This way, please.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Habari za asubuhi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, mahali popote pale ulipo, ni siku nyingine tena, siku nzuri sana, siku ya Jumapili ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Sauti ya Uhai, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi, ambapo ndio tutakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki, huwa ikifika saa 1 kamili, basi unapata nafasi nzuri kabisa ya kusikiliza neno la Mungu, lakini pia unapata nafasi nzuri ya kuwajua wasanii wameanzia wapi, wameelekea wapi, hadi sasa wamefikia wapi. Basi yote hayo utayapata kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Bila kusahau wewe msikilizaji, utaipata nafasi nzuri ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio na kuchagua wimbo mzuri kabisa ambao unahitaji usikike kwa siku ya leo. Nakumbuka nyimbo zinazosikika ndani ya kipindi hiki ni nyimbo za injili. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikwambie karibu sana. Walter Chilambo ndo nimeanza naye kwa siku ya leo, akikwambia unaniona.

Dakika ni 27 mara tu baada ya saa 12 kamili asubuhi. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, nikwambia ujachilewa, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai.

wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.

0: Jina langu ni
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Yano, Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asante msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nami hapa studio, basi hujachelewa, ni muda mzuri kabisa ambao tunaenda kupata neno la Mungu. Na kama ulijiunga nami pale awali, nadhani nishakujuza kwamba saa moja tutaweza kupata neno la Mungu. Na sasa nikwambie tu msikilizaji, kwa furaha kubwa siku ya leo tayari tupo nao watumishi hapa studio ambao ndo watatuletea neno la Mungu ambalo ni neno la uzima na neno ambalo litatubariki na kutupa faraja na kutujenga kwa kila hatua ambayo tunaipiga. Na atakayetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku ya leo si mwingine asubuhi ya siku ya leo ni mwinjilisti Grace Mateja kutoka kanisa la AIC Amani pale Nyamakokoto, halmashauri ya mji wa Bunda, lakini pia ameongozana na mwalimu wa neno la Mungu Kelvin Kasbeti. Nikwambie karibu sana ili tujifunze pamoja kupitia kwa watumishi wa Mungu ambao nipo nao hapa studio. Shalom, shalom.
1: Shalom.
0: Karibuni sana katika studio hizi za Mazingira FM.
2: Asante sana.
3: Nashukuru.
0: Karibu sana mtumishi wa Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Ninawasalimu kwa jina la Bwana na ninamshukuru Mungu kwa ajili yako msikilizaji unayenisikiliza wakati huu mahali popote pale ulipo. Nikukaribishe katika kipindi hiki kizuri, nikikwambia kwamba Mungu amekusudia jambo zuri na jambo jipya kwa ajili ya maisha yetu, sawa sawa na neno lake kwamba ni huruma za kwake, hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi na ni mpya kila siku. Kwa hiyo alichokikusudia siku ya leo ni kwa ajili ya kutusaidia na kutuokoa katika siku ya leo, na ni shauku yetu kushirikiana na wewe na Mungu ambatane na wewe kila mahali unapotusikiliza. Tutakapoenda kuanza kuomba kwa ajili ya neno hili, tunaenda kumwalika Mungu na wewe na pamoja na kila mmoja mmoja, una nafasi ya kumwambia jirani yako aliye karibu yako, una nafasi ya kuongeza sauti ya redio ili aliyeko karibu aweze kukusikia vizuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tuna kila sababu ya kukushukuru na kushuka magotini pako kwa shukrani. Ni neema ulioje kutupa neema na nafasi nyingine katika Jumapili ya tarehe ya leo, Bwana. Asante kwa ajili ya majira haya, mfalme wa amani, ambayo haikuwa kawaida sisi kufika wala hatuchukulini kawaida. Asante kwa kutuamsha wenye nguvu na wenye afya. Asante kwa ajili ya msikilizaji mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya kila mmoja katika kila eneo aliyopo, Bwana. Ni huruma zako kwamba tuangamii kwa kuwa rehema zako hazikomi. Ni mpya kila siku, Bwana. Huruma zako ulizoziandaa juu ya Jumapili ya leo. Rehema zako ulizoziandaa juu ya Jumapili ya leo kwa ajili yangu mimi, kwa ajili ya msikilizaji huyu, kwa ajili ya kila kinachomzunguka, Bwana. Tunaomba ukapate kukutana nasi katika jina la Yesu. Tunaomba ukapate kukutana nasi katika jina la Yesu. Ninajua kuna mahali tulikwama katika wiki iliyopita, na ni neema yako ya kwamba wiki hii tusikwame eneo lile lile katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, pale ambako tulishindwa wiki iliyopita, Bwana, ninakuomba wiki hii, mfalme wa amani, tusiende kukwama katika eneo hilo hilo, tusiende kukwama katika matope yale yale. Neema yako ikatusaidie tena, neema yako ikatuinue tena pale tuliposhindwa kupata majibu wiki iliyopita. Siku ya leo, Bwana, majibu yakapatikane, neema ikaonekane, mwanga ukaonekane, njia ikaonekane kwa ajili ya msikilizaji huyu, kwa ajili ya baba huyu, mama huyu, kaka huyu na kijana huyu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa amani. Tunajikabidhi mikononi mwako na mtumishi wako uliyempa neema na kibali na uliyemwandaa kwa ajili ya neno lile la kutusaidia na kututoa katika yale maangamizo, ukaachilie hekima na neema kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana. Tunalibariki jina lako kwa sababu hatutakuwa kama tulivyo, hatutasikiliza tukaendelea na maisha yale yale. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo, Bwana, tunaomba na kukushukuru, mfalme amani. Amina.
3: Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Basi namshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. vile ambavyo anaendelea kutusaidia. Nami ninaenda sasa kukuletea neno la Mungu ambalo ni neno la uzima. Mimi mwinjilisti Grace Mateja, na kama ambavyo mtangazaji ametujuza, sasa naomba nikushirikishe neno la Mungu kutoka katika neno katika Biblia ambayo ni Matendo sura ya 3 mstari wa 1 hadi ule wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 10. Karibu mwalimu some.
2: Asante. Matendo 3 mstari wa 1 mpaka wa 10, neno linasema: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi akasimama akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Akaenda akirukaruka na kimsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akamsifu Mungu. Wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa kiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Amina.
3: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
3: Asubuhi ya leo nakuletea neno hili, neno zuri. Ninakuletea zawadi ambayo ni neno la Mungu. Na ninaweza kuanza kwa kusema neno hili kwamba kuna mtu au kuna watu huishi maisha ya kuteseka, maisha ya utumwa, maisha ya kuombaomba, na wanalizika na kuona kwamba ni hali ya kawaida. Wanalizika, wanasema wanye wako hivyo, kuwa mimi ni wa hivyo tu. Lakini leo ninakuletea habari ya furaha ambayo nakwambia kwamba, ambayo tunaelezwa kwamba jina la Yesu lina nguvu ya kubadilisha. Jina la Yesu lina nguvu ya kubadilisha. Kama mwalimu ambavyo ametangulia kusoma maandiko haya, tunaangalia katika haya hii tunamwona mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiwete na omba omba. Ni mlemavu, hawezi kutembea, hawezi kufanya kazi yoyote, hawezi kujishughulisha na jambo lolote. Kwa hiyo tunaangalia huyu mtu alikuwa na tatizo la kuwa kiwete tangu kuzaliwa kwake. Na mtu huyu aliletwa kila siku katika mlango mzuri, katika eneo la hekalu, katika mlango ambao uliitwa mlango mzuri. Mtu huyu hakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa sababu ya ulemavu aliokuwa nao. Lakini kuna watu ambao walimbeba na kumleta eneo hilo, mahali ambapo watu walienda kusali, mahali ambapo watu walikutanika kumtukuza Mungu, lakini wakamleta wakamweka hapo nje karibu na mlango mzuri. Sasa unaweza ukaangalia, mtu huyu alikuwa tayari ameshakuwa mtu mzima tangu amezaliwa ni kiwete, analetwa mahali pale, lakini yuko karibu na hekalu, mahali ambapo kuna watu wanamwabudu Mungu, mahali ambapo watu wanahudumiwa wanapona. Watu wanaoingia kanisani wanapita pale, wanampa sadaka, wanaingia. Wanaopita njia, wanaopita karibu na hekalu, wanampa sadaka, wanaondoka. Jioni anachukuliwa kama tunavyoona kawaida, ombaomba ambao tu watu nawaona kwenye mitaa, sana sana mjini, ombaomba hawa. Ameketi, mwingine anaukoma, mwingine ni kiwete kama tunavyomuona huyu ndugu ambaye tunamsoma siku ya leo. Yupo, analetwa na watu na anarudishwa na watu. Kwa hiyo na maana tayari anakuwa ni kitega uchumi kwa wale wanaomleta. lazima wapokee mshahara. Jioni ikifika wanagawana. Lakini kuna jambo moja ambalo tunakutana nalo. Mtu huyu ambaye hakuwa na uwezo wa kufanya kazi, hawezi kujipatia kipato, alijulikana katika jamii ya kwamba yeye ni maskini. Maskini ni omba omba. Yani hawezi kuwa na chochote. Na wale waliomleta sio kwamba walimpenda. Ni kwa sababu walijua tukimleta na tukimrudisha tutapata chochote. Ndugu yangu, leo tunajifunza ya kwamba au tunakumbushwa au tunaletewa habari njema ya kwamba huyu ambaye alikuwa ni kiwete miaka mingi analetwa mahali pale. Pamekuwa ni eneo lake la kupatia sadaka. Siku hiyo ambayo kina Petro na Yohana wanaenda kusali, na ilikuwa ni masaa ya saa 9 kama desturi yao, kwa kawaida yao, watumishi wa Mungu ambao walikuwa tayari kwenda hekaluni. Siku ile wanaenda kukutana na yeye kiwete. Sasa alipowatazama, Biblia inasema akawatazama kwa kuangalia kuna kitu atampa. Petro na Yohana walipomkaribia, anawaza sasa kuomba sadaka kwa Petro na Yohana kama ambavyo ilikuwa kawaida yake. Na iwezekana alisema, naomba nisaidie, nipatie sadaka. Naomba nisaidie. Kama omba omba walivyo, labda anachekecha na kakopo, anafanya nini, anaomba saidiwe. Lakini kuna jambo moja ambayo tunakuja kukutana nalo. Kwamba Petro anamwambia, ndugu, sisi hatuna fedha wala hatuna dhahabu, lakini tulichonacho ndicho tunachokupa. Anasema, akamwambia, nilichonacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Naona ujasiri ambao Petro alikuwa nao wa kumwambia huyo mtu, sina fedha, sina dhahabu, lakini kuna jambo moja nililonalo. Kuna kitu nilichonacho. Kuna zawadi nilionayo, na hiyo ndiyo ninakupatia leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Haleluya.
2: Amen, amen.
3: Yesu asifiwe sana. Tunaona ya kwamba anakuwa na ujasiri wa kuona huyu mtu hata baki katika hali hii. Nina kitu ambacho ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya dhahabu, ni zaidi ya chochote ambacho mtu anaweza kakitazama kwamba hiki ni cha thamani. Ni zaidi hata ya chakula. Labda wangemletea hata na magunia ya chakula, wangemletea chochote, wakampatia nguo. Lakini anasema, kile nilicho nacho ndicho nikupacho. Alikuwa na nini? Ana jina la Yesu. Jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina linaloweza kubadilisha, jina ambalo linaweza likamfanya kiwete akasimama. Kwa ujasiri anamwambia, simama uende. Yesu asifiwe.
2: Amen, amen.
3: Na tunaona yule kiwete aliposikia hiyo sauti, Petro akanyosha mkono wake, akamshika, akamuinua. Ghafla mwili wake ambao ulikuwa umekunjamana, Biblia inasema mara nyayo na vifundo vikatiwa nguvu, akasimama na kutembea. Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Yawezekana ndugu yangu, dada yangu, unaposikia neno hili, unaweza ukafikiria kwamba ni hadithi tu. Sio hadithi, ni kweli. Mambo haya yalitokea, na tunaishi katika hilo neno ambalo huyu kiwete aliyehudumiwa akasimama. Hilo neno hilo hilo, jina hilo hilo lililotumika kumuinua kiwete na akasimama, leo ndilo jina nimekuletea asubuhi ya leo, ya kwamba likuinue, likutoe chini, likupandishe juu, likutoe katika hali yoyote ambayo watu walikutazama wakakudhalau, wengine wakakuhurumia, wengine wakakuona wewe ni wa hivyo. Lakini Bwana leo anaenda kukutoa katika hali hiyo.
2: Amen.
3: Anaenda kukubadilisha, anaenda kuachilia neema, anaendelea kukutia nguvu. Kuna jambo jipya linaenda kufanyika siku ya leo. Mm-hmm. Hautabaki kama vile ulivyo. Asubuhi ya leo iwe ni asubuhi ya kwako, iwe ni asubuhi iliyotukuka, iwe ni asubuhi ambayo inakubadilishia historia, iwe ni asubuhi ambayo neno la Mungu linaenda kukufanyia jambo jipya leo.
2: Amen.
3: Hii ni zawadi ambayo tumekuletea. Ninaomba uipokee ndugu msikilizaji. Msikilizaji, ni neno ambalo linaenda kukuinua, ni neno ambalo linaenda kukutia nguvu. Petro anampa zawadi ya pekee, uponyaji wa papo hapo. Hatuambiwi kwamba alianza kuchechemea, alianza kusogea mpaka siku nyingine. Biblia inasema papo hapo nyayo zake, vifundo vyake vikaachia, nyayo zake zikafunguka, akasimama na akaanza kutembea. Nguvu ya jina la Yesu, kama tunavyosoma maandiko katika kitabu hiki cha Matendo, hata sura ile ya 4 mstari wa 12, tunaona nguvu ya ile jina. Petro analitambulisha jina la Yesu lililo na uweza na lililo na nguvu ya kubadilisha. Ninaomba mwalimu nisomee ile sura ya 4 mstari wa 12.
2: Matendo 4:12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu alilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo.
3: Amen.
2: Amen.
3: Hakuna jina
2: jingine,
3: jingine linaloweza kutuokoa. Hatujapewa jina jingine ambalo linaweza likatenda mambo makuu. Yesu mwenyewe peke yake. Hili jina ambalo tumepewa, jina lenye uzima, jina linalokomboa, jina linaloponya, ni jina la pekee sana.
2: Amen.
3: Na hata na mimi limenitoa mbali. Kuna wakati ninakutana na majaribu, au nilikutana na majaribu, nikakata tamaa, nikaona mambo yamekuwa magumu, maisha yanakuwa ni magumu, swala la kifedha ni gumu, lakini nilipoliitia jina la Bwana, jina likatenda kazi, jina likaniinua. Lakini vile vile nimeendelea kukutana na watu wengi walio na changamoto ya magonjwa, ambao wanakuja kwa ajili ya kuhitaji huduma ya maombezi. Wengine wako nyumbani kwao, tunatumia hata njia ya simu, tunawapigia, wanapiga simu, anasema mtoto wangu ni mgonjwa, mimi ni mgonjwa, nimeshindwa kusimama, miguu inawaka moto, tumbo limekataa. Lakini tunapoliitia jina la Yesu, mtu huyu anapokea uzima, mtu huyu anapokea uponyaji. Na wakati mwingine tunakuwa katika huduma, watu wanakuja wamekata tamaa, si kwa magonjwa tu, lakini kuna maisha ya kila siku ambayo tunakuwa nayo, ambayo yanatutia huzuni, yanatutia kusikitika, mengine yanatufanya tutoe na machozi, maumivu, changamoto katika familia. Lakini jina la Yesu limetubadilisha. Jina la Yesu limetuinua. Jina la Yesu limetuletea kuwa tofauti, limetufanya tuwe na shuhuda ambazo hata ukimsimulia mtu, ukimshuhudia mtu, anauona uweza na nguvu ya Mungu ilivyo. Ndugu yangu, wewe ambaye ni mgonjwa, umekata tamaa, bado kuna nguvu katika uweza wa Yesu.
2: Amen.
3: Katika jina la Yesu kuna nguvu inatenda kazi. Tunasoma katika maandiko, wale walioijua nguvu ya Mungu, waliposikia Yesu anapita, waliposikia Yesu anatenda, walikuja na Yesu akawaponya.
2: Amen.
3: Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni kipofu, macho yake hayaoni, na tena tunaambiwa alikuwa ni mtu mzima yapata miaka 40 akiwa katika hali ya upofu. Huyu naye aliposikia Yesu anapita, akasema, huyu ni nani anayepita anasikia vishindo, haoni, lakini masikio yake yanampa kusikia. Baadaye wakamwambia ni Yesu Mnazareti anapita. Oh, akasema leo sipitwi, pamoja na kwamba nimekuja hapa ni kipofu, leo lazima upofu wangu naisha, kwa sababu alizisikia habari za Yesu, ya kwamba Yesu anaponya, Yesu anafufua, Yesu anabadilisha, Yesu anaweza kuleta utofauti. Ndipo huyo mtu, Biblia inasema, aliposikia Yesu anapita, alipaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Akarudia tena, wale waliokuwa wamefuatana na Yesu, wanafunzi wake pamoja na wengine, wakamnyamazisha, wanamwambia nyamaza, unatupigia kelele. Ah, Yesu mwenye huruma ambaye alikuja kwa ajili ya hao, alikuja kwa walio kataliwa, alikuja kwa walio nyanyaswa, alikuja kwa walio nyanyapaliwa, alikuja kwa walio onekana wafai katika jamii. Akasema muiteni. Wale wale waliokuwa wakimnyamazisha kimya ndio wakarudi tena kumwambia, ah, jitie moyo, jipe moyo, anakuita. Ah, jamaa alikuwa na alama na nguo ya alama ya kuonyesha huyu ni muhitaji, huyu ni kipofu. Ile nguo akaitupa kwa sababu ya ile imani, akatupa kule ile alama, akakimbia kaenda. Sasa uangalie katika ulimwengu wa roho, tayari Yesu aliposema muiteni, tayari nguvu ya uponyaji ilikuwa ya uponyaji ilikuwa tayari, ameshaona tayari. Kwa hiyo Yesu anatenda sana.
2: Amen.
3: Sasa unaona kwamba tayari anainuka akaenda kwa Yesu. Alipofika namuuliza, unataka nini? Nataka kuona. Biblia inasema akachanganya matope na nini? Mate
2: na matope.
3: Na matope.
2: Yes.
3: Na alipochanganya hiyo akampaka macho, afa akamwambia, nenda ukaoge. Kaoge, kaoshe macho yako kwenye mto, kwenye birika la Siloamu. Unaiona nguvu ya Mungu? Aliwezaje kufika kwa Yesu mtu aliyekuwa aoni hapo hapo, alafu akaondoka kwenda kuosha yale macho? Nguvu ya Yesu inatisha.
2: Amen.
3: Yani hakuna uweza wowote unaoweza kuzidi ule uweza wa Yesu.
2: Amen.
3: Jina la Yesu ni jina la pekee. Nakumbuka ndugu msikilizaji, huyu Yesu ni zawadi ambayo tumepewa sisi wanadamu. Mungu alipoona tunatangatanga, tunakosa mwelekeo kwa sababu ya dhambi ambayo mwanadamu aliifanya, tukaanza kutangatanga. Ndio maana watu wanazaliwa ni vipofu, ndio maana kuna kufa, ndio maana kuna kuharibika. Sasa tunaposoma katika maandiko, katika Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16, ni mstari uliozoeleka lakini una nguvu sana. Naomba usome hapo. Yohana
2: 3 mstari wa 16.
3: Ndio.
2: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele.
3: Amen.
2: Amen.
3: Bali awe na uzima
2: wa milele.
3: Kwanza tunaona Mungu ameupenda ulimwengu. Na katika kuupenda ulimwengu, kwenye ulimwengu nimo kuna watu wake. Hajahusika na mambo mengine na wanyama na nini. Kila amwaminie. Amwaminie nani? Yesu. Kwa sababu tumepewa Yesu kuwa mwokozi wetu, mkombozi wetu, lakini ambaye atatutoa katika ukupotea, ambaye atatupeleka katika njia sahihi, ambaye atatupa mwelekeo. Tuache kupotea kama makondoo ambaye hayana mchungaji, kukimbia huko na kule. Yani tuwe na mwelekeo, tusitange tange, tumrudie huyu Mungu. Ili kumrudia Mungu lazima tupitie kwa Yesu. Anasema ili kila amwaminie asipotee. Kwa maana hiyo, Mungu anapotutazama bila kumwamini Yesu tunapotea.
2: Yes.
3: Bila kulitumainia ili jina la Yesu tumepotea. Kuna kutanga tanga. Yani tunaenda huku na kule, tunafanya vitu visivyopendeza. Ndio maana unaweza kukutana na watu wamebobea katika ulevi. Hao ni njia mojawapo ya kupotea. Amepotea, familia inaangamia kwa sababu ya mwenye familia analewa, mwenye familia anatanga tanga huko, anajishughulisha na mambo ambayo hayana faida. Ndio utakutana na watu wanatembea wako, mavazi yao ni ajabu. Watu wanatembea wanaongea mambo mabaya, lakini kuna watu wanaweza wanajidhuru. Tumesikia hata hivi karibuni watu wametumia sumu, mtu anakunywa sumu. Kwa sababu gani? Amekosa mwelekeo, amekosa njia, amekosa tumaini. Lakini ndugu yangu naye nisikiliza, ndugu msikilizaji na yeyote mahali pale ulipo, hapa nilipo sitangazi dini, na msema Yesu ambaye ni mwokozi, ambaye ni mkombozi wetu, ambaye alikuja kututoa katika dhambi.
2: Amen.
3: Katika uharibifu. Maana mwanadamu kinachompoteza ni dhambi. Katika bustani ya Edeni, mwanzo kabisa, katika kitabu cha Mwanzo, katika sura ya kwanza, ule mstari wa 26, Mungu anamuomba mwanadamu kwa mfano na sura yake. Ndiyo. Unaweza kusoma
2: Mwanzo 1 mstari wa 26, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu.
3: Mm-hmm.
2: Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
3: Mungu akasema na tumfanye mtu. Kwa maana anaposema yuko katika wingi, anaongea yeye Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ya kwamba wamfanye mtu mwenye sura ya kwao, mwenye mfano wa kwao, mtenda haki, yani atakaye kuwa kielelezo wa kumfanana Mungu, mwenye kumfanana Mungu katika utatu wake, aliye mtakatifu, anayeweza kuendeleza uumbaji wa Mungu. Maana anasema wakatawale viumbe vyote ambavyo Mungu amevitangulia kuviumba, ametangulia kuviumba ili kwamba viwe vya faida kwa mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa ili amwabudu Mungu katika kumiliki na kutawala vile ambavyo Mungu amevifanya, ili aendelee kumwabudu katika umbaji wake. Sasa unamwona mwanadamu baadaye akakengeuka, akatenda dhambi, akakosa kuwa na utii. Tunapoingia kwenye sura ya tatu, tunamwona mwanadamu anapotea. Mwanadamu, mwanamke anamsikiliza nani? Nyoka. Yani roho ya shetani imeingia kwenye kiumbe kizuri kinaitwa nyoka. Unajua nyoka yeye hakuwa mbaya, ila ile roho ya nyoka iliingia, roho ya shetani ya uharibifu, roho ya uasi ikaingia kwa kiumbe kinachoitwa nyoka. Maana tunaambiwa nyoka alikuwa mwelevu. Kwa hiyo naye akaangalia hiki kielevu hiki ndicho kitaweza kuongea na huyo mtu, ili avuruge uhusiano wa mtu na Mungu. Unaweza ukasoma pale.
2: Amina. Mwanzo 3 mstari wa kwanza, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yale akala, akampa na mumewe naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakijijua kuwa wao uchi, wakashona majani ya miti, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe akajificha katikati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa, kwa maana mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale?
3: Ndio.
2: Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili uliolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala.
3: Asante sana. Na tukiendelea baadaye utaona ya kwamba sasa uasi umeingia. Kwanza kule kuanza kumsikiliza tu alikuwa amemalizwa. Kuna wakati mtu anaweza akakusemesha, kumbe amebeba roho ya kukuhamisha. Amebeba roho ya kukufanya kuharibu uhusiano wako na Mungu. Ati Mungu amesema hivi, ati meambiwa hivi. Ile neno eti linaonyesha kwamba naye hana uhakika na hilo. Ni umbea tayari unakuja. Maana hawajaambiwa miti yote msile. Sasa alichokiharibu ndugu yangu Eva, aliharibu kwa kuanza kujibu wakati yeye akopewa majukumu hayo. alidandia majukumu ambayo sio ya kwake, ambaye alipashwa atoe taarifa au kujibu alikuwa ni Adamu. Sasa huyu mama akawa na kimbelembele, akaanza kujibu. Yeye angesema ngoja nimuite mume wangu, ndiye alipewa
2: jukumu.
3: Akaingia kwenye jukumu sio la kwake, akaharibu. Lakini ni nini? Ni roho ya uasi iliingia kwa mwanamke. Iliingia nyoka anakuja ambaye amebeba ujumbe kupitia ibilisi, anakuja na uleta kwa mwanamke. Mwanamke naye tayari anayayuka, anaanza kujibu. Wakati angemwita aliyepewa jukumu. Yeye aliletwa kama msaidizi, kwa hiyo mwenye majukumu angejibu. Lakini kwa nini tunajikuta tunajibu na kutoa taarifa ambazo hatukupaswa kuzitoa sisi? Hiyo nayo ni roho ya uasi inayoleta kuharibika. Na tangu hapo unamuona Adam na yeye hajakiri kwamba nimekosea. Anasema huyu uliyenipa, tayari malalamishi yakaanza. Mwanadamu anaanza kumlalamikia Mungu, rafiki yake. Maana Mungu walikuwa anawatembelea, wanakuwa wanapiga story. Wanaongea, anamwambia na hapa ni wewe na hapa utafanya na hivi, anampa maelekezo. Lakini mwanamke amesikiliza nyoka na huyu amekubali kula tunda, na wanajikuta baada ya dhambi inayokuja ni aibu. Na kwa hiyo ndiko huko tulikoanzia. Watu wanazaliwa viwete, watu wanazaliwa magonjwa yanakuja, watu tunakufa. Huko tunapoendelea tunaona nini kinatokea. Kila mmoja anapewa adhabu. Huyu anaambiwa utafanya kazi kwa namna gani? Utakula chakula kwa jasho. Mwanamke utazaa kwa utungu. Alafu nyoka utatembelea tumbo na chakula chako ni mavumbi. Sasa unajua ndugu msikilizaji, wakati mwingine umeshiriki kula chakula cha nyoka, bado uasi ule ule unaendelea. Inawezekana unamlaumu Adamu na Eva kwamba hao walifanyaje sasa? Mimi ningekuwa ni mimi nisingemkubalia, nisingemsikiliza. Lakini kumbuka mpaka sasa hivi unashiriki chakula cha nyoka. Unakula mavumbi. Kwani hayo maana ni hayo maudongo yanaitwaje? Pemba. Pemba ni udongo. Ni udongo ambao tunakula hayo mavumbi hayo. Kama unashiriki kula hayo, unashiriki kula chakula ambacho ni laana alipewa nyoka. Atembee kwa tumbo lake, lakini na chakula chake ni mavumbi. Kwa hiyo ndugu yangu, bado namsaidia shetani. Bado namsaidia nyoka. Lakini ninataka kusema nini? Ya kwamba pale ambapo tunaangalia mwanadamu anaanza uasi, anakoswa kutii sauti ya Mungu, akaitii sauti ya shetani, tayari uharibifu kaingia kwa mwanadamu. Vita kati ya mwanadamu na mwanadamu, vita kati ya mwanadamu na wanyama, mwanadamu na mazingira, unaona tunaharibu kabisa. Mnyama na mwanadamu havipatani. Lakini mwanzo Adamu alikuwa na uwezo wa kukaa hapo na simba, akawaangalia, akashika na kichwa chake, maana aliambiwa akamiliki na kuvitawala. Mungu hakuwa amemwambia amiliki na kuvitawala afu atawale adui. Hapana, tayari walikuwa ni wapole, ni wanyenyekevu. Mtu mmoja akanifurahisha akasema hata na mbu, yani zile kelele zake zilikuwa ni mziki tu. Mwanadamu anafurahia mziki wa mbu, lakini akikung'ata kwa sasa ni malaria tayari imeingia, kuna magonjwa mengi yanaingia. Kwa hiyo tunaona mwanadamu aliposhindwa kutii, uharibifu kaingia, magonjwa yakaingia. Ndio tunaona hata na huyu tunaishi wakati mwingine chini ya laana, sio wakati mwingine, tunaishi chini ya laana. Ili tujikwamue katika laana ni kuliamini jina lenye uwezo wa kubadilisha, jina la Yesu. Amen. Jina pekee ambalo tunamuona huyu ndugu ambaye alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa kwake, anakutana na jina hilo. Petro, anampenda Petro. naye alipata ujasiri baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwanzoni si unakumbuka anamkana Yesu, anasema ah, sikumjua kabisa. Lakini baada ya kupokea nguvu, na Yesu mwenyewe anajua hamwezi kazi hii bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo ile ahadi walipoipokea, walipopokea nguvu za Roho Mtakatifu, wakaanza kazi.
2: Yes.
3: Na ile kazi tunaona siku ile wamejawa nguvu, wamejawa kuomba, wanaenda kwenye kipindi cha sala saa 9 mchana alasiri, wanaenda kuomba, wanakutana na mtu huyu, ile nguvu inafurika. Wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, kwa maana hiyo wana uwezo wa kutamka neno lolote kwa jina la Yesu na mambo yanatokea. Jina la Yesu lina nguvu sana. Na kwa maana tunamuona Petro anavyotamka kwa jina hilo, na anapokea nini? Nguvu. Kwenye mstari wa 8 kwa kitabu chetu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 3 mstari wa 8, tunaona tunaona namba unisomeepo. Tunaomba tusomee.
2: Matendo ya Mitume 3 mstari wa 8. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu.
3: Haleluya.
2: Amen.
3: Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Huyu mtu aliyekuwa kiwete, tayari tunaona alikuwa nikitega uchumi kwa watu wengine. Tumeshaona kuna watu wanatembea, amemshika kipofu, anamtanguliza kwa fimbo, wanatembea wanaenda. Yaani unakuta mtu mwingine ana nguvu, hawezi kumsaidia, akalima, akatafuta chakula, yeye akapiga kazi akamletea hiyo akala. Mpaka mtembeze. Naona hii ni hatari kabisa.
2: Amen.
3: Inasikitisha pia.
2: Ndiyo.
3: Yani wenye nguvu wanamtembeza asiye na uwezo, ili huyu asiye na uwezo ile nafasi, ile ulemavu wake uwasaidie kuwalisha wao. Ndio maana wanawatembeza kila mlango, hodi siku ya Ijumaa, hodi. Sawa, tunapaswa kuwasaidia. Lakini wewe mwenye nguvu, fanya kazi, msaidie huyo mtu. Lakini ngoja turudi kwa huyo aliyekuwa kiwete. Tunamuona kwenye mstari wa 8 kwamba akapata nguvu, akasimama, akatembea. Kwa mara ya kwanza akapata kusimama huyo ndugu. Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Akapata kusimama. Zawadi hii ilimponya na kumrejeshea heshima na kumpa nafasi ya kushinda.
2: Amen.
3: Ya kushiriki ibada. Kushiriki injili. Akaanza kumsifu Mungu. Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Wale waliomleta, nafikiri walimleta asubuhi, ile saa 9 anapokea uponyaji. Wanapokuja na watu wengine ambao walizoea kumkuta pale, wana huyu mtu mbona hayupo hapa? Wanachungulia kanisani kwenye hekalu, ndio kanisa kwa sasa, nyumba ya

0: hakika kabisa. Au ukawa masikini, unafanya mambo yako hayaendi. Unajua watu nachekana eh? Mtu anaanza kucheka. Huyu naye alishakuwa wa hivi, huyu naye ni wa hivyo. Ah, alishakosea kwao. Huyu analaana. Kila mmoja anaweza akasema anavyoweza kusema, anasema la kwake. Na kumbe kuna wakati mwingine Mungu anaweza akanyamaza. Watu wakushangae, watu wakuone wewe ni wa ajabu. Alafu siku moja kwa muda mfupi. Hii tunasema kwamba yani kwa muda mfupi kabisa papo hapo akapokea uponyaji. Na wewe ambaye yawezekana watu walikuona ufai, wanakushangaa kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya umasikini, labda wanakuona una msimamo, yawezekana ni mtu ambaye unaenda kanisani mara kwa mara, lakini kuna jambo ambalo linakutesa kwenye maisha yako. Yawezekana Mungu bado kuna siku amekuandalia. Yes. Haleluya. Kuna siku ambayo Mungu bado amekuandalia. Yaani hapo Mungu atakuja aguse mara moja. Yaani anakuja mtumishi wa Mungu au wewe unasikia sauti ya Mungu kama asubuhi ya leo unavyoisikia hivi sauti ya Mungu, anza kuchangamuka, ni leo unaweza ukajibiwa hata kama una muda mrefu. Ili watu waje washangae, watu washangaze, na Bwana akishakuhudumia, fanya kama huyu jamaa aliyekuwa kiwete. Aliingia hekaruni, akaanza kurukaruka na kumsifu Mungu. Akaanza kuimba nyimbo za sifa. Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Petro kabla hajahubiri kilianza kipindi cha sifa. Na wakati wanasifu jamaa analuka, yani naanza kupiga picha, ninaanza kufikiri, navuta hisia, naanza kumuona yule jamaa ambaye alikuwa hajawahi kutembea, anaingia. Najua alikuwa anazinjua na nyimbo kwa sababu mara zote alikuwa anakaa pale mlangoni. Anakaa pale anasikilizia, lakini hajapata mtu wa kumwambia pona. Simama. Na zile fedha walizokuwa wanampa, tena ni kidogo kidogo, wanarusha kwenye kakopo, hazikuweza kumsaidia kusimama. Aliishi kwa mateso, aliishi kwa mahangaiko. Sasa kukaa pale mlangoni, alikuwa anazisikiza nyimbo za kuabudu, nyimbo za kusifu. Kwa hiyo alipoingia, alikuwa ni mwenyeji ambaye alikuwa hajaingia kusifu kwa sababu alikuwa hawezi. Sio alikuwa anatamani na mimi ningeingia humo nikasifu, ningekuwa na miguu yangu ningeingia humo nikasifu. Ndugu yangu, huyu jamaa alipofunguliwa, aliingia hekaruni, akaanza kusifu, akaanza kumtukuza Mungu, akauona uzuri wa jina la Yesu ambao lilitamkwa kwake, akabadilika mara moja. Aliyekuwa kiwete asubuhi akawa mwenye afya, akawa ni mtu mwenye kurukaruka, akawa mzima kama mimi nilivyo na wewe, na wewe unayesikiliza ulivyo. Lakini yawezekana kuna msikilizaji unanisikiliza, kuna jambo limekutesa kwa muda mrefu. Yesu hana umbali. Mkono wake si mfupi ili asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito asiweze kusikia. Kuna uwezekano mkubwa, kuna watu tumewaombea kwa njia ya simu, kuna watu tumewaombea kwa kuamini yuko mbali, kuna watu tumewaombea tukiwa pamoja nao. Na wewe unaweza kusema, leo mhubiri yuko mbali, yuko studio huko Radio Mazingira, sasa nitampataje? Sauti hii unayoisikia imebeba mamlaka, imebeba nguvu na uweza wa kimungu. Ile nguvu aliyokuwa nayo Petro, nguvu ya Roho Mtakatifu, iko mahali hapa. Unaposikia sauti hii, unaweza ukafunguliwa, unaweza ukapona. Maana tunaingia kwenye mateso kwa sababu tangu mwanzo mwanadamu alipofanya dhambi, alipokosa kutii, magonjwa yakaja, mateso yakaja, kuhangaika kukaja, kila mmoja anahangaika. Lakini wanaomkimbilia Yesu, wanaoliamini jina la Yesu, wanaupata ukombozi, wanaokolewa, wanatolewa kwenye mateso, wanabadilishwa majina. Mwingine ni kahaba, wamekuita kahaba, wanakuona kwenye jamii ufai, lakini wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Wewe ni wa thamani mbele za Yesu Kristo, kwa sababu alikuja kwa ajili ya watu kama hao. Alikuja kwa wenye dhambi ili awaokoe. Alikuja

0: kwa wanaopotea ili awaonyeshe njia sahihi. Anasema katika Yohana 14 ule mstari wa 6 anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Soma katika Injili ya Yohana ile sura
1: Yohana 14
0: mstari wa 6.
1: Mstari wa 6.
0: Ndio.
1: Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi.
0: Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Ili tumfikie Mungu tunapitia kwa Yesu. Yesu yeye ni njia, na anasema yeye ni njia, yeye ni kweli, yeye ni uzima. Kama wewe ni mgonjwa, unatiwa uzima. Kama wewe umehangaika na mateso, unatiwa uzima. Katika jambo lako lolote ulilokata tamaa, Yesu yupo. Jina la Yesu linafanya kazi hata sasa, maana Yesu yuko ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Naye amesema katika Yohana 15 ule mstari wa 7.
1: Yohana 15 mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yenu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.
0: Rudia tena.
1: Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu,
0: ndiyo,
1: ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.
0: Nanyi mtatendewa. Ombeni mtakalo lote. Yana nasema neno lake likiwa ndani yetu na sisi tukakaa ndani yake, kuna majibu hapo. Tunaomba tutakalo lote. Wewe ni mgonjwa, tunaomba unapona. Wewe ni masikini wa kutupwa, tunaomba Mungu anakufungua ufahamu zako, unapata mafanikio. Amen. Unastawi upya. Yawezekana ulikuwa navyo vikaisha ukafilisika, jina la Yesu leo linakuinua kwa upya. Jina hilo hilo lililotajwa kwa yule aliyekuwa kiwete akapokea uponyaji, mafundo zake zikafunguka, nyayo zake zikapokea nguvu, akasimama, akatembea, akaingia hekaruni, akamtukuza Mungu. Leo hii inawezekana kwako. Leo hii unaweza kupokea jibu.
1: Amen.
0: Leo hii unaweza kutendewa.
1: Amen.
0: Sio kwa mtu mmoja tu. Yesu alikuja kwa ajili ya watu wote. Na kila anayeliamini jina lake anapokea. Hatapotea. Vile ambavyo tunapotea, Mungu alipoupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee, Yesu Kristo. Ni upendo tu ambao umesababisha Mungu amtoe Yesu Kristo kwetu ili alete ukombozi, alete wokovu. Wafu wanafufuliwa, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wasiojiweza wanapokea nguvu, maskini wanapokea habari njema, habari njema, wanakombolewa. Kwa hiyo Yesu amekuja ili tupate wokovu. Yesu amekuja ili tupone. Huyu alikuwa na tatizo la kuwa kiwete. Yawezekana na wewe kuna mambo unayaona hayatembei. Biashara yako yawezekana haitembei. Iko pale pale. Unaona hakuna faida kwenye biashara yako. Kuna jambo lako unalolifanya. Hata unapolima mashamba yako unaona ni kama hakuna kuvuna. Hayatoi mavuno mazuri. Lakini yeye anasema panda mbegu na utavuna matunda. Anasema jenga utaishi kwenye nyumba yako. Anasema atakupa matokeo sahihi utakapomjia yeye, utakaporejea kwa Bwana. Kiwete alirejeshewa heshima, akaheshimika. Unapofanya biashara yako haiendi, hiyo ni roho ya kutoendelea, nao ni ukiwete. Unaweza ukasema huyu kiwete sasa ilikuwa ikoje, wewe biashara yako inaendeleaje? Lakini kuna ukiwete kwenye maisha ya kiroho. Yaani uko pale pale. Tangu umesema mimi nimemwamini Yesu, uko pale pale. Ndugu yangu, ongeza bidii katika kumjua huyu Yesu. Ongeza bidii. Yawezekana hata uone matokeo ya Ukristo wako ni kwa sababu umekaa tu. Ulipoingia kanisani ikakutosha. Jamaa alipoingia kanisani akamtukuza Mungu, akamsifu Mungu. Sasa na wewe umo kanisani unamtukuza Mungu au umekaa tu? Umetulia tu. Lakini pia ukiokoka sio ishara ya kutofanya kazi. Fanya kazi. Watu wamtukuze Mungu kutokana na kazi yako. Mm. Wamtukuze Mungu kwa sababu unamwamini Mungu na unafanya kazi. Lakini usipofanya kazi ukakaa tu, wewe ni kiwete. Lazima umtumikie Mungu, lazima ufanye kazi, lazima uilishe familia, lazima wewe mwenyewe ule vizuri, lazima wewe uishi maisha mazuri. Watu wamtukuze Mungu. Huyu kiwete alipopona, watu walipoona ameingia ndani ya hekalu, akaanza kumtukuza Mungu. Nao waliungana naye wakamtukuza Mungu. Hiyo ni injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo injili yenye matokeo inaendana na jina lenye uweza. Jina ambalo linaweza likaleta mabadiliko ni jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo wote mnaosikiliza siku ya leo, yawezekana kuna hali ambayo inakusumbua na watu wameanza kukudhalau kwa sababu ya hiyo shida. Kwani kiwete walikuwa wanamheshimu?
1: Hapana.
0: Kuna wengine walikuwa wanapita hata wanampiga na mateke. Lakini jina lililobadilisha kiwete, ambaye alikuwa ni omba omba, bado linaendelea, lina nguvu ile ile, linaweza kukuponya.
1: Amen.
0: Na wewe ukawa mtu wa thamani, watu wakakuheshimu, wakakuthamini, ukawa mtu ambaye watu wanaweza wakakukaribisha hata na wewe uweze kuzungumza na wewe utoe hoja. Eh, watu waanze kukuona, kumbe inawezekana. Fulani naye alikuwaga hivi lakini yuko hivi. Kama walivyomsema yule kiwete kwamba si ndio yule yule ambaye alikuwa atembei. Wakashangaa. Hebu na wewe siku ya leo washangaze watu. Acha Mungu akutembelee, watu wakakushangae. Mtu aliyekuwa ombaomba hakuendelea kuwa ombaomba. Alianza kufanikiwa. Alianza kumtukuza Mungu. Inawezekana tangu siku ile naye alianza kutafuta fedha na dhahabu ambayo alikuwa akipewa. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Kabla sija kuombea, Mungu wa neema, Mungu wa neema aonekane kwako.
1: Amen.
0: Mungu wa neema aendelee kuonekana kwako.
1: Amen.
0: Lakini jina la Yesu ambayo lina uwezo, ninakushauri uliamini. Amini jina la Yesu, naye atakutendea leo. Jina hili linaleta mabadiliko, lina nguvu ya kubadilisha. Amini leo tena sasa hivi, na Bwana akutendee, na Bwana akuinue, na Bwana akuokoe. Amen.
1: Amen.
0: Karibu sasa twende kuomba kwa ajili yako. Tunaenda kukuombea sasa. Baba, katika jina la Yesu, yuko msikilizaji ambaye amesikiliza habari hizi. Yawezekana alikuwa mgonjwa, yawezekana alikuwa na teso ambayo ilisumbua maisha yake. Ninakusi Bwana Yesu, umponye na kumuondoa katika mateso yake. Kila chochote kinacholeta huzuni kwake, kila chochote kinacholeta masikitiko kwake, kila chochote ambacho kimemfanya achanganyikiwe, aone kwamba amekata tamaa na hana mbele, hana nyuma, kama ilivyokuwa kwa kiwete, leo ni siku yake ya kufunguliwa. Ninakuombea ndugu yangu unayenisikiliza leo, na kuombea ukapokee uzima na afya njema, ukapokee kufunguliwa. Kama ziko nguvu za giza zilikufunga, leo ufunguliwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakutamkia kufunguliwa. Nakutamkia kufunguliwa. Nakutamkia kufunguliwa. Popote ulipofungiwa, roho za mizimu na mapepo na kila nguvu zote za giza, chochote kilicholeta kutokufanikiwa kwako, maisha ya kutokufanikiwa, maisha ya masikini, maisha ya kukosa njia na mwelekeo, maisha ya magonjwa, umelala siku nyingi kitandani, uoni kutambea, uoni kuamka, leo asubuhi ya leo, jina la Yesu likuinue, jina la Yesu likutie nguvu, jina la Yesu likufanikishe, jina la Yesu likubadilishe, ukawe mtu mwingine, ukawe mtu wa tofauti. Ninakuombea, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
1: Amen.
2: Asante sana msikilizaji, bila shaka umeweza kufarijika na kujengwa kiimani na kupata tumaini jipya kupitia neno la Mungu ambalo limeweza kutolewa asubuhi hii ya siku ya leo. Natumaini limefanyika baraka kwa wasikilizaji wengi katika jamii yetu, lakini pia wale wote ambao mmeweza kusikiliza kipindi hiki. Aliyetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku ya leo ni mwinjilisti Grace Mateja kutoka kanisa la AIC Amani Nyamakokoto, ambaye alikuwa ameongozana na mwalimu wa neno la Mungu Calvin Kasbeti. Ni kutakia tu usikilizaji mwema. Hapa tunaendelea hadi pale saa 4 kamili za asubuhi. Endelea kuwa nami, endelea kuitegea sikio Mazingira FM.

0: Greta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.

Asante, asante sana msikilizaji. Kama ndo kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Na kwa muda huu hapa unapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali, lakini pia kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile ya 0684600007. Hizo ndo namba za simu ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Lakini wewe unaijenga au wewe ambaye unahitaji kutengeneza kifaa chochote cha aluminium ikiwemo partition, lakini pia madirisha, milango, basi hujachelewa. Wewe fika tu waleta aluminium and glass. Hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta aluminium and glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Buda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782030788 au 0747653827. Waleta aluminium and glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo usisumbuke sana.

Ni kukumbusha tu msikilizaji Yasi ni mtandao wa viwango vya hali ya juu. Mtandao wa 4G na 5G na unapatikana kila kona ya nchi na wana minara ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni mtandao wa kasi na wa Tanzania unaostahili. Kwa hiyo ili uweze kuwa miongoni mwa wanaofaidika kupitia mtandao huu wa Yasi, basi hakikisha unatumia Yasi ili uweze kuwa miongoni mwa wale ambao wanaendelea kufurahia mtandao huu wa Yasi. Wanakuambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yasi. Kwa hiyo usijoka ukawa bado hujajiunga na Yasi ili mambo yaweze kwenda vizuri, uendelee kuperuzi kuangalia mambo yanayojiri duniani. Wewe tafuta tu mtandao wa Yasi, kuwa na simu janja, mambo yanaenda vizuri kabisa.

0: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

Asante sana msikilizaji, ukiwa unaendelea kusikiliza nyimbo kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Hivi sasa nasikika Joeli Lwage akikwambia muda, ndo wimbo ambao unasikika hivi sasa, na baadaye nitakuwa na mazungumzo hapa na mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Bunda, Ferdison Adonias, ambaye siku ya leo amefika katika studio hizi tena kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake mpya. Nikwambie tu endelea kubaki nami.

Polisi, wazazi, wabinti, masi, nakabidhi mstano wetu kwako kwa moyo wote. Umpokee masi.

0: Asante sana msikilizaji, kama nilivyo kujuza, nipo na mwimbaji wa nyimbo za injili hapa studio, lakini hayupo peke yake, ameongozana na waimbaji wenzake hapa. Nipo naye Ferdison Adonias ambaye siku ya leo amekuja kutambulisha wimbo wake mpya, baadaye utakuja kumsikiliza, lakini pia ameongozana na Morris Rusimba, yawezekana sio jina geni kusikia, na yeye pia ni mwimbaji kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, lakini pia ameongozana naye Daniel Song. Huyu pia ni mwimbaji kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Asifiwe.
0: Amina, karibuni sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Tunashukuru sana kwa kubariki.
0: Karibu sana. Unaweza ukajitambulisha kwa jina ili msikilizaji pia aweze kukujua. Nimesema ni mwimbaji wa nyimbo za injili, Morris Rusimba. Kuna nyimbo nyingi pia ambazo umeweza kuzitoa, mimi nazozifahamu.
1: Ndio.
0: Lakini umekuwa kimya sana. Leo naona Ferdison kaona akufikishe tena katika studio hizi. Kuna maua, siogopi, amekuona kwa Bwana amekuona. Zipo nyingi. Lakini maua ndio wimbo ambao ulianza nao bila shaka. Lakini pia una wimbo mwingine unaenda kwa moyo. Nimeukumbuka hadi wimbo wenyewe unavyoimba. Moyo. Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Nashukuru sana. Kimsingi sijawa kimya, ila sema tu sijafika. Sijafika pale jioni. Mimi niko muda wote nafanya huduma.
0: Aha. Karibu.
1: Asante sana.
0: Karibu pia.
1: Nashukuru.
0: Daniel.
2: Asante ndugu mtangazaji. Nashukuru sana nimekaribia. Kwa majina yangu mimi naitwa Daniel Song, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Pia jina maarufu ninalofahamika, jina la kazi ninalotumia, naitwa Mshamsha. Kwa hiyo nikisema Mshamsha wasikilizaji baadhi yao wananielewa kwamba ni mtu wa namna gani.
0: Mshamsha, nahitaji kuona pia kazi zako.
2: Asante, nitakuja muda si mrefu nitakuja. Tayari na kazi takriban kazi 7 ambazo ziko tayari kwenye mfumo wa audio. Lakini pia kuna kazi moja inayoitwa Nitetee, iko katika mfumo wa video. Kwa sasa ukihitaji kuona kazi yangu YouTube unapatikana, unaweza kuandika Daniel Song Nitetee, utaiona kazi.
0: Aha. Karibu sana katika studio hizi pia.
2: Asante.
0: Karibu sana Ferdison.
3: Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
3: Jamani, niliwamisi sana. Mimi nimesikia furaha sana kuwa pamoja na nyinyi kwenye hizi studio, lakini pia kuweza kuleta huu wimbo unaosema kusudi la Mungu, lakini pia wimbo unaosema Mungu shuka mwenyewe. Nashukuru sana kwa namna ambavyo watu wamenisapoti, na mji wa Bunda umenisapoti, mkoa wa Mara na kanda ya Ziwa kwa ujumla, kwa namna ambavyo wamenisapoti mpaka kuendelea kusimama. Kwa hiyo mimi nimekuja mbele zenu ndugu wasikilizaji kuweza kuwashukuru tu, lakini na kuzidi kuwaletea nyimbo nyingi nyingi zitakazo wabariki. Utasikia mengi, kaa na sisi, utasikia mengi na utaona mengi. Na Mungu awabariki.
0: Amina, tunaanzia hapo hapo kwako Ferdison. Leo umefika hapa katika studio hizi kwa ajili ya kutambulisha wimbo wako mpya ambao unaenda kwa jina la kusudi la Mungu. Tukianzia hapa, nini kilikuhamasisha kutunga wimbo huu na ukaupa jina la kusudi la Mungu?
3: Kusudi la Mungu ni nyimbo ambayo mimi nimeisikia kutoka ndani ya moyo, na ni nyimbo ambayo ni maisha yangu ambayo niliyoyapitia. Ni Mungu alinitafakarisha kutoka nilipozaliwa mpaka hapa nilipo, nikaja kugundua ni kusudi la Mungu tu mimi kuwepo. Kwa sababu hata kuzaliwa kwangu mimi

0: Mungu alivyoendelea kunikumbusha hayo, nikagundua kwamba kumbe ni kusudi tu la Mungu mimi kuwepo duniani. Kwa ndio maana nikaja nikaona niimbe wimbo huo kwa ajili ya kumrudishia Mungu sifa na utukufu kwa yale yote anayozidi kuyatenda kwenye maisha yangu. Mm-hmm. Na Mungu akanikumbusha kitu kingine kwamba mimi kumbe Mungu akuachilia neema ya mimi kuwepo duniani ili kuja kuaibika au kufedheheka, bali ni kulitimiza kusudi lake lililomfanya Mungu akaamua kuniacha nisife tumboni mwa mama yangu. Yani akaamua kuniweka mimi niweze kuwepo duniani leo. Manake akuniacha ili nije kufedheheka, kuaibika. Mungu ameniacha ili nije nitimize kusudi lake. Kwa hiyo ndio maana nyimbo hii inaitwa kusudi la Mungu.
1: Sawa, na wimbo huu sasa unafikisha ujumbe gani kwa msikilizaji na wale wapenzi wanaopenda kusikiliza nyimbo zako?
0: Wimbo huu unafikisha ujumbe unaosema kwamba kila aliyezaliwa kwenye dunia hii analo kusudi lililomfanya awepo duniani. Kwa sababu wako watu wengi ambao wamezaliwa lakini hawajakuwepo, na mpaka dakika hii wengine hata wakufanikiwa kupata hata siku moja duniani. Wengine walifia tumboni, wengine walifia huko huko. Yaani kuna namna ambavyo hawakuweza kuweza kuishi kwenye dunia hii. Lakini ni ujumbe, wimbo huu unafikisha ujumbe unaosema kwamba kila anayepumua kwenye dunia hii lipo kusudi ambalo amekusudiwa kulifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu, wala si vinginevyo.
1: Kuna nyimbo nyingi ambazo tayari umeshazitoa. Na je, wimbo huu ambao unaenda kwa jina la kusudi la Mungu wenyewe ulitengeneza nani, ambaye ameweza kutengeneza au unaweza kusema ni producer yupi ambaye umeweza kurekodi katika studio yake?
0: Nyimbo hii ya kusudi la Mungu nimeitengeneza kwa Ray, ni producer, lakini mixing imefanyika Mbeya. Na pia kuna hiyo nyimbo nyingine ya Mungu shuka mwenyewe, hiyo imetengenezwa Dar es Salaam, imetengenezwa na Butati Music. Kwa hiyo ndo ametengeneza hiyo nyimbo ya Mungu shuka mwenyewe.
1: Na naona hizi nyimbo umetengenezea sehemu tofauti tofauti. Labda ulikutana na changamoto gani sasa kipindi una rekodi nyimbo hizi?
0: Changamoto nilizokutana nazo ni namna ya connection, yani muunganiko wangu na hao maproducer. Kwa mfano, kumpata Butati ilikuwa ni kitu kigumu sana, kwa sababu ukianza kuangalia Butati kuja kukutana naye mimi na niongee naye na anielewe na nifanyie kazi kama alivyoifanya, basi ilikuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu ilinibidi tena niweze kutafuta mtu mwingine anayefahamiana, ambaye wanaendana level, kwa sababu hivi vitu bwana vina level. Kwa hiyo ilinibidi niweze kutafuta mtu ambaye kidogo anaendana level, na ndo aliyeweza kuniunganisha, na namshukuru Mungu Butati alinipokea na kaweza kunifanyia kazi tena kwa moyo mmoja, kwa roho ya kupenda. Naweza nikamsemea kwa sehemu kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye ni wa tofauti sana, kwa sababu kuna baadhi ya hela pia ambayo ilikuwa imebaki kwangu ambayo ilitakiwa nimpatie, lakini baada ya kusikiliza hii nyimbo na kuitengeneza alinipa ile nyimbo na akasema hii pesa iliyobaki nenda katoe sadaka kanisani. Kwa namna ambavyo nalisemea hili, kwa namna ambavyo anajitoa kwa ajili ya kusapoti vipawa vya watu au vya waimbaji wadogo.
1: Butati ni Aniseti Butati, huyu mwimbaji wa nyimbo za injili. Sawa, sawa. Na muda huu hapa basi, moja kwa moja msikilizaji, tukasikilize wimbo ambao Fredson Adonias amefika nao hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake mpya ambao unaenda kwa jina la kusudi la Mungu.

0: Asante, umeweza kusikiliza kwa uzuri kabisa wimbo huo ambao umeweza kuimbwa na Ferdison Adonias ambao umemfikisha hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya kutambulisha unaenda kwa jina la kusudi la Mungu. Na wimbo huu sasa unawapa funzo gani au unafundisha nini mashabiki wa kazi zako?
1: Kila aliyoko duniani yupo kwa ajili ya Mungu, hayupo kwa sababu zake mwenyewe. Na ndio maana mtu anapotaka kufa hakuna mtu ambaye anaweza akakataa. Mungu akitaka mtu afe, hakuna anayeweza kukataa kwamba bado ninapalilia miogo au bado nina nyumba yangu nataka kumalizia au bado nina familia yangu nitaiachaje. Yani Mungu akitaka ufe, ili ujue kwamba ni kusudi la Mungu uwepo. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuishi, ndugu yangu mpendwa, ishi kwa kusudi la Mungu. Hakikisha kwamba Mungu kwanza, mambo mengine baadaye, kwa sababu hayo mambo unaweza kuyaacha hata kama unayataka kwa lazima, kwa sababu Mungu anapotaka kukuua au kukuondoa duniani hakubembelezi na wala hakupi muda wa kusubiri. Kwa hiyo wakati huu ndio unao, wakati huu unaoishi, ishi kwa kusudi la Mungu.
0: Na nini ambacho kinakupa nguvu wewe ya kuendelea kutoa nyimbo na kuendelea kumwimbia Mungu?
1: Ni kusudi la Mungu.
0: Na mda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji, baada ya kuweza kusikiliza wimbo ambao unaenda kwa jina la kusudi la Mungu ambao Ferdison Adonias ameutambulisha kwa siku ya leo, utapiga simu. Kikubwa anachokihitaji Ferdison ni kupata maoni kutoka kwako, ushauri. Hivyo ndivyo anavyovihitaji zaidi. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Kabla sijaanza kupokea simu ya msikilizaji, hizi au niseme huu wimbo wa kusudi la Mungu tayari umeshaweka katika mtandao wa kijamii na unapatikana?
1: Ndio, unapatikana.
0: Wapi?
1: Unapatikana YouTube. Kiingia YouTube, andika Ferdison Adonias kusudi la Mungu. Nakutana na nyimbo hii, itakubariki sana ndugu msikilizaji, na utabarikiwa sana.
0: Asante, bila shaka umeweza kusikiliza. Na moja kwa moja nianza kupokea simu hapa kuweza kupata maoni. Hello.
2: Habari hapo dada Dina?
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitwa Barere Deus Star Karemera.
0: Karibu.
2: Asante sana, mimi nataka kuongea kidogo na Ferdison Adonias. Ni mwimbaji ambaye yuko mahiri sana, yuko serious na kazi yake. Nakumbuka huko nyuma alishaye kumshauri kwamba anapoimba nyimbo zake hawa anajali tu kwamba anaimba nyimbo za kuwafikishia watu wa jamii yake, asiwe anasikiliza mambo mengi, maana kuna mambo mengine huko anaweza kushauri akasema kwamba fulani naye Ferdison anaimba nyimbo za dini nzuri, lakini ukiona matendo yake hayaendani na nyimbo ambazo anaziimba. Huyo anaonekana yuko serious kabisa, wanga na jari mambo yake, naamini kwamba anafunga na kuomba kwa kazi yake nzuri ambayo anatufikisha sisi. Asikilize mambo mengi. Angekuwa anasikiliza mambo hayo ambayo ya wanadamu ambao wanakatisha tamaa, asingekuwa hapo. Kwa hiyo aendelee na moyo huo huo wa kujituma wa kipekee. Amina.
1: Amen. Amen.
0: Asante, napokea simu nyingine hapa. Hello.
3: Habari hapa studio.
0: Salama, karibu.
3: Kanda kabisa, hii ni sauti ya Mashaka Alage, napatikana Iponya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi. Mimi nishukuru tu kwa mwimbaji wa nyimbo zake, anaimba vizuri kabisa. Hapa nilipo mwenyewe tu nasikiliza kabisa, hata na tabasamu kabisa kwa vizuri. Nishukuru sana. Hizo nyimbo asisikilize ya watu, anatuimbia nyimbo ni nzuri. Kila mtu anasemaga kwamba kwamba hizi nyimbo za fulani ni nzuri, na kila mtu yeye anajali kazi yake. Mimi niseme kwamba kwa kazi yake bana, mimi nimeipenda, naimba vizuri sana. Kijana, Mungu ambariki, ampe miaka nyingi, aishi bana kwa miaka yake bana. Kijana anaimba kwa vizuri sana. Asante sana.
0: Asante. Asante pia. Hello.
4: Hello, habari zako studio?
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Saidi Onesi kutoka pande za Utubiga, maarufu kama Pakomzi.
0: Karibu.
4: Kwa kweli mimi kwanza nashukuru kwa uimbaji wa msanii alivyoimba. Ameimba vizuri, na vile vile pia hata sauti imekuja sauti nzuri pia iliyotukuka, na ni wimbo mpya mzuri ambao unavutia na sauti nzuri pia.
0: Amina. Amina kutoka hapo kwa
1: tukufu kwa Bwana.
0: Hello.
5: Hello studio.
0: Unaitwa nani uko wapi?
5: Hii ni sauti ya Mastaba. Masu mdogo wake Manyama K, Manyama pande zangu za Bugoji Kandelema.
0: Karibu.
5: Asa. Baza ni mzuri sana. Unakuta watu tunaelewa. Ujumbe ndio unafanya watu tunapenda nyimbo. Kwa sababu maneno yake ambayo anatamua, atatamuka ni anakuwa vizuri sana. Mimi sina mengi dada, huyo jamaa ndiye kubiri.
0: Asante, nipokee simu moja ya mwisho hapa. Halo.
6: Halo, habari za hapo studio.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
6: Naongea na Masagati Sali kutoka Kabulabula, mtaa wa Pilato.
0: Karibu.
6: Adonias naona yuko vizuri sana, kwa sababu kama wimbo aliyeutoa huu uko safi. Kwa hiyo mimi cha msingi naendelea kumsihi aendelee kutoa nyimbo za injili, ingawaje ndani ya kazi ya Mungu huwa kuna changamoto za hapa na pale. Ni mwanadamu aliyezaliwa, inapaswa asabiliane nazo ili aendelee kufidhilisha na kututolea ujumbe katika nyimbo za injili. Naona yuko safi, ndio mchango wangu. Namuombea kwa Mungu ampe heri ya siku nyingi duniani ili tuendelee kusikiliza nyimbo za injili kutoka kwake.
7: Amen.
0: Asante, Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Huo pia ni wimbo kutoka kwake Ferguson. Basi baada ya kuwa umeweza kupata maoni kutoka kwa msikilizaji, nadhani sasa kazi kwako kuweza kuendelea kuyafanyia kazi. Na ni nani ambaye anakupa nguvu zaidi na au unamshukuru zaidi katika safari yako hii ya mziki wa injili?
1: Mimi namshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amenisaidia, kwa sababu nimepita nyakati na vipindi ambavyo nilibaki na Mungu mwenyewe. Yaani nimefikia vipindi ambavyo nilibaki na Mungu mwenyewe. Na katika hiyo hali niliona Mungu alikuwa faraja katika maisha yangu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo ananipitisha, kwa namna ambavyo ananisaidia. Lakini pia ninawashukuru sana walezi wangu wa kiroho, akiwepo mchungaji Filipo Jeremia. Mchungaji huyu ni mchungaji ambaye amekuwa pamoja na mimi sana wakati ambapo mimi nilikuwa mdhaifu sana mno. Alikuwa juu, amenisaidia kunishika mkono kwa namna ya kipekee sana Filipo Jeremia. Wakati ambapo watu wengine walinikataa, wakati ambapo jamii ilinikataa, wakati ambapo wakati mwingine hata wachungaji wengine waliniona sina maana, yeye alinisamini, akanibeba, akanisaidia, akaniondolea udhaifu. Na namshukuru Mungu kupitia madhabahu yake nilijikuta nimeanza kufanya mambo haya makubwa. Kwa hiyo mimi nimshukuru pia, lakini pia niwashukuru wazazi wangu kwa namna ambavyo wameendelea kuwa pamoja na mimi na maisha yangu, na watu wote tu wanaosikiliza nyimbo zangu na wanaoendelea kuzipiga nyimbo zangu. Niwaombe waendelee kuzipiga nyimbo zangu majumbani kwao, zinawabariki, zinawainua, zinawafungua. Lakini pia wale ambao wana simu janja waingie kwenye mitandao ya kijamii wanisapoti, ili waweze niweze kufika mbali. Siwezi kufika mbali bila kusapotiwa. Watu wanaangalia sapoti kule juu mtandaoni, unafuatiliwa na watu. Kama ufuatiliwi basi, watu wanaanza kusema kama wakwao tu hawamfuatilii, sisi ni akina nani hata tuanze kumfuatilia. Kwa hiyo naomba watu wa nyumbani, niko chini ya miguu yenu, muhakikishe kwamba mnanisapoti ili niweze kufika mbali. Hata hao akina Boni Mwaitege, akina nani, waweze kujua kwamba mkoa wa Mara kuna mwimbaji. Wakitaka kuja huku wapige simu, Ferguson upo? Nipo. Haya, tunakuja huko, inakaa vizuri. Na mimi nikitaka kwenda Mbeya napiga simu, Boni upo? Nani upo? Watu wanaelewa kwamba hakika kumbe Mara napo kuna huduma. Lakini pia kupitia mimi, sio mimi tu nitakayeinuka, wako vijana wengi ambao wamekata tamaa kwenye huduma ya uimbaji, wanatakiwa wainuke kwenye mkoa wa Mara. Tukianza kuangalia mkoa wa Mara una waimbaji wengi, na redio hii imekuwa ikipokea waimbaji wengi sana. Redio hii ni shahidi, inapokea waimbaji wengi kutoka ndani ya mkoa wa Mara. Lakini kuna changamoto, muimbaji anakuja siku moja anapotea. Maana yake hii inaonyesha kwamba sapoti hamna. Kwa hiyo tusapotini vipawa vya nyumbani ili tuweze kuinuka. Na kadri tunavyoinuka, tutainuka na watu wengine ambao wako chini. Tutainuka nao, tutaenda, watu watatiwa moyo, watu watapenda kumwimbia Mungu. Wingu la sifa litatanda katika mji wa Bunda na Mara kwa ujumla. Kwa hiyo ni seme kitu kimoja kwamba ni ukitaka kunitafuta niko tayari kwa njia yoyote, niko tayari ukitaka kunitafuta kwenye swala la kushirikiana kwenye nyimbo, lakini pia kwenye mawasiliano ya kunishauri, lakini pia mialiko, niko tayari kupokea mialiko. Jamani, mnialike huko makanisani, wachungaji wangu, washirika, mnialike kwenye makanisa yenu. Unaweza kutumia namba hii sasa. Nataja namba hii 0799 96 93 54. Narudia 0799 96 93 54. Kwa namba hiyo utakuwa umenipata kabisa, nialike, niko tayari kutumika mazingira yoyote. Lakini niwaambie kitu kimoja kwamba siku ya leo tutatoka hapa, tutaelekea pale Ruabu kwa mchungaji Rudomia. Kwa hiyo tutakuwepo pale, waimbaji watakuwepo. Watu wa Ruabu, muhakikishe kwamba mnajiandaa kutupokea na mnajiandaa kupokea ugeni huu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, endeleeni kunisapoti, na niwashukuru akina Morris Lusimba na Daniel Song kwa namna ambavyo wameendelea kuonyesha upendo, kushirikiana pamoja na mimi. Mtu mwingine asingeweza, angesema si anaenda kutambulisha nyimbo zake, lakini hawa wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanakuwa pamoja na mimi, kuhakikisha tunaendesha gurudumu la kutangaza injili.
0: Asante sana, tukushukuru sana kwa kuendelea kuhakikisha basi injili inasonga mbele kupitia nyimbo ambazo unaendelea kuziimba.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nilikuwepo naye Ferdinson Adonias ambaye alikuwa amefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake mpya kwa siku hii hapa ya leo, lakini pia alikuwa ameongozana na Morris Lusimba pamoja na Daniel Song. Lakini pia Morris Lusimba bwana ana nyimbo zake na yeye pia. Sijui ukasema mbona tunamsikia tu Morris Lusimba, eh? Ana nyimbo zake pia nyingi, ikiwemo ule ambao unaenda kwa jina la Moyo. Moyo moyo. Moyo moyo.
1: Oho. Usikie.
0: Kwa hiyo zipo nyimbo nyingi pia na lakini pia ukifika ukitembelea katika mitandao ya kijamii, ukienda YouTube pia utakuta kazi zake nyingi Morris Lusimba, basi utakuta nyimbo zake pale nyingi. Kwa hiyo tu ndo ufanye hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Bwana, umemsikiliza vizuri Ferdinson Adonias, inawezekana si mara ya kwanza, lakini alikuwa ameambatana na Morris Lusimba, basi na yeye pia nikupe kionjo kidogo basi uweze kusikiliza wimbo huu. Lakini nyimbo zake pia zinapatikana YouTube, usisahau kutembelea kule ili kuweza kuangalia pia kazi zake.

Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kilichosajiliwa kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujiunga na kompyuta na lugha ya kujifunza na kompyuta na lugha ya alama bure. Lakini pia karakana ni ya kisasa na hostel rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, yani haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Unawasiliana nasi kwa namba 0678641636 au 0756894415. Hizo ndo namba ambazo utaweza kuwasiliana moja kwa moja ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa kupitia tangazo hilo, basi mambo yatakuwa mazuri kabisa. Usihangaike sana.

Asante, asante, asante sana msikilizaji. Mambo yake yanaendelea kwa vizuri, kwa unaendelea pia kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Basi mda huu hapa ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio wakati ukiwa unaendelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Sauti ya Uhai, anaitwa Zakaria Galigo kutoka Mununa. Yanasema anapenda nimpigie wimbo wa sifa ilimumbuka na msubiri baba. Ujumbe anasema wasafiri wa Yesu tujitume, tusichoke njiani. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma. Sauti ya Uhai, anaitwa Charles kutoka Bunda Kihumbu, anaomba wimbo wa Boni Mwaitege, bado nampenda nami nikwambie asante. Omar yupo Bunda, anaomba wimbo wa Kwa Kibahati Bukuku Picha ya Mama umfikie bibi wake kutoka anasema kutoka Radio Mazingira. Eh? Hai. Asante pia. Sauti ya Uhai ni Kulwa Chance Kungalaza kutoka maeneo ya Bramba Sekondari. Anasema anawatakia Jumapili njema wanafunzi wote wa kidato cha 4 kutoka shule ya sekondari Bramba. Ujumbe anasema anamshukuru Mungu kwa kila jambo, hasa katika kipindi hiki cha mtihani. Nikwambia asante pia. Sauti ya Uhai, anaitwa Charles kutoka Bunda Kihumbu, naona ujumbe wako umeweza kujirudia. Sauti ya Uhai, Mfula Adonias kutoka Manyamanyama, nimpigie wimbo wa Victoria Naza, sijui uwe special kwa Tanzania nzima, ujumbe Yesu ni fimbo. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai, anaitwa Samuel Malandala akiwa pande za Ruabu mtaa wa Kisaenge, anaomba wanimpigie wimbo wa AC Shinyanga Ibrahim, anasema wabariki wa Kristo wote ulimwenguni kote. Nikwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa siku ya leo. Naendelea kusoma ujumbe hapa ambao unaendelea kuutuma msikilizaji ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa hapa. Huyu anasema sauti ya Uhai, ni Kakatinga wa Masinono, anaomba wimbo wa Picha ya Mama, nawe nikwambie asante pia. Omar yupo Bunda, anaomba wimbo wa Bahati Bukuku Picha ya Mama, nikwambie asante. Sauti ya Uhai, Mataba mwana wa Bondawa kutoka maeneo ya Bugoji mtaa wa Zanzibar, Jumapili njema ni kwa bibi yake anaitwa Rebecca Mataba akiwa Chimati, anayona Abi Udi akiwa Chimati pamoja na wanakwaya wa kanisa la PAG Chimati wote. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, anaitwa Mama Janet kutoka Muhoja, anaomba wimbo wa Rose Muhando Wanyamazishe, nikwambia asante pia. Sauti ya Uhai, anaitwa Samuel Malandala akiwa pande za Ruabu, nikwambia asante, ujumbe wako umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Omar kutoka Bunda anasema pamoja ndani ya kipindi, na tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nami, tupo pamoja. Sauti ya Uhai, Masatu Matage kutoka Mikuyu, anaomba wimbo wa kwake Martha Mwaipaja Asingekuja Yesu, anasema umburudishe mama yake akiwa Bwai na dada yake Diana akiwa Saragana. Kuambia asante pia. Asubuhi njema. Sauti ya Uhai, naomba wimbo wa kwake Zablon wote. Asante pia kwa ujumbe huu. Sauti ya Uhai, anaitwa Samuel, tupo pamoja sana. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai na Mazingira Farm, naomba wimbo wa Anastasia Mwema, maisha yangu. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Na muda huu hapa basi moja kwa moja
Moja kwa moja mda huu nianze kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, nikianza na wimbo kutoka AIC Shinyanga ambao umeenda kwa jina la Ibrahim.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Sauti ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai.
2: Unasikiliza sauti ya uhai, ndio kipindi ambacho kipo hewani kwa muda huu, na umetoka kusikiliza kwaya ya ACT Shinyanga wakikwambia Ibrahim. Ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya siku ya leo. Basi kwa ufupi ni kudokeze kuhusiana na kwaya hii ya ACT Shinyanga, ilianza lini, lakini pia iliweza kutoa album au wimbo wake wa kwanza mwaka gani. Basi utafahamu pia kwaya hii ilianzishwa mwaka 1977 katika kanisa la ACT Kitangiri. Kwa hiyo ndo ilivyo ilipoweza kuanzishwa kwaya hii. Lakini pia kuna nyimbo mbalimbali ambazo imeweza kuzitoa, ikiwa ni pamoja na ushindi wa yote, ngangania baraka za Bwana, na nyinginezo nyingi ambazo pia kwaya hii imeweza kuzitoa au iliweza kuzitoa. Lakini kwa mara ya kwanza kabisa kwaya hii ilirekodi wimbo wake wa kwanza mwanzoni mwa miaka 1980 katika studio za zilizopo Habari Maalum pale jijini Arusha. Ndio ilipo rekodi kwa mara ya kwanza wimbo wake wa kwanza. Lakini mwishoni pia mwa miaka 1989 pia iliweza kurekodi wimbo mwingine ambao ulikuwa unaenda kwa jina la Dunia Hii, pia ndio iliweza kurekodiwa. Na kadri siku zilivyozidi kwenda, basi ilizidi kurekodi nyimbo tofauti, ambapo pia mwaka wa 1987 iliweza kupata nafasi ya kurekodi wimbo. Mwaka 1987 iliweza kupata nafasi ya kurekodi wimbo mwingine. Lakini mwaka 1990 pia ilirekodi albamu nyingine ya nyimbo zake, na ikaanza kujulikana zaidi na zaidi. Mwaka Agosti mwaka 2025 pia iliweza kutoa nyimbo yake nyingine. Kwa hiyo ina nyimbo nyingi, kwa hii ina nyimbo nyingi. Naweza nikasema zinafika karibia nyimbo hata 100, kwa sababu imeanza kuimba kitambo sana na imeshatoa album nyingi sana. Kwa hiyo kama ulikuwa haujui uweze kujua kabisa mwaka wa 1977 ndo kwaya hii ilipoweza kuanzishwa rasmi. Lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza ni mwaka 2026. Kwaya hii inaendelea kutoa album zingine kwa ajili ya kuendelea na uimbaji huu wa kipekee wa nyimbo za injili. Hoi tunaona ni kitambo sana, mwaka 1977 hadi hivi sasa, basi ni watu wengi sana wamepita katika kwaya hiyo, lakini bado imesimama. Na muda huu hapa tukasikilize wimbo mwingine kutoka kwake Anastasia Mwema akikwambia Maisha Yangu. Ni wimbo pia ambao umeombwa na msikilizaji asubuhi ya siku ya leo.

dakika ni 40 mara tu baada ya saa 3 asubuhi, na naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio asubuhi hii ya siku ya leo. Umetoka kumsikiliza Anastasia Mwema, na hivi sasa unamsikiliza Victoria Naza akikwambia Sijui. Ni wimbo pia ambao umeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Endelea kubarikiwa, endelea kuwa pamoja nami.

Unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri kabisa, ni Martha Mwaipaja anakuambia adui. Na mda huu hapa ni kufikishia ujumbe huu kwa wewe ambaye bado hujamiliki usafiri wako, basi hakikisha unamiliki usafiri wako. KYKC 150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, mkopo kwa watu wa kawaida kianzo ni shilingi 3,500, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia cash ni shilingi 2,700,000. Wafanyakazi rejesho nao kwa mwezi ni shilingi 250,000 ndani ya miezi 12 au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Kuna faida.

za kutumia KYA endapo utanunua pikipiki hii. Faida zake ni pamoja na mteja kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zinapatikana maeneo haya ambayo naenda kuyataja. Musoma, ofisi za KYA zipo mtaa wa Nyasho. Nyamongo, ofisi zipo mtaa wa Nyamongo C, mkaba na kanisa Katoliki. Shirati, ofisi zipo mtaa wa Ubwele. Na Tarime, ofisi zipo mtaa wa Serengeti. Bunda, ofisi za KYA zinapatikana mtaa wa Posta. Mugumu, ofisi zipo mtaa wa Selonga. Lakini kwa taarifa za kina ama kuuliza chochote kuhusiana na KYA, utawapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0681072496 au 0663 588 3096. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kuwasiliana na KYA ili uweze kumiliki usafiri wako, mambo yaende vizuri.

Asante sana msikilizaji na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia muda ule wa saa 12 kamili za asubuhi hadi hivi sasa ambapo ndo natamatisha kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Saa 1 kamili uliweza kupata neno la Mungu na aliyetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku ya leo ni mwinjilisti Grace Mateja kutoka kanisa la AIC Amani Nyamakokoto. Lakini pia alikuwa ameongozana na Calvin Kasbeti. Huyu ni mwalimu wa neno la Mungu. Saa 2:30 basi tuweza kusikiliza tuweza kumsikiliza Ferdinand Adonis ambaye alikuwa amefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake mpya. Na itakapofika saa 4 kamili basi moja kwa moja ni muda mzuri wa kuweza kusikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho. Kwa hiyo ongeza sauti ya redio lakini pia waite wanao wakae kwa ajili ya kusikiliza na kujifunza kwa watoto ambao watasikika hapa basi na wao wanaweza wakapata kitu. Mtihani unaanza hivyo Jumatatu. Kwa hiyo mambo yakae vizuri kabisa wachangamshe akili pia kupitia kwa watoto wenzao. Langu jina naitwa Dina Shambe nikutakie Jumapili njema. Kwaheri.

0: app kubwa. Si unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Sikiliza watoto taifa la kesho.
1: Jamani, nyimbo ya D. Nilitoka kule kwetu kijiji. Toka hizo nishakuwa maskini. Nimesaliwa na mafunzo ya miguu. Ashukuriwe Mungu wetu wa mbingu. Wakuntoa kule kwetu uvungu. Na kunleta leo ntani Kigambo. Kanipa nyumba sahi pale Kigambo. Kanipa gari yani moja ya Nisa. Nikitembea nachungulia madirisha. Kuna wakati naachia usika. Yani kidogo nijitupe mtaro.
2: Kubushika bichibea, maana ninasia sana. Hivi alivyosema Mawa alimaanisha Mawasama. Sio bwana. Hapo sawa. Maana nina wivu. Yani mimi wasipendi kuona watu wakikomana. Ivukiwa Tanzania ndio jisifu bia skendo kusifiwa. Unajua mpaka umalize mwendo. Rudi Bongoroma kwako inalipa. So siri FS kama wewe ila na mniwazi. Tunaleta Mawa tushushie sehemu gani sawa? Upo Marekani, mjini, vijijini.
3: Hiyo ni kwa uchache tu. Nadhani kuna mengi ya kujifunza ndani ya shule ya msingi Majengo. Mimi ni Steven Hussein George. Kuna mengi ya kuyafahamu. Sofia anakuja kukuambia.
4: Majengo shule ya msingi ni shule tulivu na salama kwa kwa mwanafunzi lakini pia mzazi. Haya ni machache tu, kuna mengi ambayo tumekuandalia ambayo mtoto na mwanafunzi unetusikiliza kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Tunasema tunawakaribisha.

0: Yes, waligani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tumekutana ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Tumekaribishwa vizuri kabisa ndani ya shule ya msingi Majengo, Bunda, Mara, Tanzania. Hakika utaenda kujifunza mengi na machache yale ambayo wanafunzi wa shule ya msingi Majengo wamekuandalia. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi ndani ya shule ya msingi Majengo watoto wamekuandalia vitendawili, nahau, methali, visawe, bila kusahau chemsha bongo pamoja na masuala ya burudani. Hakika mwanzo tumekaribishwa vizuri na rap. Ni mengi ya kujifunza. Sasa kama tumekaribishwa na burudani, mbona kama Majengo ni ya moto sana? Karibu sana msikilizaji na wewe mtoto kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kwako wewe mzazi na mlezi, unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na mchango wako kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii: Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza kunisikiliza hivi sasa na hata programu nyingine ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kupitia ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Karibu shule ya msingi Majengo, tunaenda kusafisha kwa sababu elimu ni dira ya maisha. Tunapozungumzia elimu ni dira ya maisha, tuna maana gani au wanamaanisha nini? Twende tufahamu. Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nani anaweza kutufafanulia? Ehe, mjomba.
1: Kwa majina naitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 6. Elimu ni dira ya maisha, maana yake elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Mhm. Tunapozungumzia elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini tena? Eh? Tumesikia elimu ni ufunguo wa maisha. Unaenda kufungua maisha yapi? Eh? Watoto eh? Halo halo.
2: Yes.
0: Halo halo.
2: Yes.
0: Haya, tuanze. Elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini? Mhm. Mashangazi, mbona kama mmelala? Eh? Ehe.
1: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, nasoma darasa la 6, shule ya msingi Majengo. Elimu ni dira, maana yake elimu ni mwongozo wa maisha yako.
0: Elimu ni nini?
2: Mwongozo wa maisha yako.
0: Makofi kwa wajomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Haya, tunaanza katika sehemu ya vitendawili. Nani wa kwanza mwenye kitendawili anaenda kutufungulia? Anaenda kututega. Ni nani wa kwanza? Ehe.
3: Majina yetu ni Jonas Mabura, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Kitendawili.
2: Sifa.
3: Ni kiungo cha chai kinachotumika kuwakilisha mwizi na kinawakilisha mkono. Kipi?
0: Kazi mnayo. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Agnes Victor, nasoma darasa la 6, jibrake ni tangawizi.
0: Tunatanga afu tunawizi.
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
5: Kwa majina naitwa Jessica Jumapili. Ninafagia uwanja wangu miguu mirefu inakuja kuichafua.
0: Anafagia uwanja wake miguu mirefu anakuja kuichafua. Sasa huyu nani mwenye miguu mirefu huyu? Tumjue. Ni nani? Ehe.
6: Kwa majina naitwa Serena Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo, jibu lake ni mvua.
0: Amepata au amekosa shangazi?
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili.
7: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Kitendawili.
2: Tega.
7: Na mwanangu hawezi kupanda mlima.
0: Ana mwanae hawezi kupanda mlima. Ana mwanae hawezi kupanda nini?
2: Mlima.
0: Mlima kajogoo. Eh?
7: Kwa majina naitwa Steven Saint George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Maji.
0: Maji amepata amekosa mjomba?
2: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
8: Kwa majina naitwa Mika Donya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kitendawili. Wajirani wanatwanga naona lakini siwasikii.
0: Hapo sasa wewe jirani yao vipi? Nani anaweza kututegulia? Nani? Kwa jirani yake wanatwanga lakini hawasikii.
9: Kwa majirani ta Juma Shabani nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Maji.
0: Amepata amekosa?
8: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Nani mwingine? Umenyosha? Wewe hapo umenyosha? Hakuna. Nani? Nani anaweza kututegulia? Moja. Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Majengo. Unga.
0: Unga. Amepata amekosa?
8: Amekosa.
0: Umekosa. Mwingine? Na shangazi kawatega kweli kweli. Nani mwingine? Moja. Mbili. Tatu. Shangazi, kati ya chakula na sehemu ya kwenu unapenda wapi?
8: Chakula.
0: Anapenda chakula. Tumpatie shangazi chakula gani? Mambo?
10: Poa.
0: Unaitwa nani?
10: Joseph Samuel.
0: Darasa ngapi unasoma?
10: La 6.
0: Shule gani?
10: Majengo.
0: Shangazi anapenda sana mambo ya msosi. Tumpatie chakula gani?
10: Chips.
0: Shangazi, chips unaiacha kweli?
10: Hapana.
0: Kwa hiyo unakula?
10: Ndio.
0: Haya, tupatie jibu.
10: Jibu la kitendawili ni kiziwi.
0: Kiziwi. Jibu hilo ni nini?
2: Kiziwi.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Nani mwingine mwenye kitendawili? Mwingine mwenye kitendawili.
11: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono.
0: Anajenga lakini hana Anajenga lakini hana mikono.
12: Kwa majina naitwa Jini Zabuya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono, jibu lake ni ndege.
0: Ndege. Amepata amekosa?
10: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mambo.
13: Poa.
0: Unaitwa nani?
13: Naitwa Elias.
0: Darasa ngapi unasoma?
13: La 7.
0: Tutege.
13: Tendawili.
2: Tega.
13: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Rudia tena ukusikie.
13: Tendawili.
2: Tega.
13: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Yeye hata mwagiza kitu gani? Ainuki.
14: Kwa majina naitwa Gibson Avocatus, sana natokea shule ya msingi Majengo, darasa la 7. Jibu lake ni maiti.
0: Maiti. Amepata amekosa?
13: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Maiti inanyanyuka?
2: Hapana.
0: Inasimama?
2: Hapana.
0: Sinyanyuka kula?
2: Ndio.
0: Makofi kwa mjomba. Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Tumpe nani? Shangazi, mjomba. Shangazi.
15: Kwa majina naitwa Kurwa Juma Kopaga, nasoma darasa la 3 shule ya msingi Majengo. Tendawili.
2: Tega.
15: Tajiri wa rangi ni nani?
0: Tajiri wa rangi wote kwa pamoja.
2: Kinyonga.
0: Basi wamepata amekosa?
15: Amepata.
0: Makofi kwa wote. Taifa la
2: kesho.
0: Awi.
2: Awa.
0: Awa.
2: Awi.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Mpo, ampo.
2: Tupo.
0: Twende kwenye sehemu ya nahau. Nani wa kwanza mwenye nahau? Msikilizaji, tumetoka katika sehemu ya vitendawili. Kwa sasa tunamia katika sehemu ya
2: nahau.
0: Sehemu ya
2: nahau.
0: Twende tukajifunze na hao. Wewe mtoto unetusikiliza kwa sasa.
16: Kwa majina naitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi ya Majengo. Amejipalia makaa.
0: Haya, amejipalia makaa. Na hawi sema amejipalia makaa. Nani huyo amejipalia makaa? Hayupo.
17: Kwa majina ndio Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake amejiweka katika matatizo. Amejiweka katika matatizo.
0: Amejiweka katika matatizo. Amepata amekosa?
17: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau.
18: Kwa majina naitwa Raymond Ngwena Matari, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Abadani.
0: Abadan.
19: Kwa majina naitwa Optimus Shoti Daniel, natokea shule ya msingi Majengo darasa la 7. Jibu lake ni kamwe.
0: Kamwe.
18: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwenye nahau?
20: Kwa majina naitwa Baka Kitura Isa, nasoma darasa la 7 kutoka shule ya msingi Majengo. Fedha Kichele.
0: Fedha Kichele. Na hawi semayo Fedha Kichele. Fedha Kichele. Fedha Kichele.
21: Kwa majina naitwa John Jackson, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo. Fedha Kichele ni fedha kidogo.
0: Fedha kidogo, yani pesa kidogo.
20: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau?
22: Kwa majina naitwa Queen Amos Charles, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Nahau Kazaro.
0: Kazaro.
22: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Kaza roho maana yake ni kuvumilia.
0: Amepata amekosa?
22: Amepata.
0: Makofi kwa vumilia.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye nahau?
23: Kwa majina ni Gilbert Yesbo, natokea shule ya msingi Majengo. Nahau nahau.
2: Nahau.
23: Amevaa miwani.
24: Kwa majina naitwa Elizabeth Nyamwanga, natokea shule ya msingi Majengo darasa la 5. Leo pombe.
0: Amelewa pombe.
23: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Ehe, mwenye na hao mwingine? Ah, dogo dogo mambo.
25: Poa.
0: Unaitwa nani?
25: Kwa majina naitwa Shekali.
0: Mhm.
25: Nasoma shule ya msingi Majengo.
0: Mhm.
25: Darasa la 4.
0: Mhm.
25: Kuku mgeni.
0: Na wewe semaye kuku mgeni ni na hao? Ni nini? Ni nini? Nani wa kumsaidia mjomba na rafiki yako mundani? Anaitwa nani?
25: Regina.
0: Regina. Regina kwa? Regina unajificha. Sio rafiki yake na mjomba wewe. Unasoma darasa ngapi Regi?
25: La 4.
0: Ehe, tuambie. Mjomba amekuchagua ndo rafiki yake. Tuulize na hao.
25: Sijui.
0: Una?
25: Ehe.
0: Ehe, tuambie rafiki yako ni nani? Eh?
25: Yohana.
0: Yohana yuko? Yohana mambo.
25: Poa.
0: Unaitwa Yohana nani?
25: Yohana Charles.
0: Darasa ngapi unasoma?
25: La 4.
0: Ehe, una nahau?
25: Eh.
0: Ehe, waulize waokoe la 4 wenzio.
25: Kuna mrungura.
26: Kwa majina naitwa God Bless Malima. Nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 5. Jibu lake ni kula rushwa.
0: Amepata amekosa?
26: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Taifa.
0: Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau?
27: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian John, nasoma darasa la 7. Nahau nahau.
2: Nahau.
27: Adili.
0: Adili. Adili.
28: Kwa majina naitwa Magoti Po, nasoma katika shule ya msingi Majengo, nasoma darasa la 5. Adili. Wema.
27: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Bado niko katika sehemu ya
29: nahau.
30: Kwa majina naitwa Mbogo Samson Mgeni, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Nahau nahau.
2: Nahau.
30: Kuvimba kichwa.
0: Amevimba bichwa. Kichwa chake kimevimba. Kavimba kichwa. Ehe.
31: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Jibu lake kasirika.
0: Amepata amekosa?
30: Amekosa.
0: Amevimba bichwa. Yaani kavimba kichwa.
32: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Jibu lake ni jeuri.
0: Amepata amekosa?
30: Amekosa.
0: Amekosa.
1: Kwa majina naitwa Steven Saint George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Kuwa mjanja.
0: Kuwa mjanja, amepata amekosa? Wa mwisho. Shangazi anasema, "Nyi wajomba mniache."
1: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni kuwa na kiburi.
0: Kuwa na kiburi, amepata amekosa? Makofi kwa shangazi. Ehe, wa mwisho mwenye nahau. Wa mwisho mwenye nahau.
3: Naitwa Nelson Baraka.
0: Unasoma darasa ngapi?
3: Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Na unao?
4: Na.
3: Kuwa popo.
0: Unakuwa popo wewe, unakuwa popo. Ehe.
5: Mmoja anaitwa Sibone Glisho Ndumbika. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Kuwa popo, kuwa kigeugeu.
0: Kuwa kigeugeu, mjomba, amepata amekosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Tumemaliza katika sehemu ya?
2: Naam.
0: Tunaenda katika sehemu ya?
2: Mesani.
0: Sehemu ya?
2: Mesani.
0: Haya, shangazi, shangazi, mjomba, mjomba.
6: Kwa majina naitwa Karim Salim Wesa, natokea shule ya Majengo. Nasoma darasa la 7. Mesali, mesali. Ukungona ukungo.
0: Ukungona ukungo. Ukungo na uku.
7: Kwa majina naitwa Ezekiel Daniel Maina, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Ukungona ukungo, jibu lake giza.
0: Giza, mjomba. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye methali? Mwenye methali.
31: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Mesali, mesali.
2: Mesali.
31: Asiyekujua.
0: Asiyekujua.
8: Kwa majina naitwa Arianas Felix, nasoma darasa 7 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake akuthamini.
0: Akuthamini. Amepata amekosa?
31: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Mara nyingi watu tunachanganya vitendawili na vitendawili na
2: methali.
0: Sasa tuwe tuna utofauti kati ya vitendawili na methali. Sawa? Haya, mwenye methali mwingine.
9: Kwa majina naitwa Lucia Nashon. Methali, methali.
2: Methali.
9: Anachinjwa kwa kisu.
0: Anachinjwa kwa kisu.
10: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian John. Nasoma darasa la 7 kutoka shule ya msingi Majengo. Kino.
0: Kino.
9: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine.
11: Kwa majina naitwa Shekari Adam, nasoma shule ya msingi Majengo. Haba na haba.
0: Unasoma darasa
12: la 7.
0: Haba na haba.
12: Ujaza kibaba.
11: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
0: Mwingine mwenye methali.
14: Kwa majina naitwa Usiku Shabani, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Bahari.
0: Bahari.
29: Kwa majina naitwa Edwin Jabuya, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 7. Bahari hailindwi.
0: Bahari hailindwi.
14: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Taifa.
0: Ehe.
31: Kwa majina naitwa Zboni Gishon Lumbika, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Adui wa mtu.
0: Adui wa mtu. Adui wa mtu. Adui wa mtu.
33: Kwa majina naitwa Jumanne Idi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni chui.
0: Amepata amekosa?
33: Kosa.
0: Amekosa. Adui wa mtu.
34: Kwa majina naitwa Agnes Victor Juma. Adui wa mtu ni mtu.
0: Adui wa mtu ni mtu. Amepata amekosa mjomba?
31: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwenye methali mwingine.
35: Kwa majina naitwa Kurwa Juma, nasoma darasa la 3 shule ya msingi Majengo. Fata nyuki.
0: Fata nyuki.
36: Kwa majina naitwa Angelina Jackson, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Fata nyuki ule asali.
0: Amepata amekosa?
36: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Taifa. Na kesho.
0: Wa mwisho, naye ambaye anazungumza yani.
13: Kwa majina naitwa Sina Yasini, nasoma shule ya msingi Majengo, darasa la 6. Na au na
0: Methali.
13: Ikiwa ujui kufa.
0: Ikiwa haujui
15: kufa.
0: Ah, tunaomba jibu. Husna huyo.
16: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ajui kufa.
0: Imeyupa.
17: Kwa majina yangu naitwa Yona Charles, natokea shule ya msingi Majengo, darasa la 4. Jibu lake ni chungulia kaburi.
0: Chungulia kaburi. Makofi kwa mjomba. Na msikilizaji, kwa hivi sasa tumefika tamati katika sehemu ya methali. Tunaenda mapumziko mafupi. Kumbuka kupitia namba za hapa studio, wewe mzazi na mlezi unaweza kutuma maoni ya kwako, ushauri wa kwako. Namba ni 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Usiondoke kwa sababu mambo mazuri yanafuata.
18: Maisha ni yoyote.
19: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
18: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
20: Tutaki ardhi ya kwetu
21: kurejesha hela kwa wenyewe.
22: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
18: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
23: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
24: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
25: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
18: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
26: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
18: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
27: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
28: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
30: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
18: Hoja nzito zitasikika.
32: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
37: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
38: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopeleka kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
18: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
39: Alafu jambo lingine,
40: mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
41: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
18: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: Kilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi, ni matumaini ya kwetu unaenda sasa kuburudika na kupata darasa kwa wewe mtoto unetusikiliza. Ukiwa barabarani, ukiwa nyumbani, ukiwa bwenini, ukiwa unatusikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Najua kuna mengi ambayo unajifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Leo tupo ndani ya shule ya msingi Majengo. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hapa kwa wakati huu tunaenda kusogezea sehemu ya visawe. Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Haya, nani mwenye kisawe?
2: Kwa majina naitwa Aruna Richard. Nasoma shule ya Majengo, darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
2: Dagaa.
0: Dagaa, kisawe cha neno dagaa.
3: Kwa majina naitwa Mika Donias, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe cha dagaa ni kauzu.
0: Kauzu. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Mwingine?
4: Kwa majina naitwa Lukia Sabaya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
4: Kopoa. Kopoa.
0: Kopoa. Kopoa. Kopoa.
5: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni za.
0: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Ehe.
6: Kwa majina naitwa Hope Tom Sioti Daniel, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 7. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
6: Kenda.
0: Kenda.
7: Kwa majina naitwa Sarah Charles Wita, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni 9. Jibu lake ni 9.
0: 9.
6: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
8: Kwa majina naitwa Baraka Kitula Isa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
8: Kongoro.
0: Kongoro. Kisawe kisemacho kongoro. Kongoro. Kongoro. Moja, mbili, ehe, kongoro.
4: Kwa jina naitwa Lukia Sabani, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni gema. Jibu ni gema.
0: Gema. Gema. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
9: Kwa jina naitwa Raymond Ngwena Matae, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
9: Bibi.
0: Bibi. Bibi. Bibi.
10: Kwa majina nimetumwa ni kama Jura. Nasoma shule ya msingi Majengo. Nyanya.
0: Nasoma darasa la
10: 6.
0: Nyanya.
10: Ndio.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa.
11: Kwa majina naitwa Ezekiel Dani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe cha neno kima.
0: Kima. Kima. Kisawe cha neno kima.
12: Kwa majina naitwa Sudra Maximilian Joy, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Genda eka.
0: Genda eka.
11: Amekosa.
13: Kwa majina naitwa Emmanuel Edison, nasoma shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni bei.
0: Jibu lake ni
13: bei.
0: Bei, mjomba. Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
14: Kwa majina naitwa God Bless Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 5. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
14: Kisawe cha neno shamba.
15: Kwa majina naitwa Steven Hussein George, kisawe cha neno shamba ni kenda. Kenda.
0: Kenda.
14: Amekosa.
0: Kisawe cha neno shamba, anasema kisawe cha neno shamba.
16: Majina naitwa Joseph Saman, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Jibu lake konde.
0: Konde. Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Wa mwisho mwenye kisawe. Wa mwisho mwenye kisawe.
17: Kwa majina naitwa Dora Geso.
0: Mnamsikia Dora?
1: Hapana.
17: Kwa majina naitwa Dora Geso, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
17: Kisawe cha neno koleo.
0: Koreo. Koreo.
17: Kwa majina naitwa Angela Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Jibu lake sepetu.
0: Sepetu.
17: Amepata.
0: amepata. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa na kesho.
0: Tumemaliza sehemu ya visawe, kwa sasa tunaenda sehemu ya
1: chemsha bongo.
0: Sehemu ya
1: chemsha bongo.
0: Chemsha bongo. Chemsha bongo. Mambo?
18: Poa.
0: Unaitwa nani?
18: Kwa majina naitwa Fatuma Juma Saya, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo.
0: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani? Rafiki yako?
18: Agnes Emmanuel Chimbi.
0: Hmm?
18: Kwa majina

0: Tuma darasa la 4 katika shule ya msingi Majengo. Waziri mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
1: Waziri mkuu wa Tanzania anaitwa nani? Waziri mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
2: Kwa majina anaitwa Raymond Mwena Mataya, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni
1: rafiki yako na rafiki yako?
2: Najibu.
1: Mhm.
2: Anaitwa Mwiguru Nchemba.
1: Nani?
2: Mheshimiwa Mwiguru Nchemba.
1: Amepata amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Mtoto taifa la kesho.
1: Mwenye swali tuswalishane.
4: Kwa majina ni Gilbert Jesbon, natokea katika shule ya msingi Majengo darasa la 5. Chemsha bongo, chemsha bongo.
3: Chemsha bongo.
4: Gavana wa kwanza wa Jerumani anaitwa?
5: Kwa majina naitwa Brian Ocheng, katika shule ya msingi Majengo nasoma darasa la 5. Ni Von Zelewski.
4: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Mtoto taifa.
4: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Chemsha bongo, chemsha bongo. Makaa ya mawe yanapatikana katika mkoa gani?
1: Makaa ya mawe yanapatikana mkoa gani?
6: Majina yetu Erasto Masija, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Makaa ya mawe yanapatikana mkoa wa Mbeya.
1: Mbeya mjomba? Yanapatikana Mbeya? Makofi kwa mjomba.
7: Kwa majina naitwa Mbogo Samson Mgendi, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 7. Nchi gani za Afrika ambazo haikutawaliwa?
1: Ni nchi gani za Afrika ambazo hazikutawaliwa? Ni nchi gani hizo? Shangazi anasema, "Ni wajomba msituchezee bwana, sisi tu tumo tunaweza." Ehe.
8: Kwa majina naitwa Diana James Janai, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo, Ethiopia na Liberia.
1: Ethiopia na
8: Liberia.
1: Amepata amekosa?
9: Amepata.
1: Amepata amekosa?
9: Amepata.
1: Haya. Chemsha bongo, chemsha bongo. Leo nakuja na chemsha bongo nyingine. Naomba mashangazi wawili mbele. Naomba mashangazi wawili?
3: Mbele.
1: Na wajomba wawili?
3: Mbele.
1: Kuna team A wajomba. Team B nani? Chemsha bongo yangu ya kwanza. Sawa? Nitakaposema eneo. Sawa? Mtaniambia linapatikana wapi? Sawa? Mtaniambia linapatikana?
3: Wapi?
1: Mtaniambia linapatikana wapi? Haya. Kahama inapatikana mkoa gani? Hao huku, mjomba la shangazi team A na team B, Kahama inapatikana wapi? Mjomba?
10: Iringa.
1: Amekosa. Mashangazi, kama inapatikana wapi? Eh?
10: China.
1: Inapatikana wapi?
10: China.
1: China. Wamekosa raundi ya kwanza. Tuenda raundi ngapi?
3: Ya pili.
1: Wajomba, mmekosa. Sirali inapatikana mkoa gani? Wajomba na mashangazi. Sirali inapatikana mkoa gani? Tuna mashindano kati ya shangazi, timu shangazi na timu nani? Mjomba. Sirali inapatikana mkoa gani, mjomba?
10: Mbeya.
1: Amekosa.
10: Kama.
1: Amekosa. Hey, timu zote mbili 0-0.
3: 0-0.
1: Swali jingine la mwisho. Wajomba pamoja na nani?
3: Shangazi.
1: Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Eh? Team A na team B. Ehe, mjomba?
10: Mbagara.
1: Kakosa. Ehe, mashangazi wamekosa. Mm. Wengine wawili. Hii ni chemsha bo. Hii ni chemsha. Nahitaji watatu wavulana na wasichana watatu. Sawa. Kuna team A na team
3: B.
1: Team A sasa ni mashangazi na team B ni wajomba. Tunauliza swali, sawa?
3: Ndio.
1: Tunauliza
3: swali.
1: Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani? Mjomba?
10: Ruvuma.
1: Shangazi, Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani?
10: Ruvuma.
1: Ruvuma. Amepata amekosa? Swali jingine. Mnaifahamu ramani ya Tanzania?

0: na mikoa yake. Wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
1: Shinyanga.
0: Umekosa. Wajomba, wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
2: Mwanza.
0: Umekosa. Hey, sema. Swali la pili, chemsha bongo. Mlitaka chemsha bongo, sivyo? Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Shangazi?
2: Mara.
0: Mjomba?
3: Mwanza.
0: Aya, warudi wakakae wengine wawili wawili. Tumalize hawa mwisho, twende kwenye nini? Burudani. Msikilizaji, leo tunachemsha bongo ya aina yake. Haya, mambo
4: poa.
0: Hamjambo? Tunaenda chemsha bongo. Sawa? Sawa. Darasa ngapi mnasoma?
5: Saba.
0: Na nyinyi?
6: La sita
0: na la tano. Huku la saba. Nauliza swali, swali. Swali, swali. Mnitajie wilaya mbili zinazopatikana ndani ya mkoa wa Mara. Mnazozifahamu. Wilaya mbili mnazozifahamu kutoka mkoa wa Mara.
2: Bunda, Serengeti.
0: Bunda na Serengeti. Wamepata, wamekosa? Shangazi?
2: Shirati.
0: Makofi kwa wajomba. Washindi wa raundi ya kwanza ni?
4: Watoka.
0: Twenda raundi ya? Chemsha bongo, chemsha bongo.
4: Chemsha bongo.
7: Waziri mkuu mstaafu wa awamu ya tano kuanzia 2015 mpaka 2020 alikuwa nani?
8: Waziri Kassim Majaliwa. Kassim Majaliwa.
0: Wamepata, wamekosa?
8: Kassim Majaliwa.
0: Kassim Majaliwa. Ehe, wajomba?
2: Kassim Majaliwa.
0: Kassim nani?
4: Majaliwa.
0: Kwa hiyo raundi ya pili wote wamefanya nini?
4: Wamepata.
0: Makofi kwa wote. Msikilizaji, najua umejifunza mengi kutoka shule ya msingi Majengo. Hivyo basi tunaenda katika sehemu ya
4: burudani.
0: Sehemu ambayo naenda kutamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo, msikilizaji wa kipindi cha watoto taifa la kesho. Nani mwenye burudani?
9: Wewe muza makaburi, bonyeza moja.
0: Unaitwa nani?
9: Kulwa Juma.
0: Sasa mimi ndo muza makaburi, Kulwa. Sasa unajua Kulwa amenichanganya. Wewe muza makaburi. Sasa unajua nimeshtuka, Nikajua ni mimi. Mwingine mwenye burudani na kichekesho. Hii ni Majengo shule ya msingi. Tunasema elimu ni dira ya
4: maisha.
10: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, natokea shule ya msingi Majengo.
11: Kwa majina naitwa Juma Shabani, natoka katika shule ya msingi Majengo darasa la 6.
10: Juma, kwa nini jana ukuja shule?
11: Mwalimu, si nilikuwa nimefariki mwalimu.
0: Haya, haya, mwenye burudani. Mwenye burudani, atuburudishe. Mwenye burudani. Mwenye burudani. Mjomba.
11: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma darasa la 6. Katika shule ya msingi Majengo. Na mwimbo, shida matatizo, mtu funzwa uvumilivu, maisha yana likizo, kila siku ni maumivu. Shida matatizo, mtu funzwa uvumilivu, maisha yana likizo, kila siku ni maumivu.
0: Wimbo wa nani?
11: Anitolea kwenye movie.
0: Movie gani?
11: Ya Kelvin.
0: Kelvin?
11: Yeah.
0: Unafuatilia wa movie?
11: Yeah.
0: Na kusoma?
11: Nasoma.
0: Unatofautisha vipi kati ya muda wa kusoma pamoja na kuangalia movie? Tupatie darasa kidogo na wenzio wanaokusikiliza kwa sasa na darasani waelimike.
11: Kusoma huwa nasoma usiku. Ila kuja kuangalia movie mimi naangalia pesa 10 ya basi. Ila kusoma nasoma usiku na kuendelea saa 1 hadi saa 2. Naanza na lala ndio.
0: Unakuwa unasoma.
11: Ndio.
0: Makofi kwa mjomba.
4: Watoto taifa.
0: Aya, twende.
1: Kwa majina naitwa Kalim Salumu Weswa, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
3: Kwa majina naitwa Optum Sauti Daniel, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
5: Wewe mtukufu, unasonga ugali?
3: Ah, nasonga mbele.
0: Haya, baadaye tutawajumlisha kwa pamoja kwenye zawadi yao ya makofi, ehe. Haya, tuamsikize shangazi wa mwisho huyu. Sawa? Haya.
6: Naitwa Angelina Jackson, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Nina wimbo.

Eti airi ni kweli, usipotona, spumzi na bananana. Eti Monica kweli, utatumisi sisi kwa sana sana. Eti Shila kweli, asakando hivo kwa nini unauzuni sana. Au ndo kweli, kondoka kwetu kuna wauma sana. Hatujui.

makofi kwa pamoja. Msikilizaji, umeburudika na kujifunza machache kutoka shule ya msingi Majengo, Bunda, Mara, Tanzania. Hivyo basi kwa pamoja tuseme mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine, sina la ziada kwa sasa. Bye bye.

0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass, tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
5: Maisha ni yoyote.
6: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
5: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
7: Tutaki ardhi ya kwetu
8: kurejesha hela kwa wenyewe.
9: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
5: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
11: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
6: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi, lakini lengo langu
5: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
12: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
5: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
13: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
14: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
15: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
5: Hoja nzito zitasikika.
16: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili
8: Tanzania pate hela, tupate hela kwenye hii wizara. Tunahitaji tembo wangapi?
16: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
17: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
5: yanayoigusa jamii, yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
18: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
8: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
5: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
19: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
20: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
19: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
21: Siasa na maendeleo, msikilizaji, dakika 6 baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Habari za wakati huu popote pale ambapo upo msikilizaji. Karibu sana tuweze kujumuika pamoja nawe ndani ya kipindi hiki cha siasa na maendeleo kwa siku ya leo hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo tutampisha hapa mtu wa taarifa ya habari. Yapo makubwa na mazuri ambayo leo tutaweka mezani hapa tuzungumze nawe, na kwa siku ya leo tutamulika kuhusiana na swala zima la ukosefu viwanja vya michezo vijijini na mijini, ambapo inatajwa kama changamoto ya maendeleo kwa michezo Tanzania. Sasa inakuwaje na pengine wewe utashiriki vipi, msikilizaji? Karibu sana tuweze kujumuika pamoja hadi pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Mimi ni Thomas Masalu, mwenzangu hapa ni Musa Chance Kagula ambaye tutajumuika naye ndani. Yeye ndio mwenyeji humu ndani.
22: Karibu sana.
21: Bwana, mimi nimefika. Na kuona upo. Nimekukuta kwenye siasa.
22: Ni mtu anayepewa rift, si ndio? Alafu akaambiwa basi karibu kwenye usukani.
21: Hapana, hapana. Kari
22: steering endesha.
21: Yaani ni ile sio kupewa lift, ni ile kwamba mnasafiri umbali mrefu. Kwa hiyo mwenyeji unakuta ameendesha pia amechoka. Sasa nauliza, kuna yeyote ambaye anajua jamani humu ndani?
22: Anajua
21: kuendesha? Kwa hiyo anajitokeza.
22: Nipo mimi
21: bwana. Okay. Mtu anapewa, anakaa, anaendesha na sao. Mnafika huko mnakoelekea.
22: Nikukaribishe. Karibu bwana kwenye siasa na maendeleo.
21: Mimi nimekaribia. Ni muda mrefu kidogo.
22: Ni muda. Ni miaka sasa.
21: Ni miaka.
22: Sawa.
21: Ni miaka na mpaka kimebadilika jina. Kilikuwa na jina lingine, kikatoka hapo kikaingia jina lingine, ikawa inafahamika kama Mbunge Live. Na baadaye sasa tunazungumza jina la siasa na maendeleo, ambapo safari inajikita zaidi kutazama siasa, lakini maendeleo pia kipewa nafasi. Kwa hiyo unaweza kukuta siku moja mnajadili masuala ya kisiasa zaidi, siku nyingine mnazungumza masuala ya kimaendeleo, kama ambavyo leo hapa tunataka tutazame kuhusiana na maendeleo. Maana hili swala bwana si kitu kidogo na si jambo geni sana unapozungumzia kuhusiana na viwanja vya michezo vijijini
22: na
21: mijini.
22: Ndio changamoto. Tunajua
21: katika miaka ya nyuma viwanja vile vya michezo vilikuwa sehemu muhimu sana kwa vijana. Katika kuendeleza vipaji vyao. Kuna kujenga afya na kuimarisha mshikamano wa jamii kuanzia mashuleni hadi kwenye viwanja vile vya kijiji. Unajua kuna wakati mwingine Musa ulikuwa unaweza ukawa unatumikia timu ya shule. Hapa ni shule ya msingi tu.
22: Shule ya msingi na.
21: Ila una uhakika wa namba timu ya kijiji. Ama nasema uongo?
22: Ni kweli.
21: Sasa kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu unakuta ni miundombinu na viwanja vilikuwepo. Hatusemi kwamba labda hatusemi kwamba ni viwanja vizuri kama unapozungumzia labda Azam Complex ama Benjamin ama unapozungumzia Amani Complex. Hapana. Vile viwanja ambavyo vinawezesha vijana
22: kushiriki katika michezo mbalimbali,
21: iwe
22: mpira wa miguu, kuendesha baiskeli. Mfano nishashuhudia mashindano pale Shinyanga, zani uwanja wa Kambarage, CCM Kambarage pale. Mashindano ya mbio za baiskeli. Unaona sasa si hivyo tu, na viwanja vingine, yani pale huwa inafanyika finali.
21: Okay. Lakini
22: kuna viwanja vingine ambavyo pia huwa mashindano yanatumika kabla ya kwenda katika ile hatua ya finali. Kwa hiyo pia ni fursa kwa vijana, unajua? Nyakati kama hizi sasa hivi.
21: Okay.
22: Unaona kule ni fursa.
21: Tunapoelekea kwenye kipindi cha mavuno.
22: Mavuno. Kwa hiyo wanajua sasa hivi ni wakati wake. Kwa hiyo pia ile kuna watu ambao washaitengeneza kama nafasi ya ajira ambayo inawasaidia pia kuweza kuendesha familia zao.
21: Okay.
22: Mfano kama utaweza kuwa pengine bingwa kwa hiyo michezo ya baiskeli. Kwa hiyo pia kuna zawadi ambazo unaweza kuzipata. Lakini kidogo imekuwa ni tofauti na sisi huku kwetu. Tuseme mkoa wa Mara na labda hata na mikoa jirani. Yaani tuseme huu kanda wetu. Imekuwa tofauti kabisa kwa nyakati za hivi karibuni. Lakini miaka ya nyuma tulikuwa tunaona namna ambavyo kwanza miundombinu ya viwanja si bora kama ambavyo umezungumza kwamba labda lazima iwe kama Azam Complex
21: ama KMC
22: au KMC au kama CCM labda Kirumba, hapana. Yaani eneo ambalo walau limetengwa kwa ajili maalum, si ndio? Kwamba hili litatumika katika nafasi ya michezo. Yawezekana si shuleni, yawezekana ikawa labda kwenye mtaa ama kijiji. Ni eneo ambalo pia watu wanaweza kalitumia kwa ajili ya mazoezi. Unajua si lazima tu uwe mcheza mpira au la pengine uwe mwanariadha au uwe naanda, lakini ni eneo ambalo unaweza kalitumia pia kwa ajili ya kuweza kuweka tu mwili wako vizuri. Sasa miaka hivi karibuni hivyo vitu havipo. Yaani ukianza mfano hata ukipita shule moja moja sasa hivi, alafu kiangalia miaka ya nyuma, labda tupigie miaka 15 kurudi nyuma. Alafu anzia 15
21: kuna utofauti.
22: Kuja 2026 kuna utofauti mkubwa sana.
21: Najibu,
22: kuna wakati hadi unajiuliza kwamba changamoto ni nini. Mfano nini, tolee tu mfano katika baadhi ya shule ambazo nazifahamu
21: na unapita
22: ambazo pia miaka ya nyuma viwanja vikuwa vinaonekana kuwa na ubora ambao unaweza kuwezesha hata watoto au na jamii kuweza kushiriki michezo mbalimbali ambayo inaweza ikawa na tija katika jamii. Pale Bitaraguru shule ya msingi kulikuwa na uwanja mzuri sana sana tu. Uwanja ambao ulikuwa unatumika hata kama si katika nafasi ya michezo lakini hata katika mikutano mbalimbali, iwe mikutano ya kisiasa na mikutano mingine, si ndio? Lakini kadri muda ambavyo ulikuwa unazidi kwenda, mabadiliko
21: yakawepo.
22: Yaani kwanza unaonekana uwanja kama umeterekezwa, unaona labda haufyekwi. Mara likajengwa darasa katikati ya uwanja. Mara uwanja hakuna. Unaona sasa nenda Mgaja shule ya msingi. Hizo ni shule ambazo mimi nazifahamu. Miaka ya nyuma na sasa hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Chiringe shule ya msingi. Jirani tuna mtaa wa Saranga. Nenda sasa hivi alafu watafute watu wa miaka labda waliohitimu pale.
21: Ndio miaka
22: 15 kurudi nyuma watakwambia. Nenda Kabalimu shule ya msingi. Angalia ule uwanja, unasikitisha. Unaona? Nenda Balili, si ndio? Balili pale uwanja unasikitisha. Sasa ukija kuangalia mfano viwanja vya shule ambavyo walao unaviona vinaweza vikatumika walao kwa mikutano, hata kama ni mikutano ya mtaa labda mikutano ya kisiasa au jambo lolote ile ambalo linaweza likawakusanya wananchi pamoja ambao walao ina ubora. Labda shule ya msingi Bunda.
21: Okay.
22: Kidogo
21: unajua siku hizi pia Musa
22: na
21: kuna maeneo yamesikika viwanja hata vya vijiji vya mchezo wa mpira miguu vinauzwa. Kuna watu wanauziwa, wanajenga. Yaani ni kiwanja cha kijiji cha mchezo wa mpira miguu labda
22: na,
21: ama sehemu ambapo kulikuwa napelekwa hata bina. Watu wanajikusanya pale, wanacheza pale, wanafurahia wakati wa mavuno. Mtu anauza. na kesi zipo pia ambazo zimefikishwa katika maeneo tofauti tofauti. Wakuu wa wilaya wapo ambao wamesuluhisha migogoro hii, wapo ambao wamewaondoa kwenye madaraka wenye viti kwa sababu ya kuuza maeneo haya ambayo unakuta ni eneo limetengwa kwa ajili ya ya michezo. Lakini kuna watu pengine wanaona kama si kipombele,
22: yani si yani kipombele. Kuna mtu kimwambia issue ya michezo pia anaona kwake si kipombele. Mfano tu mimi nikupe mfano mmoja. Manyamanyama. Walikuwa na uwanja mzuri sana. Unaona Manyamanyama, nadhani kuna barabara ambayo unaweza kupita unaenda kung'ombe. Unaona ule uwanja ukipiga miaka 15 kurudi nyuma. Kwa viwanja vizuri sana, lakini pita leo ore. Wewe mwenyewe ukipita pale unatikisa kichwa. Yaani eneo ambalo lipo tu. Sasa kama limetelekezwa hivyo pia anapokuja labda hata kiongozi mwingine, ni rahisi au maeneo pia kuuzwa kwa sababu
21: yani inabadilishwa matumizi.
22: Inabadilishwa matumizi.
21: Sasa tunazungumza haya kwa sababu kipindi cha nyuma ilikuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Na hata hivyo sasa tunazungumza siku hizi hali imebadilika
22: sana.
21: Viwanja vingi vimepuuzwa, havitunzwi na vingine vimegeuzwa matumizi, na mengine kama ujenzi wa nyumba kama ambavyo tumesema, masuala ya biashara au shughuli za taasisi mbalimbali. Shangaa zahanati na pachiko pale
22: au ofisi ya mtendaji
21: inawekwa pale,
22: inawekwa
21: ama mtu anauziwa
22: pale
21: na mtu anajenga pale.
22: Umenikumbusha kitu kimoja. Kabasa. Kabasa mine. No, Nyamilama. Kivuka center kulikuwa na uwanja. Kwenye goli la kusini ilijengwa pale ofisi ya mtaa. Nadhani ile ofisi imejengwa juzi kati tu hapo. Sasa ndo tukaenda kule kwamba ni eneo ambalo linaonekana kwa litatumika, alafu likakosa ule mwelekeo. Kwa wanapokuja kiongozi mwingine ndo
21: anaona kuna fursa hapa bwana.
22: Baba ana ofisi kachapo kwenye goli la kusini. Na ishakamilika pale.
21: Na yeye ni maendeleo.
22: Sasa vijana sasa tunafanyaje? Unaona? Bondo pia kuyaacha maeneo.
21: Na haya tunazungumza si kwa mkoa wa Mara tu pekee. Hata ukifika Mwanza, Simiyu
22: bado yapo.
21: Utakutana na visa kama hivi. Na changamoto hii inaonekana kuanzia ngazi ya shule hadi halmashauri nyingi nchini. Na ukumbuke baadhi ya shule sasa hivi hazina tena yale maeneo rasmi ya michezo. Na huku viwanja vile vya jiji vimemegwa vingine na vingine kutoweka kabisa kutokana na ulinzi kutokuepo. Yaani ule ufuatiliaji. Unajua kuna wakati mwingine hata kupitisha mifugo tu kwenye uwanja wa mpira
22: ilikuwa ni
21: mbinde. Sasa hivi unaweza kukuta uwanja ni kama kipara cha mzee. Hauna nyasi hata moja, umebaki na goli. Goli yenyewe imeegemea inataka kudondoka.
22: Kwa nini wasijenge ofisi?
21: Yaani mambo yana sasa hivi karibuni alisikika diwani wa kata ya Buna Store, sio yeye tu.
22: Naam.
21: Diwani wa kata Buna Store Mheshimiwa Flavian Chacha alitoa na kuuliza swali kuhusiana na haya mambo kwamba yeye akijikita kwa halmashauri. Halmashauri kama mji wa Bunda kwamba haina viwanja vya michezo. Na wakati mwingine sasa imekuwa ni kukimbilia viwanja vya shule ambavyo vimesalia. Yani kwa Bunda.
22: Shule Bunda.
21: Mnakimbilia. Ila nyinyi kama halmashauri hamna viwanja. Na akisema kwamba kuna wakati mwingine tunakoswa mapato kwa sababu kwa mkoa unakuta ndani ya mkoa labda kuna timu imepanda ligi kuu. Sasa timu nyingine inapokuja ngeni nataka kufanya mazoezi, kama mna uwanja unaoridhisha anaweza akakodisha mkapata pesa. Ndani ya mkoa Mara mfano, ligi ya wanawake mwakilishi yupo Bunda Queens, ambaye anapokea huku Simba, timu ya wanawake inafika, timu ya Yanga ya wanawake inakuja, Fountain inakuja, unazungumza Alliance anakuja, JKT anakuja. Kama mna viwanja ambavyo vinakidhi na vizuri ambavyo mmeviandaa, hivyo timu zimekuwa na shauku ya kufika na kuweka kambi. Tunazungumza kwa hali hiyo.
22: Hayo ni mapato tayari.
21: Huyo alizungumza, lakini pia hata diwani wa Manyamanyama na akasema kwamba kumekuwepo ni ile dhana ya kuwa tunalalamika maeneo hayapo. Unazungumza tu maeneo hayapo wakati hata utoki.
22: kwenda kuangalia.
21: Kwenda kuangalia. Kwenda kuangalia kwamba mbona maeneo yapo lakini kuna ile dhana tu ya maeneo hayapo, maeneo hayapo,
22: maeneo hayapo. Maeneo hayapo, tunaweza kwa tuwatazama katika baadhi ya kata za Bunda mjini. Labda unazungumzia kata ya Kabalimu, si ndio? Unazungumzia labda Bunda mjini.
21: Sasa wana maeneo wakati Chiringe wana uwanja pale.
22: Naona.
21: Si ni utunzaji tu. Pale Kabalimu sio na uwanja? Kwa nini Bunda sekondari wenyewe umefanikiwa kutunza viwanja vyao?
22: Bunda sekondari bwana. Pale wanajali.
21: Okay. Sasa hicho
22: ni uwanja wao. Unaona ni tofauti kabisa na shule zingine za sekondari. Na si uwanja tu huo, si ndio? Lakini sio uwanja wa mpira wa miguu tu. Pale wana viwanja vingi. Ni kuna shule moja bana. Nitaka kulia. Na kuna siku nafunga safari ya kurudi sasa shuleni pale baada ya miaka mingi kupita.
21: Uwanja umepotea.
22: Uwanja nilivyouacha. Na ulivyo sasa hivi.
21: Ni tofauti.
22: Ni tofauti
21: kubwa.
22: Kubwa mno. Alafu mwisho wa siku mwalimu wa michezo pia ni rafiki yangu ambaye tumesoma naye wote. Darasa moja, ndio wapenzi wa michezo, lakini uwanja nilivyoona pale pale mimi sikuficha hisia zangu.
21: Kaambia.
22: Ikabidi niwaambie. Yaani nasikitisha.
21: Nasikitika sana.
22: Hatupo huko lakini hatujui kuna shida gani.
21: Labda sasa
22: kwa mbele.
21: Wacha tumpe nafasi ya kusikika hapa Yohana Josia.
22: Naam.
21: Hivi karibuni alisikika kupitia kipindi cha Hazina.
22: Naam.
21: Yeye akisikika na analia kuhusiana na swala zima la viwanja lakini pia na michezo kwa ujumla. Kwamba wakati huu kuna wakati yani unaona kama ukiangalia kipindi cha nyuma na sasa, yani anasema tunapiga hatua lakini kuna watu wengi wanaachwa nyuma. Anasema kipindi cha nyuma hata uimbaji wa ngojera, kuruka kamba, swini nini, kuonyesha kile ulicho nacho, watu walikuwa wanapewa kipaji. Yani unatoka kata hii unaenda kata nyingine, mnasafiri mpaka ngazi ya wilaya.
22: Hata wakati tuna
21: mechi za kirafiki,
22: wakati wa kufunga shule. Wakati mimi niko primary, si ndio? Yani ile mwezi wa 6 mnafunga au mwezi wa 12. Pale kulikuwa kunafanyika michezo mingi sana, michezo ya uigizaji. Lakini vile vile pia
21: kuimba. Kuonyesha ulicho nacho bwana.
22: Kuonyesha kila ambacho upo nacho, lakini
21: tungaje wa mashairi.
22: Kwa sasa hivi
21: gani pale?
22: Imekuwa
21: tofauti.
22: Tofauti.
21: Wacha tumpe nafasi ya kusikika hapa Yohana Josia anasema nini katika swala hili. Huyu ni mkazi wa Manyamanyama ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda.
0: Michezo kwa kweli bado tukao tunafanya michezo. Kwa mfano mimi nilikuwa mtaalamu sana wa kuruka. Au vile vile mchezo nilikuwa napenda sana uamuzi wa mpira. Yaani wapocheza mpira wa miguu niwe muamuzi, yani referee. Nikafanikiwa kweli hiyo mpaka ukubwani nimeifanya. Sasa hivi ni tofauti kwa kweli. Zamani michezo ilikuwepo, mnatoka shule hii kwenda shule hii, mnatoka kata hii kwenda kata hii, natoka kata kwenda wilaya, kwenda mkoa. Unaona, michezo ilikuwepo mashuleni ngonjera. Kwa mfano tulikuwa na mwalimu mmoja hapa shule ya msingi Mgaji, alikuwa anaitwa Mwalimu Juma Sindano. Alikuwa mtaalamu sana kufundisha swala ngonjera. Tulienda mpaka Arusha huko kwa ajili ya ngonjera. Unaona, michezo ilikuwepo sana, sivyo? Ni tofauti. Tulikuwa na Mtushumta. Unaona? Hii mambo ya mpira ni watu mshani, ilikuwa watu wanapenda tu michezo yani. Lakini sasa hivi naona mashuleni, shule unakuta haina hata uwanja wa mpira. Shule unakuta haina sehemu kwamba hapa kuna riadha wanakimbia. Kwa hiyo imekuwa ni tofauti sana. Mimi nashangaa kwamba michezo sasa hivi inayokuwa mbele sana kama mpira wa miguu. Na kwa nini kwenye kuna mashule hayana hata viwanja? Mtushumito imepelekwa wapi? Unaona? Ni tofauti kwa kweli kwa hapo kwenye swala la michezo. Zamani michezo kwa kweli ilikuwa inafuatwa mashule. Kuna walimu wa michezo. Ni mwalimu wa michezo hasa kweli shuleni kwa kipindi chake kifika kwamba ni mchezo. Michezo hasa anaanza kuibua watoto kwanza darasa la pili, la kwanza. Kujofika darasa la 7 mtu anatoka. Sasa mtaa ufuatiaje kwamba unamaliza darasa la 7? Unapenda mchezo fulani kuendelea, sasa ndio inakuwa shida tofauti na sasa hivi kwa kweli. Kwa sasa hivi na yenyewe bado inapewa kipaumbele, lakini sasa ili sasa kipaumbele hicho kifanyike, ili ionekane kwamba kweli inafanyika shughuli ya michezo, hata wizara kwamba wizara ipo kwa ajili ya michezo, michezo irudishwe mashuleni, shule ziwe na viwanja, kukimbia, kucheza mpira, watu wanaimba, ndio watapatikana wasanii humo. Unaona? Kwa michezo irudishwe mashuleni. Leo nimepita kuna shule fulani jirani na nyumbani kwetu huko. nimeona watoto wako pale wanacheza, wanacheza mpira, lakini uwanja wenyewe unaocheza mpira ni tope. Kwenye tope, yani ukiona uniform za shule zimekuwa tope. Kumbe unagundua kwamba watoto wanapenda michezo, lakini sasa ufuatiliaji mashuleni, je, wanafuatilia? Kwa hiyo mimi nasema kwamba serikali inaposisitiza kwamba michezo mashuleni ifanye ufuatiliaji kwamba je inafanyika. Zamani kulikuwa na ufuatiliaji, tulikuwa tunapata wageni kutoka wilayani, wanakuja wageni kutoka mikoani kuja kukagua shuleni. Kwa hiyo ndio maana kulikuwa na walimu wa michezo. Sasa unaweza kuuza shuleni mwalimu wa michezo asipatikane. Kama anakosekana mwalimu wa somo la science, wanapatikana sio kujitolea. Sasa mwalimu wa somo la michezo tutampata lini? Kuna vyuo mali hapo, kuna chuo cha michezo, vyuo vipo vya michezo. Kwa nini sasa hao walimu wanaosoma hivyo vyuo vya michezo wasije mashuleni huku ili waibue vipaji viko huku? Mimi nashauri serikali ifuatilie hilo kwa kweli mwani.
21: Umesikia? Anazungumzia swala la viwanja, lakini pia na ule ufuatiliaji wa kwamba pengine siku hizi kwenye kuanzia ngazi ya shule, labda walimu wa michezo wamekuwa si wafuatiliaji zaidi, kwa sababu nakuta vitu vinapotea mko na kiwanja kinaisha. Yaani mnabaki hivyo hivyo, hamna chochote kitu.
22: Inawezekana unaweza kukuta labda kuna shule si kipaumbele.
21: Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukachaguliwa kuwa kiongozi wa idara hiyo, kumbe wewe sio kipaumbele chako.
22: Sio kipaumbele kabisa.
21: Mimi nimesoma shule msingi, mwalimu mkuu ndiye alikuwa sehemu ya msimamizi mkuu wa michezo. Mwalimu mkuu. Yaani tunaamka saa 11 alfajiri, tuko naye mwalimu mkuu. Tunafanya naye mazoezi, baadaye tunaenda kujiandaa, tunaenda shuleni.
22: Sasa wewe unafikiri
21: mwalimu mkuu
22: hiyo shule si lazima kwenye hiyo ya michezo hiyo?
21: Tulikuwa vizuri kiukweli. Ila tulikutana na kichapo kimoja ambacho hakitabaki, hakitasahau.
22: Na yeye akiwepo.
21: Na yeye akiwepo ambaye alikuwa na msimamizi. Na alikuwa haamini. Unajua kuna shule zingine walikuwa kama ndio hivi tunazungumza, hawatengenezi vipaji. Wao ni kusubiri kama ni siku ya mechi wakizidiwa wanaingiza watu. Mamluki. Wana kijiji. Yeye alikuwa amini katika swala hilo.
22: Yeye alikuwa anaamini wanafunzi.
21: Anaamini wanafunzi wake ambao wamewatengeneza yeye.
22: Sawa.
21: Unaona? Kwa hiyo hata ukiangalia kipindi hicho kiwanja kilivyokuwa
22: vizuri,
21: na namna ambavyo alikuwa na nanili, alikuwa anatoa motisha mkubwa. Kwanza amefika shule, alikuwa ana hata kipaumbele cha kuwa na jezi. Hamna. Yeye akawa ni mtu wa kwanza kuwekeza kwenye michezo, zikatafuta jezi za mabinti, jezi za vijana wa kiume, mipira ya kutosha, kutengeneza magoli na kule kuzingatia, yani kuzingatia masuala ya michezo, kwa sababu yeye alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia alikuwa anapenda sana michezo. Sasa ndio hicho ambacho anakizungumza Yohana Josia, kwa mapengine siku hizi labda walimu wanaopewa majukumu ya kusimamia swala ya michezo hawana ile kile, yani ile si unasemaje, yani kutoka moyoni kwamba naye anapenda michezo. Ndio maana unakuta hafuatilii masuala ya uwanja, yani inabaki. Lakini pia ukiondoka kwenye swala la shule, hata wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, maeneo ya michezo ni maeneo yaliyoko ndani ya maeneo yenu, labda na wenyewe sio kipaumbele chao, wanachoangalia ni masuala ya barabara tu. Ila wamesahau kwamba michezo inasaidia watu wengine, hata kupunguza vijana kutokuwaza masuala ya uhalifu
22: kabisa.
21: Na kupata sehemu ya kutulia.
22: Watu wakiwa busy na michezo, nafikiri kuna uhalifu unaweza kutokea. Siamna. Yaani pala ambapo kute eneo hakuna michezo, hakuna chochote. Yaani vijana ila asubuhi, mfano maeneo ya vijijini, si ndio? Tushazoea kwamba nyakati kama hizi za mavuno, kishamaliza kuvuna, basi hamna sehemu ya kwenda.
21: Tofauti na kwenda sehemu tofauti ya michezo.
22: Na michezo. Ina maana utakuta watu vijiweni. Ila asubuhi utakuta watu wamejaa. Sasa kama hakuna eneo ambalo linaweza likawaweka vijana likawatia ubize. Na maana tutegemea matukio mengi kwenye huo mtaa lazima
21: yatakuwepo.
22: Kwa sababu si hakuna eneo ambalo pengine inaweza likawakutanisha vijana. Unaona? Kwa ni changamoto ni kubwa mno. Yaani viwanja tuseme sijui ni vimetelekezwa, sio tuseme tumefanyaje. Maana
21: kuna
22: viwanja nani? Mimi si zambi kutaja chuo cha walimu Bunda. kadri muda ambavyo unazidi kwenda mimi naona uwanja unapoteza
21: thamani
22: kabisa, unaharibika tu. Sasa tujue labda si kipaumbele sasa hivi unaona eh, yani ni mradi tu kwamba uwanja upo, lakini
21: na kipindi cha nyuma walikuwa nakimbilia pale uwanja wa
22: pale ndio
21: na unaone. Kuna baadhi ya timu za ligi kuu zilikuwa zinafanyia
22: mazoezi pale, na ni sasa hivi tena wanafanyia pale mazoezi sasa. Nenda kaone, pita tu pale barabarani, angalia ule uwanja namna ambavyo ulivyo sasa hivi. Unaona, kwa hiyo inaonekana kwa kawaida shule ya Bunda kidogo kidogo Bunda shule ya msingi kidogo unaweza kaona kwa sababu upo busy, kuna watu ambao wana
21: hakikisha na ulinda wanafanyaje
22: pale.
21: Siku moja nilikuwa namsikiliza afisa elimu mkoa wa Mara akawa anasema ukiona sehemu ambapo ukienda hata shule ukakuta miundombinu iko vizuri, viwanja vya michezo vipo, kila kitu kiko vizuri, juu ya mwalimu amefanya kazi kubwa sana, ambaye ni mkuu wa shule wa shule ile. Kwanza anasema kwanza atakuwa ni mkali. Hataki lele mama. Lakini kama ukitaka lele mama, unaweza kukuta uwanja wa mpira umegeuka kuwa njia. Yaani watu wanapitia katikati ya uwanja. Yaani ishabadilika kuwa njia. Sasa hicho ni chanzo cha kupelekea uwanja huo kufa. Yaani kama uwanja wa mpira unakuwa ni sehemu ya
22: hivi ndio jifikirie, yani mfano kama wewe ni mwalimu wa michezo, si ndio? Inawezekana unatusikiliza hapa. Hebu fikiria tu kwamba wewe ni mwalimu wa michezo alafu uwanja wa shuleni kwako kuna barabara imepita
21: katikati.
22: Katikati.
21: Na pengine sio barabara tu, ni njia nyingi, hata mbili zinapishana pale. Hata nne.
22: Uwanja labda upo haujulikani kwamba unatokea labda kusini kwenda kaskazini au kaskazini kwenda kusini. Yaani upo tu. Unaona? Kwa hiyo ni viwanja ambavyo labda vinakumbukwa wakati wa mashindano haya. Labda iwe UMISETA au MITASHUMITA, mashindano ya moja ya shule za msingi.
21: Ndio wanaweka majivu.
22: Sasa ndio wanaweka majivu na vigoli vya miti vinawekwa hapo ili kutimiza tu kwa sababu.
21: Niliona uwanja mmoja
22: ambao pia serikali inakazia sana sasa hivi. Niliona michezo mashuleni.
21: Niliona uwanja mmoja wa shule moja hivi unafagiwa.
22: Yaani nyasi zilisha. Kwa pale hadi
21: ni sehemu ambapo wanafunza shaga hiyo maeneo ya kufanya usafi.
22: Ah, kwa hiyo tuseme pale hakuna uwanja.
21: Wanafagia.
22: Ni kweli, na unakuta ukiingia hata ofisini unakuta kuna mwalimu wa michezo. Yaani mwalimu wa michezo yupo. Yupo. Unaona? Lakini inawezekana mwalimu wa michezo pia siwe na shida. Labda mkuu pia ndio mwenye changamoto. Si unaona kuna wakati hadi muda wa watoto labda kucheza labda unakosekana. Unaona?
21: Athari ya kupotea kwa viwanja. Moja ni kudumaa kwa vipaji vya vijana.
22: Naam.
21: Vijana wengi wenye uwezo mkubwa kukosa sehemu ya kufanya mazoezi na kuonekana ama kuonyesha kile walichonacho
22: kabisa.
21: Jambo la pili ni kuongezeka kwa momonyoko maadili. Nasema michezo huwafanya vijana kuwa bize na shughuli chanya. Ukosefu wake unaweza kuongeza vile vitendo visivyofaa. Tumezungumza. Kwa hivyo unakuta muda mwingine sasa mtu anafikiria hata kwenda kuvuta bangi. Hana pa kwenda.
22: Si hana.
21: Anajikuta anakutana makundi mengine ambayo si sahihi kwake. Jambo la tatu, kupungua kwa afya na ushirikiano wa jamii.
22: Kabisa.
21: Michezo inaimarisha afya pamoja na mshikamano wa wananchi. Unajua kwenye hapa kwenye afya kuna viwanja vingine kunafikia hatua vinabadilika kuwa sehemu ya michezo hii ya maigizo mbina. Hii inaitwa mbina tu. Kuna Kiswahili kingine? Mbina hiyo hiyo.
22: Kwa
21: mbina ile ngoma, ngoma zile ngoma. Unakuta ngoma zimewekwa pale, watu wanacheza uwanjani, sehemu ya wazi. Upande huu wamegawana. Huyu akinogesha mnahamia kwake.
22: Mnahamia huko.
21: Mnaangalia. Yaani mnaangalia, mnaburudika. Kama hamna ile eneo wataenda wapi? Sasa ikikosekana, mnajikuta mnapungua, kunapungua hiki ambacho tunakizungumza. Jambo la tatu na nne ni kukosekana kwa mapato ya michezo. Hapa ndipo sasa kwenye hoja ile ya diwani wa kata ya Bunda Store. Kwamba kama hamna viwanja, maendeleo ya michezo yanaweza kuleta ajira na kipato kwa vijana. Kama viwanja hamna, sasa timu gani inakuja kukaa kwenu?
22: Inakuja
21: kufanya nini? Inakuja kufanya nini? Wacha tumpe nafasi ya kusikika sasa diwani, si ndivyo? Alafu tumruhusu msikilizaji naye. Tutashiriki naye hapa juu ya swala hili. Yeye ana mtazamo gani katika swala hili ambalo tutakuuliza msikilizaji, nao tusikilize kila macho wewe unakisema. Diwani wa kata ya Bunda Store, Mheshimiwa Flavian Chacha, huyu hapa.
1: Halmashauri yetu ya mji wa Bunda haina maeneo ya viwanja vya michezo kwa sasa 23 kwa taarifa ya kitengo cha utamaduni sanaa na michezo. Namba 3, haina viwanja vya michezo tofauti na viwanja vya taasisi na mashule. Sasa tuna mpango gani kama halmashauri kutenga eneo zuri la uwanja wa michezo? Maana hili litatusaidia pia kuongeza mapato kwenye halmashauri. Mfano, sasa zingine timu zetu zinapanda daraja, kuna mwaka fulani ilipanda timu ya biashara, kwa hiyo walikuwa wanakuja kutafuta viwanja vya mazoezi hapo wanakosa, na inabidi waende maeneo ya pembeni. Kwa kija hapa mfano kama Simba, Yanga, wanaweza wakafanya mazoezi hapa wakatumia viwanja vyetu, na sisi tukapata fedha kwa ajili ya kuongeza mapato kwenye halmashauri yetu, lakini pia kuboresha halmashauri yetu kuweka viwanja vya michezo kwa kutegemea viwanja vya mashule. Mfano, tunaenda shule ya msingi Bunda mara mazoezi. Na juzi nimemsikia waziri wa habari akiwasilisha taarifa yake, akasema kwamba ana mchakato wa kuanzisha ligi ya kila jimbo. Sasa unaweza ukaanzisha ligi ya kila jimbo, na sisi hapa halmashauri tukataka kutumia uwanja wa shule, mfano shule ya Bunda na wenyewe wana michezo yao, au tukataka kutumia chuo cha walimu na wenyewe wana michezo yao. Tumekakati gani ya kuweza kutafuta eneo kwa ajili ya kujenga uwanja wa michezo kwenye halmashauri yetu ya mji wa Bunda?
21: Tuna mkakati gani wa kuhakikisha tunajenga viwanja vyetu vya halmashauri ya mji wa Bunda? Ndio hicho ambacho akawa anahitaji kupata ufafanuzi diwani wa kata ya Bunda Store. Tuna katika majibu ambayo aliyatoa mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bunda, Juma Haji.
2: Mshauri mwenyekiti, halmashauri yetu ya mji haina maeneo kwa kweli, lakini mkakati tulionao, tunatafuta maeneo mpaka sasa. Tunatafuta maeneo katika nyanja zote mbili. Moja katika uwekezaji, lakini la pili katika kutoa huduma. Kwa hiyo hilo la ujenzi wa kiwanja, tukipata maeneo, mimi na nitoe heshima kwa waheshimiwa madiwani. Kuna wakati tunafika sehemu tunapata shida sana, shida mno kupata eneo. Na matokeo yake unakuta huduma ilitakiwa ipatikane Nyamakokoto, haiende kupatikana Nyamakokoto, sasa inapelekwa wapi? Muta, kwa sababu tu ya kukosa nini? Maeneo. Unajua tunaweza tukasema eneo lipo, lakini ndani lina kitu kimejificha ambacho tunajua kabisa kwamba tunaweza tusifanyaje, tusikifanikishe. Labda mimi mheshimiwa mwenyekiti nichukue hoja ya mheshimiwa Machio kwamba nitaomba nitatuma wataalamu wangu wakayaone hayo maeneo, afu waone je kweli yako huru kama anavyosema, kwa sababu changamoto iliyopo, yaani mwananchi akishagundua ile eneo linachotakiwa na halmashauri, hata kama alikuwa analiuza shilingi milioni 1, alikuta linauzwa milioni 4 milioni 5. Kitu ambacho kwa hali ya uwezo wetu tunashindwa, kwa hali ya kusema tunaweza tukafanya fidia ni ngumu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, ili kumhakikishia mjumbe aliyesema hatuna viwanja vya michezo, mimi mwenyewe nitakwenda Manyamanyama, afu nikaone na wataalamu wangu tujiridhishe ni kweli niliko huru au lina figisu figisu ndani yake. Nikiwa liko huru, mheshimiwa mwenyekiti, tutaanza na magoli angalau hata na kajukwaa pembeni.
21: Kwa hiyo huu ni mfano tu mmoja. Kwa halmashauri ya mji wa Bunda, tunazungumza na watu ambao wanatusikiliza kutoka Msoma, Butiama, Tarime, Serengeti, Mwanza, maeneo ya Magu, Misungwi, Kwimba, Ukerewe na maeneo mengine, Simiu hapa, Busega, Bariadi, Maswa, Itilima na Bariadi vijijini kule ndani ndani, na maeneo mengine.
22: Kwa kuna msikilizaji alituma ujumbe kutoka Nyasirori. Ya akasema pale shule ya msingi Nyasirori, uwanja umebadilika na kuwa barabara.
21: Kwa barabara. Nakwambia ni kuna mambo sasa hivi yani. Na maana tunazungumza hapa Musa kwamba ni nini kinachopelekea haya mambo?
22: Labda tu sasa hivi labda hakuna, tuseme sijui hakuna uelewa mkubwa.
21: Tutaulizana hapa sasa msikilizaji. Tuambie kwako, pengine serikali na halmashauri zinapaswa kuchukua hatua gani sasa kulinda viwanja vya michezo kabla havijegeuzwa matumizi mengine?
22: Sawa sawa.
21: Ndivyo. Na kwa nini siku hizi halmashauri nyingi zinategemea viwanja vya shule badala ya kuwa na viwanja vyao rasmi? Na lingine ambalo tutahitaji tupate ufafanuzi kutoka kwako na mtazamo wako, wewe kama mwananchi unaona jamii ina mchango gani katika kulinda na kuendeleza viwanja vya michezo?
22: Ndivyo. Sawa sawa. Naam.
21: Hayo tu mambo matatu. Serikali na halmashauri zinapaswa kuchukua hatua gani kulinda viwanja vya mchezo kabla havijageuzwa matumizi mengine. No. Tumesema kuna wakati mwingine umetolea mfano, kuna sehemu wamejenga, wameka jengo.
22: Kupa nani kabasa tu hapo.
21: Eh, wamejenga, wameka jengo.
22: Imepigwa ofisi ya mtendaji.
21: Eh, imepigwa ofisi ya mtendaji. Mara unaenda sehemu nyingine, sio sehemu ya goli la kusini, napo kuna mgoma. Wengine wanasema kugeuzwa matumizi sio kujenga tu, kugeuzwa matumizi hata kuwa njia.
22: Hata kuwa.
21: Eh, yani uwanja umekuwa njia. Imegeuzwa badala ya kuchezea imekuwa ni sehemu ya kupitia. Eh, hayo mambo sasa. Wanafanya nini? Na kwa nini siku hizi halmashauri nyingi zinategemea viwanja vya shule badala ya kuwa na viwanja vyao rasmi? Wewe kama mwananchi unaona jamii ina mchango gani katika kulinda na kuendeleza viwanja sasa vya michezo? Ni hayo tu mambo ambayo tuzungumze pamoja nawe sasa. Si tumeamua kukupa kwa upana kidogo ili kukufungua uelewe kile ambacho tunakizungumza. Leo tunazungumza swala la maendeleo.
22: Sasa.
21: Eh, leo tunazungumza swala
22: la maendeleo.
21: La maendeleo. Hili si la swala tu la halmashauri ya mji wa Bunda. Hata hapo lipo pengine picha mwenyewe unaijua. Eh, tumesikia anazungumza Yohana Josia, anakuambia yeye anapita pita, anasema kikweli, anasema kuna shule moja amepita, uwanja umekuwa ni tope, yani ni tope.
22: Na watoto wanacheza
21: mbele. Na wanacheza, anasema sawa wanacheza lakini uwanja ni tope tofauti na vile ambavyo
22: ilivyokuwa zamani.
21: Ilikuwa zamani. Sasa ni nini kimetokea pa katikati? Musa ape namba.
22: Sawa, namba zetu hapa studio bwana ni 0656555571. 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. 0684600007.
21: Tupo na QA ambao tunasafiri nao msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha siasa na maendeleo, tunazungumzia QA KC150, ni moja kati ya pikipiki imara sana mbuni, inatumia mafuta kidogo. Hata unapotoka hapo unaenda ukweni na ka gym kidogo. Angalau unajua umekuja. Sio unafika kama ulikuepo. Unafika kama
22: ulikuwepo,
21: ulifuata mafuta ya taa.
22: Si ndo hapo sasa.
21: Utakufika unajua kuna mtu ame.
22: Kuna mtu amefika.
21: Angalau hata kama ni pikipiki lakini umefika na chombo
22: kabisa,
21: cha moto
22: kabisa kabisa.
21: Usifike na chombo cha baridi cha miguu. Ni aibu kwako na familia kwa ujumla.
22: Na ukoo pia.
21: Na eneo ulikotoka. IPM wanasema. Sasa ukiwa ndani ya mkoa Mara utawapata QA pale Msoma, mtaa wa Nyasho, pale Nyamongo, mtaa wa Nyamongo, si mkabala na kanisa Katoliki, pale Shirati, mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga. Kwa taarifa za kina kuhusiana na QA watafute kwa namba za simu 0681072496, na unaweza ukatumia namba hii 0663583096. Kwenye mitandao ya kijamii watafuta Kiwi Tanzania. Wapo Tanzania nzima kama nchi nzima. Kwa hiyo hata kama uko Mwanza, Kiwi wapo, Simiyu wapo. Hata wewe ambaye unatusikiliza ukiwa Dar es Salaam kwa sasa, ukiwa Katavi Mpanda, kupitia online unawapata Kiwi.
22: Sawa. Bana tu tafute hapa sasa msikilizaji, kwa hiyo namba ya simu uweze kutuambia serikali na halmashauri zinapaswa kuchukua hatua gani kulinda viwanja vya michezo kabla havijageuzwa matumizi mengine. Kwa nini siku hizi pia halmashauri nyingi zinategemea viwanja vya shule, viwanja vya shule badala ya kuwa na viwanja vyao rasmi? Utaweza kutuambia vinageuziwa matumizi. Barabara pia na nyoyo ni matumizi, Thomas amesema. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: No, mimi naitwa Joseph Nyamote.
21: Jafeti.
3: Joseph Nyamote napiga simu kutoka Tarime.
21: Okay, Joseph, karibu sana kutoka Tarime.
3: Ndiyo bwana, mimi kuhusiana na mchango wangu kuhusu viwanja vya michezo, ningependa

0: kama kuhani. Sasa hiyo shule ile ina uwanja wa kukimbia ambao ulitengwa mbali na ule wa mpira. Kuna kuna kamba, kuna high jump kuruka juu na long jump kuruka chini na kukimbia kuzunguka uwanja. Haupo, na ulikuwa ni uwanja mkubwa kweli. Sasa hivi haupo, ni shamba. Sasa unashindwa kuelewa. Je, ni walimu wanahusika wenyewe au ndio hiyo watendaji wa viongozi wanaenda wanahusika? Siwezi kuelewa hiyo shule. Kama kuna haja na zenye kahitaji jina ambalo nimesoma hapo kuanzia shule ya msingi mpaka darasa la saba.
1: Shule gani hiyo?
0: Kuna haja.
1: Shule gani Mus?
0: Ni shule ya msingi Bungurere.
1: Okay.
0: Shule ya msingi Bungurere iko tarafa ya Ingwe, wilaya ya Tarime. Sasa ndio najiuliza hivi, hata wale walimu sasa wa michezo walienda wapi? Hao waliokuwa usijua wanaita utamaduni waliishia wapi? Na je, walihusika katika kuhujumu huo uwanja au ni vipi? Na je, kurudisha hizo viwanja, mi mwenyewe kwa kweli siwezi kuchangia kwamba ni kitu gani kitendeke.
1: Hai, asante sana kutoka hapo lipo. Unaona? Kilio kwamba vilikuepo. Sasa hivi kwamba je, hao walikuwa wanasema labda mwalimu wa michezo na utamaduni. Wako wapi siku hizi? Wanafanyaje?
2: Au wapo?
1: Au tulilie viongozi wa serikali ya mitaa na vijiji. Hao ndio wanatufikisha hapa tuliko.
2: Kwenye line kuna msikilizaji mwingine.
1: Unasikika? Asante, ni sauti ya nani hii na kutoka wapi?
3: Unaongea na Samuel Matias Katigura kutoka pande za Nyamikoma Busega maeneo ya Fukufuku Mwaroni.
1: Karibu sana kutokea Nyamikoma.
3: Asante. Mimi mchango wangu ambao nilikuwa naona kwa upande wa viwanja. Viwanja ni sawa vipo ambavyo viwanja vingi ni vya mashule. Kwa upande wa viwanja vya halmashauri unakuta havipo. Wana kijiji wengi, halmashauri nyingi zinatumia viwanja vya shule. Mimi mchango wangu nilikuwa naona kama serikali au halmashauri waweze kutafuta viwanja vya halmashauri ambavyo vile tofauti na viwanja vya shule. Maana unaweza ukakuta wanafunzi nao wanafanya mazoezi, saa nyingine halmashauri nao watu wa kawaida wanataka wafanye mazoezi au wana mechi, inakuwa ni ngumu kutofautisha. Mchango wangu mimi ulikuwa ni huo.
1: Haya. Inaonekana kwao bado vipo. Ila changamoto wanaone muingiliano. Nyinyi hamna, mnategemea za shule.
2: Mfano kuna wakati 7-7. Hapa tu ni uwanja ambao sasa hivi unatumika na timu nyingi.
1: Sasa hivi. Na miliki wake si ni Chama cha Mapinduzi. CCM. Na hivi anausimamiaje?
2: Sio kama umeachwa tu kwa wadau. Kwa sababu si, kwani Chama cha Mapinduzi hawana timu.
1: Okay. Ya
2: kwanza.
1: Ama ni ile uwanja wanao.
2: Uwanja wanao. Kwa sababu uwanja wanao na timu zipo katika eneo husika. Basi mara nyingi timu ndo zinautumia ule uwanja.
1: Okay.
2: Kwa hiyo karabati mwingine ndo hivyo tena.
1: Mpaka usikie kuna jambo.
2: Labda.
1: Haya, unasikika msikilizaji?
4: Unaongea na Moro kutoka Tairo.
1: Kutokea Tairo, karibu sana Moro.
4: Mimi ninavyoona. Hata Tairo kwetu tuande cha kijiji kimesha kiacha miaka mingi. Wameenda pia wanafunzi. Na wenye kiti wapo, kuna kipindi walifika katili na watu wamesha jenga, kimebaki kidogo. Sasa mimi ninavyoona, ninavyowashauri wenye kiti wa vijiji hao, na wanachangia sisi vijana hata kutuendelea kwenye michezo. Unakuta shuleni pale kuna mechi ya labda wanafunzi wa Guta na Watairo wanacheza, sisi wana kijiji na yeye tunaenda kujibanamu. Sasa mimi niombe serikali ingilie hili swala kabisa.
1: Haya, asante. Mtazamo wake anasema yeye kwao tu kwa anakotokea. Kiwanja kishabaki kidonchoro. Watu washajenga.
2: Kimebadilishwa.
1: Kwa sasa hivi wana banana kwenye uwanja wa shule. Nakwambia sasa inafikia tu yani mnakimbilia. Wakati nyinyi mlikuwa nacho cha kwenu kishakufa. Shabadilishwa matumizi. Sauti ya nani na kutoka wapi?
5: Sauti ya Benki Magoma kutoka Mbeya, Rukwa.
1: Kutoka wapi?
0: Irungu Mbeya.
1: Karibu sana kutoka

0: Ike Airugua.
1: Asante sana. Ah, mimi kwa
0: mafuta amekuishia kutoka Irugua.
2: Irugua kule kisiwani.
0: Siwani
2: eh? Mm.
0: Ah, ukielewe.
2: Ukielewe.
0: Ah, unasikika msikilizaji. Karibu sana.
1: Hello.
0: Unasikika, habari za kwako?
1: Habari ya kwangu ni nzuri. Habari za hapo studio.
0: Salama sana. Sauti ya nani hina kutoka wapi?
1: Hapa na kaka umebahatika kuzungumza na Said Onesimo maarufu kama Pako Mzuzo kutoka hapa pande za Ramadi Rutubiga Amboni hapa.
0: Karibu sana kutokea Rutubiga.
1: Hivi unajua kaka kwamba wanaochangia kwa viwanja ni wenye kitu wa vijiji. Kitu wa vijiji kwa sababu unakuta viwanja vipo vingi, wengine na vikata wanauza, unaona? Maana kuna viwanja huku maeneo niliko mimi huku. Viwanja vipo vingi na vile viwanja vinafanya kazi, sawa? Kuna baadhi ya kiwanja tulikuta siku moja tukaenda kucheza, tukakuta kile kiwanja wanalima na jembe la sheli. Sasa tukajiuliza hivi huko kwa nini wanaulima? Uliza vizuri mwenyekiti wa kijiji, kumbe amemkachia amemkodishia mtu pale pale kwenye uwanja tulikuwa tunachezea, wakaanza kuchezea. Sasa kinachangia kwa viwanja kuharibiwa ni hao wenyekiti wa vijiji, kwa sababu hawa ndio wanapenda sana pesa. Pesa ndio zinafanya viwanja vya vijijini vinaharibika. Ndio maana mara nyingi vinabaki viwanja vya kwenye mataasisi tu vinabaki. Okay. Unaona? Kuna viwanja vinatengenezwa, kuna kiwanja kinatengenezwa, ukuta watu wanajenga, wanatengeneza ukoka, ule ukoka wanapanda. Unakuta mtu anapita katika anatengeneza njia. Ila kama wana kijiji sisi tukikaa vizuri, wananchi tu wa kawaida huku wa nje, tukikaa vizuri tukalijadili kuhusu viwanja, kila kijiji viwanja vinaweza vikawepo tena vizuri.
0: Haya bwana, asante.
1: Ndio mchango wangu ndio, asante sana.
0: Haya. Siku moja niliambatana na katibu tawala wilaya Bunda kwenda kusuluhisha mgogoro wa mwenyekiti alikuwa anatuhumiwa
2: kuuza
0: sehemu ya uwanja wa shule wa mchezo wa mpira wa miguu wa kijiji. Yaani sehemu imekatwa, mtu kauziwa. Na ameanza kujenga. Akawa anaulizwa na aliyenunua, wewe si ni wa hapa? Ukujua kama huu uwanja ni wa mpira? Sasa hamna.
2: Mwenyekiti anaulizwa.
0: Aliyenunua sasa. Sasa wewe si ni wa hapa baba? Wewe unajua kama huu ni uwanja wa mpira? Hamna. Ni nini kime hamna? Hili ni eneo tu la wazi. Sio uwanja wa
2: mpira.
0: Hai jamani. Umesikia jamaa hapa anasema anaenda siku moja anakutana mtu ana nini? Mimi nimekodishiwa bana na kiongozi.
2: Kuta uwanja unapandwa mahindi.
0: Pando mahindi uwanja. Unasikika msikilizaji? Karibu sana.
3: Naongea na Mashauri kutoka Mariwanda.
0: Karibu sana kutokea Mariwanda bwana Mashauri.
3: Nauliza swali, kiwanja kilikuwepo cha nani cha saba saba, ina maana kilikeuza matumizi mengine?
0: Unauliza tena?
3: Kiwanja kile cha saba saba cha Bunda.
0: Eh.
3: Kilikeuza kikawa matumizi mengine.
0: Wewe hapo ulipo vipi viwanja vyako? Vikoje bosi wangu?
3: Hapa viwanja sisi vipo.
0: Vipo vizuri sana.
3: Vipo vizuri, kiko kwenye sehemu ya Lamboni.
0: Ehe, nini ambacho
3: kinatosha kwa matumizi ya mpira?
0: Tusaidie sasa, kwa nini nyinyi mmefanikiwa kukilinda hicho kiwanja? Nini mmekifanya?
3: Sisi tunaangalia kwa sababu timu zetu zipo zinacheza kila siku, zinafanya mazoezi.
0: Okay.
3: Kwa hiyo hamna mtu kufanya matumizi mengine tofauti na mpira.
0: Haya, asante sana bwana Mashauri kutokea Mariwanda.
3: Asante sana.
0: Maziwa si yapo mzee. Mariwanda ni moja kati ya eneo ambalo nasifika kuwa na maziwa.
2: Yeye alikuwa anauliza kiwanja cha
0: sio maziwa ya nanili. Maziwa ya kunywa.
2: Ya ng'ombe.
0: Mariwanda kule kuna wafugaji, kuna ng'ombe kule.
2: Ameuliza uwanja wa 77. Hujabadilishwa matumizi, matumizi ni yale yale.
0: Matumizi ni yale.
2: Unayajua.
0: Ana timu.
2: Hezekana.
0: Unasikika msikilizaji, simu yetu
1: imesha.
0: Unasikika, habari yako boss?
1: Unaongea na mseti kutoka Nyasirori Butiama.
0: Haya, karibu sana kutokea Butiama hapo. Tupe taarifa ya Butiama.
1: Mimi wangu kabla kuchangia mimi na kero sasa wana kijiji sisi tunachangia kuharibu viwanja vya shule kuvibadilisha kuwa mabarabara.
0: Ehe.
1: Alafu kitu kingine, serikali ingekaa chini kaangalia ile maeneo ya wazi badala ya kugawia wananchi wajenge igawe viwanja vya kupigia watu mazoezi ya mpira. Huo ndio mchango wangu.
0: Haya. Asante. Asante bwana. Sisi bwana tuna dakika 54 sasa ni dakika 55. Tutakao tujiandaa hapa tumpishe mtu wa taarifa habari. Kwa haraka haraka tunaweza kupitia kila ambacho umetuandikia, si ndivyo?
2: Yeah. Kwenye ujumbe mfupi msikilizaji ambaye ameweza kuandika hapa anasema huku Manyamanyama kuna eneo kubwa tu ambalo liko huru na zamani ulikuwepo uwanja.
0: Okay.
2: Zamani ulikuwepo uwanja.
0: Kwa hiyo inaonekana zamani. Kwa hiyo sasa hivi inakuwa hamna kila kitu. Okay.
2: Kuna ujumbe wa mwalimu hapa.
0: Hey.
2: Habari za hapo studio. Naitwa Mwalimu Pima wa Kisangwa Bunda. Ni kweli viwanja vya michezo sasa hivi havina hata hadhi ya kuchezewa Komborela. Uwanja wetu wa 77 una kazi gani hadi timu yetu ya Bunda Queens inachezea Musoma? Ungetujulisha pia hali ya uwanja wako hapo.
0: Mwenyewe sio amesema kwamba vina hadhi ya nanili. Hivi kwa nini Bunda Queens wanatumia na uwanja wa 77 kwa?
2: Haujakizi.
0: Ni mnakaa na
2: mnasema. Haujakizi vigezo.
0: Haujakizi vigezo?
2: Bado.
0: Sehemu ya kukaa ama sehemu ya pitch?
2: Sehemu ya pitch bado changamoto. Majukwaa. Majukwaa si lazima lakini vyumba ya
0: kubadilishia nguo.
2: Kubadilishia nguo. Lakini na vyumba. Vya lazima. Sasa sijui utakome nielewa.
0: Okay.
2: Yes. Na ule uzio kutenganisha.
0: Vyumba vya?
2: Vyumba
0: vya nini? Toilet.
2: Na
0: ule uwanja una toilet?
2: Hauna.
0: Okay.
2: Na una hata ile ya kudumbukiza tu.
0: Okay. Kudumbukiza. Tuache kuuza viwanja. Tuache kufanya viwanja kuwa njia. Ndani tumeelewana. Bwana sisi tunafikia tamati. Mimi ni Thomas Masalu, mwenzangu hapa ni Mr. Charles Kagole. Asante. Tukutakie asubuhi njema. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, amewataka wanaume kutokukimbia majukumu ya malezi ya watoto wao. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Dr. Festo Ndugange, amesema serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta ya elimu nchini. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Israel limesema kuwa limeshambulia na kuharibu maeneo kadhaa ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Iringa. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Dr. Festo Dugange, amesema serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta ya elimu nchini kupitia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, huku akisisitiza kuwa kuanzia Januari 2028 elimu ya lazima itakuwa miaka 10 badala ya miaka 7 ya sasa. Ametoa kauli hiyo Mei 23, 2026 wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, mkoani Iringa, ambapo amesema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 28 kuboresha sekta ya elimu katika manispaa ya Iringa kwa kujenga madarasa 246 pamoja na shule mpya 5 za msingi na sekondari. Aidha, amesema serikali imeendelea kutoa ruzuku ya elimu bila ada inayozidi shilingi bilioni 10 pamoja na kuongeza walimu zaidi ya 139 katika shule za msingi na sekondari ili kuimarisha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wa manispaa hiyo. Amesema kupitia sera hiyo mpya ya elimu ya lazima sasa itaanza darasa la awali hadi kidato cha 4, hatua ambayo inalenga kuongeza fursa za elimu kwa watoto wengi zaidi nchini pamoja na kuwawezesha kupata maarifa na ujuzi unaokidhi mahitaji ya maendeleo ya taifa. Tanga. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, amewataka wanaume kutokukimbia majukumu ya malezi ya watoto wao, kwani malezi huanza tangu mtoto akiwa tumboni. Mheshimiwa Gwajima ameyasema hayo wakati wa ziara yake wilaya ya Korogwe mkoani Tanga, alipokuwa akiweka jiwe la msingi la bweni la wasichana katika shule ya sekondari Buna iliyojengwa kwa ushirikiano wa wadau wa maendeleo.
1: Wale ambao mnapenda kukutana na wenza wenu, akisha beba ujauzito unalala mbele, unarudi uzeeni, unaanza mwanangu mwanangu, alafu mnanipata mimi Gwajima, mwanangu mimi sijamuona, nasikia ana miaka 7, ana miaka 8, ana miaka 10. Kwani mtoto kisheria anatakiwa ahamie kwa baba akiwa na umri gani? Wewe huyo mtoto ulitakiwa kumlea na kumtunza tangu yuko tumboni kwa mama yake, maana malezi ndiyo yanaanzia hapo. Halelewi mtoto akishatoka tumboni akafika miaka ya huko juu, kwa sababu mtoto ubongo wake unakuwa kwa 90%, yani kama ni nyumba umemaliza, akishafika umri wa miaka 8 hapo ndio unaweka vitu vya ubaba, unataka mtoto awedi. Leo mtoto unamchukua miaka 7, miaka 8, anakushanga na wewe unamshangaa. Mahusiano hapo hayapo. Unaanza kutumia bakora eti umnyoshe. Hanyosheki yule, sana sana unajiandalia kesi ya kukutana na sisi watu wa dawati la jinsia.
0: Tabora. Tanzania imeendelea kuimarisha nafasi yake katika sekta ya ufugaji nyuki baada ya kuibuka kinara uzalishaji wa asali Afrika Mashariki, kushika nafasi ya pili katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na ya 14 duniani. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya siku ya nyuki duniani yaliyofanyika kitaifa mkoani Tabora, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Asha Tukijaji amesema sekta hiyo imepiga hatua kubwa kufuatia maboresho ya usimamizi wa kampeni ya achia shoka tundika mzinga iliyoongeza uzalishaji wa asali nchini. Dr. Kijaji amesema uzalishaji wa asali umeongezeka kutoka tani 33,861 hadi kufikia tani 75,000 huku ajira zaidi ya 43,055 zikiibuliwa hasa kwa vijana wanaojihusisha na mnyororo wa thamani wa bidhaa za nyuki nchini. Aidha, amebainisha kuwa thamani ya mauzo ya asali nje ya nchi imepanda kutoka shilingi bilioni 11.4 mwaka 2024 hadi shilingi bilioni 19.2 Machi 2025. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amewataka wananchi kuacha matumizi ya hovyo ya miti kwa mkaa na badala yake kuhamia kwenye nishati safi, akisisitiza kuwa ufugaji nyuki ni nyenzo muhimu ya kuhifadhi mazingira na kuongeza kipato cha wananchi hususan wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Jeshi la Israeli limesema kuwa limeshambulia na kuharibu maeneo kadhaa ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Jeshi hilo limesema kituo cha chini cha ardhi mashariki mwa Lebanon kinatumiwa na Hezbollah kutengeneza silaha za kutumiwa dhidi ya raia na wanajeshi wa Israeli. Jeshi hilo pia liliripoti kufanyika kwa mashambulizi katika ngome za Hezbollah kwenye mji wa pwani wa Tiro kusini mwa nchi hiyo ulioko umbali wa kilomita 20 kaskazini mwa mpaka na Israeli. Pia limesema limedungua droni iliyokuwa ikijaribu kusafirisha bastola 8 na risasi hadi Israeli. Hata hivyo, ripoti hizo hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israeli na Lebanon yameanza kutekelezwa tangu katikati mwa mwezi Aprili. Hata hivyo, mapigano ya kuvuka mpaka kati ya Israeli na Hezbollah inayoungwa mkono na Irani yameendelea, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa ukiukwaji wa makubaliano hayo. Vifo bado vinaripotiwa karibu kila siku nchini Lebanon. Na mlipuko wa gesi kwenye mgodi wa makaa ya mawe katika jimbo la Shanxi kaskazini mwa China umewaua takribani watu 90. Haya yanaripotiwa na vyombo vya habari vya serikali. Shirika la habari la Xinhua limeripoti kuwa ajali hiyo katika mgodi wa Lishenyu ulioko katika jiji la Shanxi ilitokea jioni. Takribani wafanyakazi 247 walikuwa kazini wakati huo. Xinhua pia imesema chanzo cha mlipuko huo bado kinachunguzwa na juhudi za uokoaji zinaendelezwa. Wengi wa wafanyakazi hao walijeruhiwa na gesi yenye sumu. Haya ni kulingana na shirika la habari la serikali CCTV. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dorothy Gwajima amewataka wanaume kutokukimbia majukumu ya malezi ya watoto wao. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Dr. Festo Dugange amesema serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta ya elimu nchini. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Israel limesema kuwa limeshambulia na kuharibu maeneo kadhaa ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika mwingi huko. Kabetaba sikuru. Yanga kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bale mwenye binkero mnu mpoka sukatuha ninse kikiwa tena na watwana.
4: Hazina.
0: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
0: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina.
0: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: sasa.
1: Ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM.

0: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi.
2: Mm.
3: Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
5: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
6: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
7: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
8: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
9: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
10: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
11: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Karibu sana kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii. Leo ikiwa ni Jumapili, ninakukaribisha sana msikilizaji tuweze kwenda pamoja hadi pale tamati ya kipindi hiki ambapo ni saa 7 kamili mchana. Mimi naitwa Catherine Msafiri, tutakuwa pamoja msikilizaji mpaka tamati ya kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo kwa siku ya leo namulika kuhusiana na umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Utakwenda kufahamu mengi msikilizaji kupitia mada hii, na nikukaribisha sana uweze kuwa pamoja nami, uambatane nami ili kuweza kufahamu. Na niko na mgeni hapa ndani, niko naye Baraka James Kamese. Huyu ni mratibu wa shirika la maendeleo ya wakulima Bufadeso, ambapo ofisi zao ziko pale Kunzugu, Bunda. Karibu sana.
1: Asante sana Catherine.
0: Ndiyo, msikilizaji pia una nafasi ya kushiriki pamoja nasi, kwa hivyo endelea kutufuatilia na pale baadaye basi utapata nafasi ya kushiriki kwa kuuliza kama ni swali, kama kuna kitu unatamani kufahamu, basi utapata nafasi hiyo. Endelea kuwa pamoja nasi msikilizaji. Na pengine tukianza tu moja kwa moja, kutokana na muda, tuanze kufahamu kuhusiana na kilimo endelevu. Mtu akisikia, ama msikilizaji ambaye anasikiliza sasa hivi akisikia kuhusiana na kilimo endelevu aelewe nini? Karibu sana.
1: Asante sana. Tunapozungumzia kilimo endelevu, tunazungumzia ni kile kilimo chenye tija ambacho kitatusababisha tuendelee kuzalisha tena na tena. Kwa sababu kadri dunia inavyoenda, kumekuwa na teknolojia za aina mbalimbali kwenye kila idara, ikiwemo idara za kilimo. Sasa kuna kile kilimo cha kisasa ambacho wanaita conventional agriculture. Kilimo endelevu chenyewe ni kilimo ambacho kinazingatia hali tulionayo kwa hivi sasa. Kila mtu anafahamu tuna mabadiliko ya tabia nchi, au kwa lugha nyepesi tunasema mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo kilimo endelevu ni kile kilimo ambacho kinalenga kukabiliana na changamoto zote ambazo zinasababishwa na haya mabadiliko ya tabia nchi, ili kuweza kuruhusu ardhi iweze kutoa mavuno ambayo yanatakiwa tena na tena. Kwa maana ya kwamba kama ni shamba la mkulima, basi liweze kuzalisha kila msimu. Sasa tofauti yake ni kile kilimo ambacho tunaita ni conventional agriculture, chenyewe ni kwamba ili mtu avune ataendelea kuwekeza nguvu nyingi na teknolojia nyingi. Lakini kilimo endelevu, sisi tunasema ni kile kilimo ambacho kinasababisha ardhi iweze kujihudumia yenyewe. Mfano tuna kilimo tunaita kilimo hifadhi. Sisi watu wa Bufadeso tuna mbinu tunaita kilimo mseto. Kwa hiyo haya yote ni miongoni mwa kilimo ambacho tunakiita ni kilimo endelevu.
0: Aha. Sawa, na kwa yule sasa ambaye atasikia kuhusiana na mazingira asili, tumfahamishe pia hapa, maana mada yetu pia inazungumza na inagusa hasa kwenye mazingira asili. Ni yapi hayo? Karibu.
1: Asante. Mazingira asili ni yale mazingira ambayo Mungu ameyaumba. Mimi nipende kutumia neno Mungu kwa sababu tuna imani kwamba tulikuta Mungu ameumba dunia, ambapo alituweka sisi wanadamu, akaweka na vitu vingine ikiwemo wanyama na mimea. Kwa hiyo mazingira asili ndo huo uumbaji wa Mungu. Sisi wanadamu, mimea mbalimbali. Tuna mimea kama miti, tuna mimea ya chakula, kuna mimea ya dawa, na mimea ambayo hata sisi wenyewe kama wanadamu hatuitumii, lakini wanaitumia viumbe hai wengine wakiwemo ndege na wanyama. Lakini pia mazingira ya asili hayaishi tu kwenye sisi viumbe hai, kwa maana ya binadamu na wanyama, lakini pia yanaingia mpaka hata huko kwenye udongo. Udongo pia na wenyewe una mazingira yake asili, kwa sababu udongo nao ukiwa asili, mle ndani ya udongo Mungu alivyoumba pia kuna viumbe hai. Kuna wadudu wadogo wadogo pamoja na minyoo ambao pia na wenyewe pia wana faida. Kwa hiyo mazingira asili ni vile viumbe hai vyote ambavyo Mwenyezi Mungu kaviumba, na ili viwe vya asili kuna namna ambavyo vinategemeana. Sisi binadamu tunategemea wanyama pamoja na mimea.
0: Mm-hmm.
1: Mimea pia kuna namna ambavyo inawategemea binadamu na wanyama. Wanyama pia wanamtegemea binadamu pamoja na mimea.
0: Sawa, asante sana kwa ufafanuzi huo, na naimani yule anayefuatilia sasa hivi atakuwa amefahamu ama ameelewa kuhusiana na neno mazingira asili ama mazingira ya asili. Akisikia basi atakuwa anafahamu. Sasa tuje hapa tufahamu kuhusiana na swala la upandaji wa miti. Namna gani sasa ambavyo upandaji wa miti unaweza ukasaidia katika kilimo endelevu?
1: Asante. Nianze kwa kauli moja ambayo na imani hata viongozi huwa wanaitumia. Huwa tunasema miti ni uhai.
0: Mm.
1: Kwa nini tunasema miti ni uhai? Ni kutokana na umuhimu wa miti katika dunia yetu hii. Kwamba asilimia kubwa ya maisha ya sisi wanadamu, maisha ya mimea, kwa asilimia kubwa sana yanategemea uwepo wa miti. Kwa sababu kwenye miti ndipo ambapo pia tunaupata sasa ule uasili, na ndio ambapo tunaupata uhai. Kwa nini tunasema miti ni uhai? Mfano sisi binadamu tulivyoumbwa, kuna hewa ambayo tunaitoa. Hiyo hewa ambayo sisi tunaipumua, kwa maana tunaita hewa chafu, pamoja na kijumuisha hata shughuli zetu sasa hivi kutokana na maendeleo, pia mwanadamu anavyoendelea, kuna masuala ya viwanda, kuna magari, kwa hiyo kuna hewa za kila aina. Sisi binadamu tunatoa hewa, lakini pia hata vile vitu ambavyo vinamrahisishia mwanadamu kufanya shughuli zake na kupata maendeleo pia zina hewa ambazo sisi watu tunaziita ni hewa za ukaa. Kwa hiyo umuhimu wa miti, kazi kubwa sana ambayo miti inaifanya ni kusaidia uwepo wa huo uhai, kwa sababu miti yenyewe inafyonza zile hewa ambazo ni chafu. Hewa zote chafu ambazo sisi tunazitoa na shughuli zetu zinatoa, basi miti yenyewe ndio inatumia katika ukuaji wake. Tuna hewa kama carbon dioxide. Mwanadamu anapopumua anatoa hii hewa ambayo ni hewa chafu. Lakini miti yenyewe sasa wakati wa kukua inavuta hiyo carbon dioxide. Lakini pamoja na kwamba miti itatusaidia kuvuta hiyo hewa chafu, yenyewe sasa wakati wa kupumua yenyewe inapumua hewa safi ambayo sasa ndo tunaita ni oxygen. Unaweza hata ukawa shahidi ukienda kwenye eneo lenye miti mingi, pale huwa ni burudani, kutokana na kwamba sasa kwa sababu miti yenyewe inapumua ile hewa ya oxygen, basi mwisho wa siku unajikuta yale mazingira yana ule ndo uhalisia au uasili ambao sasa tunausema pale mwanzo, wakati Mungu anaumba dunia, dunia ilikuwa ni vizuri kabisa, haijachafuka na hewa za magari, hewa za viwanda. Kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza ambayo mimi huwa napenda kuielezea jamii ni uhai. Miti ni uhai.
0: Sawa, tufahamu sasa kuhusiana na umuhimu, pengine kuna umuhimu gani kwa wakulima kuwa na mpango wa upandaji miti kwenye mashamba yao?
1: Kwanza nianze kwa kuelezea kitu ambacho hapo awali nimekielezea kwamba sasa hivi dunia ina changamoto ya mabadiliko ya tabianchi. Kwa lugha rahisi ndio tumesema, unaweza ukasema ni mabadiliko ya hali ya hewa. Haya mabadiliko yamesababisha athari mbalimbali, lakini itajikita kwa upande wa kilimo ama kwa upande wa wakulima. Ukiangalia mabadiliko ya tabia nchi kwa hivi sasa yametusababishia kutokutabirika kwa misimu, mfano misimu ya mvua na jua. Hapo zamani, enzi za nyuma, mababu zetu walikuwa wanajua kwamba tarehe fulani mvua lazima ianze. Tarehe fulani au majira fulani ni majira ya mvua za vuli, ni majira ya mvua za masika. Lakini sasa hivi wewe Catherine unaweza ukawa shahidi, mfano tulikuwa tunatakiwa tuwe na mvua za masika hii miezi iliyopita, mwezi wa 4 wa 5 angalau mpaka kuelekea mwezi wa 6. Lakini zile mvua za vuli ndio mvua ilikuja nyingi sana, ambayo iliathiri kwa kiasi kikubwa kwa wakulima. Mfano sisi tuna wakulima wako maeneo ya ukanda wa chini mabondeni, kiukweli unakuta mtu alilima labda ekari 5, lakini shamba zima limemezwa na maji. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo tunaweza tukaipata sisi kama wakulima, kwamba kutokana na haya mabadiliko ya tabia nchi au mabadiliko ya hali ya hewa ambayo kwa kiasi kikubwa yamesababishwa na wanadamu zile shughuli, basi hata dunia ile balance ambayo ilikuwa nayo ya vipindi vya hali ya hewa na vyenyewe imebadilika. Kwa hiyo hilo ndo la kwanza ambalo kabla sijaingia huko kwenye upandaji wa miti nataka kujaribu kulielezea. Lakini pia athari nyingine ni vyanzo vya maji kukauka. Kwamba tumejikuta kutokana na kwamba misimu inabadilika, tunakuwa tuna vipindi virefu vya ukame, basi hata vyanzo vya maji kama mito na chemchemu mbalimbali vimeanza kukauka. Hii inaleta athari kwenye kilimo, kwa sababu kilimo chetu wa Tanzania kwa 80% kinategemea mvua, kinategemea maji ya asili. Kwa hiyo kunapokuwepo haya mabadiliko, mwisho wa siku athari zinakuwepo na hawa wakulima ambao wanategemea hii hali ambayo Mwenyezi Mungu aliumba, basi wanapata athari. Sasa hapo ndio nije kwenye umuhimu wa miti kwenye kilimo. Pamoja na kutokana na muda, ndio maana nimeruka tu athari za mabadiliko ya tabia nchi. Swali lako lilikuwa ni umuhimu wa miti kwenye kilimo. Na hapa kwenye miti ni anze kwa kufafanua tu kidogo kwamba tuna miti ya aina mbili. Tuna ile miti ambayo tunasema sasa ni miti ya asili, alafu tuna miti ya kisasa. Wengi wanapenda kutumia jina la miti ya kisasa, lakini sisi tunapenda kutumia jina la miti ya kilimo mseto. Ni miti ya kisasa kwa sababu kwenye mazingira yetu mwanzoni huko haikuwepo, tulikuwa tuna ile miti ambayo tumeizoea. Ni miti ya asili, wanasema ni indigenous trees. Lakini baada ya kadri mwingiliano wa wanadamu unavyoenda, basi tafiti mbalimbali pia zinafanyika, kama ambavyo zinafanyika kwenye mazao, lakini pia hata kwenye miti pia zinafanyika. Kwa hiyo hapo ndo tunapata hii miti, tunasema ni miti ya kisasa au miti ya kilimo mseto. Tunatumia neno kilimo mseto kwa sababu sio kila mti wa kisasa una uwezo wa kupandwa shambani. Neno kilimo mseto kwamba ni ile miti ambayo haikuwa ya asili, ni miti ambayo imeletwa kwenye jamii yetu, lakini ni miti ambayo inaendana na shughuli za kilimo. Ni miti ambayo unaweza ukaipanda kwenye shamba bado ukaendelea kufanya shughuli zako za kilimo. Kwa hiyo ndio hapo ambapo tulitoa neno ya kwamba ni tunaita miti ya kilimo mseto, kwamba ni miti ambayo inaweza ikaishi na mazao shambani, lakini vivyo hivyo pia ni miti ambayo inaweza ikatumiwa na wanyama. Kwa sababu tunapozungumzia kilimo, tunazungumzia pande zote mbili, mazao pamoja na wanyama. Sasa umuhimu wa miti kwenye kilimo, nianze tu kwa kusema kwamba cha kwanza kabisa miti yenyewe inasaidia maisha ya viumbe hai. Pale mwanzo nilisema kwenye udongo pia tuna viumbe wadogo wadogo kama minyoo pamoja na wadudu wengine ambao wanapatikana kwenye udongo. Hawa wadudu pia wanasaidia kutengeneza udongo uweze kuwa na rutu, kwa sababu mfano hauwezi kulima kwenye ardhi ambayo imeshikana. Sasa uwepo wa viumbe hai au wa minyoo wadudu wanavyofanya shughuli zao za maisha, na wenyewe pia wanaishi katika udongo, ile michakato ambayo wanakuwa wanaifanya inasaidia kulainisha udongo. Kwa hiyo mwisho wa siku hata huyu mkulima ambaye anafanya kilimo, kwake inakuwa ni rahisi hata mimea yake kuweza kufanya vizuri. Kwa sababu mimea na yenyewe ili ikue inahitaji ipate rutuba kutoka kwenye udongo. Sasa muda mwingine mimea, mfano tuseme mimea kama mahindi ambayo ndio kilimo tulichokizoea huku kwetu. Mahindi hiyo mizizi yake ni miepesi. Mfano mhindi unapokuwa ni mdogo, umeweka kwenye shamba ambalo labda sasa hata tutumie neno halina uhai, kwa sababu pale mwanzo tulisema miti ni uhai. Kwa hiyo itakuwa ngumu hata kwa mimea yako kufanya vizuri. Moja, kutafuta chakula ambacho ni ile rutuba ambayo inapatikana kwenye udongo. Lakini pili, hata kama ardhi sasa ile haina uhai, inakuwa ni ngumu hata kwa hiyo mizizi pia kupata maji. Kwa hiyo umuhimu wa kwanza wa miti tunasema ni kusaidia hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mti kama unavyojua wenyewe, ikiwa umeshakuwa mkubwa, mizizi yake lazima itakuwa ni mikubwa tofauti na mazao. Kwa hiyo itasaidia hata kuchakata ardhi. kupasua pasua udongo katika shamba la yule mkulima. Kwa hiyo mwisho wa siku udongo wake utakuwa ni mwepesi na utasaidia haya mazao yaweze kutafuta chakula vizuri kwa kupitia mizizi yake. Lakini pale awali nilisema tuna ile miti ya kimseto ambayo ni rafiki, inaweza ikapandwa shambani, hiyo miti inakuwa ina majani. Majani haya yanapopukutika kwenye ardhi na yenyewe pia yanaoza. Kwa hiyo pale ambapo majani yanaoza yanakuwa yanasaidia ile ardhi sasa kuongeza kitabu tunasema ni humus kwenye udongo. Kwa hiyo mwisho wa siku ule udongo unakuwa ni laini na unaweza kumsababishia huyu mkulima akaendelea kulima vizuri bila kuwa na taabu, tofauti na yule mkulima ambaye ana shamba, si watu wanapenda kutumia neno liko uchi kwamba halina mti, halina chochote. Mvua ikinyesha inakuwa ni rahisi hata lile shamba kusombwa na udongo, kwa sababu mti unapokuwa shambani mizizi yake inapokuwa iko imeingia ndani ya udongo inapunguza hata ile presha ya maji. Kama ni mvua imenyesha moja, itapunguza presha ya maji, lakini kutokana na mizizi yake kwamba imeenda chini itasaidia hata maji kufyonzwa kwenye ule udongo. Lakini hata inapotokea labda ni upepo, ile mizizi ya ule mti moja itasaidia hata ile ardhi isipukutishwe na upepo. Kama tunavyojua kisayansi, ardhi yenye rutuba ambayo pia mimea inatumia ni ile ardhi ya juu. Kwa hiyo sasa unapokuja upepo pia unaweza ukapuliza, kama ni kimbunga ambacho kina nguvu, ina maana kinaondoa hata ile rutuba ya juu ambayo inapatikana kwenye ule udongo. Kwa hiyo ndio hapo ile kauli yangu ya kwamba miti ni uhai, moja wapo inatusaidia kwenye hilo. Lakini pia pale mwanzoni nilisema inasaidia kufyonza hewa ukaa. Kwa hiyo hata mkulima pia naye atafaidika na hiyo hali. Lakini sisi kwenye kilimo mseto pale mwanzoni ndio tulitumia neno pia ni kilimo endelevu. Tunasema miti ni dawa. Mwenyezi Mungu wakati anatengeneza au ametuwekea miti, alituwekea kila kitu humo ndani. Kwa hiyo miti hii ambayo pia wengine wanaweza tukawa tunaishi nayo lakini tunaiona ni ya kawaida, ni dawa pia mpaka kwa mimea. Kuna baadhi ya miti ambayo ukichanganya vizuri shambani ina uwezo wa kusaidia kuua wadudu. Lakini kwenye kilimo pia miti inatusaidia kutunza vyanzo vya maji. Naam, kwa sababu kuna wale ambao wanalima bustani uweze ukalima bila kumwagilia. Kwa hiyo utahitaji uwepo wa maji. Na ukiangalia au ukifuatilia sana vyanzo vya maji vingi kama chemchemu hizi lazima ziwe zinatoka kwenye miti. Hata mito yenyewe inatoka kwenye misitu ambayo ni miti. Kwa hiyo pia kwenye kilimo sisi tunasema miti, faida ya nyingine ni hiyo ya kwamba maji haya ambayo yanafanya shughuli za kilimo zinatokana na uwepo wa miti, kwa sababu maji na yeye yanapatikana chini. Kwa hiyo miti inasaidia kutunza kwanza unyevunyevu katika lile eneo ambalo lina chanzo cha maji kama chemchemu, lakini pia inasaidia kuvuta hata mvua, kwa sababu kazi pia ya miti kwenye ule mzunguko wa mvua, miti na yenyewe inasaidia katika kuleta mvua. Lakini hii ni faida tu ya kisaikolojia. Waswahili wanasema pia kwamba miti huwa inaboresha afya ya akili, pamoja na kwamba kisayansi sina majibu. Lakini ukichukua hata mfano tu, una stress zako, umechoka, ukienda eneo lenye miti ukatulia pale, namna ya hewa, mzunguko wa lile eneo unavyokuwa, basi inakusaidia hata kukuweka sawa. Kwa hiyo hata kwa mkulima, mfano sisi tunawashauri kwamba angalau wawe na miti mashambani, hata wakati unafanya shughuli zako za kilimo umechoka, basi unaweza ukapumzika kwenye mti, baadaye ukaendelea na kazi zako za kilimo ama ukaendelea na kazi nyingine. Lakini kupitia kilimo mseto, faida nyingine ya miti kwenye kilimo sisi tunasema ni fursa ya ajira au ni fursa ya uchumi. Kwa sababu unapofanya kilimo mseto

0: miti inapokomaa, muda huo mkulima analima kwenye shamba lake, anavuna mazao, lakini pia kupitia miti anaweza akawa muda wa kupogolea ule, kama bado hajafikia miti ya kukata mbao, basi anapogolea na anapata kuni za kuuza ambazo zinamsaidia sasa hata huyu mkulima kupata kipato ama kupata uchumi wa kuweza kumuwezesha akapata fursa ya kununua zana mbalimbali za kilimo kama pembejeo, mbegu, madawa. Kwa hiyo pia tunasema ni fursa ya uchumi. Kwa hiyo kidogo inamsaidia huyu mkulima. Kwa hiyo kutokana tu na muda, kwa uchache naweza nikasema hizo pia ni ndio faida ambazo au muhimu wa kuwa na miti katika mashamba ya wakulima.
1: Sawa, asante sana. Msikilizaji, dakika ni 41 mara baada ya saa 6 kamili mchana, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo niko na mgeni ambaye ni mratibu wa shirika la maendeleo ya wakulima Bufadeso, Baraka James Kamese, na tunamulika kuhusiana na umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Pia una nafasi ya kushiriki pamoja nasi hapa, kwa hivyo endelea kufuatilia, nitakupa nafasi hiyo msikilizaji. Baraka, tufahamu pia kuhusiana na nani kama shirika, shirika la maendeleo ya wakulima, namna gani ambavyo mnatoa elimu kwa wakulima juu ya umuhimu sasa wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Karibu sana.
0: Asante. Sisi Bufadeso pamoja na kwamba ni shirika la wakulima, lakini ni wadau wakubwa wa uhifadhi.
1: Ndio.
0: Kwa sababu uhifadhi pia bila kuwa na mazingira ya asili, hakuna uhifadhi. Kwa sababu kwenye uhifadhi humo ndo tunapopata utalii. Watu au binadamu wanapokwenda, wanapotoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa ajili ya kuangalia shughuli za uhifadhi na utalii, kitu wanachokiangalia ni uasili wa mazingira katika lile eneo. Sisi Bufadeso tumekuwa ni wadau wa uhifadhi kwa kupitia kuhamasisha jamii na kufundisha jamii mbinu mbalimbali za uhifadhi.
1: Ndio.
0: Mfano kwa hivi sasa tuna mradi sisi tunauita Asili Bee. Ni neno tu limetoka kwenye Kiingereza, ni agroforestry for sustainable livelihood and biodiversity. Kiswahili chake ni kilimo mseto kwa maisha endelevu na uhifadhi wa bioanuai. Sasa ile bioanuai, wazungu wenyewe wanasema biodiversity ndio mazingira asili sasa yenyewe hayo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kupitia huu mradi wetu tuna hiyo dhana ambayo sisi tunaita ni kilimo mseto. Lengo ni kuwasaidia hawa wakulima, kwa sababu ukiangalia hata shughuli za uhifadhi na utalii nyingi zinafanyika ni kwenye maeneo yetu ya vijijini. Sisi wakulima, sisi watu wa kawaida, ukienda mjini kule wenyewe ni kutengeneza magorofa tu. Kwa hiyo hata watalii wenyewe, mtalii anaweza kutoka huko anakotoka akaenda Dar es Salaam kuangalia magorofa, kwa sababu kule kwao yapo mengi. Kwa hiyo sisi wa maeneo haya ya pembeni tukiwemo wakulima pia ndio tuna huo mchango mkubwa wa kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo kwenye uhifadhi, mfano sisi pia tunahamasisha masuala ya upandaji miti. Kwa sababu kwenye upandaji wa miti humo ndio utakamopata uhifadhi. Hawezi ukawa na ndege wanaorukaruka vizuri wanaimba bila kuwa na miti, kwa sababu makazi yao ni huo asili, ni kwenye miti humo.
1: Ndio.
0: Huwezi ukapata wanyama kama hakuna miti. Eneo tu likiwa wazi lenyewe, basi hata wanyama wenyewe kukaa itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kupitia miradi yetu tumekuwa tukihamasisha jamii kupanda miti ya aina zote mbili, miti ya asili pamoja na hii miti ya kilimo mseto. Miti ya asili, lengo ni hilo mojawapo, kwamba kuna ule hata utalii wa kimazingira. Sasa tutakapokuwa tunafanya uhifadhi kwa kupanda miti ile ya asili, unakuta ni miti ambayo katika maeneo ambako maeneo mengine huko haipatikani, lakini inapatikana kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo sisi kampeni zetu zimekuwa ni hawa wakulima moja wakati wanafanya shughuli zao pia waweze kupanda miti ya aina zote mbili, miti ya asili pamoja na miti ya kilimo mseto. Lakini tumekuwa tukihamasisha utunzaji wa mazingira ama uhifadhi

0: mazingira, kwamba shughuli tu zisishie kwenye kupanda miti, lakini pia hata kuhifadhi hiyo miti, kwa sababu kampeni nyingi ambazo tunakuwa tunaziona zinakuwa tu ni zile kampeni za kwamba tunapanda miti, tukimaliza tunaishia hapo. Lakini sisi tumekuwa tukijitahidi watu waweze kuitunza hiyo miti ili iweze kuhifadhi hayo mazingira. Kwa hiyo pia hata tumekuwa na mbinu mbalimbali. Mfano sisi kwa wakulima wetu huko tunakuwa tukiwahamasisha kuhifadhi mazingira na kuitunza miti. Kwa mfano ukiangalia vijijini wengi wanatumia ni kuni, ni mkaa. Kitu ambacho kina athari kubwa sana kwenye masuala ya uhifadhi. Ndio maana hata serikali pamoja na kwamba imeweka sheria mbalimbali, lakini bado watu wamekuwa wakijaribu kutafuta njia mbadala za kupata hizo nishati. Lakini siku hizi kuna nishati endelevu. Kwa hiyo sisi kwa ngazi ya kule vijijini kwa wakulima, kuna majiko tunaita ni majiko banifu au majiko sanifu, ambayo huyu mkulima anakuwa ametengeneza tu, ili najengwa kwa kutumia udongo na matofali ya kuchoma.
1: Ndiyo.
0: Lengo ni kupunguza ukataji wa miti na uchomaji wa mkaa, ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu mda mwingine unakuta mtu anaharibu mazingira sio kwa sababu anapenda, bali kutokana na hali aliyonayo. Kwa hiyo akiwa na nyenzo kama hizo, basi zinamsaidia yeye aweze kuhifadhi mazingira na kutunza hiyo miti. Kwa hiyo mwisho wa siku kupitia zile shughuli zake, basi atajikuta naye anakuwa ni miongoni mwa wadau wa uhifadhi. Sababu sisi kama NGO ni taasisi tu, hatuna sheria. Kwenye sheria ni serikali, na tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana na serikali, idara ambazo zinasimamia masuala ya mazingira katika kuhamasisha jamii kwenye kupanda, lakini pia katika kusimamia zile sheria. Lakini ambacho pia kinatakiwa, unajua mfano afisa mazingira sio kila muda yupo kwenye jamii, bufadeso sio kila muda yupo kwenye jamii. Kwa hiyo hata sisi wenyewe wananchi tunatakiwa tuwe ni mstari wa mbele katika kulisimamia hilo. Labda ambacho rai ambayo naweza nikaitoa hasa kwa serikali, mfano kuna halmashauri nyingine ambazo pia zimeweza kufanikiwa kwenye hili. Mfano kuna halmashauri ambazo ukimkamata mtu anayeharibu mazingira, au labda umemkamata mtu ambaye anachoma mkaa, kwa hiyo faini atakayopigwa na wewe pia kuna mgao ambao unafanyaje unaupata. Kwa hiyo hiyo imekuwa ikisaidia hata kuhamasisha wananchi kulindana, kwa sababu anajua nikimkamata Baraka pale siwezi kukosa 10,000 baada ya yeye kupigwa faini na serikali. Kwa hiyo hata na sisi tunaweza tukatumia mbinu kama hizo ambazo muda mwingine zinakuwa ni rafiki wa kusaidia hata jamii kushiriki katika ulinzi wa mazingira. Sisi kama Bufadesi watu tunakuwa na malengo ya mwaka. Na malengo yetu kwa mwaka, kila mwaka huwa tuna lengo la kupanda miti isiyopungua 100,000, ambayo mfano kwa mwaka huu penye pia tumeshaanza, lakini kuja kufika Disemba lazima tu tumepanda miti 100,000. Sasa changamoto, miti pia ina muda wake wa kupanda. Ukipanda mti wakati wa jua hauwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo sisi lengo letu pia sio kwamba mtu apande mti alafu aishie hapo. Tumesema utunzwe ili uweze kukua. Kwa hiyo huwa tunakuwa na misimu ya kupanda hii miti, hasa ile misimu ya mvua, kwa kuanzia mvua za vuli. Mfano kile kipindi cha mwezi wa 10 wakati mvua inaanza, sisi ndio tunapendelea sana kupanda miti kwa wingi kupitia kampeni zetu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mvua za vuli, mtu mfano amepanda mti mwezi wa 10, na maana mti utapata mvua mwezi wa 11, utapata mvua kama itakuwepo mwezi wa 12, na zile mvua sasa za masika zinazokuja mwezi wa 3, wa 4 hapo, mwisho wa siku kuja kufika kiangazi mwezi wa 7, huo mti unakuwa umeshafikia hatua ambayo unaweza ukajitegemea. Kwa hiyo pamoja na kuhamasisha, tunapanda kwa kushirikiana pia na serikali kama idara ya mazingira. Tunapanda kwenye taasisi, kwa watu binafsi, mashuleni. Kwa hiyo mimi naweza nikasemelea idadi ya miti ambayo imepandwa kwa upande wetu sisi kama Bufadeso, kwa sababu kuna wadau mbalimbali ambao wanashiriki kwenye hizi shughuli. Muda mzuri kisayansi wa mimea kukua huwa inakuwa ni ile muda ambao bado jua sasa halijawaka sana. Mfano ukienda asubuhi shambani pale, ndio kunakuwa kuna shughuli mbalimbali za viumbe hai mle, za mimea, pamoja na wakati wa jioni. mdaga mauji walimewaka sana, shughuli za ukuaji wa kidogo zinakuwa haziendi vizuri, kwa sababu ukiangalia hata viumbe hai, mfano mwanadamu anakuwa vizuri akiwa amepumzika. Wakati tukiwa watoto naambiwa nenda ukalale ili ukue, kwa sababu pale wakati umelala au umepumzika ndipo ambapo mifumo yako sasa inafanya kazi vizuri kuliko muda ukiwa unapilika. Kwa hiyo muda wote tu ambapo kuna hali nzuri kama ambavyo sisi wanadamu na wanyama tulivyo, basi hata na yenyewe mimea pia kwa namna ambavyo Mungu ameikadiria pia inakuwa. Kwa kweli sisi kama wananchi pia tuna haja au tunawiwa na tunatakiwa tushirikiane na serikali katika utunzaji wa mazingira. Serikali inakuja na sera mbalimbali na kampeni mbalimbali, lakini sisi wananchi ndo tunakuwa wa kwanza katika kuharibu hayo mazingira. Sisemi vibaya, lakini mfano ukiangalia mkoa wetu wa Mara, sisi ni jamii za wafugaji. Kwa hiyo mfugaji na miti, imezoeleka kwamba mfugaji na miti ni vitu viwili tofauti ya wapatani. Lakini hiyo inawezekana, unaweza ukawa unafuga pamoja na kutunza mazingira. Kwa sababu ukiharibu mazingira, hata hiyo mifugo yako itatoa wapi malisho ya kukua, itatoa wapi maji ya kunywa. Wananchi pia tunatakiwa tuwe makini na tushirikiane na serikali katika hizi harakati za utunzaji wa mazingira na uhifadhi.
1: Sawa, asante sana na ni kushukuru sana kwa kufika Radio Mazingira FM na kutoa elimu hii kuhusiana na swala la umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Karibu sana wakati mwingine.
0: Asante sana dada Kathy.
1: Sawa, shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo kwa siku ya leo basi nimefikia tamati na nilikuwa na mratibu wa shirika la maendeleo ya wakulima Bufadeso ambaye ni Baraka James Kamese, na tumemulika kuhusiana na umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Asante sana msikilizaji. Endelea kufuatilia 91.7 Mazingira FM. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Mimi naitwa Catherine Msafiri. Shukrani sana na nakutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Karibu katika kipindi cha Kwetu Kwanza.
1: Kipindi kinachokupeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Hapa ndipo sauti za ngoma za jadi zinapogonga. Ala za asili zinapolia na sauti za wasanii zinaposikika.
2: Maskini wa leo ni tajiri wa kesho. Na tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
1: Kuanzia milimani hadi tambarale, kutoka ziwani hadi jangwani, kila kabila lina hadhi yake na kila wimbo

0: Kwetu Kwanza, mahali ambapo mziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo Ulingosha
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Matumaini yangu hujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo haya ya mchana.
3: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza muhtasari wake. Kongo ya ripoti vifo zaidi ya 200 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola. Makubaliano ya amani kati ya Marekani na Irani yakaribia kukamilika. Na watu wanne wameuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi Ukraine. Habari kamili. Kinshasa. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, tangu kuanza kwa mlipuko huo kumeripotiwa jumla ya visa vinavyoshukiwa 867 na vifo 204, ongezeko la zaidi ya maambukizi 100 na zaidi ya vifo 30 ukilinganisha na siku iliyotangulia. Kufikia sasa maambukizi 91 yamethibitishwa kwa vipimo vya maabara, ambapo watu 10 wamethibitishwa kufariki kutokana na Ebola. Katika nchi jirani ya Uganda, visa 5 vilivyothibitishwa vimeripotiwa kuhusiana na mlipuko huo mashariki mwa Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO linasema linaamini idadi halisi ya wagonjwa ni kubwa zaidi, kwa sababu mlipuko huo ulitambuliwa kuchelewa na baadhi ya visa havijaripotiwa. Hayanajiri huku wakazi wenye hasira katika mji wa Mogbalo mashariki mwa Kongo wakichoma moto hema la kituo cha afya kinachohudumia wagonjwa wa Ebola, ikiwa ni shambulio la pili wiki hii. Hata hivyo hakuna aliyejeruhiwa, lakini wagonjwa 18 wanaoshukiwa kuambukizwa walitoroka na sasa hawajulikani walipo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya awali kuhusu amani kati ya Marekani na Iran yako karibu kukamilika, huku matumaini yakiongezeka ya kumalizika kwa vita vilivyodumu kwa miezi 3. Kupitia mtandao wake wa kijamii Truth Social, Trump amesema makubaliano hayo yanaweza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani ambayo imefungwa tangu Marekani na Israel kuanza vita dhidi ya Iran mwezi Februari. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, bali rasimu ya makubaliano hayo inaweka mpango wa hatua kwa hatua wa kusitisha mapigano, kufungua njia ya maji ya Hormuz na kulegeza vizuizi vya Marekani dhidi ya Iran. Pia kuna tarajio mazungumzo ndani ya siku 30 hadi 60 kuhusu mustakabali wa hazina ya urani iliyorutubishwa na Iran, swala ambalo limekuwa kiini cha mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akiwa ziarani India amesema huenda taarifa zaidi kuhusu makubaliano hayo ikatolewa ndani ya saa chache. Anajiri huku maafisa wa Iran wakisema bado kuna masuala yanayohitaji majadiliano kupitia wapatanishi. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na kusababisha vifo vya watu 4 na wengine kujeruhiwa. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo yamejiri mapema leo, saa chache baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuonya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Ukraine katika maeneo yanayodhibitiwa na Urusi mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalihusisha zaidi ya droni 600 na makombora 90, huku ulinzi wa anga ukidai kuzuia sehemu kubwa ya makombora hayo. Rais Volodymyr Zelensky amesema Urusi ilitumia pia kombora la kasi aina la Oreshnik ambalo lina uwezo wa kubeba silaha za nuclear. Zelensky amesema baadhi ya makombora yaliharibu nyumba, shule, soko pamoja na miundombinu ya maji mjini Kiev. Wakazi wengi wamelazimika kujificha katika vituo vya chini ya ardhi, huku mlipuko mikubwa ikisikika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Keta, watu 24 wameuawa na zaidi ya 50 kujeruhiwa baada ya mshambuliaji wa kujitoa muhanga kulipua gari lililojaa vilipuzi karibu na reli ya treni ya abiria iliyokuwa ikielekea mji wa Keta kusini magharibi mwa Pakistan. Kwa mujibu wa video zilizosambazwa mitandaoni, nguvu za mlipuko huo ilisababisha mabehewa mawili ya treni kupinduka na kuwaka moto, huku moshi mzito mweusi ukionekana angani. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani vikali tukio hilo, akisema limegharimu maisha ya watu wasio na hatia huku wengine wengi wakijeruhiwa. Serikali imetangaza hali ya dharura ya matibabu katika hospitali za eneo hilo huku uchunguzi ukiendelea. Kundi la Baluchi Liberation Army linalodai uhuru kutoka kwa serikali kuu ya Pakistan limedai kuhusika na shambulio hilo. Na hatimaye kandanda, hat-trick ya Harry Kane iliongoza Bayern Munich kutoa ushindi wa 3-2 dhidi ya VfB Stuttgart katika finali ya kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal kwenye uwanja wa Olympion Stadion jijini Berlin. Bayern waliwasili wakitafuta kukamilisha mataji mawili ndani ya msimu huu baada ya kutoa ubingwa wa Bundesliga mapema msimu ulipoanza. Juhudi za Stuttgart kutetea taji hilo zilikatizwa na kikosi cha Vincent Kompany. Haikuwa ajabu kumuona kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann uwanjani siku mbili baada ya kutangaza kikosi chake cha kombe la dunia ambacho kilijumuisha wachezaji kutoka Bayern na Stuttgart, lakini wachache walitarajia kumuona kocha wa Ureno Jose Mourinho akihudhuria. Mourinho ambaye kwa sasa ni kocha wa Benfica alitarajiwa kurejea Real Madrid msimu ujao, jambo lililoibua tetesi kuwa alikuwepo kumtazama nyota wa Bayern Michael Olise. Hata hivyo, kiongozi wa Bayern Uli Hoeness amesema hawawezi kumpata Olise hata ikiwa watamtazama kwa macho matano. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
3: DW Afrika wiki hii.
4: Hofu na taharuki ya tanda nchini Kongo na mataifa jirani kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa homa ya Ebola ulioua takriban watu 160 na kutangazwa kwa dharura ya umma na shirika la afya duniani na Africa CDC.
5: These numbers will change as
6: idadi itabadilika kadri harakati za nyanjani zinavyoongezeka kuhusu ufuatiliaji kwa jumla, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na uchunguzi wa maabara. Maambukizi yameorodheshwa katika maeneo ya mijini kama Kampala Uganda na Goma nchini Kongo.
4: Nchini Kenya, Rais William Ruto hatimaye abwaga manyanga na kutangaza kupunguza bei ya mafuta baada ya kushuhudiwa maandamano makubwa na mgomo usafiri uliosababisha hekaheka nchini humo wiki hii licha kutolewa onyo hili na waziri wa mambo ya ndani.
7: Blocking roads,
6: kufunga barabara na kuharibu mali ya umma na mali ya watu binafsi haiwezi hata kidogo kupunguza bei ya mafuta.
7: Bring down the oil prices.
4: Na afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la polisi nchini Tanzania wekiwa vikwazo na Marekani kufuatia ukiukaji wa haki za binadamu huko Afrika Kusini.
8: Why the government?
9: Kwa nini serikali imekaa kimya kwa muda mrefu hivi? Tunakufa.
8: We are dying.
4: Wageni wanahangaika kutafuta usalama huku harakati za kuandama zinazofanywa na makundi ya Waafrika Kusini zikiendelea. Kwa hayo na mengine mengi, karibu katika makala ya Afrika wiki hii. Mimi ni Saumu Mwasimu.

0: Asante msikilizaji, tuanzie na mripuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ambako ugonjwa huo umeshaua takriban watu 160 na visa zaidi ya 600 vimeripotiwa vya wanaoshukiwa kuambukizwa. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na lile la kudhibiti magonjwa ya mripuko barani Afrika, Africa CDC, yakiutangaza ugonjwa huo kuwa dharura ya kiafya kwa umma. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumzia hali jumla ilivyo kuhusu virusi hivyo alikuwa na haya.
1: These numbers will change as
2: idadi itabadilika kadri harakati za nyanjani zinavyoongezeka kuhusu ufuatiliaji kwa jumla, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na uchunguzi wa maabara. Maambukizi yameorodheshwa katika maeneo ya mijini kama Kampala Uganda na Goma nchini Kongo. Vilevile vifo vimeripotiwa miongoni mwa wahudumu wa afya, jambo linaloashiria hatari wahudumu wa afya pia kuambukizwa. Na la nne ni hatari inayosababishwa na pilikapilika za watu katika eneo hilo.
0: Kwa upande mwingine, taasisi ya kuzuia na kudhibiti magonjwa ya mripuko barani Afrika, Africa CDC, ilitahadharisha kwamba kuna hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika nchi jirani kutokana na watu kuhama na kuvuka mipaka mara kwa mara, na hasa katika maeneo ya uchimbaji madini. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Dr. Jean Kaseya alitoa maelezo yafuatayo.
3: Ebola has so many strands. What is
4: Unajua virusi vya Ebola viko aina mbalimbali. Vinavyojulikana sana ni aina ya Zaire, vinavyoua wengi na kusababisha maafa makubwa ya zaidi ya 70% hadi 80% endapo hakuna usaidizi. Kwa bahati nzuri tunazo dawa na chanjo za virusi aina ya Zaire, ila vya pili vya Sudan na Mbudi Bugyo tunavyozungumzia hatuna chanjo wala dawa.
0: Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenyewe, siku ya Alhamisi watu walikitia moto kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola katika mji wa kitovu cha mripuko wa ugonjwa huo huko mashariki mwa nchi hiyo. Kadhia hiyo ilitokea baada ya kundi la watu kuzuiliwa kuchukua mwili wa mtu aliyefia kituoni hapo. Hofu na hasira imeongezeka miongoni mwa wakazi wa mashariki kufuatia mgogoro huo wa kiafya ambao bado madaktari wanaripotiwa kuhangaika kudhibiti. Mwandishi wetu wa Goma, Benjamin Kasembe, alitutumia ripoti ya hali jumla ilivyokuwa wiki hii katika eneo hilo.
5: Kulingana na takwimu za hivi punde zilizotolewa na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC, vifo 88 vinavyowezekana kuwa vimetokana na virusi hivyo vimeorodheshwa, na takribani watu 336 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 59, raia wa Kongo, kiliripotiwa pia katika nchi jirani ya Uganda. Wakiwa na hofu kufuatia tangazo hilo kuhusu mtu wa kwanza kuwa ameambukizwa Ebola mjini Goma, baadhi ya wananchi wanaelezea hisia zao.
6: Inaleta woga sana, maana yake tunakosa kama tufanye, kama tuelekeze wapi basi. Mungu yeye pekee atusaidie tupate basi ya kutusaidia basi. Ebola ishatusumbua sana. Juu kila mtu anaanza isema,
7: Tunateseka, magonjwa ikuye ile ya Ebola, krize ikuye, vita ikuye, tunateseka, tunakosa tufanye nini. Waku viongozi wazikaze watusaidie kwa hii maisha yenye tunapitia ndani, si wakashi wa Goma tunateseka sana. Mipaka ya Rwanda na Kongo nafunga, wanasema watu ya Kongo wasiingie tena Rwanda kwa sababu wanasikia ile hali ya Ebola, wanaogopa sana.
5: Katika tangazo la uongozi wa wapiganaji wa AFC-M23 wanaodhibiti mji wa Goma, umesema kuwa mgonjwa aliyegunduliwa kuwa na Ebola ni mkazi wa jimbo jirani la Ituri, ambako idadi ya vifo inaendelea kuongezeka. Desire Ngabo Kisuba ni meya wa jiji la Goma.
8: Tumealika watu ambao wako na manganda, wako na mahotel, wako na marestora, kwenye masomo, kwenye mauniversite zetu, kwenye makanisa, kwenye soko, fasi ya mavilio, watu waweze kurespekte ile mamezire d'hygiene. Mtu akifika mbele aingie, aweze kunawa mikono kwa maji na sabuni. Yani tunapasha nawa mikono kwa maji na sabuni. Ama mtu ambaye alikufa tusimuguseguse, tuite service husika ikuje.
5: Bundibugyo ni aina mpya ya virusi vya Ebola vinavyodaiwa kuwa hatari na ambavyo vinasambaa sasa kwa kasi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kongo imekumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola siku zilizopita. Mlipuko mbaya ulisababisha karibu vifo 2300 na karibu watu 3500 waliambukizwa kati ya mwaka 2018 na 2020. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
0: Huyo ni mwandishi wetu wa Goma, Benjamin Kasembe, kama alivyotuarifu yaliyojiri wiki hii kutoka huko kuhusu virusi vya Ebola. Na huko nchini Kenya, Rais William Ruto siku ya Ijumaa alisema serikali yake itapunguza bei ya mafuta ya diesel ili kuwapa unafuu wateja baada ya kushuhudiwa maandamano makubwa yaliyosababishwa na kupanda kwa bei ya nishati kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Rais huyo wa Kenya kwenye hotuba yake kupitia televisheni alisema ametoa maagizo kupunguzwa kwa shilingi 10 bei ya nishati mwezi Juni na Julai. Na muda mfupi baadaye tangazo hilo lilifuatiwa na tangazo la kusitishwa kwa mgomo wa usafiri wa siku 2 uliosababisha vurugu na kuuawa kwa watu 4 na takriban 30 kujeruhiwa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Shisia Wasilwa, alishuhudia hali ilivyokuwa kuanzia Jumatatu katika miji mbalimbali ya Kenya na alitutumia ripoti ifuatayo.
9: Jumanne asubuhi jijini Nairobi, siku ya pili ya mgomo unaofanyika nchini kote, usafiri wa magari ya umma ni nadra. Barabara zimesheheni wananchi wanaotembea kuelekea kazini. Maduka mengi yamefungwa huku watu wachache wakionekana katikati ya jiji.
10: Kwa hakika nchi inaangamia, Mr. President. Mafuta kupanda tangu inji umbwe, mafuta haijafika kiwango hicho.
11: Uweze pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
9: Hali hiyo inaonekana pia kwenye miji mingine mikubwa kama Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret, ambapo athari za mgomo zimesambaa. Matumaini ya kurejea hali ya kawaida yaligonga mwamba baada ya mazungumzo kuvunjika usiku wa manane kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma. Badala yake serikali ilisema kuwa inapunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kutokana na uchakachuaji wake na kupandisha bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38. Mgomo huo unatokana na malalamiko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta na gharama kubwa za uendeshaji. Opi Wandai ni waziri wa kawi.
12: Are going to bridge the gap.
13: Utapunguza pengo kati ya bei ya dizeli na mafuta taa. Hiyo inamaanisha kuwa bei ya mafuta taa itapanda huku ya dizeli ikipungua. Hayo ndiyo tumeafikiana kwenye mazungumzo yetu.
12: In the course of these deliberations.
9: Mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA ilichapisha taarifa mpya kuhusu mafuta usiku wa kuamkia leo kama sehemu ya wajibu wake wa kisheria. Ingawa waziri wa ndani awali alisema kulikuwa na mwelekeo mzuri katika mazungumzo yaliyofanyika Transcom House Jumatatu usiku, lakini wenye biashara ya magari ya uchukuzi maarufu kwa jina la matatu walisisitiza kuwa hapakuwepo na makubaliano rasmi yaliyofanyika. Wawakilishi wa sekta ya matatu walivuruga mkutano huo na kusisitiza kuwa mgomo ungeendelea mpaka atakapoafikiwa makubaliano. Rais wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha alisema waendeshaji wa matatu tayari wanakabiliwa na changamoto za kulipa mikopo na gharama nyingine za uendeshaji, akidai kuwa serikali haijashughulikia pasavyo matakwa yao.
13: Tunamuuliza rais afanye jambo sababu mgomo utaendelea hadi tupate suluhisho. Tukipata jawabu lolote kwenye mazungumzo.
9: Muungano wa sekta uchukuzi umeelekeza waendeshaji kuondoa magari yao barabarani hadi taarifa nyingine itakapotolewa au hadi serikali itakapoondoa nyongeza bei ya mafuta. Muungano huo pia umetaka nauli ziongezwe kwa hadi 50% ili kuwasaidia waendeshaji kukabiliana na gharama kubwa za mafuta na ukarabati. Mvutano huo umeathiri shughuli za biashara, masomo katika baadhi ya shule na kuongeza gharama za usafiri kwa nchi wa kawaida. Vurugu za jana Jumatatu zilisababisha vifo vya watu 4 na wengine 40 kujeruhiwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Wasimamizi wa shughuli za usafiri wa umma nchini humo Ijumaa walitangaza kusitisha mgomo huo uliotarajiwa kuanza tena wiki ijayo. Tunabakia kanda ya Afrika Mashariki kwa kuigeukia hali nchini Tanzania. Marekani imetangaza kumwekea vikwazo vya kuingia nchini humo afisa mwandamizi wa jeshi la polisi la Tanzania, Faustin Jackson Mafwele, anayetajwa kuhusika na matukio ya ukiukaji mkubwa haki za binadamu. Hatua ya Marekani dhidi ya afisa huyo wa polisi wa Tanzania imetokana na matukio ya kuteswa kwa wanaharakati wawili maarufu, Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atwaire wa Uganda, mwaka jana walipokamatwa baada ya kuingia nchini Tanzania kwa lengo la kuonesha mshikamano na kiongozi wa upinzani anayekabiliwa na kesi ya uhaini Tundu Lissu. Ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio imesema ina taarifa za kuaminika zinazomhusisha Mafwele na ukiukwaji mkubwa haki za binadamu nchini Tanzania. Ama huko huko Tanzania, ofisi za makao makuu ya chama cha upinzani Chadema ziliripotiwa kuzingirwa na polisi jijini Dar es Salaam wiki hii, wakati pia ikizuka kadhia ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, aliyepatikana na kusimulia juu ya tukio la kutekwa kwake, huku polisi ikianzisha uchunguzi wa kisa hicho. Mwandishi wetu George Njogopa alitutumia ripoti ifuatayo.
14: Picha za video za mwanzo zilizotolewa kupitia mitandao ya Chadema zinamuonyesha msaidizi huyo David Joseph Mhanja, anayefahamika zaidi kwenye la Jumbe, akiwa anazungumza huku mwili wake ukitapakaa damu. Anaonekana pia akiwa amefungwa pingo mikononi, na kwa mujibu wake tukio la kutekwa lilitokea jana majira ya 4 usiku wakati akikaribia kufika nyumbani kwake maeneo ya Bunju. Anasema gari aliyokuwa akiliendesha lilizingirwa na magari mawili mbele na nyuma, na kisha kuchukuliwa akiwekwa katika gari lingine na kufungwa pingu na kupelekwa eneo jingine.
15: Funga hizi pingu ndio wakaendelea kunishambulia sasa. Hizi damu nazo niona, walikuwa wananishambulia na kitako cha bunduki, wanapiga kichwani na wanasema leo ndio siku yako ya mwisho. Na mimi sasa nikawa najaribu kupambana nao, lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimeshafungwa pingu, ikawa ngumu kuwakabili.
14: Simulizi zake zimevuta hisia za wengi, na kwamba anasema alifanikiwa kutoroka katika gari hilo kutokana na kile anachokisema kuupigania hatima ya maisha yake baada ya kutambua kwamba tayari alikuwa ametekwa.
15: Nilipoona tu wameshuka na wako upande mmoja wa gari, nikajirusha. Kulikuwa maumivu makali, lakini nikajirusha kwenye siti ya katikati. Nilipojirusha kwenye siti ya katikati haraka haraka, nikapeleka mikono yangu kwenye loku, nikaitoa, nikashukia upande wa pili. Upande huo kuna msitu, nikaingia msituni. Kwa hiyo wanakuja kushtuka, wanarudi kwenye gari, mimi nimeshaingia msituni. Wakaanza kunifuatilia, wanapiga risasi, wanapiga risasi. Msitu umefunga sana, hawezi hata kupita. Mimi nikawa na crow na croak, kiasi kwamba suruali yangu imenaswa kwenye miba, nikaiacha humo, siwezi kujitoa miba kwa sababu nimefungwa pingu, nimekuwa kwenye miba kwa muda wa saa nzima na nusu ndio nikaweza kutoka upande wa pili.
14: Chadema amesema bado inaendelea kutafakari hiyo tukio hilo ililoliita la kutia hofu, na kwamba msaidizi huyu wa Lissu tayari amefunguliwa pingu na sasa anapatiwa matibabu kutokana na majeraha makubwa aliyopata. Kwa mujibu wa naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Ngulugwa, chama hicho bado kinaendelea kufuatilizia hali ya msaidizi huyo, na kwamba kitatoa tena kauli yake baada ya kukusanya taarifa za kutosha.
16: Sisi kama chama tunaiona hali ya hatari katika taifa letu.
14: Wakati alipozungumza mbele ya waandishi wa habari, mmoja majirani wa Jumbe ambaye pia alikuwa katika gari hilo lilozingirwa alikumbusha namna walivyoandamwa.
17: Wakati ule wanasema mko chini ya ulinzi, bwana David Jumbe akawahi kuhoji, tuko chini ya ulinzi kwa kosa gani?
14: Ama kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema tayari limeanzisha uchunguzi wake. Taarifa jeshi hilo kwa umma limeongeza kusema kwamba uchunguzi huo unalenga kubaini watu waliohusika katika tukio hilo pamoja na nia iliyoko nyuma yao. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Huko huko Tanzania umeibuka mjadala mkubwa baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai juu ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Baadhi ya vyama vya siasa na watetezi wa haki za binadamu wakijitokeza kukosoa hatua hiyo ya rais. Wanaoipinga tume hiyo ya majaji wanne inayoongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Shabani Ali Lila wanaamini itakuwa vigumu kumulika utendaji wake, ikiwa ripoti ya jaji Othman Chande kuhusu yaliyotokea Oktoba 29 na baada iliyopendekezwa kuundwa kwa tume hii imewekwa kibindoni na Rais Samia. Ingawa kwa upande mwingine kumekuwa na maoni yanayoonyesha matumaini juu ya tume hiyo inayoundwa na majaji wanne. Makala msikilizaji ni Afrika Wiki Hii kutoka idhaa Kiswahili ya DW, inausikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya DW Kiswahili hili, lakini pia kupitia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Kwenye makala hii ya kila Jumapili tunayadurusu yaliyojitokeza na kupewa kipaumbele ndani ya juma zima kutoka maeneo mbalimbali ya bara la Afrika. Tunamulika sasa mvutano wa kisiasa unaoendelea kushika kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao umechochewa na uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya mwaka 2006 wakati Rais Felix Tshisekedi na chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress wakisema katiba ya sasa inahitaji maboresho. Upinzani na mashirika ya kiraia wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kuondoa ukomo wa mihula. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga alitutumia ripoti zaidi.
18: Katika ukumbi uliokuwa umejaa na tahadhari ya hali ya wasiwasi mjini Kinshasa, Viongozi wa vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia walikusanyika kujadili mustakabali wa katiba ya nchi hiyo. Lengo kuu kulinda sheria mama dhidi ya kile wanachokidai kuwa ni jaribio la kugeuza mfumo wa demokrasia wa nchi. Miongoni mwa waliozungumza ni wakili Nicolas Lenga, kada wa chama cha Anvol, ambaye alisema hatua za serikali zinazoonyesha mwelekeo wa kimabavu unaotishia misingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
19: Tukiamini kwamba mwelekeo wa kimabavu ulioanzishwa na utawala wa Bwana Felix Tshisekedi kupitia mpango wake wa kubadilisha katiba ni kitendo cha uasi zidi ya jamhuri na tangazo la vita kwa wananchi wa Kongo. Ni wajibu wa kila Mkongo kusimama ili kulinda katiba, demokrasia na mamlaka ya kitaifa.
20: La souveraineté nationale.
18: Kwa upinzani, msingi wa mapambano hayo unatokana na kifungo cha 64 cha katiba ya Kongo kinachowapa wananchi wajibu wa kumpinga mtu yeyote anayochukua na kutumia madaraka kinyume cha katiba. Viongozi wa muungano wa C64 wanasema wanataka kuhamasisha wananchi kulinda misingi ya demokrasia kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Nicolas Lenga amesema hatua hiyo sio harakati ya kisiasa pekee, bali ni wito wa kizalendo kwa wakongomani wote wa ndani na nje ya nchi.
19: Tunatoa wito rasmi kwa kila mkongomani kokote aliko kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa kifungu cha 64 cha katiba yetu kinachosema kila mkongomani ana wajibu wa kumpinga mtu yeyote au kikundi chochote cha watu wanaochukua mamlaka kwa nguvu au wanaiendesha kinyume na masharti ya katiba hii.
18: Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi mchini humo.
0: Asante sana Biobe Malenga kutoka Kinshasa. Katika nchi jirani ya Rwanda, serikali ya Kigali na Moscow zimetia saini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Makubaliano hayo yanaelezwa kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha ushirikiano kati ya Kigali na Moscow katika masuala ya ulinzi na usalama. Na hali ya wasiwasi kwa wageni nchini Afrika Kusini imeendelea kuripoti, ambapo siku Alhamisi wiki hii mamlaka zililazimika kuwaondoa mamia ya raia wa kigeni waliokimbilia usalama katika kituo kimoja cha kanisa mjini Durban, katikati ya mvutano wa siku kadhaa unaoonyesha namna wasiwasi kuhusu chuki dhidi ya wageni ulivyoongezeka nchini humo. Maafisa wa polisi waliwahamisha kwa mabasi takriban wahamiaji 400 kutoka Kongo, Ethiopia, Rwanda na Somalia kutoka kwenye jengo moja ambako baadhi walikuwa wameweka kambi kwa siku kadhaa. Raia wengi wa kigeni wamesimulia namna wanavyoishi kwa wasiwasi kufuatia harakati ya makundi yanayopinga wageni yanayoingia nyumba hadi nyumba kuambia wageni warudi makwao kufikia Juni 30.
21: Why the government they keep... Kwa nini serikali imekaa kimya kwa muda mrefu hivi? Tunakufa, tunakwenda hospitali na hawaturuhusu kuingia.
22: They don't allow us to enter. This is destiny.
23: Kwa kusema kweli, hii ni jahala, ushafahamu, sikupenda kuja Afrika Kusini, nafanya kazi kama mtumwa, sio mapenzi yangu kuja nchi hii, hii ni mipango ya Mungu, ndo alivyoandika.
0: Makundi kadhaa yanaendesha kampeni ya kuwatimua kwa nguvu wageni nchini Afrika Kusini, yakitangaza kutoa muda wa hadi Juni 30 raia wa kigeni wasiokuwa na vibali waondoke nchini humo. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Afrika wiki hii haina cha ziada. Kutoka Bonn, mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nasi, kwa heri.
24: DW. Karibuni.
25: Kuna watu walikuwa wanasema wanafikwa na hali ya kupoteza sehemu zao za siri mara baada ya baadhi ya watu kuwagusa kwenye mabega yao. Sasa matukio ambayo yamepelekea kuzua taharuki katika jamii yamejenga hofu, lakini kuna baadhi ya wananchi walipigwa, wamejeruhiwa na wengine walipoteza maisha kutokana na hiyo hali ambayo ilikuwa imeibuka.
26: Ni mkuu wa mkoa wa Njombe Jabir Omar Makame. Bila shaka umesikia uvumi wa watu kupoteza nyeti zao sehemu za siri, jambo ambalo pia limesababisha mauaji. Na kwenye Sadiki ukipenda kuna simulizi ya jiwe la Gangilonga la huko Iringa, Tanzania.
27: Tunaambiwa kwamba zaidi ya miaka 50 iliyopita jiwe hili limeacha kuzungumza
1: na sababu za msingi ni kwamba ni kufa au kupotea kwa mila na desturi za wenyeji au utawala wa kichifu.
26: Wapenzi wa salamu katika ngwe hii, mna nafasi yenu. Mimi ni Sudi Mnete. Solo Thing na Electric Spree yupo pale Dublin akiwakilisha Tanzania katika medani ya muziki.

0: Msikilizaji wa kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo utaratibu, tunakaribisha mgeni. Sasa leo tumemwalika mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabir Omar Makame. Mheshimiwa, karibu katika kipindi hiki.
1: Asante sana, mnaendeleaje?
0: Sisi salama. Hofu na mashaka imekuwa upande huo Songwe. Hali kwa sasa ikoje?
1: Tunaendelea vizuri, maisha yanaendelea kama kawaida, tunaendelea kuchapa kazi ukizingatia sasa hivi ni msimu wa kilimo. Na mkoa wa Songwe ni mkoa ambao unategemewa kwa shughuli za kilimo. Kwa hiyo wananchi wanaendelea na shughuli zetu za kawaida za uzalishaji.
0: Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taharuki, na hasa ikihusisha mashaka ya watu kupoteza maeneo yao ya siri, na hasa wanaume, na imesababisha vifo. Na wewe mkuu wa mkoa, tumekusikia ukifanya kazi ya ziada katika kuelimisha umma katika maeneo hayo. Vipi kwa hili, tunapozungumza linazungumzwa kwa namna ipi na liko katika hatua gani?
1: Ni kweli kama ulivyotangulia kueleza, takribani kwenye kipindi cha wiki moja iliyopita mkoa wetu wa Songwe kuliibuka taharuki ambayo ilianzia katika halmashauri ya mji wa Tunduma, lakini baadaye ikafika mpaka kwenye halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Na taharuki yenyewe, kuna watu walikuwa wanasema wanafikwa na hali ya kupoteza sehemu zao za siri mara baada ya baadhi ya watu kuwagusa kwenye mabega yao. Sasa matukio ambayo yamepelekea kuzua taharuki katika jamii yamejenga hofu, lakini kuna baadhi ya wananchi walipigwa, wamejeruhiwa, na wengine walipoteza maisha kutokana na hiyo hali ambayo ilikuwa imeibuka. Lakini kwa upande wetu kama serikali, kwa sababu wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa hali ya utulivu, kwa hali ya amani, tukachukua hatua kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Tukalifanyia kazi jambo hilo, na uchunguzi ambao uliweza kubainika ni kwamba madai hayo ambayo yalikuwa yanaelezwa sio sahihi wala sio ya kweli. Kwa sababu wote ambao walikuwa nalalamika kwamba sehemu zao za siri zimeibiwa, na wengine walikuwa wanasema zimekuwa ndogo, wote baada ya kufikishwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana kwa wenzeshi wa jeshi la polisi, lakini kwa kushirikiana pia na wataalamu wetu madaktari, uchunguzi ulibainisha kwamba hawakuwa na tatizo lolote lile. Unakuta mtu anatoka nyumbani kwake anasema kuna mtu amenigusa bega, nimeona sehemu zangu za siri sizioni au zimepungua, lakini alipofika pale kwa wenzetu wa jeshi la polisi, uchunguzi wa awali unaonekana sehemu zake zipo na hakuna tofauti yoyote. Ukimuuliza anasema, lakini wakati niko nyumbani nilikuwa naona hazipo, lakini hapa naona zimerudi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni madai ambayo yamekuwa yanazungumzwa, lakini uchunguzi mpaka sasa umebainisha kwamba ni madai ambayo sio ya kweli. Tulichukua hatua za kuelimisha wananchi kwanza kutoamini kwenye imani hizo potofu, lakini kutojichukulia sheria mkononi za kuvamia watu, kupiga watu, na mwisho wa siku na kuweza kuwasababishia madhara.
0: Mlichobaini kwa uchunguzi wenu wa awali, jambo hili limetokana na nini hasa?
1: Nadhani ni imani tu ambazo baadhi ya kikundi cha watu walizusha. Yaani hili jambo bado tunaendelea na uchunguzi, vyombo vipo kazini kuweza kubaini hasa hao ambao walikuwa wameanzisha kuzua taharuki, lengo lao hasa lilikuwa ni nini, kwa sababu walianza kwa bahati mbaya.
0: Ndiyo.
1: Na kikundi cha watu wao ndio walikuwa wameanzisha kuzua hizo taharuki na kusababisha hiyo hali ya hofu kujengeka katika jamii. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea kufanyika tuweze kubaini hawa watu walikuwa na malengo gani hasa. Lakini madai ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwamba mtu akikushika bega sehemu za siri zinatoweka, sehemu za siri zinapungua, umethibitishwa kwamba sio sahihi. Wote waliolalamika baada ya uchunguzi walibainika kwamba sehemu zao za siri zipo na hakuna tatizo lolote.
0: Wameonekana watu wakijeruhiwa, watu ripoti za kuuawa. Hatua zilizochukuliwa kuhakikisha kwamba haki inatendeka, wale wahusika pengine wanafikishwa katika mikono ya sheria, kwa sababu ni imani za kusadikika kama wanavyosema hapo.
1: Kama unavyojua kwamba nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, hakuna mtu ambaye mwenye haki ya kumpiga, kumjeruhi au kumsababishia madhara mtu mwingine. Kwa hiyo vitendo hivyo mara baada ya kutokea kupitia jeshi la polisi, wale wote waliohusika wamekamatwa na wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria na hatua mbalimbali zinaendelea ikiwemo na kufikishwa mahakamani ili haki iweze kutendeka. Na nitumie fursa hii kuweza kutoa wito tu kwa wananchi wa mkoa wa Songwe, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla, tuache kuamini katika hizi imani potofu. Na kwa sababu jambo hili lilikuwa limeanzia katika mkoa wa Songwe, sisi tumelifanyia utafiti, tumelibaini kwamba halina ukweli wowote. Tuache kuzua taharuki, tuache imani potofu, lakini tuache kujichukulia sheria mkononi. Tuwe bize na kujishughulisha katika shughuli za kuzalisha kutafuta kipato katika kujenga uchumi wa nchi yetu na maendeleo ya wananchi wenzetu.
0: Mkuu wa mkoa, umekuwa ukifanya kazi na watu wa Songwe, ukiwahudumia, ukiwaongoza hapo. Vipi masuala ya imani za kishirikina? Watu wengi wako katika imani hii maeneo hayo?
1: Mkoa wa Songwe kwa miaka kadhaa iliyopita ulikuwa na imani za namna hii za watu kuchunana ngozi hususan katika maeneo ya Mbozi. Lakini katika kipindi cha miaka hivi karibuni haya mambo yametoweka kwa kiwango kikubwa. Hatujawahi kusikia matukio ambayo yanaashiria au yanaviashiria vya imani vya kishirikina. Mimi tangu nimefika, hili ndio tukio la kwanza ambalo linaonekana watu wanaamini sana katika imani hizo. Na katika ile halmashauri ya Tunduma, kama unavyojua kwamba Tunduma ndio mpaka ambao unatenganisha kati ya Tanzania na nchi mbalimbali za SADC. Pale tunapakana na Zambia, tunapakana na wenzetu wa Kongo. Kwa hiyo kuna mwingiliano mkubwa sana wa watu kutoka katika maeneo mbalimbali. Na kama tunavyojua kwamba Tunduma ni mji wa kibiashara. Sasa panapokuwa na mwingiliano wa watu wenye fikra tofauti, wenye mitazamo tofauti, wenye imani tofauti, nadhani ndo nakuta mambo kama haya yamekuwa. Lakini kwa ujumla wake, mkoa wa Songwe sasa hivi hali yake ni tulivu. Watu kwa muda mrefu sana sijasikia watu wamekuwa kiamini katika imani za shirikina. Lakini hata katika hili ambalo limetokea kutokana na elimu ambayo tulioifanya, kazi kubwa ya kuelimisha jamii kutoamini katika imani hizi za kishirikina, imani potofu, lakini kutojichukulia sheria mkononi, takriban kwa siku tatu sasa katika mkoa wetu wa Songwe tumeona hali imetulia, wananchi wameelewa na wanaendelea kutekeleza majukumu yao mbalimbali ya kujenga mkoa wetu wa Songwe.
0: Lakini kuna tahadhari zinachukuliwa na watu binafsi mitaani, zinauzwa pini, zinaonekana katika masoko. Haionyeshi kwamba bado watu wana mashaka na pengine hizo ndo wanaziona tiba mbadala, watu wanachukulia fursa hii?
1: Ni tahadhari hizo, ni kweli mtu mmoja mmoja anachukua, kwa sababu sio wote unaweza ukawaelimisha wakaelewa kwa wakati mmoja. Kuna wengine wanaelewa, kuna wengine wanaelewa lakini wanasema pamoja na kuelewa, kwa sababu nikivaa pini hainiongezei chochote wala sio mzigo mzito kiasi kwamba nitachoka, kwa hiyo anaona tu bora avae. Lakini kwa asilimia kubwa watu wanauelewa mkubwa sana wa elimu ambayo tuliowapa, na ndio maana mpaka leo hii siku ya tatu sijasikia tukio lolote ukilinganisha na takriban siku 4 siku 5 zilizopita ambako matukio haya yalikuwa mengi sana katika mkoa wetu. Kwa hii inaashiria kwamba wananchi wameelewa na wako tayari sasa kuacha imani ambazo wamekuwa kiziamini.
0: Wale waliopoteza maisha ni wazazi wa familia wengine, mnawatazama vipi kwa wakati huu sasa?
1: Sasa kwa sababu ni jambo ambalo limetokea ghafla, hatua za awali na za muhimu kwanza zilikuwa ni kuwahifadhi ndugu zetu kwa mujibu wa mila na desturi. Na kama kutakuwa na taratibu zingine, hizo ni za baadaye, lakini hatua ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanahifadhiwa, na tumeshirikiana na wananchi wote katika kuhakikisha kwamba ndugu zetu wanahifadhiwa, lakini kama serikali kuchukua hatua kwa wale ambao waliohusika kutokana na matendo hayo yaliyotendeka ambao taratibu za kisheria za nchi yetu.
0: Katika mitandao ya kijamii, mkuu wa mkoa, kuna mengi yanazungumzwa, mengi yanaonekana. Ameonekana askari mmoja mama akisema kwamba mchukue tahadhari, na miongoni mwa tahadhari zilizokuwa kizitaja ni pamoja na msipiane mikono. Nikalitazama ile, lakini fikra zangu zikanipa si kwamba anaonyesha hata yeye ni sehemu ya wasiwasi huu, na pengine kumpa mkono mtu kunaweza kutokea hatari ya hicho kinachozungumzwa, manake anaaminisha watu labda ili jambo lipo.
1: Sasa mimi sijaiona hiyo clip ambayo amekuwa akizungumza, lakini kwa ujumla wake sio sahihi. Uchunguzi wa kitabibu na uchunguzi mwingine kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tumethibitisha pasi na kuacha na shaka kwamba mtu akishikwa bega basi sehemu zake za siri zinatoweka au zinapungua, kwa sababu wote ambao wamekuwa wakilalamika juu ya kutendewa hivyo vitendo walipofikishwa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na kwa kushirikisha madaktari wako sawa na hawana matatizo yoyote yale. Kwa hiyo hata swala la kupeana mikono wala halina uhalisia kwamba watu wapeana mikono wanaweza waka ikapelekea sehemu zao za siri kuwa hivyo ambavyo watu wamekuwa wakizungumza. Labda tu kupeana mikono, kwa sababu wakati mwingine tumekuwa na magonjwa ambayo yamekuwa yakilipuka ya hapa na pale, tumekuwa tukipeana tahadhari kwamba ukipeana mikono basi magonjwa yao kama yanaambukizwa kwa njia ya kugusana, hizo tahadhari zimekuwa zikichukuliwa. Lakini kwa hili ambalo limezua taharuki hivi karibuni, kwa kweli halina uhusiano wowote na kupeana mikono wala halina uhusiano wowote na kugusana kwenye mabega.
0: Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Omar Makame, nakushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha karibuni na nikutakieni heri katika kuhamasisha na kutoa elimu kwa umma wa Watanzania kufuatia taharuki hii iliyojitokeza.
1: Asante sana, na mimi nawashukuru na wapongeza. Twendeni tuungane kwa pamoja kuwahabarisha Watanzania na kuwaelimisha kuweza kuachana na imani hizi potofu, lakini na kuacha tabia kujichukulia sheria mkononi. Asanteni sana.

0: Karibu katika simulizi inayoturudisha nyuma kwenye kurasa za historia ya milima ya Iringa, mahala ambapo jiwe moja limebeba uzito wa imani, adhabu na mafunzo ya kizazi kwa kizazi. Leo tunafungua ukurasa wa hadithi ya Gangilonga, jiwe lililosimama shahidi wa maamuzi ya binadamu, kwa sauti na simulizi yake ya kina. Kwa hamu kubwa namkaribisha Prosper Kwigize atakayekutembeza katika historia hii ya kuvutia, jiwe la Gangilonga.
1: Hapa ni Gangilonga, katika kilima cha jiwe kubwa lililokuwa na umaarufu kwamba ni jiwe linalozungumza. Tunaambiwa kwamba zaidi ya miaka 50 iliyopita jiwe hili limeacha kuzungumza, na sababu za msingi ni kwamba ni kufa au kupotea kwa mila na desturi za wenyeji au utawala wa kichifu ambao Mwalimu Nyerere aliufuta ili kurejesha umoja.
2: Hili jiwe lilikuwa linatoa sauti au milio ambao wao walikuwa wanaitafsiri au walikuwa wanajumuisha na milio ya kibinadamu. Kwa hiyo walivyo kwa dini walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa. Walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa kwenye hili jiwe ili iwaweze kuwasaidia wanapoenda kwenye vita. Wanakuja kuliuliza hili jiwe: je, hiyo vita tunayoenda kupigana nayo tunaweza kwenda kushinda? Kwa hiyo wanapofanya matambiko na kuliuliza hili jiwe, linavyotoa ile milio na sauti, wao wanatafsiri kama ni sauti za kiroho.

biashara vya kutosha na utawala wa Wajerumani enzi hizo za ukoloni wa Ujerumani Afrika Mashariki au German East Africa. Sasa jiwe hili ambalo lina umaarufu sasa kama sehemu ya utalii lilitumika pia kama sehemu ya ulinzi kumulika katika mji wa Iringa enzi hizo, kuona kama kuna wazungu wanaokuja waliokuwa kimtafuta Chifu Mkwawa na wale wapigania uhuru wengine ambao waliongoza pia vita vya majimaji katika maeneo haya na maeneo ya mkoa wa Ruvuma kule Songea. Historia imesalia kuwa historia, lakini jiwe hili ambalo lilitumika kama nyenzo ya ulinzi, nyenzo ya utamaduni, mila na desturi za watu wa kusini mwa Tanzania sasa halizungumzi tena. Cha kujiuliza ni je, tumedharau mabadiliko ya kiteknolojia pamoja na mabadiliko ya tabia inchi yamechangia kupotea kwa historia hizi? Mimi ni Prosper Kigize na hapa ni Gangironga Iringa.

0: Ni wakati wa kusalimiana na moja kwa moja nampa nafasi Selina Victor Mdemu. Yeye atasoma salamu zako akiambatanisha na muziki.
1: Asante sana Sudi Mnete, lakini kabla sijawapa nafasi wana salamu, hii inaitwa salamu na burudani ya muziki. Ngoja kwanza niwachombeze na burudani hii waipate kidogo, halafu narudi kuwapa nafasi waweze kusalimiana. Kipate kibao papa lolo. Halafu tunarudi kusalimiana mambo matamu haya.

Mozi Fan Fan huyo akipotea taratibu na kibao hicho Papa Lolo. Ntarudi tena kukicheza hapo baadaye, lakini kipate kwa mbali kikituchombeza na kinatupa nafasi ni itoe safu kwa wanasalamu mwezi kusalimiana. Na ninaanza naye hapa baada ya kulipekua pekua kapu langu la salamu, si mwingine bali ni Fikiri Dario Gakala. Yeye anapatikana pale Ngokolo Shinyanga, anawasalimia Magembise, Eliapenda Mwanyika, Ruta Hiwa Salumbu, Sisi Miraji Mwana wa Kibinda pamoja naye Mohamed Kachuru. Jumbe anamaliza kwa kuambia ukiishi karibu na njia sharti uwe na chakula kingi, tahadhari ni kinga. Sijui kamaanisha nini kama ukiishi karibu na njia sharti uwe na chakula kingi. Kwani njiani kunaleta uhaba wa chakula? Hebu tuambie bwana Fikiri hapo kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii DW Kiswahili, tuandikie ujumbe wako huu hasa una maana gani. Lakini nikiachana na Fikiri Dario Gakala, ninampandisha muda huu Mudi Katalai Chelsea, yuko soko kuu pale Songea. Salamu zake Jumapili hii tulivu kabisa amezipeleka kwake Bashiru Mnalima, Matikiti Mohamed, Padri Mosha, Jafari Kopo na Mariam Abuba Kariana. Wambia tukumbukane, tushikamani, maisha ni safari ya pamoja. Haya, ujumbe mzuri na naamini umewafikia walengwa na hata wasio walengwa ujumbe huu, basi hebu chukueni. Elipenda Mwanyika kutoka Upareni Same amewapa salamu zake Magembise, Juma Hassan Jaka, Ruta Hiwa Salumbu, Sisi Fikiri Dalioga

Kala na yeye amekumbuka kama ambavyo amewakumbuka wengine hapo awali. Na mwisho kabisa ni Matikiti Mohamed anawaambia tusiishi kwa kuzoeana, tuheshimiane kila siku. Kuna msemo unasema paka ama mbwa akikuzoea anakufuata mpaka msikitini, yani nyumba ya ibada. Kwa hiyo basi tusiishi kwa mazoea, tujuane, tufahamiane, tutambuane, lakini mazoea yale yawe na mipaka, kwa sababu yakipitiliza tunatambua yanaweza yakavunja heshima. Ujumbe mzuri huo kutoka kwake Eli Penda. Naye Masud Kajumulo kutoka Pasua pande za Moshi anawapa salamu zake Jumapili hii Baba Warda Padi Mosha Pascal Lucas Chambi Adam Rashid, na watuma salamu wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Basi Hamisi Ngaure Mkiramwini mwana salamu huyu kutoka pale Moshi Kilimanjaro anawasalimia Maneti Magongo Kione Bashiru Mnalima Lame Kimkushi ama Baba Alvin Mariam Abubakar, na wewe pia umesalimiwa. Na mwisho ulipewa salamu na Hamisi si mwingine bali ni Padri Moshi. Ye hana mengi, anawambia tu tuendelee kukumbukana kupitia mtambo huu mnene wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Haya, Wilfred Tambwe, uko wapi wewe? Uko pale na Manyere Mkasi huko Rukwa. Bila kupoteza muda, amewapa salamu zake za upendo kabisa Jumapili hii tulivu Nyanda Mayala Mage Mbise Pascaline Lucas Chambi Nazareth Mwakipembe na Juma Hassan Jaka. Ye hana mengi, naye anawambia anawapenda na tuendelee kukumbukana. Basi hebu nivute pumzi kidogo, lakini sivuti hivi hivi, pate burudani ya muziki, halafu tutarejea kuendelea kusalimia. Na hii ni salamu na burudani ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW.

0: na burudani ya muziki hiyo jikubali ya kwake Ben Paul, unaambiwa unaweza kuwa chochote kile. Wazungu wanakuambia sky it's not only the limit, japo kuna wengine wanakuambia sky the limit, sasa utachagua, lakini kwa Ben Paul anakuambia jikubali, unaweza kuwa yoyote yule unayotaka hapa duniani. Cha msingi tu ni kuangalia unataka kuwa nani, alafu fanya kazi kwa bidii, unaweza kuwa yoyote, kikubwa we jikubali. Musa Mjengi kutoka Dar es Salaam Tanzania ndiye anayewasalimia muda huu, na yeye anawapa salamu zake Bashiru Mnalima, Matikiti Mohamed, Maria Bura, Hamisi Nyumba na Mpoka na Mazeka. Yeye anawaambia wana salamu, tukumbukane bwana kupitia DW Kiswahili. Mwanadada Hadija Nyoni yeye yuko pande za Mbweu kule Kunduchi, anasema Yanga Dam. Yeye anawapa salamu zake Majaliwa Mashaka, Mudi Katalai Chelsea, Salim Nyoha, Nyanda Mayala na Halima Bamuhiga. Lakini je, na nyinyi mtakuwa wana Yanga kama Hadija ama wana Simba? Maana ukiitaja Yanga bila kuitaja Simba, hapa kuna watu watakunja sura. Basi wote msalimiwe na ujumbe mnaopewa na Hadija Nyoni huyu kutoka Yanga Dam Salam Club. Anasema upendo na mshikamano ni daima. Mtuma salamu mwingine ni Emmanuel Machela, yeye yuko Mwanza. Anawasalimia baba yake mzazi, mama yake mzazi, ndugu jamaa na marafiki na wote wanaomfahamu. Anasema amani iwe nasi sote, tukumbukane na Mungu atubariki na kutujalia afya njema. Anasema amen kabisa kwenye maombi yako hayo. Umebarikiwa. Lakini Samuel Zakaria Samuel kutoka Geneva of East Africa mwenyewe ameandika hivyo. Hii iko wapi? Hebu uje utuambie ambie hapa Samuel. Hii Geneva of East Africa, maana jamani Afrika na yenyewe ina nchi ndani ya nchi. Ukiambia mfano kuna Morocco pale Kinondoni, wakazi wa Dar es Salaam wanaipata vizuri. Kuna Palestina kule Sinza yani, lakini hapa naambia pia kuna Geneva of East Africa. Sasa iko kwenye nchi gani hii? Iko Kenya, iko Uganda, iko Rwanda, iko Burundi ama iko hapo Tanzania? Utatuambia. Lakini hebu peperusha salamu zako, zipeleke moja kwa moja kwa mama mzazi, anasema yuko Arusha, lakini baba mzazi Zakaria Samuel naye anapatikana kule Arusha. Mtangazaji wa Zam hapo DW Kiswahili leo dada Selina, haya bwana. Nashukuru sana na mimi zimenifikia. Lakini bila kuwasahau wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili, pia mmesalimiwa na marafiki zake pendwa wakiwa pande za Mto wa Mbu. Mmesalimiwa kwa ujumla na aliwasalimia kwa niaba yangu na mimi pia nimesalimiwa. Nasema tumezipokea. Asante sana Samuel. Pande za +254 wenyewe wanaita hivyo. Namuona mwana salam Diana anasema anamsalimia dada yake kipenzi Millicent Omboi Boina Mugadi, na aliyekusalimu Jumapili leo si mwingine bali ni mdogo wako Diana. Haya, salamu zimefika. Ibrahim Bundala yeye anapatikana maeneo ya Rock Tatu Hawa Camp Kibaha, anawapa salamu za upendo Kaisi Musa wa Kaisi, Juma Dunga, Fikiri Dalio Gakara, Margaret Mbise, Miraji mwana wa Kibinda ndiye uliyesalimiwa na wewe pia, na ujumbe anasema amna ajuae mwenye shamba. Namaanisha nini tena? Hebu tuambie bwana Ibrahim, amna ajuae mwana mwenye shamba. Haya basi, tutatafuta basi hata mwenye jembe. Mwisho kabisa, naelekea ukingoni jamani, muda wangu umenitupa mkono, lakini siwezi kuondoka hivi. Wacha nitoe nafasi ya upendeleo kwake Richard Kambale akiwa pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Beni, akiwapa salamu zake Kaisi Musa wa Kaisi, Bashiru Mnalima, Fikiri Dalio Gakala, Matikiti Mohamed, na mwisho kabisa ni kwa Pascal Lucas Chambi. Maneno si mengi ya kwake, lakini anawaambia Jumapili njema na Mungu awabariki na kutulinda. Mimi nasema amen. Amen kabisa kusindikiza salamu hizo. Baraka mmezipokea na salamu zimewafikia. Jamani, muda wangu hapa umenitupa kwelikweli. Wanasema muda ukuta ukipigana na utaumia mwenyewe, si ndio? Hebu tusifanye waenga wasiamini kwa sababu tunajaribu kushindana na muda. Ukasikia waenga waamini muda ukuta watu wanauzidisha. Basi tuheshimu maneno ya wahenga. Narudisha kijiti kwake Sudi Mnete amalize malize. Mimi ni Selina Mdemo, asante.
1: Shukran Selina Mdemu kituacha na Sebene Kali.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola eni mia moja nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: Katun basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema da da da da.

Top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM.

Bunda Mara Tanzania talent hapa mshikaji wangu. Siku inakwenda kwa jina la Bega. Bwana ngoma imeachiwa mwezi huu hapa mwanangu. Nyeupe bwana bado haijachafuliwa kabisa. Haina doa lolote mwanangu pale mjini YouTube unaweza kumsearch as Ray Storm Kemi. Utakuwa umetisha sana. Andika tu Bega mwanangu. Angalia bwana hey, shtuka. Auka. Wewe hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Red. What's popping ladies and gentlemen? Karibu sana. Time imekata mwanetu, dakika ni 23 mara baada ya 8 kamili za mchana. I know you know nini ambacho huwa kina happen kila Jumapili kuanzia ngoma 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni. Blessed to see. You can call me your boy Maso Taro Mike Mbura pale mjini IG ni Taro_Mike, Facebook ni Stefano Mike, X ni Taro Mike. Shusha mikito mwanangu kwa sababu burudani kanda ya ziwa ipo kwa hewa. Mwambie mwana na mwana mwambie mwana kwa sababu wana tunaelewana majita. Usio wajuba wakulungwa, make sure kisukari ya kikupandi. Tuna drop pamoja paka pale 10 kamili za jioni, lakini baadaye itakuwa na exclusive interview kwa ajili ya kuweza kusema na wao kokota kijiji nani na nane ambaye tunamchomwa nje box, tunamleta kati, tuzungumze naye, tunasulisha mbili tatu. Tunaye Motaki Flavor all the way from BND Bunda Mara Tanzania. Huyu venye yuko na nyimbo mpya ambayo amekuja kulelease leo hii. So baadaye itakuja kuweza kujua na ngoma gani mpya tumeweza kumsikia, na ngoma kama vile Toto na nyingine kibamba zo zinafanya vizuri. And today ako na nyimbo mpya mba amekuja kuweza kutu bless wana, kwa sababu kijio cha burudani Dynamo kiko kwa hewa mshikaji wangu. So majita wote kutoka saidi fulani vya Musoma Mara Tanzania, minajua tunasikilizana Rolia, Tarime, Serengeti, Palebutiama, Bunda Mara Tanzania. What's poppin? Karibu sana. Lakini simiu pale Bariadi, Busega Maso, mimi najua tunasikilizana au sio? Lakini pia Rock City Mwanza, Mwanza maeneo fulani vya Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, tunakuangua mwanangu mpaka pale 10 kamili za jioni. Lakini pale Kagera, Bukoba, bila kusahau Shay Town, Shinyanga, wakilisha mzazi. Baadaye hivi nitakuja na moment fulani vya kushana wewe kuhusiana na mafunzo ya udereva. Unajua mwanangu, mbanga ni nyingi saizi mtaa. Make sure unajua udereva una faida gani mjini. Sasa baadaye vitakuja kuweza kukusanua namna gani unaweza kuwa dereva bora. I'll see you people. Namba ni 0684460007. Hebu fanya kama una copy fulani hivi afu una paste kwenye simu yako ya mkononi.

0: Teleza na Izi kutoka Kanda ya Ziwa, hakikisha mazingatio yote unayazingatia. Unaomba ngoma kutoka Kanda ya Ziwa, hakikisha au nichanganyi mafaili, kisukari kisikupande mshikaji wangu. Pumziki kukata mwanangu. Unaniambia bwana Taro, pumzi huku imekata. Speaker za radio ziko juu. Oya, oya, oya, tunachafua hali ya hewa huku ndani kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Burudani zinafanya kazi right now. Stick around.
1: Kumbe ni mwanangu saa dunia na nipiga mikwara na jifanya muhuni. Wengoja siri zake na kukisha kampuni. Fukone anatembeaga na kipande cha sabuni.

burudani kanda ya ziwa, anaitwa Sunny Muziki akiwa anakuambia barua bwana, dakika ikiwa tayari ni ya 46 mara baada ya 8 kamili za mchana. So nilikwambia bwana, kuna barua nahitaji kuweza kukugei, so naomba nikupatie hii barua ili uweze kuishi na Mnyamwezi na Mkulungo ambao wananisikiliza right now kupitia Dynamo burudani kanda ya ziwa. Oya, vibe ni la kibabe la kutosha. Oya, tunasafisha njia bwana. Barua yangu bwana ni mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi kilichopo kata ya Mcharo katika halmashauri ya mji wa Bunda chenye usajili namba REG activate mkwaju 0617. Kimefanikiwa kuweza kupata usajili wa mafunzo ya udereva ya awali kwa ajili ya mafunzo ya kipolisi kitengo cha usalama barabarani chini ya sheria ya usajili wa shule za udereva wa leseni za magari. Sasa unajua ni nini mshikaji wangu, naomba nikwambie bwana. Mkuu anapenda kuwatangazia wananchi na madereva wote wilayani Bunda kuwa hivi sasa chuo kimepata usajili kamili na kinatoa kozi ya udereva wa awali kwa madaraja B pamoja na D kwa wale ambao wanataka kuweza kuhusisha cheti cha udereva, kusoma kozi za udereva, lakini pia maafisa usafirishaji women's boda boda. Kwa usajili utaanza tarehe 25 ya mwezi huu hapo mwanangu, kesho tu usajili unaanza, kesho tu usajili unaanza Jumatatu nyeupe, haina kuchafuliwa bwana. Unaenda kujisajili na mafunzo yataanza rasmi tarehe 15 ya mwezi wa 6 chuoni Kisangwa. Sasa sifa za mshiriki wa kozi ya udereva: awe na kitambulisho cha NIDA, kitambulisho cha taifa. Naomba uninakili vizuri, kama una kitambulisho cha NIDA unaweza ukafika pale Kisangwa, lakini pia awe na namba ya mlipa kodi ya TIN number. Kama una masuala ya TIN bwana, nenda TRA au unaenda kwenye TRA portal bwana, pale apply nini mchongo mzima ili uweze kuwa na TIN number ya kwako, TIN number. Lakini pia awe na anajua kusoma na kuandika, awe anajua kusoma na kuandika. Yes, mimi najua tumepita la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba. Duh, tumeelewa. Oya, washikaji, tunachukuana. Wewe kama ni dereva bodaboda, lakini pia ni dereva ambao unahitaji kuongeza daraja la udereva, daraja B pamoja na daraja D, vinapatikana ndani ya chuo cha Kisangwa FDC. Gharama za kozi bwana, mafunzo ya udereva kwa washiriki kutwa ni shilingi 200,500, lakini kuhuisha, yani ku update cheti cha udereva ni shilingi 100,150, kusoma mafunzo udereva bweni shilingi 300,080. Tunachukua na mwanangu, isichukue muda kuweza kunichukua. Hii inategemeana na uwepo wa chuo wa kozi ndefu chuoni. Fedha kwa ajili ya leseni ya muda, yani provision lesson, ni shilingi 30,000, na usajili kwa ajili ya kupata learners ni shilingi 5,000 pesa taslimu za Kitanzania. Lakini t-shirt kama sare ya washiriki wa udereva rangi ya blue ni shilingi 15,000, na mshiriki baada ya kuhitimu mafunzo atapata cheti baada ya kuweza kufaulu mitihani ya kipolisi kitengo cha usalama barabarani, na baada ya hapo utaratibu wa leseni utafuata baada ya kuweza kupata hicho cheti. Nadhani umeweza kunichukua mshikaji wangu wa faili ambao unanisikiliza kupitia Dynamo burudani kanda ya ziwa. And next one ni unaweza ukapigia kupitia namba za simu kwa mratibu wa mafunzo. Naomba unakili hizi namba kwa utu na utulivu mshikaji wangu, mimi najua imekaa poa sana. Fanye kunakili namba hizi ili uweze kuwasakua washikaji. Namba ni 0764478438. Hii ni kwa mratibu mafunzo, 0764478438.

47 84 38. Lakini pia kwa mratibu wa chuo pia unaweza ukampigia kupitia simu namba 0615 92 92 53. Lakini kwa muhasibu wa chuo unaweza kumpigia kupitia simu namba 0716 78 57 79 au kupitia simu namba 0752 80 52 74 kumlazi, lakini pia 85 mwisho unamaliza na 80 utakuwa umetisha namba nyingine. Naomba nirudie tena 0752 74 85 80. Hiyo ni kwa muhasibu wa chuo. Lakini pia unaweza kupiga kupitia simu namba kwa mwalimu wa mafunzo, namba ni 0757 38 73 78. Hii ni kwa mwalimu. Sasa Kisangwa FDC, chuo hiki kinapatikana mtaa wa Sengerema, barabara ya kwenda Nyamswa, Bunda Mara, Tanzania. Au unaweza kutembelea kupitia email ya kwao aka barua pepe kupitia kisangwafdc@moe.go.tz. Utakuwa umetisha sana namna ni gani kiganjani mwako unaishi na ulimwengu. Stick around, it's all about Dynamo. Lakini badabadavi niko na exclusive interview. So by the way, kuna mwanangu amencheki hapa, anasema kwamba anaitwa Midundo, not Midunda ya moto. Yeah, anadai kwamba Magush anataka ngoma ya pamoja sana. Magush umetisha sana mshikaji wangu, mshua hapo mezingua wae taro. Anaitwa Jackie kupali fana hiviza kitacha guta. Anasema naomba mala D-Punch, Fel Punch au D-Punch au sio. Okay, anaitwa Kulwa kutoka Idara ya Maji, naomba ngoma Rich Voice Komwe. Oya Makomwe vipi? Watu wenye Makomwe tunasemwa sana. Dynamo ni kakatingo wa masinono, nigusie ngoma ya nani? Okay, pole sana mwana. Okay, pamoja. Anadai kwamba Benjamin kutoka Musoma anaomba ngoma ya kutana na Thomas Masalo baadaye. Baada mimi kubanduka hapa mwanangu, Thomas anakuja kubandika. Kama naomba nimsome kama George Ganagi pande fulani visa Salawe, tuko pamoja studio, nigusie ngoma ya pamoja sana mwanetu. Yes, anasema Dynamo anaitwa Daniel ananiunganisha maneno. Dynamo anaitwa Kidai Malenya mpenda ball kutoka pande fulani visa Mwakiloba, Mlimani City kaka. Napenda waburudishe washikaji zangu na ngoma ya okay pamoja sana. Umetisha namna ni gani Dynamo, burudani kanda ya ziwa. Pande fulani visa Kalukekele Center, naomba nimgushie ngoma pamoja sana. Umetisha namna ni gani.

anasema ya kwamba mshikaji wangu huyo ni msobe kama Masunga Deus kutoka Bonifani viza Nyamilama, na inanoma Masunga umetisha sana mshikaji wangu wa Faida, au sio? Nadai ya kwamba anaitwa nani huyo mshikaji wetu wa Faida Dynamo dogo sile hapo Bonifani viza Buguma ngoma. Okay, naona wengi wana request ngoma za wasanii nje ya kanda ya ziwa. Oya, hewani ni kipindi cha Dynamo burudani kanda ya ziwa, burudani kanda ya ziwa, shikaji zangu, au sio? Sasa mwanetu mimi naenda kuichukua dawa and then nitarejea la hii, kwa sababu tupo na kijana mwingine kutoka Musoma Mara Tanzania, anaitwa mshikaji mmoja anaitwa Zoshi. Yuko na nyimbo yake mpya ambayo ameiachia hivi karibuni, inakwenda kwa jina la Manchester. So baadaye dawa tunaye Manchester mwanangu. Sasa sijajua ni Manchester siri au ni nini mwanangu. So imekaa poa sana. Drop your comment right now, but baadaye vitakuja kuteleza nazo. Lakini 9 na dakika za kwake tunahesabu exclusive interview.

0: Alright, yanaitwa Zoshi kutoka Musoma Mara, Tanzania, nakwambia Manchester. Guys, karibu sana kama kwanza una tune on your radio here hapa ni 91.7 mazingira for radio. Commercial break and then narejea rahia kwa ajili ya kusema na wewe na sepa na wewe.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rolia mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mumbaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Msingi ni uhai, mana loa itiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiza Dynamo, show ya kibabe.

Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: au unajua mkali anayefanya back poko bwana kama vile anazingua. Yani yani amepoa sana mshikaji wangu. What's wrong with you? Una nini? Kisukari kimekupanda mwanangu? Eh? Kisukari kimekupanda shadi?
1: Kisukari kimebana.
0: Eh, mara naona kama unanibania sana kutoa hiyo sauti bwana. Hiyo voko vipi? Umepeka wapi leo? Na kati last week ulikuwa poa sana mwanangu, ukatisha namna gani? Yeah. So, karibuni sana mwanangu.
1: Shukrani sana.
0: Yes, kuna ondeo ambao wanatusikiliza right now wanatamani kuweza kujua leo niko na wageni gani, lakini tayari nimeshotoa utambulisho. Ninaye Motak Flavor, yes, kutoka B&D Bunda Mara Tanzania, lakini pia side ya pili ninaye Shadi Smile bwana, huyu ni Mr. Director. Mimi najua huyu ndo kaka manager. Oya, sijui tunaishije mwanangu namna ni gani. So karibu sana Mota kwa mara nyingine tena kupitia 91.7 Mazingira FM Radio Bunda Mara Tanzania.
2: Asante sana.
0: Mara ya mwisho bwana ulipokaa hapa bwana ulikuwa kwenye hatua tofauti ya kimuziki. Sivyo eh? Tangu hapo nini kikubwa ambacho kimeweza kubadilika?
2: Ukizungumzia mtakifuni wa sasa hivi. Ya, ukizungumzia motaki huyu wa sasa hivi na motaki yule, tofauti labda zinakuja kwenye hatua, kwa sababu sasa hivi

0: Na. Yeah. Mutakiwa sasa na yule wa nyuma kidogo kuna utofauti.
1: Yeah.
0: Tutamani kufahamu kinagaubaga kwa sababu mambo ni mengi mdo unakuwa ni mchache.
1: Ukizungumzia mutaki huyu na yule. Utofauti unakuja sehemu kubwa kwa sababu kwanza tunaona mabadiliko.
0: Okay.
1: Mwanzoni kabisa nilikuwa siwezi kupata hata show, lakini sasa hivi kuna show mbalimbali ambazo zinaingia. Kwa hiyo utofauti na mabadiliko yapo makubwa sana. Tunazungumzia mtaki huyu na yule.
0: Alright. Sikuizi bwana, mashabiki zako wanakuelezeaje kuhusu muziki wako kwa sababu hapa katikati kuna gap kubwa?
1: Ni kweli hapa katikati kumekuwa na gap, lakini gap hili lilikuwa na sababu. Kuna sababu, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumerejea tena kwa mara nyingine na mambo yataendelea kama kawaida.
0: Na kitu gani ambacho mashabiki wengi hawakijui kuhusu wewe? Kisukari kinapanda.
2: Kisukari kipo juu.
0: Kisukari kipo juu.
1: Unajua ni swali zito sana. Mashabiki ukisema hivyo maana yake kwamba siwezi jua kikweli. Ya kwa sababu
0: au ndo ile wasola sema no comment.
1: No comment.
0: Okay, sawa. Kitu gani ambacho mashabiki wengi hawakijui, naona ni kitu ambacho kidogo kimeza kutatiza. So, kwa sasa unahisi umefika level gani kwenye game ya muziki Bongo Flava?
1: Mimi najiona nimepiga hatua.
0: Hatua gani?
1: Nimepiga hatua kwenye muziki kwa sababu kama nilivyoelezea mwanzo. Kuna utofauti mkubwa sana.
0: Okay.
1: Sasa hivi kuna vitu ambavyo ukimzungumzia Motaki ni Motaki huyo hapa, sio yule kule.
0: Okay.
1: Na mabadiliko mengi sana.
0: Kama yapi? Haya mabadiliko, share bwana, na wana wanakusikiliza. Wana wanakusikiliza, tufahamu vitu gani hivyo ambavyo tunaona kweli Motaki anavyo vya kipekee.
1: Kwanza Motaki amekuwa. Yani zile utoto.
0: Okay.
1: Yale mambo yameshapita, kwa hiyo sasa hivi ni Motaki anajitambua.
0: Okay, latest song ilikuwa ni Okay. So safari hii umekuja na mama. Sivyo? Kwa sentensi moja, huu wimbo ni wa aina gani?
1: Wimbo ni wa
2: reggae.
1: Ni reggae niseme.
0: Ni reggae. Yeah. Okay. And why umeamua kuipa jina la mama?
1: Mama ni mtu muhimu sana duniani. Tunafahamu kabisa stress ambazo wanazipitia kina mama. Wana kazi kubwa sana kwa sababu sisi wanaume unaweza kuondoka nyumbani ukamwacha mama na familia, lakini ukarudi ukaikuta ipo salama. Si kwa sababu tu wamebaki peke yao, walibaki na mama na walibaki chini ya uangalizi wa mama.
0: Alright.
1: So, mama na kazi kubwa sana.
0: Okay, huyu mama tunamjua au kuna mama wa pili wa duniani? Maana kuna huyu mama wa kwanza ambaye ni mama yako mzazi, alafu Gen Z tumegeuza bwana, mama wa pili duniani ni mtu wako wa karibu. Sasa tunamzungumzia mama yupi?
1: Sijakuelewa. Sijakuelewa
0: bwana. Bwana unajua Gen Z bwana kuna masuala mawili yamebadilisha. Sijui tunaelewana. Yeah. Kuna mama mzazi, lakini kuna mama mwingine ambaye ni mtu wako wa karibu. Unanielewa? Napozungumzia mtu wako wa karibu nazungumzia mpenzi, mke. Sijui tunaelewana. So wewe unamzungumzia mama yupi?
1: Huyu ni mama mzazi.
0: Mama mzazi. Na ni history kutoka maishani mwako ambayo inamgusia mama, au umekuwa inspired kwa ajili ya kuweza kutoa ujumbe kwenye jamii?
1: Huu ni ujumbe kama ujumbe. lakini naishi ni maisha pia ambayo yanatokea kwenye maisha ya watu.
0: Okay. Na unatamani mtu anaposikiliza ngoma hii hapa abaki na ujumbe gani?
1: Lengo kubwa ni kuelimisha. Kwa mtu anaposikiliza hii ngoma anaelewa umuhimu wa mama.
0: Okay. Kuna mstari gani kwenye ngoma hii ambao unakugusa zaidi binafsi?
1: Ni

0: mjomba. Yes.
1: Huo tunasema tukizipata afu mwisho wa siku tunachikichia tuonekane. Mama zetu wanabaki kulalia makuti. Tunawasahau kabisa, tunawakumbuka mama zetu wa pili duniani. Kuna ukweli ndani yake.
0: Ndio maana nimekuja na wimbo huu kwa sababu vijana wengi kiukweli tumekuwa tukijisahau. Ya, lakini kupitia wimbo na kwa kuwa ni wimbo mzuri ambao pia unafundisha. Kwa nahisi kupitia wimbo kuna kutakuwa na mabadiliko pia katika jamii.
1: Tuende kwenye behind the scene. Wakati unaandaa ngoma hii hapa, recording ya ngoma hii ilikuwaje, na kuna challenge yote ambayo uliweza kuipata wakati uko studio?
0: Hapana.
1: Kwa hiyo mwanangu ulingia ni fresh mteremko mpaka ukamaliza, au sio? Umesema ni reggae.
0: Yeah, ni reggae.
1: Producer wa kazi hii ni nani na kwa nini ulimchagua yeye?
0: Producer huyu ni Nasco.
1: Nasco. Why Nasco?
0: Nasco kwa sababu ni producer ambaye nilichagua kufanya naye.
1: Kwa hiyo toka Bunda mwanangu kakimbia mpaka Lamadi nini pale? Fresh.
0: Yeah.
1: Ukaua.
0: Naam.
1: Ilikuchukua muda gani kuandika ngoma hii mpaka inakamilika?
0: Ngoma nilichukua nafikiri wiki moja. Kwa sababu idea, baada ya kuwa nimepata idea, nilikuwa nikiandika kidogo kidogo. Ya mwisho wa siku nyimbo ikatimia.
1: Alright. Wasanii wengi wanaimba kuhusu mama, lakini nyimbo zinapotea haraka sana. Wewe unafanya nini kuweza kuhakikisha mama inakuwa timeless, yani inaendelea kuishi leo mpaka kesho?
0: Kwanza nafikiri ni kupitia radio yetu pendwa. Yanazungumzia kupitia media, mitandao ya kijamii. Ya tandaa challenge na vitu vingine ili kuhakikisha kwamba wimbo unaenda mbali na kuwafikia watu wengi.
1: All right. Mota kiwa sasa ana tofauti gani na yule ambaye tulianza naye nyuma huko na tukamuona miaka ya leo? Ni Mota kitofauti. So kuna tofauti gani Mota kiwa sasa na yule wa nyuma?
0: Mota kiwa sasa hivi ni tofauti kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, Mota kiwa sasa hivi amekuwa.
1: Okay. Amekuwa.
0: Yeah. Yale mambo yote ambayo ni ya kitoto sasa hivi ana.
1: Ai. Wasikilizaji. Visukari leo vinanipanda huku ndani. Yaani mwanangu Mota anataka kunichanganya. Nachanganyikiwa mimi, mjukuu wa Michael. Anyway, sawa. Muziki wa Bongo Flava sasa hivi una ushindani mkubwa sana. And wewe unajitofautishaje na wasanii wengine?
0: Kwanza mimi sifanyi mziki kwa mashindano. Ya, naamini katika kile ambacho mimi nakifanya.
1: Okay.
0: Japokuwa najua ndio kuna ushindani, lakini sishindani na mtu.
1: Okay.
0: Ila nafanya kile ambacho kipo ndani ya uwezo wangu.
1: Ndani ya uwezo wako.
0: Ndio.
1: Shady Smile. Tuliona video ya jina na uwa na nchanganya. Tulala video ya
2: yep.
1: Tukaifanyia promotion, ikatembea kidogo. Wana wakaipokea. So yeah. How about mama?
2: Mama kila kitu kipo tayari. Mpaka muda huu, mpaka video imeshakamilika. Nadhani leo jioni video pia itakwenda inatoka rasmi. Yeah, video ishakamilika kitambo sana, karibu ya miezi miwili nyuma. Yeah.
1: Okay. Na video ngoma hii ya mama, tutarajie imebeba picha gani hasa? As video director.
2: Kama ilivyozungumza Mota ni kwamba tunairudia jamii kwa kuwakumbusha umuhimu wa mama. Yeah, kwa hiyo hata kinachoonekana mbele ndani ni kwamba ni kuona nguvu ya mama katika sisi vijana.
1: Okay.
2: Unajua neno lake tu la kusema yes. Ya unaweza kufanikiwa kama Paul uko utegemea kufanikiwa. Yeah.
1: Motak, turejee kwako. Ni nani wa kwanza ambaye uliweza kumsikilizisha ngoma hii hapa kabla hujaja leo studio kwa ajili ya kuweza kuitambulisha?
0: Mtu wa kwanza alikuwa kaka Shadi.
1: Shadi.
0: Yeah, kwa sababu ni mtu wangu wa karibu sana. Ni baza yangu. Kwa lazima chochote ninachokifanya nimshirikishe.
1: Okay. Da, Shadi.
2: Yeah.
1: Vipi haya mapokeo unayapokeaje?
2: Kwangu ni heshima unajua.
1: Yeah,
2: ni heshima ambayo naipokea kwa mikono yote kwa sababu licha hivyo sisi tunaishi kama familia. Yeah, sio marafiki. Unajua, ndio maana nyimbo ikitoka atanitumia kwamba kuna kitu nimefanya. Hata kabla ya kwenda studio sometime gani ananitafuta. Natakiwa niende studio. Kama ninakuwa niko free basi tunakwenda. Na hata kuna nyumba ya mama pia alinifuata kwamba nataka tuende studio. Sikio nilikuwa na shoot nadhani.
1: Okay.
2: Mambo kama yameingiliana akaambia aenda kafanye kazi. Lakini baada kutoka kule akanitumia akaambia kazi nzuri.
1: All right. Yeah. Sasa unamwamini sana Shadi. That's why ukaamua kuweza kumpa sikio aweze kuwa mmoja ya wana ambao wataipitisha hii kazi. Sasa kuna pressure yote ambayo wasanii wa sasa wanaipitia ambayo watu wengi hawaioni.
0: Inawezekana labda pengine nisiongelee kwa upande wa watu wengine. Ya sijui lakini inawezekana ikawa hivyo.
1: Okay. Kwa upande wako Shadi? Kuhusiana na pressure ambayo wasanii wa sasa wanaipitia ambayo watu wengine hawaioni. Kwa mtazamo wako ni ipi?
2: Pressure.
1: Unajua
2: soko linakimbia sana. Soko linakimbia sana. Na najua kila mtu lazima awe katika hali ambayo ukikaa peke yako na nyimbo kuzisikiliza hivi. Unasema hapa nataka nikafanye nini?
1: Okay.
2: Nataka nikae nijitahidi sana kukufanyia na mimi niwe katika zile top 10 alao na mimi nisikilizike. Kwa hiyo ni pressure ambayo kila mtu anayo. Yaani sana mchezaji akiwa yuko bench anaangalia mwingine anachokifanya. Kwa hiyo unajua unasimamisha wewe unakwenda kutengeneza kitu gani kingine.
1: Okay.
2: Kwa nataka ukatengeneza ubunifu zaidi wa yule ambaye yuko uwanjani.
1: Haina noma.
2: Yeah.
1: Mota kitambulisha kazi yako na ukaisikilize kwa mara ya kwanza.

0: Alafu mama yangu,
1: mama,
0: ndiye nguzo yangu mama, na kuombea kwa Mungu akulinde daima.
1: Bana, ndugu wasikilizaji, huu ni wimbo pendwa kabisa, wimbo wa mama. Na wakaribisha, support yenu ni muhimu sana.
2: Okay.
1: Naomba tukausikilize. Yeah, wimbo unaitwa Mama.
2: Aina noma, Hustle 24 hours, tuendelee kuweza kuandika historia na hadithi nzuri za kusisimua. Tumekuwa na time kubwa sana kuweza kuzungumza na Motak Flavor. Appreciate you my bro, na maisha ni baraka, kuishi ni baraka pia. Lakini vibe tunalileta kwa mama, kwa sababu mama ndio msingi mkuu wa maisha. Don't care nobody. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Motak Flavor, ladies and gentlemen, mama.

0: Natamani bwana tuendelee kusikiliza single ya mama, lakini time bwana iniruhusu. Tuanzie hapa mwanangu. Picha linaanza fresh, afu mwisho picha mwanangu linamalizika tuna majina ya watu. Si unajua?
1: Yeah.
0: Inaitwaje ile kitaalamu? Eh? Inaitwaje kitaalamu Shadi?
1: Hizo ni credit.
0: Ni credit.
1: Yeah.
0: Naona amewapa watu credit. Yeah, kuna gift afu kuna nani someone? Nani?
2: Kuna gift, kuna magnet.
0: Yes. Uko na yeah. Ni nani hawa tu wajue?
2: Hawa ni baadhi ya kina mama pia.
0: Okay. Wa kina mama yani wa nyumbani au
2: kina mama ambao pia ni watu wangu wa karibu sana.
0: Okay. Watu wako wa karibu, si ndo wameshi ni mwanangu pole mficha ficha.
1: Ni
0: mamdogo, mkubwa, shangazi.
2: Yaani niseme kwamba ni
1: familia unaishi.
2: Familia, yani tunaishi kama familia, unajua.
1: Majirani.
2: Ni watu ambao tunaishi kama familia. Yeah. Naweza nikasema pia ni majirani.
0: Okay.
2: Kwa iko hivyo.
0: Hai. Kuna kitu bwana. Kuna ki?
1: Kuna jambo.
0: Kuna jambo. Kwenye wimbo umezungumza kama msanii, kama mtoto kwa mama yake au umesimama kama nani?
2: Sijakuelewa.
0: Kwenye ngoma umezungumza kama msanii au kama mtoto wa mama yake?
2: Kama msanii.
0: Kama msanii. Kwa hoja jenga ule walisia.
2: Unajua? Kazi ya msanii ni kufikisha ujumbe ukiwa katika uhalisia, unajua? Sio kila unachokiimba kinakuwa kwenye uhalisia wa maisha yako.
1: Ni kwako mwingine. Na kwa mzungumzia mwingine.
2: Yaani iko hivyo.
0: Wote kibana, wote kunajua natuchanganya, wote kunatuchanganya.
2: Sasa na kuchanganya wapi sasa?
0: Unajua
2: kwa sababu nimekwambia kwamba sio kila unachokiimba. Nimesimama kama msanii.
0: All right.
2: Unaona?
0: Ujasimama kama mtoto kwa mama yake. Mwesimama kama msanii. Au
2: swali ndio sijalielewa vizuri.
0: Mbona swali linaeleweka? Swali linaeleweka simple and clear kwamba kwenye ngoma hii hapa unasimama kama msanii au kama mtoto kwa mama yake?
2: Oho.
0: Okay,
2: basi sawa. Nilikuwa sijaelewa swali. Uko mradi. Sawa. Nimesimama kama mtoto kwa mama.
0: Umesimama kama mtoto kwa mama. Yeah. Na unadhani ni kundi gani litaguswa zaidi na ngoma hii ya mama?
2: Makundi yote kwa sababu hakuna mtu asiye kuwa na mama.
0: Okay. Na katika nyimbo zako zote mama inashika nafasi ya ngapi?
2: Nafasi ya kwanza.
0: Why nafasi ya kwanza? Na huko nyuma ulio kuniambia inaweza ikashika nafasi ya kwanza. Sasa leo mama imekuja, next time akija na ngoma nyingine ataniambia hai bwana, ikali kushinda tele ya mama.
2: Unajua

0: wimbo utapatikana katika platform zote, kuanzia YouTube pamoja na mitandao mingine pia. Lakini rasmi kwanza tutaanza na YouTube. Baadaye wimbo utapandishwa YouTube, audio pamoja na video.
1: Tunangoje turudi kwa shadi, tunapandisha audio visual au video?
2: Ni video.
1: Ya
2: official
1: video.
2: Yeah.
1: Okay, kwa hiyo jioni baada ya hapa.
2: Yeah.
1: Chakula kinakuwa kimeiva mjini tu.
2: Yeah.
1: Okay, fresh kabisa. Vipi kwenye mitandao mingine?
0: Kote zitafika.
1: Kote tutapata. Vipi kuhusiana na swala la challenge? Kwa sababu right now tunaona challenge inabeba sana tasnia ya muziki.
0: Ndio.
1: Vipi kuhusiana na challenge?
0: Challenge nafikiri ndo msingi kama tulivyosema mwanzo. Ya, kwa lazima tutalizingatia hiyo.
1: Okay. Sana tu. So kuna mwana ambaye anatamani kufanya collab na wewe. Anaweza akakupataje?
0: Mimi napatikana. Patikana.
1: Au ndio paka tuzungumze na Shadi?
0: Maana last time Shadi pia atanipata.
1: Maana last time tumezungumza hapa kila kitu mota kitumtafute Shadi. Ndio tamaliza huo mchezo. Sasa sijajua kuna zengwe.
0: Hamna, iko hivi. Nafikiri ile swala kakaangu alishaweka sawa. Alishaweka sawa kwa maana alishatoa ruksa kwa baki. Mtu akipatikana akipitia kwake si mbaya. Akija direct kwangu pia si mbaya. Kwa halina ugumu wote.
1: Okay, kwenye mitandao ya kijamii tunakupata kama nani?
0: Mitandao ya kijamii Facebook unapatikana kwa jina la Motak Flavor. Alafu ukija TikTok Motak Flavor TZ. Motak Flavor TZ. Utanipata pale.
1: Okay. Haina noma. Tumezungumza sana, kuna mtu anatusumbua huko ndani. Mwanangu, sogea kwenye kisemezio hata watu wakusikie. Sio tukaonekana wachoyo wa fadhila. Niaje?
3: Safi tu.
1: Jina lako unaitwa nani, mshikaji wangu?
3: Naitwa Geoffrey James. Mimi ni DOP.
1: DOP.
3: Yeah.
1: Unapozungumzia DOP unamaanisha nini? Kuna wana ambao wale maana DOP.
3: DOP ni kamera, yani kwa lugha ambayo mmezoeleka kwa kwetu ni cameraman.
1: Cameraman.
3: Director photo. Mwongozaji yani kwenye kamera.
1: Okay. Maswala ya kamera. Unatotea majina kwenye movie. Maana kama kule chini huwa kuna ma DOP, sijui kuna director, kuna CG continuity, sijui kuna nani. Sasa mwanamume na DOP, mwana anaanza kusema DOP ndio nini? Sio kitengo gani hicho mwanangu? Tunachukuana. Oya OG, mimi nikushukuru sana Motak kwa kampani yako, ilikuwa poa sana. Umetisha namna ni gani? Umetubless mama. Hii hapa tutaishi nayo kinyemwezi, lakini mimi na deni na Shadi. Japo interview ni Motak, lakini naomba niongee na Shadi. Shadi atuahidi kwamba atatuletea video ya Ade. Sasa huyu Ade sijui ni Ade wa namna gani. Mimi naisubiri kwa hamu sana hiyo video. Sisi tunaelewana Shadi. Wala uli make promise na wana kwamba tutegemee video hivi karibuni, lakini nini na nini, zengo likapita katikati. Sasa hivi karibuni sijui ni lini.
2: Ni wiki na
1: ni wiki. Okay, sisi tunaisubiri kwa hamu.
2: Hiyo ipo na ni moto sana.
1: Ina noma. Alright, pamoja sana anasema ya kwamba magushi, ngoma ya mama imetisha namna ni gani, fresh kabisa, goma la kwenda. Dynamo ni muite Mazingira Fam ni muite Kiba kutoka pande za Majengo, Msoma, Mara, Tanzania. Ila kwa mda huu anapatikana pande fulani hivi za Bunda Town. Big up sana kwake Motak Flavor, kama vile alipotea sana. Saruti kwake, naona amerejea na kishindo kikubwa. Ukisikia hiki kishindo cha wakoma, hiki ni kishindo cha Motak. Kishindo cha Motak. Dynamo burudani kanda ya ziwa, anaitwa Kidai Malenya, mpenda boli kutoka Barifani viza Makiroba, Mlimani City. Anasema huyo kijana yuko sawa, ila kazi na dawa. Kupanda mti mpaka uwe na na nini na doa. Burudani kanda ya ziwa na noma mwanangu, kituma moja inapendeza sana. Anasema ni aje hapo Mjengoni, fresh kabisa. Burudani kanda ya ziwa anaitwa bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala, mwana wa Magobe kutoka pande fulani hivi za main mtaa wa Mwamanyili pale. Anasema asante sana Mazingira FM pamoja

0: sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Okay, yanadai kwamba ni tunani huyu mshikaji wangu. Okay, unaulizwa swali mota kabla hujaondoka hapa ndani. Unapenda kufanya kazi na msanii gani?
1: Msanii yoyote tu.
0: Msanii yoyote.
1: Yoyote.
0: Okay, nadhani atakuwa amepata jibu. Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega na kupata sana hapo Taro pia nimeenjoy sana playlist safi pamoko sana. Ina noma mshikaji wangu Faida Taro huyo rafiki yangu sana naitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela video ataitoa lini?
1: Video ni baada ya hapa.
0: Baada ya hapa.
1: Sema kashadi.
0: Okay. Yeah. Mgani Sijale kutoka Magu, Isandula kule. Huyo kijana ametisha sana. Wimbo wa mama umenigusa. Ukipata pesa utampeleka India au utamjengea nyumba. Anaitwa Mgani, asante sana Mgani kutoka Magu. Anadai kwamba anaitwa Samuel Katigula, anapatikana pande fulani za Nyamikoma Busega, maeneo fulani vya Fogofogo Mwaloni. Kaka unatisha sana, ngoma iko vizuri kabisa. Umetisha sana, umepewa blessings za kutosha. Dynamo Chaz Chacha kutoka pande za Nyangere, jamani mnatisha sana pamoja hadi tamati. Big up sana kwa pande wako. Anadai kwamba oi oi, yani burudani za kanda ya ziwa zinaua sana by Nkengwa yu ya msukumo kwanza kula parachichi. That's good. Dynamo anaitwa Mitundwa Kasire, Wangayani Kitembere, kwa sasa yuko Serengeti Mara Tanzania. Hawa wasanii wetu wa kanda ya ziwa wako poa sana. Ujumbe wa kaze buti ina noma. Anadai kwamba anasema oi oi, burudani kanda ya ziwa mwanangu kituma moko moko inakuwa unyade au sio? Burudani kanda ya ziwa anaitwa Daudi Mabina, huyo kijana barikiwe. Azidi kufanya kazi kwa bidii. Ina noma. Hizi ni baraka. Anadai kwamba burudani kanda ya ziwa anaitwa nani huyu? Ngoma ya burudani ni Dynamo, anaitwa Mwita Wambura kutoka Bushigwamara. Mwita, umenishikanisha maneno mshikaji. Anaitwa Ali Dede almaarufu kama Kontawa Bushigwamara. Anasema kwa watu wa refa moja sana, inanoma mwanangu kutoka pande hizo hapo. Anaomba ni muite Charles kutoka Bunda Store, hiyo ngoma ya mother ya Motaki Flavor imetisha sana. Ngoma ya mama ni kali sana, big up bro. Da, tari sana. Nadai ya kwamba anaitwa Dickson James kutoka Prefani Viza Lukumba. Ni Lukuba, Lukumba. Lukuba Kisiwani, huyo kijana yuko sawa kabisa. Inenoma. Nadai ya kwamba Dynamo Chaz Chacha kutoka Prefani Viza Nyangere. Jamani, mnatisha sana po mjengoni. Inenoma, tujarusu simu mshikaji wangu. Zingatia. Dynamo anaitwa Yona Musa kutoka mtaa wa Bushigwamara. Mbona ngoma ya mota kiflava. Unafanyaje? Anakufananisha na ngoma ya moja kati ya wasanii wanaitwa Kayumba. Msanii anayemuelewa Tanzania, kama sio yeye jamani ni msanii yupi anayemuelewa Tanzania? Anasema melody zako ni kama vile zinataka kuendana na Kayumba.
1: Isn't it? Asante, asante.
0: Ni kweli shadi kuna kwenye sikio kuna mwana kama kuna test. Chance kutoka Bunda Store, hiyo ngoma ya mama ya Motaki Flavor imetisha sana. Mama ni kali sana, big up blow. Umetisha sana mshikaji wangu Faida. Yes, anasema ya kwamba anaitwa Batsheba Warioba Wanyamswa, huyo kaka anatisha sana. Naomba asife moyo tena tu, asife moyo mara mbili mbili unasisitizwa.
1: Asante sana.
0: Burudani kanda ya ziwa Mkombuya kutoka Dutwa Bariadi, hiyo ngoma balaa inaenda, imeenda. Tuko pamoja sana. Mimi nikushukuru sana msikilizaji ambao umekuwa nami toka mida fulani hivi ya 8 kamili za mchana. So neno la kumaliza mwanangu Motak Flavor.
1: Okay, kwanza nawashukuru sana, nawashukuru kwa mapokeo mazuri, lakini yeah, tusishie hapa. Niwaombe pia tuelekee YouTube baadaye tuka search wimbo tusikilize, lakini pia tusishie kusikiliza tu, tusubscribe ili nitakapokuwa natoa vitu vingine viweze kuwafikia kwa wakati. Yeah, lakini pia unaweza kunipata pia kwa WhatsApp namba ambayo ni 07 97 102 649.
0: Okay.
1: au nambari nyingine ya kawaida 0650 86 55 61.
0: Alright.
1: Asanteni sana.
0: Yes, na sisi tunakushukuru sana kwa kutubless track ya Mama Shadi. Asante kwa kuja tena. Tumejua leo video ya Ade itakuja hivi. Kwa sababu umezingatia mazingatio. Oya wanetu, sisi tunakushukuru sana mpaka time hii hapa mimi niseme sana la ziada. Hope you tune next time. You can call me yule boy of Mars Town Taro Michael Mjora kutoka makao makuu yani headquarters 91.7 Mazingira FM Radio. Umepata lishe safi, burudani safi kutoka kanda ya ziwa hadi duniani. Hapo sibleni kwako pengine kupitia bufa, kupitia simu yako ya mkononi, kupitia radio yako mwanangwe. Mama ndio kila kitu. No one like mama. Stick around. I'm out. You're the boy. Wa Master Taro Michael Mjora. IG ni Taro_Michael. Facebook ni Stefano Michael.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babo wanu mwinguli mkami.
0: Hii ni kwetu kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio lako.

Anaitwa Kisima, kazi yake inaitwa Nzuki. Dakika 5 msikilizaji baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ni moja kati ya ngoma ambayo ina miaka 4 tangu sasa iachiwe, tangu mwaka 2022, na moja kati ya wimbo ambao ulimfikisha katika hatua kubwa sana Kisima yeye mwenyewe, na akaingia kwenye tuzo ya BMT mwaka 2022-23, na akawa ameshika nafasi ya pili kwa wanaume wanaoimba nyimbo za asili, ambaye alichukua tuzo ni mwamba kutokea kule Mbeya, yeye akishika nafasi ya pili. Kazi yake hii iliingia kwenye tuzo, kazi inaitwa Nzuki, moja kati ya kazi ambayo nipendwa sana, nilifanya vizuri sana kwa mwaka 2022-23-24 ikiendelea. Na sasa hivi ukisikiliza, pengine kuna kitu fulani hivi unakumbuka nyuma kidogo, kwa miaka 4 tangu kazi yenyewe iachiwe. Ukipitia kupitia YouTube channel yake, Kisima ni moja kati ya wimbo ambao unaongoza kuwa na watazamaji wengi, ambao wameutazama wimbo wenyewe una watazamaji milioni 5.8, unaweza kusema milioni 5.8 kwa miaka 4 tangu achiwe wimbo wenyewe. Kazi inaenda kwa jina la Nzuki, moja kati ya kazi ambao ni na miaka 4 tangu iachiwe. Kuna kazi zingine ambazo kachia sasa ambazo nafanya vizuri, kazi yake mpya kabisa ambayo ina siku 3 ni kazi ya Maria, moja kati ya wimbo ambao una siku 3 sasa hivi una watazamaji 18,000 ambao wapo hapo kwenye YouTube channel yake Kisima. Na uzuri sasa hivi wanaoimba muziki wa asili walio wengi wanafungua YouTube channel zao, wanaweka nyimbo zao kule. Kwa hiyo mtu akisikiliza kupitia radio anaweza akafuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii kuendelea kupata wimbo wenyewe, lakini pia hata kuupakua na kuwa nao sasa, kama ni kwenye flash ama kuweka kwenye simu akawa anatembea nao muda wote. Mimi ni Thomas Masalo, msikilizaji, hiki ni kipindi cha Kwetu Kwanza. Safari yetu inaanza hivi hadi pale saa 12 kamili za jioni, muda ambao nitakuwa nafikia tamati. Karibu sana. Kazi yake Kisima, Nzuki, ndio ambayo tumeanza nayo kwa siku ya leo. Mbasha Studio.

0: Bwana tumetoka Bariadi mpaka Butiama. Alikuwa kimeitachi.
1: Yemba, rige.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Au sio bwana? Hii. Tachi wapi? Eh?

0: Clever AJK Haga.
1: Moja kati ya wimbo ambao ulimtambulisha yeye mwenyewe Meitachi.
0: Masurua ya nyamo.
1: Na akapokelewa kwa mikono miwili na mashabiki.
0: Mwako mustara.
1: Baadaye akawa ameachia kazi zingine tofauti tofauti sasa. Kuna kazi ya mama akafanya pia kuwashirikisha wasanii wengine. Zipo nyingi tu. Kuna kazi nyingine inaitwa Vero. Nyingine inaitwa Ikililo. Zipo nyingi sana ambazo Meitachi kachia. Lakini huu ni wimbo ambao ulimfungulia njia. Ukamtambulisha kwa mashabiki. Na watu wakampokea pia.
2: Vayo na vayo
1: Meitachi.

0: Ole mwana hapa kungu.
1: Mwalimu George sura mbaya.
2: Nanonange mkungu magena nare.
1: Nenda sura mbili.
2: Nanonange mkungu magena nare.
1: Mwenye kata wimbo mbao ume hautaki kuchuja. Mwenye kata wimbo mbao una mapokeo makubwa sana. Na umekuwa pia ukitambulisha. Pigwe hivyo unajua kwamba hawa bwana ni wakutokea sehemu fulani. Na unatumika pia kwenye shughuli mbalimbali, iwe kwenye harusi, iwe kwenye nini bwana, unatumika na unakuwa sehemu ya kutambulisha bwana kwamba karibu watu kutokea sehemu fulani. Unachua kazi yenyewe magena ndale. Hatari sana. Tumeanza na kisima baada kasikika mitouch. Mwalimu George. Ndio hii hapa.
0: Ole mwana hapa kungu.

0: anaitwa Muhacha Boy, Muhacha Boy msikilizaji. Akiwa na Will K. Sasa zinaenda kwa jina la Poa.
1: Haya maisha ya mimi si yapendi. Na ndo maana nipo busy na
0: kazi. Dakika 37 baada ya saa 10 na baada ya saa 10 kamili za jioni msikilizaji.
2: Naitwa mimi mwenyewe.
0: Bado tuko katika saa ya kwanza.
2: Anaijua Mungu mwenyewe.
0: Safari bado inaendelea msikilizaji.
2: Naijua mimi mwenyewe.
0: Dakika 37 baada ya saa 10 kamili za jioni.
2: Naijua Mungu mwenyewe.
3: Mati on the beat.
2: Siri ya maisha.
0: Asante Joyce Lujina. Tokia Masanza kuna.
2: Naijua mimi mwenyewe.
0: Sema unasikiliza kipindi cha kwetu kwanza.
2: Napambana kila kona.
0: Asante Doto. Alimaarufu kama DM.
2: Mungu tujalie.
0: Asante sana pia.
3: Asante
0: Mwamba. Kagwebe piga hapa. Tokia Lunala pale bro.
2: Kuna Mwamba rafiki yangu sana.
0: Salimie sana Martha.
2: Yeye kimse baba.
0: Kutokea hapo hapo Lunala. Salamu zimefika busi. Aya bwana, wacha nimpe nafasi ya kusikika Muacha Boy akiwa na Will K. Kazi inaitwa Poa tu. Hii ni kwetu kwanza msikilizaji.

0: anaitwa Yogati.
1: Wapi meneja kampuni?
0: Kazi yake inasikika msikilizaji. Mwanadada anaitwa Yogati.
1: Wapi DJ Mpe?
0: Dakika 51 baada ya saa 10 kamili za jioni. Asante msikilizaji kwa wewe ambaye uko na mimi.
1: Wandani.
0: Ndani ya kipindi hiki cha kwetu kwanza, unaweza ukashiriki nami tu kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Niambie unaitwa nani na upo wapi sasa. Nami nitaupitia hapa hapa msikilizaji. Tumia namba hii 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. 0684600007. Na namba nyingine ni 0656555571.

Aye, bwana, unapowaza kuhusiana na usafiri na pikipiki bora sana, fikiria kuhusiana na QA. Ni moja kati ya pikipiki bora sana ambayo inaweza kukufikisha popote pale ulipo. Na kama unafanya biashara ya kubeba bilia, wewe ni bodaboda ulionayo sasa hivi na kusumbua, nenda kachukue pikipiki yako mpya kabisa ya QA KC150, moja kati ya pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Mkopo kwa watu wa kawaida kianzio ni 350,000, rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 45, na kama ni kwa cash, pesa ulionayo mkononi ni 2,700,000. Kwa wafanyakazi, rejesho lao kwa mwezi ni 250,000 ndani ya miezi 12, na au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Sasa moja kati ya faida kubwa ya kutumia pikipiki ya Kiway, matengenezo yake ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa Mara ofisi zao zinapatikana katika maeneo haya. Sasa sikiliza na kuwa makini kabisa uweze kufuatilia. Tanzania nzima wanapatikana, lakini kwa mkoa Mara wanapatikana katika maeneo haya. Pale Msoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga. Kwa taarifa zaidi, wasiliana nao kupitia namba hizi za simu: 0681072496. Narudia tena, 0681072496. QA Tanzania, ukiwatafuta pia kwenye mitandao ya kijamii utawapata. Andika tu QA Tanzania, utawapata vizuri kabisa. Lakini kwa wale ambaye unahitaji kufanya ujenzi na unatamani kuweka aluminium bora kabisa, fika kwa Wareta Aluminium. Airplus watakuhudumia vizuri sana, sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu kabisa. Wanatengeneza pia partition na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote, pamoja na hizo partition za ofisi na nyumbani ama nyumba, kulingana na mahitaji ya mteja mwenyewe kadiri anavyotaka yeye. Wanakuhudumia. Wapo Bunda mjini mtaa barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni. Wapo Bunda mjini barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni. Wasiliana nao kupitia namba hizi za simu: 0782030788, au unaweza ukapiga simu namba nyingine 0747653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Toka kusikiliza kazi ambayo inasikika kwa chini yake mwanadada Yogurt, moja kati ya kazi ambayo imetufikisha dakika ya 59 baada ya saa 10 kamili za jioni. Wacha tumpe nafasi ya kusikika mwamba huyu wa muda mrefu, na bado anafanya vizuri, na sasa hivi ana kazi yake hii mpya ambayo inafanya kazi vizuri sana. Budagala mwana Malunja, kazi yake hii hapa. Na bahamaka basa. Mapapigo shanti.

Asante sana, naitwa Budagala Mwana Malunja. Anatufikisha dakika ya 8 baada ya saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki.

Asante Daniel Obedi kutokia Busekera pale. Ujumbe wako umefika msikilizaji. Mr. Poku kutokia Kalemela, asante pia kwa ujumbe wako. Mama Ratifu jasema kutoka wapi rafiki yangu. Matineli kutokia Butakale. Asante kwa ujumbe wako bosi wangu. Mabura kutokia Sazira, asante kwa ujumbe wako. Manyia Masungura kutokia Rigamba, asante kwa ujumbe wako. Rajabu kutokia Makutano, asante pia kwa ujumbe wako bosi wangu. Asante Galaba kutokia Nyamilama Kabasa pale. Jackson kutokia Mabayanda maeneo ya Mayega. Matale Gweso kutokia Mhoji. Joseph William kutokia Mwasamba. Lugoye Makua kutokia Bunda. Agnes Mjukuu wa Shilada kutokia Kwikerenge pale. Dixon James kutokia Lukuba Kisiwani. Ema kutokia Makumbusho. Mwana hii ni kazi mpya ina miezi kadhaa tu tangu iachiwe kutoka kwake Budagala Mwana Malunja. Ni moja kati ya kazi ambayo kaiachia hivi karibuni sana.

Nilikuwa nakwambia kuhusiana na kazi yenyewe hii mpya kabisa kwake Budagala Mwana Malonja. Kazi inaenda kwa jina la Butemi, moja kati ya kazi ambayo ni mpya, ina miezi kama mitatu tu hivi tangu waiachie. Miongoni mwa kazi zile sita ambazo kazi yaachie kwa pamoja, sio sita, zipo nane. Kuna kazi ile ya Gobisi, kuna kazi ya Siria, na kuna kazi ya Baba, kuna kazi ya Shida. Miongoni mwa kazi ambazo kazi yaachie pamoja, zipo kazi nane. Kutoka kwake Budagala Mwana Malunja, toka Nyankumogo pale. Kona kulaka, kona kulaka. Watoto vya mwezi. Safari yanza mbali sana msikilizaji. Tulianza kwake Kisima, baadaye akasikika Meitachi, baadaye akasikika Mwalimu George, baadaye akasikika Kijana Muhacha Boy, Muhacha Boy.

yogati. Na sasa nasikika budagala mwana malo incha. Baada ya safari na songa msikilizaji hadi pale saa 12 kamili za jioni.

Bwana, hii ni kazi mpya ambayo unaisikiliza kwa sasa, msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha Kwetu Kwanza. Mwenye kati ya kazi ambayo ni mzuri sana, ipe sikio tu, utaifaidi pia.

0: Bwana vijana anapika kazi na kazi inapikika. Simu ziite tu sasa kwao. Muwape support vijana.
1: Ngoja nisogeze suruali ujali.
0: Wanaendelea kupiga hatua. Ukitazama walikoanza na sasa ulipo, wapo hatua nzuri sana.
1: Haya.
0: Waminini na muwape kazi. Kwetu kwanza na familia kubwa sana. Na familia kuwa kubwa sasa tuungane mikono Safari ya Mika ijaanza leo. Ijaanza na mwaka jana. Lakini miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri sana na wanajituma. Kuna kazi alipiga mwenyewe ya Salome. Kuna kazi alifanya na Kifaru. Kuna kazi kafanya na Bahati Boy. Kuna moja kafanya na Kimundo. Kuna moja kashirikiana na Manikabe. Na Manikabe kuna kazi fulani hivi utasikiliza kutoka kwake. Na kwa jina la Malezi.
1: Moyo mtoto mstarabu. Niko na dogo Juve. Umuno wa Bukerewe. Meuze. Don't watch it this your papa. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Tupu.
0: Nakwambia huruma sio Malezi. Mmoja kati ya kazi yake Manikabe. Nakupa nafasi usikilize msikilizaji. Sasa ukitazama safari yake Mikabui, leo anapata fursa ya kufanya kazi na Juve. Toto Ukerewe ndugu wake na Chipanda
2: tena bado mjaniona vizuri
0: ni hatua pia kwake
2: ndo huyo yule yule Juvenali Toto Ukerewe
0: kazi inaenda kwa jina la sijui
2: kuja umeniona
0: endelee kuwa support vijana
2: umeniona
0: bado wanajitafuta bwana
2: taratibu

Nilikuwa nakwambia hii kazi imepita mikononi mwake Manikabe. Yana ambaye sasa hivi na ameamua kuwasaidia wenzie. Baada ya muda mrefu. Nani tena? Baki ama yupo kwenye game hii. Utaniua. Na studio yake sasa hivi ni producer. Anakuandalia muziki. Na unapikika bwana na kukabidhi kazi kwako sasa kutema cheche. Imepita mikononi mwake kazi yake. Mika boy akiwa na Juve, kazi inaenda kwa jina la sijui, imepita kwa Manikabe. Sasa Manikabe mwenyewe huyu hapa.

0: alam kidogo tu kwa wale ambao umenitumia ujumbe hapa. Tasoma nani na nani kutoka wapi. Ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha, kuelekea kuhitimisha kipindi hiki cha Kwetu Kwanza kwa siku leo. Wacha tumpe nafasi ya kusikika Amos Jumanne. Kazi inaitwa Mapenzi.
1: Mm. La Madrid Records.
2: Wawe!
3: Moshi moshi sana.

Asante, asante sana Sunday. Mbe wako umefika bosi wangu. Asante ya panda pia. Mbe wako umefika bosi wangu. Asante Salome. Naona ujumbe wako. Bwana mimi naweka nukta hapa. Mimi ni Thomas Masalu. Nikushukuru sana. Saa 12 kamili ni matangazo ya DW ya jioni. Asante kwa kuwa nami kuanzia pale saa 10 kamili. Hadi sasa nakuacha naye Amos Jumanne. Toto Serengeti. Pak

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amwonya Lukashenko kuhusu vita vya Ukraine. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asema Israel ina uhuru wa kujilinda dhidi ya Lebanon. Na Kongo ya ripoti vifo zaidi ya 200 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola. Habari kamili. Waso. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemwonya kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko, ambaye ni mshirika muhimu wa Urusi, dhidi ya kuhusika katika vita vya Moscow na Ukraine. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na Macron, onyo hilo lilitolewa wakati wa mazungumzo ya simu ya kwanza kuripotiwa kati ya viongozi hao wawili tangu siku ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022, ambao kwa sehemu ulianzishwa kutoka eneo la Belarus. Macron alisisitiza hatari kwa Belarus ya kujiruhusu kuvutwa katika vita vya uvamizi vya Urusi dhidi ya Ukraine, na alimhimiza Lukashenko kuchukua hatua zinazohitajika kuboresha uhusiano kati ya Belarus na Ulaya. Mapema mwezi huu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliagiza wanajeshi kuimarisha mpaka wa Belarus kaskazini mwa Ukraine, akidai kuwa Moscow ilikuwa ikijiandaa kwa shambulio jipya kutoka huko. Kremlin hata hivyo imekanusha madai hayo. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel itaendelea kuwa na uhuru wa kuchukua hatua dhidi ya vitisho kutoka Lebanon. Kauli hiyo ilitolewa katika mazungumzo yao ya simu kuhusu makubaliano yanayoibuka kati ya Washington na Iran. Kwa mujibu wa chanzo cha kisiasa cha Israel, Netanyahu alisisitiza kuwa Israel itadumisha uhuru wa kuchukua hatua katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, na Trump alikubaliana na msimamo huo. Matarajio ya kupatikana kwa suluhu katika vita vya miezi mitatu kati ya Marekani, Israel na Iran yameongezeka baada ya Trump kusema kuwa makubaliano yaliyoratibiwa na Pakistan yanaweza kusaidia kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Fars la Iran limesema rasimu ya makubaliano hayo inapendekeza Marekani na washirika wake kutoshambulia Iran au washirika wake, huku Iran nayo ikiahidi kutofanya mashambulizi ya mapema dhidi yao. Kinshasa. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, tangu kuanza kwa mlipuko huo kumeripotiwa jumla ya visa vinavyoshukiwa 867 na vifo 204. Kufikia sasa maambukizi 91 yamethibitishwa kwa vipimo vya maabara, ambapo watu 10 wamethibitishwa kufariki kutokana na Ebola. Katika nchi jirani ya Uganda, visa 5 vilivyothibitishwa vimeripotiwa kuhusiana na mlipuko huo wa mashariki mwa Kongo. Shirika la afya duniani WHO linasema linaamini idadi halisi ya wagonjwa ni kubwa zaidi, kwa sababu mlipuko huo ulitambuliwa kuchelewa na baadhi ya visa havijaripotiwa. Hanajiri huku wakazi wenye hasira katika mji wa Mogbalu mashariki mwa Kongo wamechoma moto hema la kituo cha afya kinachohudumia wagonjwa wa Ebola, ikiwa ni shambulio la pili wiki hii. Hata hivyo hakuna aliyejeruhiwa, lakini wagonjwa 18 wanaoshukiwa kuambukizwa walitoroka na sasa hawajulikani walipo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Aliyekuwa waziri wa fedha wa Benin Romuald Ouadani ameapishwa kuwa rais mpya akichukua nafasi ya mtangulizi wake Patrice Talon. Ouadani, ambaye ni mchumi na anayejulikana kama mtaalamu wa masuala ya utendaji, alichaguliwa tarehe 12 Aprili kwa ushindi mkubwa wa 94% ya kura. Mpinzani wake wa pekee Paul Humpe alishindwa kirahisi, na chama chake baadaye kilijiunga na chama cha Ouadani bungeni. Chama kikuu cha upinzani The Democrats hakikushiriki katika uchaguzi kutokana na ukosefu wa saini za uteuzi na migogoro ya ndani. Wadanyi mwenye umri wa miaka 49 anaingia madarakani kwa muhula wa miaka 7 baada ya marekebisho ya katiba. Ameahidi uadilifu na kusisitiza kuwa madaraka si fursa ya kibinafsi. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa usalama kaskazini mwa Benin uliosababishwa na makundi ya kijihadi kama JNIM pamoja na pengo kubwa la kiuchumi licha ya ukuaji wa uchumi wa mwongo mmoja. Katika miaka yake 10 kama waziri wa fedha, aliisaidia Benin kupunguza nakisi ya bajeti hadi 3% ya pato la taifa. Na hatimaye kandanda, West Ham na Tottenham zinapambana kuepuka nafasi ya mwisho ya kushuka daraja kuelekea raundi ya mwisho ya ligi kuu ya England leo Jumapili, siku ambayo pia soka la England litatoa heshima za mwisho kwa Pep Guardiola na Mohamed Salah. West Ham ina kazi kubwa ya kufanya ili kudumisha hadhi yake miaka 14 katika ligi kuu, ikiwa katika nafasi ya 3 kutoka mwisho na ikiwa nyuma ya Tottenham kwa pointi 2 na tofauti ya magoli. Kwa hiyo West Ham lazima ishinde dhidi ya Leeds nyumbani, na pia inahitaji Tottenham kupoteza dhidi ya Everton nyumbani. Tottenham mara ya mwisho ilicheza daraja la pili msimu wa mwaka 1977-78, na itakuwa timu kubwa zaidi kushuka daraja kutoka ligi kuu ya England katika kizazi hiki. Hatua nyingine, Guardiola ataiongoza Manchester City katika mechi ya mwisho baada ya kipindi cha miaka 10, na Mohamed Salah atacheza mechi yake ya mwisho kwa Liverpool baada ya miaka 9, lakini kocha Arne Slot hajathibitisha kama winga huyo wa Misri ataanza, kufuatia chapisho la hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari kutoka Bonn.
1: DW sura ya Ujerumani.
3: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuijua Ujerumani kwa undani zaidi kwenye makala haya ya sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaangalia jinsi kijiji kimoja cha hapa nchini Ujerumani kilivyoweza kujihami dhidi ya changamoto zinazotokana na ugeugeu wa bei za nishati kitaifa na kimataifa. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa muda wa miaka 30, kijiji hicho cha Ujerumani kinachoitwa Feldheim kimekuwa kinazalisha umeme wake, na hivyo kuweza kujihami dhidi ya matukio kama vile vita vinavyosababisha vurumai kwenye masoko ya nishati duniani. Wakazi wa kijiji hicho kilichopo kwenye jimbo la Brandenburg, mashariki mwa Ujerumani, wamekuwa wanakidhi mahitaji yao ya nishati kwa bei za karibu na bure. Watu hao wala hawaijui misukosuko inayowakabili wenzao kwingineko kote Ujerumani, kama anavyoeleza mkazi huyu wa kijiji hicho.
4: Mradi huu wa kujifulia umeme sisi wenyewe ni mradi ninaoweza kusema kwamba ni hatua ya mafanikio ambayo yanatia moyo. Hili ni jambo murwa kabisa.
3: Kwingineko nchini Ujerumani, bili za umeme ni kama homa ya hofu kwa watu, lakini si kwa wanakijiji wa Feldheim. Mambo yalianza mnamo miaka ya 90 baada ya kijana mmoja ambaye wakati huo alikuwa mwanafunzi wa uhandisi, Michael Rashman, kuiona fursa iliyokuwapo kwenye kijiji hicho kilichopo kwenye sehemu ya mwinuko mujarab kwa mazingira ya uzalishaji wa nishati ya upepo. Ni wakati ambapo sehemu hiyo iliyokuwa ya Ujerumani Mashariki ilianza kujitafuta kimaisha baada ya Ujerumani mbili ya Magharibi na Mashariki kuungana tena. Mhandisi huyo leo hii anakumbuka hayo.
4: Kila kitu kilibomolewa, nafasi za ajira zilitolewa kijijini, watu walipaswa kutumia muda mrefu kwenda kazini kwenye maeneo mengine yaliyokuwa mbali sana kutoka kijijini kwetu, na kwa kweli hakuna kilichokuwa kinafanyika.
3: Na hapo ndipo Rashman alipopata fursa ya kutoa pendekezo juu ya kujenga milingoti ya nishati ya upepo katika kijiji hicho cha Feldheim. Hilo lilikuwa jambo jipya kabisa kwa viongozi wa kijiji hicho. Mwenyekiti wa ushirika wa kilimo kwenye kijiji cha Feldheim, Sebastian Herbst, anakumbuka hatua za kwanza za mradi huo wa nishati nafuu. pamoja na faida zake.
5: Langsam gewachsene Struktur, es sind zwar auch mehr geworden.
4: Mwanzo kabisa hatua zilikuwa fupi fupi, lakini wananchi walishirikishwa kwa kupewa taarifa juu ya kile kilichokuwa kinajadiliwa. Kutokana na kutekelezwa kwa mradi huo wa nishati za bei nafuu, tuliweza kuzilinda nafasi za ajira na pia tumeweza kuanzisha zingine mpya. Hiyo ni hatua muhimu hasa wakati huu ambapo bei za bidhaa za kilimo sio nzuri sana, lakini tunanufaika kutokana na bei nafuu za nishati.
3: Manufaa ya mradi wa kuzalisha nishati yamethibitishwa na mkazi wa kijiji hicho anayeitwa Jens Neumann, anayetuambia kwamba hapo awali alikuwa anabeba gharama kubwa kutokana na bei ya umeme kuwa ya juu.
6: So, wenn meine Stromrechnung so bleibt bei meinen Hobbys, die ich habe.
7: Ikiwa bili yangu ya umeme itaendelea kuwa nafuu, mambo yatakuwa mazuri. Kwenye nyumba yangu ya hapo awali nilihitaji kilowati 2400 kila mwaka, lakini sasa gharama zimepungua na zimefikia nusu ya gharama za hapo awali.
3: Hata baada ya kufumuka vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na kusababisha mgogoro wa nishati barani Ulaya na kupandisha bei ya umeme, kijiji cha Feldheim kiliendelea bila ya wasiwasi wowote. Neumann anataka kijiji cha Feldheim kiendelee kujenga miundombinu itakayopunguza bili za nishati, yani ijengwe milingoti zaidi ya kuzalishia nishati ya upepo. Hilo linamfanya awe na mzozo na watu wenye mashaka juu ya miradi ya nishati mbadala. Miongoni mwao ni kansela wa Ujerumani ambaye hapo awali aliona milingoti hiyo ya nishati ni dosari katika mazingira. Kansela Merz aliwahi kusema,
7: milingoti ya nishati ya umeme haipendezi na inachukiza, haiendani na mazingira ya maeneo ya mashambani. Tunapaswa kujua kwamba teknolojia hiyo ya nishati ya upepo ni ya kipindi cha mpito.
3: Lakini kutokana na bei za nishati kuendelea kupaa nchini Ujerumani, watu wanaweza kujifunza kutokana na mradi wa kijiji cha Feldheim. Je, kijiji hicho kilipataje nishati ya bei nafuu? Mitambo ya nishati ya upepo ilikuwa ya kuvutia sana wakati huo, kiasi kwamba ilikubalika na wengi, ilienea katika eneo hilo kote. Kilichofuatia kilikuwa mchakato wa pole pole na wa makusudi ulioishirikisha jamii. Mhandisi Rashaman na mkewe kwa pamoja walianzisha kampuni ya nishati ya Energie Quelle na waliendeleza upanuzi wa mradi huo kwa miaka mingi. Pamoja na serikali za mitaa, wanakijiji na ushirika wa wakulima walifanya maamuzi juu ya mahala pa kuiweka mitambo ya nishati ya upepo bila ya kuwasumbua watu. Nishati hiyo ya upepo ndiyo inayotumika kwa ajili ya kuzalisha umeme wa bei ya chini kwa watu wa kijiji cha Feldheim. Mwenyekiti wa ushirika wa wakulima kwenye kijiji hicho, Sebastian Herbst, amesema tangu kuanzishwa mradi huo, mitambo zaidi imeongezwa. Miundombinu ya nishati ya Feldheim imestawi zaidi kuvuka mradi wa mitambo ya upepo. Ushirika wa kilimo uliungana na mradi wa chanzo cha nishati Energie Quelle mnamo mwaka 2008 kufungua kiwanda cha gesi. Wakati huo, wakulima wa Ulaya walikuwa wakipambana na changamoto ya kuanguka kwa bei ya mazao yao, na kwa hivyo mkakati huo ulikuwa njia ya kuongeza mapato yao. Mwenyekiti huyo wa ushirika wa kilimo Sebastian Herbst anaeleza jinsi kiwanda kilivyopiga hatua.
8: Wenn wir uns den Mais angucken, dann sieht
7: sasa tunabadilisha samadi ya mifugo, mahindi na nafaka zilizosagwa kwa umeme na joto na kuidaka gesi ya methane ambayo vinginevyo ingeingia angani. Tunaibadilisha gesi hiyo na kuwa mafuta yanayoendana vizuri na hali ya hewa, na matokeo yake tunapata nishati ya ziada.
8: Ist natürlich mehr Energie.
3: Kijiji cha Feldheim sasa kinazalisha mamilioni ya kilowati za saa kila mwaka, ambazo ni zaidi ya mahitaji ya idadi ndogo ya watu wake. Chini ya 1% ya nishati inayozalishwa kwenye kijiji cha Feldheim hutumiwa na mahitaji ya kijiji hicho. Sehemu iliyobaki huingia kwenye gridi ya taifa. Wakiwa wamekatishwa tamaa na mfumo uliowalazimisha wakazi kununua umeme wao wenyewe unaozalishwa ndani ya nchi na kulipa bili za ziada, wana kijiji wa Feldheim walishirikiana na serikali ya mtaa kujenga gridi mpya kabisa kuanzia mwanzo wa mwaka 2010. Kijiji hicho kinajinadi kuwa kijiji kinachojitegemea kwa mahitaji ya nishati na kinawavutia watalii. Lakini wakazi wa kijiji hicho walipiga hatua ndefu zaidi, kwa kuwa kila kaya iliwekeza euro 3,000 pamoja na ufadhili wa serikali na wajumuiya ya umoja wa Ulaya ili kuunda mtandao wao wa kupasha joto. Kati ya vijiji 180 vya nishati ya kibiolojia nchini Ujerumani, kijiji cha Feldheim ndicho pekee chenye mfumo wa umeme mbadala unaojitegemea kikamilifu. Wakati kwingineko nchini Ujerumani, watu wanalipa kiasi cha senti 35 za euro kwa ajili ya kilowati moja kwa saa, watu wa Feldheim wanalipa senti 12 tu za euro. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya pili kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Hadithi yetu inaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wameanza maandalizi ya sherehe za siku kuu ya Krismasi katika nyumba wanaomuishi mjini Nzuna. Faith naye amepewa jukumu maalum na mwalimu mkuu wa shule anayofundisha ya Nzuna. Baadhi ya wanafunzi wamevunja sheria za shule kwa kujipodoa, kujichubua, kubadili mwonekano wao, kuvaa vipuli, kujichora tatuu mwilini na matumizi mengine ya vipodozi vinavyoharibu ngozi. Faith anajiandaa kuzungumza na wanafunzi wake tunapofungua pazia la kipindi cha leo kwa jina wanafunzi wamepatwa na nini?
3: Faith aliwatangazia wanafunzi wake kwamba atakatiza somo kwa robo saa kabla ya muda wa kawaida. Darasa zima lilifurahia sana tangazo hilo. Baadhi yao walitazamia mapumziko ya muda mrefu zaidi na wengine wangepata muda zaidi wa kukamilisha kazi zao za shule ambazo hawakumaliza nyumbani. Faith kwa maksudi hakutaka kuwadokezea mapema sababu ya kufanya hivyo.
4: Kama nilivyoeleza asubuhi ya leo, tunakamilisha somo letu mapema kuliko ilivyo kawaida.
5: Safi. Mema kabisa.
4: Subirini kwanza, msiwe na haraka. Sijawaruhusu muondoke darasani. Ni kweli tumekamilisha somo letu, lakini bado nataka tubaki hapa darasani kwa dakika chache tu. Tuna mazungumzo muhimu sana.
6: Ah, nilijua tu lazima kuna jambo, si bure.
4: Hugo.
7: Naam.
4: Sikusema kwamba mtatumia dakika hizo 15 kufanya mambo yenu. Hapana.
8: Mwalimu Desina, masikio yako yanasikia vizuri kweli?
4: Hata jicho kali ninalo, Ana. Lakini usijali. Sasa nani anaweza kubahatisha tunayotaka kuzungumzia?
8: Nina uhakika unataka kuzungumza nasi kuhusu Pobi Koba.
4: Nyamazeni. Hebu nyamazeni tafadhali. Sijasema kila mmoja azungumze kwa wakati mmoja. Tuzungumze mmoja mmoja ndio tutaelewana. Ni rahisi sana wengine kutumia fursa hiyo kuongea upuuzi wakati kuna kelele. Na hapana. Yaliyompata Pobi Koba sio udikteta, bali ni njia mojawapo ya kudumisha nidhamu. Ni muhimu tuzungumze kwa sababu tumegundua kwamba kisa cha Po si cha kipekee. Bila shaka bado mnakumbuka kwamba Rachel, Miriam na Damian pia walipewa onyo kali. Ningependa kujua mnayachukuliaje matukio hayo. Kuna mtu anataka kusema chochote? Yeyote anajua kwa nini Po amebadilika sana sura yake?
7: Pengine utuelezee mwalimu. Umesema kuna jambo unataka kuzungumza nasi. Lakini sote tunafahamu unataka kutugombeza tu. Kwa hiyo hakuna haja ya kupoteza muda. Tuambie kile ulichotaka kusema.
4: Hugo, unanishangaza sana. Unafahamu vizuri huwa anafundisha jinsi ya kushiriki mijadala. Sina nia yoyote ya kuwafundisha au kupunguza mjadala na kumzuia anayetaka kuchangia hoja hii. Zaidi ningewahimiza kutumia akili kuliko kurukia maamuzi bila kuyatathmini. Lakini kinyume na hayo, mtu anaweza kujutia maishani mwake kwa kuiga mtindo na ushawishi kutoka kwa marafiki.
8: Ah, unakosea mwalimu. Huu si mtindo wa maisha, yani kitu kinachotrend. Bali ni kitu kinachovuma, yani challenge ya kufanya kitu fulani.
4: Sawa. Hebu nielezee zaidi, Ana.
8: Sina zaidi. Ni hayo tu.
4: Nani ana maelezo zaidi? Mimi nadhani katika tukio hili, kitu kinachotrend na kufanya challenge ya kitu fulani vyote ni sawa tu. Sivyo? Sawa. Sasa tujaribu kufafanua zaidi mjadala huu ili tuweze kuwa na uhakika kwamba sawa. Naona muda umekwisha. Tutaonana Ijumaa. Lakini bado hatujamalizia somo hili. Tutaendelea siku nyingine. Ana.
8: Be mwalimu.
4: Hugo.
9: Na mwalimu.
4: Ningependa kuzungumza nanyi baada ya somo lenu la jiografia wakati wa chakula cha mchana. Tafadhali tukutane kwenye sehemu ya kuegesha magari ya walimu.
8: Sawa.
3: Jennifer anaonekana mwenye furaha sana. Yeye na Rahim wamekuja kutembelea eneo kubwa la maduka mjini Nzuna. Anataka kumuonesha binamu yake sehemu hiyo ya maduka makubwa yenye vifaa vya teknolojia ya juu ambalo limefunguliwa hivi karibuni mjini humo na la kwanza la aina yake.
9: Ah, yani kusema kweli Jennifer, hii sehemu mimi hata sijaifurahia. Yani sioni chochote cha kunishangaza hapa. Ah.
10: Kwani unatakaje Rahim? Huu ndio usasa bwana. Na haya ndio maendeleo. Mara nyingine nakushangaa sana kama kweli wewe ni mtaalamu wa masuala ya kidijitali. Ebu fungua macho. Tazama kila mahali. Maduka ya kisasa yanakupa fursa ya kununua kila unachohitaji kutoka pembe zote za ulimwengu. Na pia wanaweza kukuletea hadi mlangoni kwako.
9: Ah. Mimi naona mataa mengi tu ambayo yanatatiza macho yangu na muziki unaozidi kuniudhi. Ah. Sasa haya mapambo yote wameyaweka hapa yana lengo moja tu, kukushawishi wewe mnunuzi uendelee kufungua pochi yako.
10: Mimi naona tu vitu vizuri kwa kweli. Vilivyounganishwa na kukusudiwa kumfurahisha mteja. Sijui wewe mwenzangu. Angalia, hata kitoroli cha manunuzi kimetengenezwa vizuri kwa mtindo wa kisasa na kinakuelekeza sehemu zote zenye bidhaa unazohitaji.
9: Ujue Jennifer, mimi sio shabiki kabisa wa mambo haya. Sasa wafanyakazi wako wapi? Haya, wako wapi wale askari wa mlangoni? Na wako wapi watu wanaofanya malipo? Yaani kweli katika nchi ambayo tunalalamika mara kwa mara kuhusu kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira. Yaani hata sielewi kwa nini tuwe na biashara ya maduka makubwa ya kiwango hiki. Eti tu kwa kuenzi mifumo ya teknolojia kwa lengo pekee la kupata faida kubwa huku wakitenga nguvu kazi.
10: Ah. Mbona unanungunika sana? Yaani umebadilika sana. Nini kinachokubadilisha? Katika siku hizi za karibuni umekuwa mtu anayeharibu furaha za wengine. Rahim, fungua macho ndani ya ulimwengu huu mpya kabisa unaobadilika kwa kasi. Nataka kununua bidhaa za urembo za kuzuia uzee.
11: Utapata mafuta ya kuzuia kuzeeka ukifuata laini nambari 38 hadi kabati nambari 4 kushoto. Niko hapa kukuhudumia ukihitaji msaada zaidi. Na kutakia wakati mzuri unapoendelea kununua bidhaa zako na kufurahia huduma zetu.
10: Napenda sana kitoroli cha kisasa ndani ya soko.
9: Kitoroli? Yani kila mara kitoroli, kitoroli. Kwa hiyo sasa, yani wewe hata mifumo rahisi tu inayoingiliana na akili ya kubuni pia inakushangaza. Ah. Jennifer, mimi binafsi nahitaji kuona zaidi ya hivi. Tuangalie mbele zaidi binamu yangu mpendwa. Mimi hupenda maduka au biashara zinazowapa kipaumbele wafanyakazi wao.
10: Hebu sikiliza. Hakika sina budi kununua mafuta ya kuzuia uzee kwa ajili yako wewe. Fikra na mawazo yako siku hizi yatakufanya uzeeke kabla ya wakati wako. Nimekuja hapa kujifurahisha. Sherehe yetu ya kufunga mwaka lazima iwe nzuri ili niweze kuwa na maudhui ya kuwavutia mashabiki wangu kwenye chaneli yangu mtandaoni. Sitakubali kabisa uharibu siku hiyo, tafadhali.
9: I say, kweli wewe ni Jennifer yule yule. Hutobadilika. Yaani mambo yote yanayohusu sherehe huwa yanakusisimua sana, sivyo?
10: Yaani kabisa. Mimi niko tofauti na wewe katika masuala hayo. Wewe hata kumwalika mpenzi wako tu kwenye sherehe yetu pia ni tatizo.
9: Ha? Sasa hilo linahusiana vipi na haya tunayozungumza? Sikiliza. Nina ujue si mchangamfu kama unavyodhania . Yaani anaweza akaja kutuharibia sherehe yetu tu.
10: Makubwa ya mikoa hayo inashangaza sana. Yaani na ni marango ya kwanza kabisa kuyasikia kutoka kwako. Hata siamini.
3: Ana na Hugo, wawakilishi wawili wa darasa la pili B, wamesimama nje ya eneo la kuegesha magari ya walimu. Wote wamenyamaza kimya, hakuna hata mmoja wao anayemuona mwalimu Faith akija kutokea upande wa nyuma. Faith anaweka vizuri vitu vyake kwenye pikipiki yake na kisha kuanza kuwatazama huku akifurahishwa na jinsi walivyosimama.
12: Asanteni sana kwa kunisubiri. Sitaki kuwaweka sana hapa. Haya. Hebu niambieni mnachokijua. Ni nini hasa kinaendelea hapa? Ana, ulisema kitu kuhusu kitu kinacho trend. Ni kitu gani hicho?
13: Ah, za kawaida tu. Hakuna kitu maalum.
7: Kufanya challenge kunatokana na shinikizo la ile programu. Inatumika kubadili sura kuwa na muonekano wa kipekee. Hayo ndio ninayofahamu mwalimu.
13: Hugo.
7: Hmm?
13: Mbona unatoa siri hivyo?
12: Ana. Tueleze tuelewe vizuri. Hiyo ndio programu gani?
13: Sijui chochote kuhusu hiyo program.
12: Hugo.
7: Mwalimu, mimi sielewi mambo mengi sana. Najua tu kwamba ndio kitu kinachovuma kwa sasa. Sivyo Ana?
13: Hugo, usinichanganye kwenye hayo mambo.
12: Jamani. Nataka nyote mfahamu vizuri tatizo lililopo hapa. Wanafunzi kadhaa wameonywa kwa kuvunja sheria za shule. Mara ya kwanza ilikuwa ni kutoboa pua na kuifanya midomo iwe mikubwa. Na sasa naambiwa Paul Bikoba amejichubua ngozi ya uso wake na kisha kujichora tatoo mwilini. Ninyi nyote ni wawakilishi wa darasa lenu. Nataka mnisaidie kuelewa kinachoendelea hapa shuleni.
13: Hugo.
7: Mm?
13: Angalia ulichokifanya. Haya siyawezi tena. Naondoka.
2: Na hadi hapo Ana anapoondoka ghafla, ndipo tunakamilisha kipindi cha pili katika mchezo huu wa mapenzi ya kidijitali. Je, programu ya kubadilisha muonekano wa mtu ni ya aina gani? Na je, Faith ataujua ukweli wa mambo? Ungana nasi tena kwenye kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako. Lakini ukitaka kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: Unafunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Cabbage inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujia.

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, na kama tulivyo kujuza wiki iliyopita kwamba nikirejea hapa basi tutakuwa na mengi sana ya kuzungumza kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji, na tukaidi kwamba panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya Jumapili ijayo ambayo ndio leo tutakutana tena hapa, na kwa majaliwa haya ya Mwenyezi Mungu tuliyaomba tumekutana tena ndani ya kipindi hiki cha kilimo pamoja na mifugo ambacho kinarushwa na Radio Mazingira FM. Naamini pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho tumekuletea kwa siku ya leo. Mimi ni Adelius Baneno, karibu sana, kwa moyo mkunjufu nikukaribishe, na hapa kwa siku ya leo niko nao wataalamu ambao watatuelimisha kuhusiana na masuala mbalimbali ya kilimo. Kama tunavyojua kwamba kilimo ndio uti wa mgongo, lakini hatulimi tena kama zamani kwamba tunalima tu ili mradi tupate chakula, bali tunalima ili tupate tija, na tunalima kwa sababu kilimo kinahitajika, na kilimo kina nyenzo, lakini pia kilimo kina masharti yake, kina utaratibu wake. Na moja kati ya jambo ambalo linasisitizwa kwenye kilimo, hasa ukiangalia pia na matumizi ya ardhi, ambapo tunasema ardhi imefika hatua imechoka, hivyo tunahitaji mbolea. Sasa matumizi ya mbolea ni nini kwenye mazao, yana umuhimu gani, lakini pia unashauriwa pia kutumia mbolea gani? Hiyo ni miongoni mwa yale ambayo tunaweza kuyagusia kwa siku ya leo, lakini namna pia unaweza ukatengenezaje mbolea yako wewe mwenyewe, na unaweza kuitengeneza vipi, lakini ina faida gani na matokeo yake ni yapi kwenye mazao, ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata kupitia kwa wataalamu wangu hapa studio. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Niko naye Johannes Sichazi Ndibalema, lakini hayuko peke yake hapa. Yuko na mzee Hamed Kiumbi, niko naye pia hapa. Kwa hiyo ni wataalamu kutoka hapa hapa Bunda, tutasikiliza kile ambacho wamekuja nacho na hasa wametubebea nini kwa siku ya leo. Karibuni sana kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Yes, tukianza na hili, moja kati ya mambo ambayo tunazungumza hasa kwa upande wa wakulima ni swala la mazao, na mtu anataka aone akivuna kadri ya matarajio ambayo ameyaweka wakati anapanda mazao yake. Tutakubaliana na mimi katika hilo. Tukianza kwa mmoja mmoja, nikianza nawe mzee, unafikiri ni kwa nini inafikia hatua mkulima anavuna nje ya kile alichokitarajia?
2: Kwanza kabisa mkulima anavuna nje ya kile alichokitarajia kwa sababu mbalimbali zinaweza zikawa zimetokea, lakini kubwa zaidi ni namna bora ya kilimo. Yaani unaweza ukawa ume plan labda alese unalima labda eka mbili. Kueneza eka mbili unalimaje? Sasa hapo ndo swali linapokuja. Unaweza ukawa unalima lakini kile kilimo cha zamani mwisho wa siku unakosa ile malengo ambayo, au unashindwa kufikia lile lengo ambalo umelipanga. Na watu hutumia nguvu nyingi sana kwenye kilimo. Kumbe kilimo unaweza ukaweka zile means, au tuseme zile miundombinu vizuri. Shamba litoshi peke yake, pia utaalamu. Wengi wanalima lakini hawahusishi wataalamu wa kilimo. Umeona? Yaani wanalima lakini hawahusishi wataalamu. Wapo wataalamu wa kilimo halmashauri. Unawatafuta, wanakuelekeza mbinu nzuri za kulima. Mwisho wa siku unapata yale malengo ambayo umejiwekea kwenye kilimo. Kwa hiyo ni vyema kufata utaratibu na kulima kwa kufata zile tunasema nini? Yaani unalima lakini kwa kufata yale malengo yako ambayo umejiwekea. Kikubwa sana kuwahusisha wataalamu. Yaani mimi naona hilo ni la msingi zaidi, ukiwahusisha wataalamu watakushauri. Lakini pia kwenye hapo hapo utawahusisha wataalamu watakushauri, lakini mwisho wa siku natakiwa wewe mwenyewe ujieke malengo na uyafuate. Unaweza ukawa na eka zaidi ya 10 lakini haufuati utaratibu, mwisho wa siku sasa uweze kupata kile ambacho unakitarajia. Mimi nakiona kikubwa ni kuwahusisha wataalamu.
0: Kuhusisha wataalamu. Yes. Ndibalema, utakuwa unakubaliana na mzee hapo. Labda nafasi ya wataalamu kwenye kilimo ni ipi?
1: Sasa nafasi ya wataalamu kwenye kilimo ni kushauri wakulima njia bora na sahihi ya kutumia katika kilimo, lakini pia aina ya mbolea na mbegu sahihi za kutumia katika kilimo ili mkulima aweze kupata matokeo mazuri anapoandaa shamba lake na kupanda mazao yake, apate matokeo mazuri kulingana na utaalamu ambao ameshauriwa na mtaalamu wa kilimo. Kwa sababu kwa kiwango kikubwa wakulima tumezoea tunalima kwa kutumia uzoefu wetu sisi wenyewe, ambao kidogo uzoefu wetu hauna weledi sana katika kuendana na taratibu na njia bora za kuweza kupata mazao yanayostahili katika kilimo.
0: Okay. Msikilizaji, inawezekana kama muda huu umepigwa na butwa hivi. Hawa ni wakina nani wanaozungumza? Nimewatambulisha majina tu, lakini ninarejea hapa. Utafahamu zaidi na wametokea wapi. Nilikuwa nimekuweka kapuni hapo, lakini tutarejea hapa punde tu kutoka sasa ili wafahamu vizuri ni akina nani wametokea wapi, lakini ujumbe waliokuja nao mahususi ni kuhusiana na masuala matumizi ya mbolea kwenye mazao yako yanaweza kukusaidiaje ili kupata mazao ambayo ni mazuri kwenye shamba lako. Inawezekana muda huu tunavyozungumza umelima mahindi yako, kila ukiyatazama hivi sijui yatakuwa, sijui yamekuaje, lakini hata mpunga hata na nini mazao mengine ambayo umeyapanda ujui kama yatakuwa na hali gani, lakini kwa sababu wapo hapa watatupa mbinu mbalimbali. Ama inawezekana mbolea ambazo unazitumia unaona ni hali sana, hata upatikanaji ni mgumu, nawezaje kufanya nini ili niweze kupata mazao yaliyo bora, kama inawezekana mbolea yangu ni, na mazao yangu na mbegu zangu ni nzuri, lakini mbolea bado ni changamoto. Tunarejea punde kutoka sasa, nitakujuza zaidi kuhusiana na wataalamu ambao niko nao hapa, hasa umetokea wapi na ujumbe waliokuja nao mahususi.
3: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
4: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
3: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
4: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
3: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
4: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
3: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
5: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
3: Ni njia gani sahihi za kujia?

0: kuanzia saa moja hadi saa mbili kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Ai, asante, tumerejea msikilizaji, na kama nilivyokuahidi kwamba tukijia nitakujuza mahususi sasa kwamba nini ambacho umekuja kukizungumzia zaidi wataalamu ambao niko nao hapa baada ya kidokezo kile ambacho nimekudokeza. Kwa siku leo umekuja kugusia mradi wa matumizi salama ya mbolea yatokanayo na mabaki ya samaki, ambapo kama nilivyokueleza mwanzo niko naye mtaalamu hapa Johannes Charles Ndibalema ambaye maarufu anatambulika kama Mwalimu Ndibalema, mkurugenzi wa shirika la Climate Teacher, lakini akiwa ameongozana na mzee Hamad Kihumbi ambaye huyu ni mkuu wa usimamizi mradi tuko nao hapa, na kubwa zaidi tutajua kutoka hapo. Karibu sana mkurugenzi Johannes.
2: Asante sana ndugu mtazamaji. Naam, tumekuja leo kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na matumizi ya mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Sisi ni shirika, tunatoka shirika la Climate Teacher, inaitwa shirika la Climate Teacher, na tunahusika sana katika shughuli za utunzaji wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhamasisha njia sahihi za kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuwaletea elimu kuhusiana na matumizi ya mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Bila shaka nafikiri katika mazingira yetu tunafahamu kwamba tunakuwa na kitoweo cha samaki tunakitumia sana katika maisha yetu ya kila siku, lakini kuna mabaki au tumezoea kuita uchafu ambao tutumii, tunasema ni vitu ambavyo tuvitumii kama utumbo, mifupa tunatoa na tunatupa mara nyingi, lakini pia ziwani kule ambako samaki ndo sema ambapo tunaenda kuwapata, tunaona katika fukwe zetu tunakuwa na mabaki ya samaki sehemu mbalimbali, tunayatupa tu ovyo ovyo. Kwa hiyo imeshazoeleka kama uchafu hata kwenye masoko yetu. Kwa hiyo siku ya leo si tumekuja shirika kama Climate Teacher, tulikaa na kuweza kufanya utafiti katika eneo hili la hasa wilaya ya Bunda, maeneo ambapo kumezungukwa na ziwa Victoria na shughuli za uvuvi zinaendelea. Tukaja na baada ya utafiti tukaja na suluhisho la namna sasa tunaweza kudhibiti haya mabaki ya samaki yasiwe taka, baada yake nini tufanye ili iweze kuwa rasilimali. Na baada ya hapo tumepata jawabu zuri sana, ambapo tumeweza kupata njia sahihi ya kuweza kuyabadilisha mabaki ya samaki kuwa mbolea ambayo ni mbolea hai na inafaa sana katika matumizi ya kilimo na kuwezesha kilimo kuwa endelevu, lakini mbolea pia yenye faida kubwa sana, kwa maana ni sehemu pia ya mbolea, ni sehemu pia ya mkakati ambao unasaidia kuweza kupunguza zile hasara za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hapa naomba nielezee kwa kirefu kidogo kuhusiana na matumizi haya. Tunapataje mbolea? Tumepata mabaki ya samaki. Tunafanyaje? Tunaipataje mbolea na inafanyaje kazi? Mbolea hii kwanza ni mbolea ambayo ina virutubisho muhimu sana. Ni tofauti na mbolea za kemikali ambazo tumezoea kuzitumia katika mashamba yetu. Na sana sana sisi kama shirika la Climate Teacher kisho tufanya sana tuingie kwenye utafiti na kuja na suluhisho hii, ni baada ya kuona mbolea nyingi ambazo tunatumia sasa hivi kwa kiwango kikubwa ni za kemikali ambazo zinachosha ardhi na zinafanya kilimo tunachokifanya kinakuwa sio endelevu, lakini pia ni gharama sana. Na mbolea za kemikali hizi nyingi tunazozinunua mara nyingi huwa zinakosa virutubisho muhimu sana kwa mazao yetu, na mara nyingi mbolea hizi za kemikali zina nitrogen tu, ambayo yenyewe nitrogen inasaidia tu katika kukuza mimea, lakini virutubisho kama phosphorus ambayo inasaidia kuimarisha mizizi ya mimea, potassium ambayo pia inasaidia kuimarisha mazao, hizi mbolea za kemikali zinakosa. Kwa hiyo mbolea ya mabaki ya samaki ni suluhisho niseme kwa kilimo, na ni njia sahihi sana ya kuweza kusaidia kuwa na kilimo endelevu.
3: Okay.
2: Ndio.
3: Ya, labda utafiti wake mmeufanya kwa muda gani?
2: Sawa, utafiti wake katika eneo hili la Bunda tuliufanya kwa kipindi kipatacho miezi 6. Tulifanya utafiti huo katika asa, tulikuwa tunaangalia yale maeneo ambapo ni masokoni na kwenye mialo ya samaki, lakini tuliangalia namna ya kudhibiti. Baada ya hapo tukakusanya hayo mabaki ya samaki na kuangalia ni namna gani tunaweza tukayabadilisha kwa kupata matokeo, lakini pia namna gani tunaweza tukayabadilisha yakawa rasilimali muhimu. Na ndo tukaja na jawabu kwamba inawezekana ikawa mbolea, na tulifanya utafiti ikafanya vizuri sana, na ni mbolea ambayo ni nzuri kwa mazao na ni rafiki kwa mazingira, haina kemikali zozote na haiathiri hata mtumiaji, na hata unapoitumia katika mazao inasaidia yale mazao yako utakapoyavuna yanakuwa ni mazao ambayo hayana kemikali yoyote, ni mazao asilia kwa sababu yametokana na mbolea, yametumia mbolea ya asili ambayo ni ya mabaki ya samaki. Lakini pia kuna virutubisho vingi pia ambavyo mkulima atavipata kutoka kwenye mazao atakayoyapata, ndo kama hivyo inasaidia mbolea pia mazao kuwa na protini na calcium. Kwa hiyo mkulima atanufaika kwa kiwango kikubwa sana kwa kutumia mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Kwa hiyo na ni hamasa yetu sisi kwa jamii kwamba sasa kwa ulimwengu sasa hivi tulipofikia na hali inavyoendelea ya kilimo tunaona mashambani kwetu, baada ya kuendelea kuumia sana na hizi mbolea za kemikali, tuchukue njia hii ya kutumia mbolea inayotokana na mabaki ya samaki ambayo ni rafiki kwa mazingira na itamsaidia mkulima kuweza kuwa na uhakika wa mbolea katika kipindi chake chote cha kilimo, kwa sababu pia ni malighafi ambayo anaweza kaipata na akaitengeneza yeye mwenyewe hiyo mbolea.
3: Okay, asante. Kabla tujaenda kutazama kwamba namna hata ya maandalizi yake yanakwendaje, lakini tunaweza kwa tunajiuliza kwamba ni committee change committee teacher ambao sasa mmejikita kwenye utafiti wa mbolea na tayari matokeo yamepatikana. Lakini mtu anaweza kana jiuliza, committee teacher, kwa nini hasa mmejikita kwa wakulima na mkaenda kutafuta suluhisho la kudumu hasa ama suluhisho kwenye mazao kwa kutafuta mbolea? Mmeona nini kwa wakulima?
2: Asante sana. Moja ya changamoto kubwa sana inayowakabili wakulima sasa hivi ni mabadiliko ya tabia nchi. Na sisi kama climate teacher, nimesema mwanzo tunahusika na utunzaji wa mazingira, lakini pia na kuangalia namna tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya changamoto ambayo imesababisha sasa hivi kilimo chetu kinakuwa tofauti na mategemeo yetu. Kwa hiyo mabaki ya samaki nayo baada ya kufanya utafiti tuligundua pia jinsi ambavyo tunayatupa, tunashindwa kuya manage, yanasababisha uzalishwaji wa hewa ambayo ni hewa ukaa ambazo zinachangia katika ongezeko la joto. Maana mabaki ya samaki yanapochomwa na jua yanazalisha hewa ukaa inayoitwa methane na nitrous oxide, ambazo hizi ni hewa ukaa mbaya sana kuliko hata carbon dioxide. Kwa hiyo sasa tuliangalia kwamba tukahusianisha kile ambacho kinamsumbua mkulima ambao ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia udongo kuchoka kutokana na mbolea za kemikali, lakini tukaja tukatafuta suluhisho kwamba ni nini tufanye. Sasa tumeshaona mabaki ya samaki nayo ni chanzo cha mabadiliko ya tabia nchi, lakini tunafanya nini sasa ili mkulima aweze kusaidika na haya mabaki ya samaki, lakini pia aweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndio tukaja na njia sasa, kabla haya mabaki ya samaki hayajaoza kuleta athari hizo za kuzalisha hewa ukaa, basi haya mabaki ya samaki tunachukua tunafanya mchakato, tunazalisha mbolea ambayo sasa mkulima anaenda kuitumia shambani. Muda huo tumeshamwepusha na janga la kuweza kupata hizi gesi joto ambazo zitamletea athari kwenye shamba kama kukosa mvua, lakini tunampelekea pia na bidhaa sasa ambayo itamsaidia kufanya kilimo na kilimo chake kuwa endelevu, kwa sababu hii mbolea mabaki ya samaki ni rafiki kwa mazingira, lakini pia inasaidia kuweza kutunza wale wadudu rafiki wa kwenye udongo ambao wanasaidia mazao yetu kukua vizuri, tofauti na ambavyo tukitumia mbolea za kemikali.
3: Okay, asante ni Mwalimu Ndibalema, maarufu ni mkurugenzi wa Creme Teacher, ambao hawa wanajihusisha na masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kwa mkulima wamejiwekeza sana hasa katika utafiti wa mbolea kama alivyosema, ambayo yatokana na mabaki ya samaki. Kama nilivyozungumza hapa kwamba hayuko peke yake, ameambatana na mzee Ahmadi, ambaye tukisema mzee si kwamba mzee wa mvi, bado ni kijana. Tuanze hapo. Kwa nini walikuita mzee? Tuanzie hapo kwanza. Mwana mtu anaweza kana sikiliza hapa, umetokea yani, mzee studio.
4: Yani umesikia mtangazaji. Na tuseme tu, hata nikikuuliza wewe Adelunius, kwa nini walikuita Adelunius, unaweza ukakosa jibu. Ila kwa kuwa ni jina ambalo umelikuwa.
3: Si wazee wanajulikana, wazee lazima tabia za wazee zinajulikana, awe na mvi.
4: Of course
3: endelea mkongojo.
4: Ni jina la babu. Ni jina la babu. Kwa ni kama nimelisi.
3: Sawa.
4: Na ni majina haya yanapatikana sana mwambao wa pwani.
3: Pwani.
4: Unamjua hata mzee Yusufu mtangazaji.
3: Asante sana. Tuko na wakulima kwa siku ya leo. Na amezungumza sana mkurugenzi hapa, ndugu Ndibalema mwalimu. Hasa akiwa anagusia katika masuala ya mbolea hii. Lakini msikilizaji anaweza kanajiuliza, sasa mabaki ya samaki ndio tunayo. Yawezekana kwanza ni yapi hayo mabaki ya samaki ni yapi? Lakini wakati huo je, ni mifupa ambayo mimi nikimaliza kula hayo ni kusema mifupa ile au ni yale ambayo tukivua yawezekana tunaondoa pembeni na lazima mautumbo na nini? Inawezekana maswali ni hayo. Lakini naiandaaje hiyo mbolea mpaka napata mbolea? Inawezekana ni mshangao huo. Twende tukapate kujua ni mabaki gani hayo na nawezaje kupata mbolea.
4: Sawa. Asante ndugu mtangazaji. Mabaki ambayo tunazungumziwa hapa ni kama ninavyosema yenyewe mabaki. Yaani ni kitu chochote ambacho kinatokana na samaki. Either samaki hao yamepikwa, samaki ametoka ziwani mbichi. Kama tunavyofahamu wazoefu, kwa maana mfano wale ambao tunaishi huu kanda wa ziwa, kuna shughuli nyingi za uvuvi zinafanyika. Kwa wakati wa shughuli za uvuvi huwa wanatoa zile naniliu. Wanatoa zile za ndani, kitaalamu tunasema offals, yani yale yale mautumbo, umeona, hata yale magamba unapokwangua yule samaki. Wengine tunaweza tukaenda mbali zaidi, unapopika kuna mfupa ule wa samaki huwa atuli ile mifupa. Sasa ile mifupa pia tunaweza tukaitumia. Kwa hiyo ni mabaki yoyote ya samaki, haijalishi amepikwa au vipi, unaweza ukamtumia kwa sababu yale madini yanakuwa bado yanapatikana. Na namna uandaaji, nafikiri mkurugenzi atazungumza vizuri, ataelezea itakapofika muda kuelezea namna ya uandaaji. Lakini tukizungumzia mabaki, ni yoyote mabaki ya samaki. Nani samaki wa aina yoyote, sio
3: labda okay, ni samaki wa aina yoyote. Okay. Yes. Ni aina yoyote. Sasa turejee kwako mwalimu sasa. Tunakwenda uandani kwa ajili ya kuandaa mbolea yetu. Tumia mabaki, tunafanyaje?
2: Sawa sawa. Asante. Mbolea ya mabaki ya samaki iko ya aina mbili kwanza. Hapa head of operation ameongea vizuri. Mbolea hii inatokana na kila aina ya sehemu ya samaki inayotupwa. Kwa hiyo hakuna sehemu ya samaki ambayo sio kila kitu kinachotoka kwenye samaki kinahusika katika uzalishaji wa mbolea hii.
3: Ukiwa unamaanisha kwamba ni malighafi zote.
2: Ni malighafi ndio. Japo watu wanatupa. Na hata kuna sehemu tulienda, kwa mfano mradi huu tume huu mradi wa sasa hivi tulienda pia kutoa mafunzo Kisoria. Tulikuta kule Kisoria kwa sababu ni kwenye karibu na Ziwa Victoria, kwa sababu kuna wavuvi wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo unakuta zile yale maeneo ambayo wanafanyia shughuli za biashara ya samaki yanatoa harufu na wenyewe wanakeleka. Lakini wanasema tunakeleka kwa sababu kuna mabaki ya samaki tunatupa, yani walikuwa wana uelewa huo. Kwa hiyo nafikiri tulivyo hapa elimu hii sasa, kule hata ukienda Kisoria sasa hivi mabaki ya samaki yanashambuliwa, maana watu wameshajua umuhimu wake, wanashambulia kwa ajili ya kwenda kutengeneza mbolea. Sasa tunatengenezaje? Tuna mbolea ya mabaki ya samaki. Mbolea ya mabaki ya samaki iko ya aina mbili. Kuna aina ya kwanza mbolea ya udongo, na tuna aina ya pili mbolea ya maji. Wengine wamezoea kuita nini booster okay. Lakini yes, tuna ya udongo ambayo tunaweza tukasema kama yes solid, si ndio? Na tuna ya maji. Namna ya uandaaji sasa. Mkulima yeyote yule, kwa sababu sisi tunatoa elimu na wala tu hii elimu yetu haiko hapa kwa ajili ya biashara. Tunataka watu watumie malighafi hizo za mabaki ya samaki waandae mbolea. Mbolea ya mabaki ya samaki, tukianza hii aina ya kwanza ya udongo. Ni namna gani mkulima anaweza kaandaa mbolea yake na akaitumia kwa matumizi ya kilimo? Namba moja, anatakiwa awe na nini? Anatakiwa kwanza awe na mabaki ya samaki. Awe na mabaki ya samaki. Jambo la pili, anatakiwa awe na udongo. Udongo huu wa kawaida unaweza kuwa na mfinyanzi, tifutifu. Lakini pia anatakiwa mkulima huyu anapoandaa mbolea yake awe na majani makavu au nyasi tunasema. Sasa akiwa na vitu hivi vitatu, mkulima anaweza kuandaa mbolea yake ya udongo. Atachimba shimo la mita moja. Hataenda kufanya mchanganyo wa hivi vitu ni hivyo vitaja. Atachanganya kwa uwiano wa 2-3-1. Naposema 2-3-1, ana mabaki ya samaki. Kwa mfano, mabaki ya samaki akiweka na akiwa na ndoo za lita 20 zile. Akiweka ndoo mbili za mabaki ya samaki kwenye shimo lake, hataweka majani ndoo tatu, majani makavu au nyasi. Lakini pia hataweka udongo ndoo moja. Ndio maana tunasema uwiano wa 2-3-1. Kwa hiyo katika shimo lake lile la mita moja atakuwa anaweka hayo matabaka mpaka lijae juu. Likishajaa juu, pale juu ataweka udongo, atafunika kwa udongo. Na baada ya hapo atanyunyizia maji kidogo ili kuruhusu, ananyunyizia maji kidogo ili kuwezesha sasa ile mbolea yetu iwe kule chini kule, ule mchanganyiko kuweze kutengenezeka wadudu. Kuna wadudu sasa wanatengenezeka kule chini kutokana na ule yale maji aliyomwaga, kuna unyevu fulani. Kwa hiyo kuna wadudu atate, wale wadudu ndio watakaosaidia kwenda kuozesha ile mbolea kule chini. Kwa hiyo hata ataweza kusubiria hiyo mbolea baada ya kuwa amechanganya huo mchanganyo, atasubiria baada ya wiki 4 mpaka 8.
3: Wiki 4 mpaka 8.
2: 4 mpaka 8. Baada ya wiki 4 ataanza kuifuatilia kwa kuangalia kwamba je, hii mbolea imeshaanza kuwa tayari? Maana mbolea ikishakuwa tayari hasa hii ya udongo, akianza kuifuatilia atakuta imebadilika ule mchanganyiko aliochanganya kwa matabaka yale, kutakuwa kumeanza kubadilika, imeanza kuwa nyeusi yenyewe tu, imeanza kuwa nyeusi. Kwa hiyo mbolea yake atakuwa na, akiona bado haijawa na mabadiliko atasubiria. Kama ilikuwa wiki 4 atasubiria ifike 5, lakini tunashauri wiki 4 mpaka 8 mbolea inakuwa imeshakuwa tayari kama amefuata utaratibu kama nilivyoelekeza kwa kuweka matabaka hayo kwa usahihi. Asizidishe mabaki ya samaki sana, na wala asizidishe nyasi sana, na wala asizidishe udongo. Aweke kwa matabaka hayo, kwa sababu kwa utafiti uliofanya tuliona kwamba kwa uwiano huo ndio mbolea ya udongo inaweza ikaandaliwa na ikawa tayari katika uwiano huo sahihi. Hiyo ilikuwa ni mbolea ya udongo.
3: Hii ni mbolea ya udongo.
2: Mbolea ya udongo. Na baada ya hapa anaweza akachukua akatumia mbolea yake shambani. Kama ni kupandia kwenye mazao kama mahindi, tunashauri mbolea hii, kwa sababu inakuwa na ni ina nguvu. Kwa hiyo tunashauri kama ni mahindi anaweza akachukua kile kikombe cha nusu lita kimoja akawa anaweka katika kila shimo wakati anapanda mahindi. Kama kwenye miti anapanda miti, aweke mbolea hii ya udongo kilo moja mpaka kilo mbili kwenye kila shimo la mti. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo anaweza akawa anaendelea kulisha kadri mazao yake yanavyokuwa, anawekea pembeni, analisha mizizi ya mazao yake. Lakini pia ni nzuri, anaweza katandaza shambani na mazao yakaendelea kukua bila tatizo, na rutuba yake ya udongo wa shambani ukaimarika, kwa sababu hii mbolea yenyewe inaimarisha rutuba ya shambani tofauti na zile za kemikali ambazo ukiweka zinaua mpaka wale wale microorganism wale wadudu rafiki wa kwenye udongo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kwa upande wa mbolea ya udongo. Sasa tukija kwenye upande wa pili, aina ya pili ya mbolea. Mbolea ya mabaki ya samaki inayotokana na mbolea ya mabaki ya samaki hii ya maji. Hii ya maji hasa na ndo tuliotolea na tulitoa elimu Kisoria. Mafunzo tumewafundisha namna ya kuiandaa kabisa na tulibesi sana kwenye hii mbolea ya maji kwa sababu ni rahisi, tulitaka waandae kwanza hii alafu na elimu hii ya mbolea ya udongo tuliwapatia, lakini tulihitaji waandae ili waweze kuitumia katika matumizi kwa sasa hivi tunaelekea mwishoni mwa msimu wa kilimo. Kwa hiyo tuliona waandae inachukua muda mfupi. Sasa nini tunahitaji kwenye maandalizi ya mbolea ya maji? Vile vile tunahitaji mabaki ya samaki, tunahitaji maji, tunahitaji sukari, au tunasema unaweza kutumia sukari au molasses. Molasses ni sukari guru. Tunahitaji ndoo, uwe na ndoo au pipa. Sana sana tunashauri uwe na pipa hata la lita kuanzia 50. Sasa ukishakuwa na vitu hivi vyote unaweza kuandaa sasa mbolea yako. Kwa uwiano upi? Maana hapa ndo kitu cha msingi. Mabaki tunashauri unapokuwa na mabaki ya samaki kilo 5 ya mabaki ya samaki, mabaki ya samaki kilo 5 unaweza ukachanganya kwenye maji lita 20, yani ile ndoo ya lita 20 unaweka mabaki yako ya samaki kilo 5. Lakini pia kabla ya kuweka mabaki ya samaki haya, hata ile ya mwanzo ile nilisahau kumwambia msikilizaji, unapokusanya hizi taka za samaki, nani malighafi, sasa tuseme rasilimali muhimu zinazotoka kwenye samaki, utumbo, mifupa, kila kitu, hakikisha kwanza kabla hujafanya chochote kwenda kuchanganya, ukatekate, yani katakata yale haya mabaki ya samaki, yakatekate katika vipande vidogo vidogo. Kukatakata maana yake kunasaidia kwenda decomposition, mmengenyo kufanyika kwa urahisi. Ukumbuka haya mabaki ya samaki, kuna mengine ni mamifupa, kuna mengine ni mautumbo na nini. Kwa hiyo ukiaweka hivyo hivyo inaweza kachukua muda mrefu sana mpaka ule mchakato wake kukamilika. Kwa hiyo nani msikilizaji aelewe hivyo kwamba kabla hujachanganya, hujafanya chochote, hakikisha yale mabaki ya samaki umeyakatakata katika vipande vidogo vidogo sana. Sasa tunapanda hii mbolea ya maji, tumekatakata mabaki yetu ya samaki kilo 5. Nataka nifundishie hapa msikilizaji anisikia, shike na kalamu. Tuna kilo 5 za mabaki ya samaki, unapima kabisa kwenye mzani kilo 5 utachanganya na sukari kilo 1. Unachukua sukari yako kilo 1, umeshakatakata yale mabaki, unaweka kwenye mabaki yale ya samaki, unachanganya na sukari. Ile sukari itaenda kusaidia kuzalisha, yani kulisha wadudu ambao watazalishwa kwenye uozaji wa hayo mabaki ya samaki. Tunaita wadudu rafiki ambao watasaidia sasa uozaji wa yale mabaki ya samaki, na wale wadudu watasaidia pia katika kuproduce virutubisho muhimu sana katika mbolea hii ya maji. Kwa hiyo tuna mabaki ya samaki kilo 5, tuna sukari kilo 1. Baada ya kuwa tumechanganya sukari kwa mabaki ya samaki,
3: tuna maji lita 20.
2: Tutaweka maji lita 20. Okay. Maji tunaweka ya mwisho kabisa.
3: Baada ya
2: mchanganyiko huo, maji lita 20. Baada ya kuweka maji lita 20, mchanganyiko wetu sasa nilisema tuandae labda pipa, kifaa kikubwa, pipa. Sasa pipa lina mfuniko. Kwa hiyo baada ya kuwa tumechanganya mchanganyiko wetu huo, tutafunika pipa na mfuniko. Ule mfuniko tunashauriwa au tunawashauri wasikilizaji usifunike ule mfuniko kwa kukaza. Yaani uegeshe tu juu, yani usikaze sana. Lengo la kuegesha ni kwamba turuhusu kiasi cha hewa kiwe kinaingia katika mchanganyiko wetu ili kurahisisha ule mchakato wa mbolea yetu kuweza mchakato wa mbolea yetu kuweza kwenda vizuri, kwa sababu ukifunika hewa itakosa mle. Kwa hiyo kitakachotokea inawezekana yale yani yakaoza tu. Lakini pia kumbuka kuna wadudu sasa tumesema watazalishwa baada ya hapo. Kwa hiyo lazima wapate hewa. Lakini pia itasaidia hewa ikiwa inaingia ile harufu. Unajua yakishaanza kuoza yale mabaki ya samaki kuna harufu. Kwa hiyo ukifunika manake ile harufu haitatoka. Mwisho wa siku unaweza ukaenda kufunua siku moja ukakimbia. Kwa hiyo inabidi usikaze ule mfuniko, uachie kidogo. Kadiri muda unavyoenda hewa inapita mle na mbolea yako mpaka unakuja kuivuna inakuwa haina harufu. Lakini pia wale wadudu rafiki ambao watasaidia mbolea yetu kuweza kuoza watakuwa nao wamepata hewa safi ambayo itawasaidia kuweza kusurvive. Mbolea yetu hii ya maji ukiwa umeshachanganya mchanganyo siku ya kwanza leo, tunashauri kwamba baada ya siku mbili zisizidi tatu unatakiwa uende uikoroge. Unaandaa mti mrefu tu unaozidi lile chombo chako ambacho umechanganyia, unaenda unakoroga, na ukorogi sana, unakoroga taratibu hata mara mbili mara tatu ule mzunguko unakoroga, kwa sababu ili kusaidia vile virutubisho vya mbolea ambavyo vinazalishwa sasa visiwe sehemu moja, ile mbolea virutubisho visambae katika mbolea yako yote, ule mchanganyiko wako wote. Kwa hiyo unakuwa unakoroga, lakini pia unasaidia pia kuruhusu ile decomposition mmeng'enyo kufanyika vizuri kwa yale mabaki yote ya samaki ambayo umeweza kuchanganya katika chombo chako hicho. Kwa hiyo tutakoroga kila baada ya siku mbili zisizidi tatu.
5: Kila baada ya siku mbili unakoroga
2: zisizidi tatu. Na baada ya hapo tunasema mbolea yetu inaweza ikawa tayari sasa kwa matumizi, tunaweza kuivuna baada ya wiki mbili mpaka wiki tatu. Kwa hiyo baada ya wiki mbili kama wewe ulikuwa umeiandaa vizuri na umefuata utaratibu kama tulivyosema, umechanganya sukari yako vizuri au molasses uka mabaki kwa kiwango kile kile tulichokisema. Tumesema kilo 5 sukari, kilo 1 maji lita 20. Sasa wewe unaweza ukaamua nitumie mabaki kilo 10, sukari kilo 2, maji atakuwa lita 40. Ni wewe mwenyewe, lakini tunashauri kwa kuwa unakuwa unaanza tumia mabaki kilo 5. Na maana yake baada ya hapo utazalisha kwa mabaki kilo 5 ukichanganya na maji kilo nani lita 20, maana yake utazalisha mbolea lita 20. Ni nyingi sana kwa mkulima kama kwa matumizi yako pale nyumbani. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza na kiasi kidogo cha mabaki ya samaki ili uweze kupata matokeo mazuri, lakini pia uweze kuwa na mbolea ambayo utaweza kuitumia yote na kwenye kipindi ambacho ni cha kilimo na ikitatosheleza kwenye mahitaji yako ya shamba. Kwa hiyo baada ya wiki 2 tunaweza kuvuna mbolea yetu, lakini kama ukichelewa sana unaweza ukafika wiki 3. Baada ya kuwa tumevuna mbolea yetu ya maji inayotokana na mabaki ya samaki, tunaweza kuhifadhi kwenye chombo kilicho kisafi chenye mfuniko. Tunaweza kuhifadhi mle tukafunika. Tunashauriwa tuweke sehemu yenye kivuli. Tusiweke juani.
5: Hii ni baada ya siku ngapi?
2: Baada ya kuvuna, baada ya kuvuna tumesema wiki 2 mpaka
5: 3.
2: Ila wiki 2 kama wewe ulikuwa unafuata utaratibu vizuri, unakoroga baada ya siku 2, siku 3 uvuki siku.
5: Okay.
2: Baada ya wiki 2 mbolea yako inakuwa tayari kabisa, kwa sababu hata harufu inakuwa imepungua, wale wadudu wanakuwa nao wameisha wale wadudu. Maana kuna wadudu pale msikilizaji kama unasikia akienda kuandaa, kuna wadudu atakao zalisha. Wale ni wadudu rafiki sana, usije ukawaogopa. Na bahati nzuri unakuwa umefunika kifua chako, wewe koroga baada ya siku 2 funika. Okay. Endelea hivyo. Baada ya wiki 2 au wadudu hautawaona. Na ile harufu ambayo ulikuwa na nani unahisi hautahisi tena, kwa sababu itakuwa tayari muda huo mbolea imeshakuwa tayari na unaweza ukaitumia.
5: Okay.
2: Mm.
5: Ya hapo ni maandalizi msikilizaji. Mimi nimeshika hivi vifaa pamoja na mahitaji ambayo yanahitajika. Kama na kunukuu vizuri hapa, takapokuwa nimekosea utanikumbusha. Kwanza katika mbolea ya maji hiyo ambayo ni umetolea msisitizo, ambao pia hata katika utafiti wa hivi karibuni kama ulivyotaja mmeufanya na watu wa Kisolia, mabaki ya samaki yawepo kilo 5 kama ulivyosema, lakini uwe na maji lita 20 lakini pia uwe na sukari. Sasa hapa baadaye utatueleza hapa au muda unaweza kutueleza kwamba ulikuwa umeshauri kwa zile sukari good, lakini je mtu sukari ya kawaida anaweza akatumia na yenyewe inakubalika?
2: Ndio inakubalika, na tunashauri atumie sukari ya kawaida kwa sababu ni rahisi kupatikana kuliko
5: molasses. Okay. Lakini baada ya hapo uwe na chombo cha kuwekea, ameshauri kama ni ndoo au pipa ambalo walau liweze kubeba lita hadi 50 ili katika mchanganyiko wako basi ukishachanganya iwe ni rahisi kwako. Lakini amesema kwenye mabaki ya samaki hapa uwe umeyakatakata yawe kwenye small particles. Yani uwe umeyakatakata yawe madogo madogo, lakini hapo mchanganyiko huo utachanganya kati ya hizo kilo 5 za mabaki ya samaki pamoja na kilo 1 hii ya sukari, ambayo mchanganyiko baada ya kuchanganya sasa ndo utakwenda kuweka maji ambayo itakuwa ni tukio la mwisho kwenye kifaa hicho ambacho utakuwa umekuwa umekiandaa, kama ni pipa au diaba kwa wale wanaofahamu, ambayo pia baadaye utafunika. Kufunika kwako kama alivyotaja, usikaze ule mfuniko kiasi kwamba kuruhusu ile hewa kuingia na wale wadudu ambao wametajwa uweze kuingia. Lakini kama ni pipa pia mfuniko usiukaze, unaulegeza kidogo. Lakini amesema kuna harufu ambazo zitatokea ambazo hizo zinaweza zikadumu mpaka wiki 2 mpaka 3 ambazo utakuwa zimeshakata. Lakini kingine ambacho amesisitiza hapa ni kukoroga kila baada ya walau siku 2. Kama nitakuwa nimekunukuu vizuri, manake msikilizaji, hicho ndio kinachohitajika. Twende, mbolea yako sasa imeshapatikana. Matumizi yake yanakwendaje? Shambani mkulima anafanyaje, anatumiaje?
2: Sawa. Kwa mbolea ya udongo nikwenshaelezea. Lakini nielezee pia kwa mbolea ya maji kwamba matumizi yanakuaje. Tumevuna mbolea yetu, sasa tunayo. Matumizi yake, tuna mbolea tunasema lita 1 ya mbolea inayotokana na baki ya samaki ambayo tumevuna sasa, tunashauri uchanganye kwenye maji lita 10, zisizidi lita 15.
5: Hiyo ambayo umeivuna.
4: Yaani yale maji, ile mbolea ambayo ya maji
5: ambayo ndio.
4: Yaani unaifanyia kama dilution.
5: Okay.
2: Kwa sababu ni mbolea ya maji ndio. Lakini ile mbolea inakuwa ni kali sana.
5: Okay.
2: Ukitumia moja kwa moja inaweza kaunguza mazao.
5: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo sasa tunashauri unatakiwa unachukua ile mbolea uliyovuna lita 1.
5: Sawa.
2: Unachanganya kwenye maji ya kawaida lita 10. Kwa mfano kama unaita ile water pump, ile huwa mara nyingi na lita 15. Kwa hiyo kwenye lita 15 mbolea unaweza kaweka unaweka lita 1 tu. Au zidisha hapo ndo lita 1 ya mbolea
5: ya
2: maji na kutoka mabaki ya samaki. Baada ya hapo unaweza kutumia shambani.
5: Okay.
2: Ndio unaweza kutumia kwa kunyunyizia kwenye mazao ya shamba ya chakula. Unaweza kutumia kwa mazao ya miti. Yaani uzuri wa hii mbolea inayotoka mabaki ya samaki unatumia karibia kwenye mazao yote. Yote ni rafiki kwenye mazao yote. Na hii mbolea ya maji pia tunaweza pia tukalisha mizizi kwa kuchanganya hivyo. Lita 1 kwa lita 10 mpaka 15. Baada ya hapo unachukua, kwa mfano kama unahitaji kulisha mizizi ya mazao, unamwaga chini ya mazao, chini ya mazao kwenye mizizi pale.
5: Unamwaga
2: inakuwa ina ni
5: kiwango gani, labda kwa sababu mkulima hapo inawezekana anataka kujua viwango na mwaga kiwango gani hapo, au ni kwa kukadiria tu?
2: Ni ukishachanganya lita moja ya mbolea kwa lita 10 mpaka 15. Unaweza maana najua utachukua maji ni nani lita 15 mchanganyiko wote ukamwaga kwa mmea mmoja. Unamwaga tu kiasi kwa kila mmea. Na uzuri ile mbolea ikishaingia ardhini yenyewe ni rafiki sana na wale wadudu wa ardhini wale ambao wanasaidia pia kuongeza rutuba. Kwa hiyo pale ulipomwaga tu mbolea pale, wewe utashangaa baada ya siku unakuta kuna wale au wadudu rafiki wapo ambao tunajua wakulima kwamba shambani ukienda ukakuta mazao yako yako pale na udongo, udongo una rutuba, tunajua kuna wadudu wale ambao tunawakuta ambao wale wanaonesha kwamba ile eneo lina rutuba. Kwa hiyo hata kama eneo lako lilikuwa limechoka, umetumia mbolea za kemikali limechoka, ukianza kutumia mbolea hii ya inayotoka mabaki ya samaki, utaona rutuba ya ardhi yako inaanza kurudi, inaanza kurudi kwa sababu hii mbolea inasaidia kuwavuta wale wadudu, kuwaleta

0: Doa na kufanya hizi na nili hizi uandaji wa hizi mbolea. Kwa hiyo mapokezi kiujumla ni makubwa, watu wamependa kwa sababu haina gharama, lakini pia inamsaidia mkulima kupata kuwa na tija katika kilimo. Kikubwa kwamba haina gharama. Kwa hiyo ni rahisi, lakini pia inasaidia kutunza mazingira. Kama tunavyofahamu maeneo yetu sisi ambao amesema hapa mkurugenzi, maeneo yetu ambao wanafanya hizi shughuli za uvuvi zinafanyika, ukipita tu ndugu mtangazaji utaona hali sio nzuri. Harufu na pia inasaidia pia hata kutokea kwa magonjwa, kwa sababu unapotupa ile mnanili ule uchafu, tuseme malighafi ile, unapotupa manake wadudu wanajizalisha pale, inakuwa ni hatari. Kwa hiyo inachafua mazingira, lakini pia inaleta kero kwa jamii. Kwa hiyo sasa hiyo tulivyokuwa tumetoa, kwa maana tumeleta solution kwenye jamii ya usafi, kuhamasisha usafi pia. Kwa maana watu tena hawezi kutupa haya mabaki, kwa maana wanajua nini ni faida. Kwa hiyo mapokezi mtangazaji ni makubwa, lakini jamii kwa kweli tunasisitiza sana wachukue haya mawazo na yafanyie kazi, kwa sababu kama hizo nilizozisema, kwa maana inatunza mazingira, lakini pia inamfanya mkulima aweze kupata tija katika kilimo bila kutumia gharama kubwa.
1: Okay, muda unafuta tukimbia kweli kweli.
0: Lakini hapo hapo nilikuwa na cha kuongezea.
1: Karibu.
0: Wakati wa uandaji sasa.
1: Mm-hmm.
0: Maana mkulima anazungukwa na vihatarishi vingi. Au tuseme hatari anapokuwa shambani au hata anavyoandaa. Mm-hmm. Tukumbuke haya ni maozea. Lakini pia wakati wa uandaji lazima muandaji azingatie masuala ya usalama na afya anapokuwa anaandaa. Yaani afya yake na usalama wake pia. Kwa hiyo tunashauri atumie vifaa kinga. Mfano kama mwenyekiti na mimi director hapa amesema kwamba unatakiwa utumie sio panga ukatekate. Umeona, kumbuka vile ni vitu ambavyo vina ncha kali, vinaweza vikakudhuru. Kwa hiyo lazima atumie vifaa kinga. Lakini pia anapokuwa anaandaa, kuna miba samaki zile tunasema sio mifupa samaki ile, anaweza akajichoma na ikamletea madhara. Kwa hiyo ni vyema akavaa gloves, umeona, zile ngumu ambazo zinaweza kumzuia yeye asipate madhara. Kwa hiyo ni muhimu pia wakati wa uandaji muandaji natakiwa pia ajikinge mwenyewe, lakini pia avae hata maski, kwa sababu kumbuka pale amesema mwenyekiti wakati wa kukoroga inatoa harufu. Kwa hiyo ni vyema ukavaa, na ile harufu manake ni gesi. Kwa hiyo lazima avae hata vifaa kinga, hata maski ili iweze kumlinda anapokuwa anaandaa. Lakini pia hata gumboot, avae gumboot, umeona. Lakini pia wakati wa utumiaji anatakiwa pia avae vifaa kinga anapoenda kupulizia kule shambani. Hii itamsaidia kumlinda yeye afya yake na usalama kwa ujumla, kwa sababu mbolea, lakini ni mbolea ni nzuri kwa ajili ya mazao, lakini pia inaweza kusaidia kama hatotumia vifaa kinga, inaweza kampelekea akapata madhara. Kama
1: tuna kama dakika 6 tu tumebakia nazo hapa. Ndeo, msikilizaji, lakini kwenu wataalamu wangu hapa, inawezekana kuna msikilizaji anatamani sana aulize jambo hapa na simu inaita kuli kweli hapa. Sasa nitoe fursa kama maswali mawili tu hapa kabla sijatamatisha kwa upande wenu, lakini pia kupata jambo hapa ambalo inawezekana ni la kutuaga. Lakini kuna msikilizaji hapa, namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600000. Sasa katika hizo namba, msikilizaji, tuma piga simu yako ya moja kwa moja na sisi hapa tutaipokea. Lakini swali ambalo nasema hili bwana ni kilala nalo, sitajisikia vizuri kwa wataalamu kwenye line ya simu. Halo,
2: ndio mte.
3: Halo, habari hapo studio?
1: Salama sana, nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Kilo Safi, napiga simu kutoka hapa Ifanyano, mpukata Sofia hapa ya Dimkwa Simio.
1: Kutoka Simio, karibu sana.
3: Asante sana. Mimi huyo mtaalamu nimemuelewa vizuri sana, nimechukua elimu kubwa, lakini na swali kidogo hapo. Amesema kwamba tutakuandaa shamba, tutakuandaa panga nini. Sasa hiyo elimu wanaifikisha huku kijijini au wanafanya kwa ajili usudi mkulima apate elimu kubwa? Mimi swali ndio hilo, nirudi hapa Ifanyano kutuku mtangazaji.
1: Asante, watakuwa wamelipata swali lako. Mnafikaje vijijini ama mnatoaje elimu yenu na wananchi ama wakulima wanaipataje hiyo elimu?
0: Swali
1: tutapokea simu mbili kama nilivyoahidi hapa, nyingine ni hii hapa.
2: Habari yako?
1: Salama, nani na uko wapi?
2: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
1: Karibu sana kutoka Msoma.
2: Asante sana. Mimi kwa kuniulizia swali, amesema mchanganyiko yote nimemuelewa. Sasa katika upande wa kunyunyizia, amesema kwamba anachukua lita moja na changanya lita 10 za maji. Kwa mfano sasa naweka ile mabomba. Yale mabomba tunayonyunyizia mashambani yale. tunatumia kukunyunyizia au kudondosha. Maana kuna kunyunyizia kama dawa au kudondosha, una

0: kuna system kare ka nozo kale kaka dondosha matone makubwa kubwa au unaweka matone madogo madogo mengi rudi kando kando utakubwa hapo.
1: Asante sana. Inawezekana na wewe una maswali mengi msikilizaji, lakini mwishoni tutamaliza nao hapa uweze kuwatafuta. Tujibu haya mawili. Moja utajibu hapo lakini mwingine atajibu mkurugenzi. Sawa,
2: mimi naomba nijibu hilo la kwanza ambalo wanasema tunawafikiaje watu ambao wako maeneo ya vijijini. Kama tulivyojitambulisha, sisi ni shirika linaitwa Climate Teacher na shirika letu sisi ni kwa ajili ya kusaidia jamii. Lipo kwa ajili ya kusaidia jamii. Climate Teacher, mwalimu wa mabadiliko ya tabia nchi. Tunafundisha na kuhamasisha jamii kwenda na zile mbinu ambazo zitatusaidia kukabiliana na hii athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Moja ni kama hivyo kuweka tunasema sustainable agriculture au smart agriculture, yani kilimo kile kizuri ambacho kinaweza kikaleta tija. Sasa tukija kwenye swali moja kwa moja, tunawafikiaje? Tunawafikia kwa njia kama hizi. Mfano hapa tunachokifanya ni kutoa elimu. Tunakuja kwenye media kuwapa elimu. Kwa maana mtu ambaye hata yuko kijijini akisikiliza Mazingira FM atapata hii elimu. Kwa mfano kama leo wanaosikiliza wamepata elimu. Lakini pia tuna program ambazo tunazifanya. Kama nilivyojitambulisha, mimi ni mkuu wa yani tuseme head of operation, mkuu wa masuala yote ya kiuendeshaji na utendaji wa shirika. Kwa hiyo tunaandaa program, tunaenda kufundisha, tunafika vijijini, tunafika sehemu yote ambayo tunahisi hapo kuna uhitaji wa watu kupata elimu.
1: Labda kwa muda sio rafiki sana. Yes. Wanakupataje kwa mawasiliano?
2: Kwa mawasiliano ipo namba ya mkurugenzi, lakini pia ipo namba ya nani? Ipo namba ya mkurugenzi ambao pia ipo namba ya mimi ambao head of operation ambao napatikana kwa namba ifuatayo 0713 0713 70 70 96 96 02 02. Yani sio double zero, yani zero alafu
1: zero alafu yani 02. Yes. Sawa, tuje kwako mkurugenzi, labda wewe kwa swali la pili hilo, kwamba kwa kunyunyizia au kwa kuna nini
3: sababu ya muda. Mimi ni mjibu msikizaji kutoka mto Bugwema, ni kwamba tunanyunyizia kama tunavyonyunyizia na ni kawaida tunavyonyunyizia shambani, hatudondoshei, tunanyunyizia, changanya nyunyizia na ile water pump yako kawaida shambani.
1: Okay. Mawasiliano mtu anawapataje?
3: Kwa mawasiliano mimi napatikana kwa namba ya 0752 0752
1: alafu 2
3: 99 99 158
1: 158. Msikilizaji, asante sana. Ambao walikuwa wanazungumza hapa ni mwalimu Ndibalema, lakini ni mkurugenzi wa Climate Teacher akiwa ameongozana na mzee Kamadi ambaye huyu ni head of operation ambaye anahusika na masuala ya kiuendeshaji kutoka Climate Teacher. Mimi sina la ziada. Shukrani sana wageni wangu hapa studio.
2: Asante sana.
1: Mimi ni Dennis Banenwa, panapo majali wa Mwenyezi Mungu tutakutana tena wiki ijayo. Asante. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari.
4: Na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
5: Cabbage inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
4: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
5: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
4: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa

Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Baada ya kutangaza nia ya kurejea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mchungaji Peter Msigwa amepokewa rasmi ndani ya chama hicho kwa kukabidhiwa kadi ya uanachama. Jeshi la polisi mkoa Mwanza limewakamata watu watano wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya Maria Munduta, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Mwesengi, kijiji cha na kata ya Mamae, wilayani Misungwi. Na katika habari za kimataifa, aliyekuwa waziri wa fedha wa Benin, Romudi Wadni, ameapishwa kuwa rais mpya akichukua nafasi ya mtangulizi wake Patrice Talon. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Baada ya kutangaza nia kurejea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mchungaji Peter Msigwa amepokewa rasmi ndani ya chama hicho kwa kukabidhiwa kadi ya uanachama. Mchungaji Msigwa alitangaza nia ya kurejea Chadema kupitia ukurasa za mitandao yake ya kijamii Mei 23, 2026, na leo Mei 24, 2026 amechapisha picha ya kadi ya uanachama aliyopewa. Baada ya kuihama Chadema, mchungaji Msigwa alitumika katika majukwaa ya siasa na kampeni za CCM kukikosoa chama hicho cha upinzani. Mara nyingi aliambatana katika ziara za aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye sasa ni makamu wa rais. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa Mwanza limewakamata watu watano wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya Maria Munduta mwenye umri wa miaka 38, ambaye ni mkulima na mkazi wa kitongoji cha Mwasengi, kijiji na kata ya Mamae, wilaya ya Misungwi. Mariam anadaiwa kuuawa Aprili 16, 2026, majira ya saa 1:40 usiku katika eneo hilo, baada ya kukatwa na kitu chenye ncha kali sehemu za kichwani na mgongoni. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa Mwanza Willibodi Mtafungwa, anaekeza kuwa chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni mgogoro wa ardhi. Watuhumiwa hao waliokamatwa katika maeneo na nyakati tofauti walipokuwa wakijificha ni pamoja na Shilinde Kisusi mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Mwambola, wilayani Misungwi; Nicholas Andrea wa umri wa miaka 37, ambaye ni mkazi wa Nyakato, wilaya Nyamagana; Lucas Joseph wa miaka 46, mkazi wa Misungwi; Matias Lutandika miaka 50, ambaye ni mkazi wa Ibo Ngoya, wilaya Misungwi; pamoja na Mpingwa Fayanduta wa umri wa miaka 62, ambaye ni mkazi wa kata ya Mamae, wilani humo. Jeshi la polisi linasema watuhumiwa wote wanaendelea kuhojiwa kwa kina, huku taratibu za kuwafikisha mahakamani zikiendelea. Mtwara. Watu wanne wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea Mei 23, 2026, majira ya 4 usiku katika eneo la Rest Camp, barabara ya Masasi Tunduru, mkoani Mtwara. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Isa Suleiman, ajali hiyo ilihusisha gari lenye namba za usajili DFP 3064 aina ya Toyota Land Cruiser lilokuwa likiendeshwa na dereva ambaye bado hajafahamika. Kamanda Suleiman ameeleza kuwa dereva huyo alipoteza mwelekeo wa gari lake na kuvuka upande wa kulia wa barabara kabla ya kugongana uso kwa uso na pikipiki yenye namba za usajili MC984 DUX aina ya TVS iliyokuwa ikiendeshwa na Stuart Danieli wa miaka 21,
akiwa amembeba abiria Noel Dunstan wa miaka 21, wote wakazi wa Nangaya. Ameongeza kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea sambamba na jitihada za kumtafuta dereva wa gari hilo ambaye alikimbia baada ya kutokea kwa ajali hiyo, na kwamba miili ya marehemu ilihifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Masasi Mkomaindo kwa ajili ya taratibu nyingine. Kamanda ametoa wito kwa madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuendesha vyombo vya moto kwa tahadhari ili kuepusha ajali zinazoweza kusababisha vifo na majeruhi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Aliyekuwa waziri wa fedha wa Benin, Romudi Wadagni, ameapishwa kuwa rais mpya akichukua nafasi ya mtangulizi wake Patrice Talone. Wadagni, ambaye ni mchumi na aliyejulikana kama mtaalamu wa masuala ya utendaji, alichaguliwa tarehe 12 Aprili kwa ushindi mkubwa wa 94% ya kura. Mpinzani wake pekee Paul Hakpe alishindwa kirahisi, na chama chake baadaye kilijiunga na chama cha Wadagni bungeni. Chama kikuu cha upinzani The Democratic hakikushiriki katika uchaguzi kutokana na ukosefu wa saini za uteuzi na migogoro ya ndani. Wadagni mwenye umri wa miaka 49 anaingia madarakani kwa muhula wa miaka 7 baada ya marekebisho ya kikatiba. Ameahidi uadilifu na kusisitiza kuwa madaraka si fursa ya kibinafsi. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa usalama kaskazini mwa Benin unaosababishwa na makundi ya kijitihadi kama GNIM pamoja na pengo kubwa la kiuchumi licha ya ukuaji wa uchumi wa muongo mmoja. Katika miaka yake 10 kama waziri wa fedha, alisaidia Benin kupunguza nakisi ya bajeti hadi asilimia 3 ya GDP. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israeli itaendelea kuwa na uhuru wa kiuchumi, hatua dhidi ya vitisho kutoka Lebanon. Kauli hiyo ilitolewa katika mazungumzo yao ya simu kuhusu makubaliano yaliyoibuka kati ya Washington na Irani. Kwa mujibu wa chanzo cha kisiasa cha Israeli, Netanyahu alisisitiza kuwa Israeli itadumisha uhuru wa kuchukua hatua katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, na Trump alikubaliana na msimamo huo. Matarajio ya kupatikana kwa suluhisho katika vita vya miezi mitatu kati ya Marekani, Israeli na Irani yameongezeka baada ya Trump kusema kuwa makubaliano yanayoratibiwa na Pakistan yanaweza kusaidia kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Fars la Irani limesema rasimu ya makubaliano hayo inapendekeza Marekani na washirika wake kutoshambulia Irani au washirika wake, huku Irani nayo ikiahidi kutofanya mashambulizi ya mapema dhidi yao. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Baada ya kutangaza nia ya kurejea chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, mchungaji Peter Msigwa amepokea rasmi ndani ya chama hicho kwa kukabidhiwa kadi ya wanachama. Jeshi la polisi mkoa Mwanza limewakamata watu 5 wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya Maria Munduta wa umri wa miaka 38, ambaye ni mkulima na mkazi wa kitongoji cha Mwesengi, kijiji na kata ya Mamae, wilayani Misungwi. Na katika habari za kimataifa, aliyekuwa waziri wa fedha wa Benin, Romudi Wadni, ameapishwa kuwa rais mpya akichukua nafasi ya mtangulizi wake Patrice Talone. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usikivu mwema na usiku mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi ili kukamilisha hili kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu
1: mama anasikia anapenda kusikiliza anapenda wanavyoimba
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Sauti ya jamii.
2: Hey Juda. Dono ka rasta.
3: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo Clinical Medicine yani utabibu muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini muda wa masomo ni miaka 3 kwa upande wa Pharmaceutical Science Muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo. Na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
5: Mkata kwao ni mtumwa.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumechopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba hujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: news, music, and sports.
1: Everything.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
3: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
3: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
3: Stories za kipekee.
8: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika 30, karibu sana katika meza ya michezo, saa 2 na dakika 30. Karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni siku ya 24 katika mwezi wa 5 mwaka 2026. Nikizungumzia tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Angazia taarifa mbalimbali tukitazama. Jeshi la timu ya taifa ya Tanzania limetangazwa rasmi na kocha Miguel Gamon, na ametajwa wachezaji kikosi cha wachezaji 25 raia kuingia kambini kujiandaa na michezo miwili ya kirafiki ya kalenda ya FIFA dhidi ya Uganda na Rwanda mwezi ujao. Lakini pia tangazia Serengeti Boys imefanikiwa kutinga hatua nusu finali ya AFCON Under 17 baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Algeria mkwaju wa penalti 4-3. Hii ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa. Ligi Kuu Tanzania Bara, michezo imepigwa leo 3-1 unapigwa sasa hivi tunavyozungumza na wewe. Simba Sports Club wakibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Dakika 90 za jasho na damu zimemalizika kwa Mtibwa Sukari, na JKT Tanzania kugawana alama baada ya sare ya mabao mawili kwa mawili katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Wanatangazia pia TRA leo pia wakikosa alama baada ya kuchabangwa na Fountain Gate mabao mawili kwa moja. Ni taarifa zaidi tupo hapa, utaenda kusikiliza mwana michezo live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Tukiangaza mchezo ambao pia unaendelea, ambapo utakuwa unapokea updates mbalimbali kupitia mchezo huu. Bana, tangazia pia katika medani za kimataifa. Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal amewapokea mashabiki 15 wa soka nchini Senegal waliopewa msamaha na mfalme Mohamed wa 5 Morocco baada ya kufungwa takribani baada ya fujo zilizotokea kule nchini Morocco. Sasa tangazia pia katika medani za kimataifa barani Ulaya, ambapo leo hii pazia la ligi kuu ya EPL likifungwa rasmi kwa michezo kadha kutandikwa. Ukishuhudia Man City wakipoteza, lakini West Ham wao kishuka daraja. Tukitazamia pia Arsenal wakipewa heshima leo katika dimba la Hehasti dhidi ya Crystal Palace. Tunaenda kufahamu pia kwa undani zaidi kile ambacho kinaendelea. Spurs bana nusula kushuka daraja, hatimaye wamerejea baki rasmi sasa kwenye ligi kuu ya EPL. Tangazia michezo mingine mingi ambayo imepigwa katika EPL leo hii usiku, malizika muda mchache ambao pita. Bada, karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole, tamati za kimichezo. Basi itakuwa ni 3:30 leo Jumapili, tunaishia 3:30 takriban dakika 60 peke yake tu. Nikukaribisha basi popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Muda mzuri kabisa huu wa ku break up, lakini tukirejea basi tutazama moja baada ya nyingine taarifa nyingi za kimichezo ambazo tuko nazo na tumekuandalia mwana michezo kutoka madimba tofauti ya kimichezo duniani kote. Karibu sana, na dakika chache tunakuja hapa kwenye taarifa za kimichezo kama nilivyokuambia.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana dakika 17, karibu sana kama ni kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Tuko live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Asante sana wewe ambaye umetupa time kwenda kutusikiliza kupitia Mazingira FM da huu hapa katika meza ya michezo. Bana, nipo na Musa Charles Kagole, mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Kama nilivyokuambia, tamati itakuwa ni 3:30 na baadaye tutakuwa na break time pia hapa baadaye kwenye nafasi njema kabisa ya wasani ambao utakuja kukupa habari njema kutoka kwao, kuendelea kuwa nasi katika meza ya michezo. Na leo bana, leo kulikuwa kuna shamla pale katika jiji la London, lakini upande wa kaskazini pale ambapo the Gunners Arsenal wamepokea kombe na pazia likifungwa na wao kipewa heshima pia. Sawa ba. Moja kati ya taarifa njema kwa mashabiki wa Arsenal, si habari tena wao kwenye kombe. Habari nyingine imekuja tu baada ya kumaliza pia kwa ushindi dhidi ya Crystal Palace. Tuko vizuri lakini?
2: Yeah, tuko vizuri.
1: Leo bwana ni Jumapili. Tarehe 24, Jumapili ya mwisho kabisa mwezi huu hapa. Sivyo?
2: Naam.
1: Sasa tuenda mpaka 3:30. Taarifa zikiwa hapa za kimichezo nyingi tu. Wewe tuandikie ujumbe wako mfupi hapa, sisi tutausoma bana. Simba Sports Club pia tuna habari zenu pia. Baadaye tutakuja kuhabarishana hapa, lakini timu ya taifa ya Tanzania jeshi bana limewekwa hadharani leo.
2: Naam.
1: Bana. Sasa kocha Miguel Gamondi ametangaza kikosi cha wachezaji 25 kitakachoingia kambini kujiandaa na michezo miwili ya kirafiki ya kalenda FIFA dhidi ya Uganda pamoja na Rwanda mapema mwezi ujao. Kwa Uganda kidogo sawa. Rwanda wako chini.
2: Wako chini.
1: Kwa inabidi ushindi, no doubt inabidi iwepo ushindi. Sawa, sasa tukizama kwenye magolikipa ambao ametajwa hapa ni Beck Pascal Msindo. Lakini magolikipa ni Zuberi Foba, Aishi Salmanula kutoka Azam. Zuberi Foba pia anatokea Azam, lakini pia kuna golikipa mwingine anaitwa Yona Amos kutokea Pamba Jiji. Na mbeki ni Nixon Kibabage, Pascal Msindo brother. Beki nafikiri miongoni mwa malegula starter miaka mingi kulikweli, amekuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa.
2: Sasa
1: rukia pale Azam FC, Pascal Msindo, Nixon Kibabage kutoka Simba, Ibrahim Hamadi kutoka Yanga na Elias Lawi kutoka Azam FC, Bakari Nondo Mwamnyeto kutoka Yanga, Vedastus Masinde kutoka Simba, Mohamed Musa kutoka Mashujaa na Haji Mnoga kutoka Salford City ya England, Novatus Dismas kutoka Gozepe Uturuki. Ngao ni mabeki. Novatus ametajwa kama beki. Gozepe anatumia kama beki. Viungo ni Mohamed Sagafu kutoka East Bong ya England, Abdul Karim Kiswanya kutoka Namungo, Mudathi Yahaya kutoka Young Africans pamoja na Charles Mumba kutoka Florian Nyamata kule, Alphonse Mabula kutoka Shamak Azerbaijan, Bakari Msindo kutoka Coastal Union, Faisal Salum kutokea Azam FC. Washambuliaji ni Thailand Alalakia kutokea Rochdale ya Uingereza, kuna Simon Msuva kutoka Al Taraba ya Iraki, Suleiman Mwalimu kutoka Simba na Sipin Kachwele kutoka HFX Wonders ya Canada na Sadi Hamis kutoka Immigration ya Malaysia. Sadi Hamis alikuwa Warabuni, nafikiri ameanga kule Warabuni kwa sasa. Alikuwa Warabuni pale, sasa ametoka ipo zake Malaysia kule. Sawa. Labda pengine ningepata nafasi ya comment kutoka kwako kwenye kikosi, na pengine unaona pia tukifanikiwa, kwa sababu michezo hii pia kirafiki huwa inatushusha kwenye FIFA ranking but then pia inatupandisha. Lakini mara nyingi sana imekuwa ikitushusha kwa sababu michezo mingi ya kirafiki pia tumekuwa tukipoteza. Tutazame hapa.
2: Ni mechi mbili za kirafiki, kubwa ni kuendelea na maandalizi ya kuelekea katika michuano ya AFCON 2027 ambapo Tanzania atakuwa mwenyeji, lakini vile vile pia michuano ya kuania kufuzu AFCON ambapo Tanzania yupo pia kwenye kundi moja na Nigeria. Kwa ni mechi ambazo zinaweza zikampa mwanga mwalimu. Tumeona mechi mbili zilizopita kule kwenye FIFA series kimaliza nafasi ya tatu. Kwa hiyo kuna kitu anahitaji kuweza kukitazama. Ndio maana kikosi hakijawa na mabadiliko makubwa sana kutoka kila ambacho kitoa kucheza kule Rwanda. Kwa mwalimu anahitaji kuendelea na wachezaji ambao amekuwa nao kwa muda, lakini wachezaji ambao sio tu kuwa nao lakini performance kwenye ligi ambazo wanatoka, ina maana performance iko juu. Kwa ukiangalia wachezaji ambao wameitwa kutoka katika ligi kuu Tanzania bara, ya unaona wachezaji ambao wanafanya vizuri zaidi katika timu zao na wamekuwa na mchango mkubwa sana. Lakini ukiangalia pia kuna ongezeko la Vedastus Masinde. Huyu ni mchezaji ambaye pia tulimuona alitumika katika timu za vijana, lakini yupo ndani ya klabu ya soka ya Simba. Kila anapewa nafasi ndani ya timu yake amekuwa akionyesha kwa mavu hali ya juu. Kwa mwalimu ameona pia nafasi ya kuendelea kuwa naye. Ongezeko jipya nadhani la Mohamed Sagaf. Huyu pia ni Mtanzania ambaye asili yake pia ni Somalia. Alishawahi kuwepo kwenye timu ya taifa Tanzania. Nadhani ilikuwa mwaka 2023. Maandalizi pia ya AFCON alishiriki vizuri. Lakini bahati tu akuweza kupata nafasi kwenye hiyo michuano ya AFCON. Lakini baadaye pia aliweza kuumia. Kwa anarejea tena kwa mara nyingine. Naamini anaweza akarudi na kitu kingine ambacho ni kikubwa na sina shaka naye. Yesikana mwalimu amemfuatilia vya kutosha na amemwona ni mchezaji ambaye anaweza kafaa kuwepo ndani ya kikosi cha timu ya taifa. Kachwele ana performance nzuri kabisa kule katika ligi kuu ya Canada. Alikuwa Vancouver ya vijana, baadaye wakampeleka kwa mkopo, anacheza ligi kuu ya Canada, bado amekuwa na performance nzuri. Kwa hiyo pia huyu mimi sina shaka naye, lakini kwa Taran Harakia na labda tu mwalimu amekubali kuendelea naye katika nafasi ya muendelezo. Lakini kwa mechi za hivi karibuni hajawa na muendelezo mzuri ndani ya klabu yake. Kuna mechi kama 3-4 pia hajapata nafasi ya kuweza kuanza kwenye klabu yake. Kwa kidogo naweza nikawa na hofu na huyo, lakini kwa sababu yeskana mwalimu anahitaji kuwa na ile squad yake ambayo imezoeleka, ndio maana hajaamua kuweza kumwacha. Lakini kikosi bado ni kile kile, kwa hiyo sina shaka nacho. Kikubwa tu tumpe tu imani mwalimu kila ambacho anaendelea kukifanya na kila ambacho anaendelea kukitafuta kwenye timu ya taifa. Si klabu kwamba utakuwa na hao wachezaji, inategemeana pia na kila ambacho wanakifanya katika klabu zao. Wanaweza katokeza tena wachezaji wengine wakaja, mwalimu akaendelea kuwa nao na mwisho wa siku akapata kila ambacho anakihitaji. Kwa hiyo kikosi ni kizuri, kikubwa tu ni kupambana kwenye zile mechi mbili zidi ya Uganda, zidi ya Rwanda, zitupandishe walau katika ranking ya FIFA. Naam.
1: Sawa, kuna nafasi basi ya yoyote ile pengine ya kuzungumzia hasa zaidi kwenye wale ambao wameendelea, kwa sababu pia tumeona asilimia kubwa ni wachezaji ambao wamerejea kwenye kikosi. Labda pengine kwa wale ambao wamerejea ukiachana na Thailand ambao umemtaja. Wale ambao wameendelea na bado una shaka pia ya wao kuweza kufanya vizuri kwenye timu ya taifa.
2: Kwenye hicho kikosi ni Thailand.
1: Ukiachana na Thailand.
2: Nikiachana na Thailand labda mchezaji ambaye anacheza Malaysia. Kutokana labda na ubora wa ligi ambayo
1: Saidi Hamisi.
2: Ni Saidi
1: na
2: Hamisi Junior.
1: Bado amekuwa hafanyi vizuri pia hata kwenye pale Arabuni kidogo alikuwa anafanya vizuri, lakini pia hakupata nafasi ya moja kwa moja. Na then baadaye pia mambo yalibadilika, timu yake ilishuka daraja. Kwa hiyo akawa ameswitch kutoka Tanzania kwenda Malaysia. Sema labda mwalimu anatafuta, tunasema anatafuta combination tu ya wachezaji. Pengine labda jaribu kuwapima pia kwenye uwezo wao, lakini bado tunaona quality ya ligi kuu bado inahitajika, kwa sababu wale wanaotoka nje pia si asilimia kubwa ni washindano. Ukichana na kina Msuva, Samata na wengine, bado tunaona si wote ambao wanafanya vizuri na ni wachache sana. Nadhani unaweza kuhesabu kama 6-7 hivi, lakini wengi naona pia viwango ni shuka panda. Yani
2: kana
1: ups and down nyingi.
2: Mimi sijakubaliana na kocha kwa Salum Ramadan Chobwedo. Anyway, tumpe muda, labda kuna vitu bado anavitazama zaidi.
1: Yeah, of course. Lakini, na ni kikosi cha nafikiri ni kwa ajili ya michuano tu. Yeah, nafasi baba pengine.
2: Lakini kwa performance yake nadhani alistahili. Yaani kama ameshindwa kuitwa kwa wakati huu, sioni kama kuna wakati mwingine ambao anaweza kabahatika kuitwa katika.
1: Kwa hiyo unaamini kwamba atashindwa kufanya vizuri
2: kwa sababu hata baki TRA ataenda kwenye vilabu vikubwa. Kishaenda kule pia ushindani ni mkubwa namba. Uje utoboe pia inakuwa ni kazi kweli kweli. Kwa hiyo sioni kama ameshindwa kuitwa kwa awamu hii. Na labda lakini alistahili kuwepo katika timu ya taifa.
1: Bado tuna wimbi la wachezaji ambao si professional wengi kutoka nje, nazungumzia kutoka nje. Kwa sababu wengi ni professional lakini ni wa Tanzania. Ni wale ambao tunasema ni wachezaji ambao wanatokea nje. Unajua advantage ya kucheza nje unaikuwa na exposure ya makocha mbalimbali ambao wana ufundi na uwezo. Kwa hiyo inaweza ikaja kukusaidia pia hapa Tanzania kuweza kufanya vizuri. Sasa

0: sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bana, tupo hapa katika meza michezo na bado tuna nafasi ya ku usoma ujumbe wako pia hapo baadaye, ule ambao umetuma katika meza michezo. Basi tuitazame timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 17. Moja kati ya mechi tough kabisa hiyo ambayo imechezwa leo hii kati ya timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 17 dhidi ya timu kama hiyo kutoka taifa la Algeria, ambapo mchezo bana ulikuwa vuta ni kuvute, kwa sababu ilikuwa ni piga ni kupige.
2: Na
1: of course kiangalia Algeria ndo alianza kulifumania nyavu, maana ya kuwafunga Tanzania dakika za mapema kabisa, lakini mambo yaka change na inawezekana pia equality ikaja kuwa bora zaidi kama itakuwa haitoingizwa kwenye system ambayo vilabu ambavyo vinaenda kuua viwango. Tunavijua vilabu ambavyo vinaua viwango ya wachezaji. Sasa bana, ushindi wa penalti 4-3 na toyo bana imefikia kufuatia mtanange mkali kabisa wa kusisimua ulimalizika kwa sare ya mabao 3-3 ndani ya dakika 90. Mchezo ambapo timu zote mbili zimeonyesha kiwango cha juu safi na chenye mashambulizi makali, na kabla ya frame ya mwisho penalti zilitengwa. Singa Dubois alionyesha ukomavu mkubwa na utulivu wakati wa kupiga penalti, hivyo kujihakikishia nafasi muhimu kwenye nne bora ya michuano hiyo mikubwa barani Afrika, kufuatia ushindi mnono kabisa ule kwa tabasamu kwenye nyuso za pinzo soka nchini Tanzania. Kikosi cha Serengeti Boys kinasubiri mshindi wa mchezo kati ya Cote d'Ivoire Ivory Coast dhidi ya Misri ili kufahamu mpinzani wake katika hatua ya nusu finali.
2: Naam.
1: Wana nafasi ya kuona game ina. Ya game tafu kweli kweli, lakini ilikuwa na mambo mengi. Kabla ya kwenda kuangalia mambo mengi, tuangalie mchezo kwanza.
2: Sawa, mechi nzuri. Mechi nzuri ambayo kila mtu alikuwa anaadhibiwa kutokana na madhaifu yako. Ya Algeria ni kama waliona kwamba hawawezi Serengeti Boys kupishana nao katikati ya eneo la uwanja. Kwa hiyo wao walichosubiri ni kuacha Tanzania wacheze, alafu wanaweza kuadhibu kutokana na makosa ambayo kwa wanayafanya. Kwa hiyo goli mbili za first half nadhani makosa ya kiulinzi kwa timu ya taifa Tanzania, kutokuwa na tahadhari katika eneo la ulinzi nadhani ilikuwa ni moja ya sababu kubwa sana. Tulifungwa bao la kwanza, lakini bado Tanzania tena inaenda kufungwa bao la pili kwa mazingira ambayo hayana utofauti mkubwa sana, kwa sababu umeenda kushambulia kwa idadi ya wachezaji wengi, na ukiangalia ni wachezaji wote wa Tanzania walikuwa wamevuka eneo la katikati. Maana ni kitu ambacho ni kibaya sana pale ambapo mnaweza mkapoteza mpira na wao wakashambulia kwa long ball ile mpira mirefu, na ndio kitu ambacho waliweza kufanya. Pili wanapigwa mrefu, walinzi wawili, mshambuliaji anawazunguka katikati, anawini mpira anaenda kuweka. Kwa ilikuwa ni moja ya udhaifu mkubwa sana katika eneo la ulinzi. Lakini ukitazama pia bao la tatu, nadhani bado nenyewe naweza nikalizungumzia katika nafasi ya udhaifu wa kiulinzi, kwa sababu ni free kick ambao ilikuwa ni mpira wa zabu ambao wameanziana wawili, lakini bado wachezaji wa Tanzania walibaki katika eneo lile lile la kuzuia pasipo kuweza kuondoka na kuwa na magani ambavyo wanaweza kuwachanganya. Kwa hiyo angalia namna ambavyo wanajitengeneza, mwisho wa siku anaenda kutoa assist, lakini kipa pia anachelewa kutoka katika eneo la goli. Kwa hiyo ilikuwa ni msingi mbovu wa kiulinzi kwa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo magoli matatu yote mimi naweza nikawatupia lawama defense ya timu ya taifa ya Tanzania kwa makosa ambayo walikuwa wanayafanya. Lakini lazima pia niipongeze safu ya ushambuliaji, wamefanya kazi nzuri sana. Lukman, tumemwona kila ambacho ameendelea kufanya. Lakini Saddam Hussein katika eneo la kiungo tumeona, kwa hiyo wamekuwa na performance nzuri sana. Shida Dismas ameonyesha ubora wa hali ya juu sana.

0: ameweka magoli mawili mtulivu, hana papala, na hicho ambacho ndo ambacho kimeweza kumsaidia. Ni mechi nzuri ukiacha makando kando ambayo tumeyaona katika mchezo wa leo. Ni mechi nzuri, Algeria pia ni wazuri hususan katika matumizi ya nafasi, wamekuwa bora sana pale ambapo wanakuwa na mpira, lakini bado wana udhaifu wakiwa hawana mpira. Mara nyingi walikuwa wanacheza katika eneo lao, lakini ni defense ambayo inaonekana kuwa na mapungufu mengi sana. Kwa hiyo asingekuwa labda referee kuwa na ya kwake, pia ni mechi ambayo kusaidi kuweza kufika katika dakika 90. Kwa kongole kwa Serengeti Boys, kongole kwa TFF kwa kila ambacho wameendelea kuwa nacho. Project imewalipa TDS ni miaka 4 iliyopita. Sasa hebu tazama, hii ni miaka 4. Vipi tungeanza miaka 10 au 20 iliyopita? Ina maana leo hii tungekuwa tunazungumzia Tanzania hapa katika ngazi nyingine kabisa katika nafasi ya mpira wa miguu. Lakini tulichelewa. Ni miaka 4 project imetulipa. Tupo semi final katika ngazi ya vijana. Kusije ukashangaa mara baada hapa under 20 pia na yeye labda semi final au final. Kwa hiyo ukishavuka huku sasa unaanza kuvuna ya matunda ambayo unayatengeneza sasa hivi katika timu za taifa. Kwa mimi na imani baada ya miaka 4 hadi 5, hawa vijana kama tunaweza tukawalea vizuri, basi tunaweza na kuwa na timu ya taifa ambayo ni bora zaidi. Kongole kwa TFF. Naam.
1: Sawa. Tutazame sasa kwenye zile tunasema ni incident ambazo zimetokea kwenye ndani ya dakika 90. Tukianza na ukichana na magoli pia. Tuanze na tafsiri ya penalty kwa referee. Maana walikuwa mareferee wawili kwenye VAR.
0: Yeah. Inaonekana hakukuwa na chumba cha VAR wale mareferee wa kule VAR ndani.
1: Kwa yule mlia wale wale.
0: Yule mwingine pale ndio alikuwa anatumika yeye kama ni wa ndani. Kwa kiwa na shida anamuita mwamuzi. Njoo alafu wote wanaenda kujadiliana kukubaliana pale kwamba hii sio, hii ndio. Kuna matukio mawili ya penalty. First half na second half. First half kidogo ile labda inaweza ikawa na kigumizi kwamba ni, lakini kulikuwa na contact. Refari vangamwani kwamba mchezaji kama alichezewa kiwa nje ya penalty area, si ndio? Lakini tukio la second half ile ni penalty. Kwa sababu kitazama wao wametazamia wakati mpira unafika kwenye mkono. Lakini mpira wakati unapigwa mikono ilikuwa imetanuka. Ina maana mpira umemgonga kwenye mkono ndo akaonekana kama anarudisha ule mkono. Refari kaenda ana maamuzi ya kwake. Kwa hiyo ile ilikuwa ni clear penalty kabisa. Ile ilikuwa clear penalty. Lakini refari na maamuzi yake mwenyewe anajua. Bado tukio la goli, si ndio? Goli la 4 dakika 87 88.
1: Ilikuwa 88.
0: Yeah, sijajua kile ambacho alikifanya. Kwa sababu hadi mtangazaji ambaye anatangaza ile game alionekana pia naye na kushangazwa. Yeah, kwa sababu kulikuwa na wachezaji wawili ambao nadhani ndio tukio refa alienda kuliangalia lile. Sasa yeye alitafasiri kama alichezewa madhambi.
1: Yeah.
0: Lakini ukitazama kiuhalisia hakukuwa na madhambi pale.
1: Na of course goli liliruhusiwa na referee.
0: Aliutenga mwenyewe mpira.
1: Referee wa nje alikataa na alimsisitiza aje angalie, na alipoangalia bado anaona kama referee alisema ni goli. Yule mwamba akamwambia hapana, si goli. Sasa mimi nika nashinda kuelewa tafsiri ya VAR. Yaani ilikuwaje? Alafu pia nisikia pia commentator anasema this too much. Yaani kwamba sasa mareferee ni kama wamezidi yani.
0: Ya mpira wa Afrika tuwezi
1: ko wamepitiliza yani, kwa sababu ukiangalia ni kama Algeria walikuwa wanatafuta penalty, yani ifike penalty. Ndipo bana eh? Yani at least ifike penalty labda watatokea huko. Walikuwa naamini hicho kitu, na ndio maana unaona muda mwingi walikuwa wanakaa nyuma kwa ajili ya kuweza kudefend, lakini pia wakishambulia kwa counter attacks. Mara nyingi sana wamefanya hivyo na wamefanikiwa katika magoli yote ya kufunga, ukiachana na shuti ambalo alipiga yule Vanya ambaye ni mchezaji wa kwao. Lakini pia nafikiri magoli mawili yale yalofungwa yote ni counter attacks.
0: Naam.
1: Ambao nafikiri ni mistake kutoka kwa mabeki wa Serengeti. Sasa Serengeti bwana ndo kama hivyo. Wanamsubiri mshindi kati ya Misri na Ivory Coast leo, kwa tutajua nini ambacho kinaendelea. Lakini mpaka sasa wao ni miongoni mwa timu 4 bora Afrika kwa sasa, kwa maana ya zile ambazo zinashiriki michuano ya under 17. Nimesikia commentator anasema ni mpango wa muda mrefu kutoka Tanzania ambao anayaona ni matunda. kwamba ni mpango ambao umeundwa kwa muda mrefu kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Bana, dakika 59 kwa sasa, tutarejea dakika chache hivi alafu tutazamie Simba ambao pia umepata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji. Natajwa miongoni mwa magoli ambalo lilikuwa na incident. Ilikuwa ni tukio la penalty. Pia tutakuja kutazama hapa kwa undani zaidi. Waendelea kuwa nasi mwana michezo. Tutarejea dakika chache kutoka hivi sasa. Mwana michezo tupo ndani hapa wenzako. Tukiendelea kupumzika basi, kuvuta upepo hapa, baadaye pia tunakuja.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358319.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Bana, dakika 4 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku, na Simba Sports Club wamepata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Moja kati ya mchezo ambao Dodoma kiwame, of course Dodoma kuna kitu wamekiongeza kutoka kwenye, wameongeza confidence inawezekana. Yaani kwa jinsi ambavyo timu inacheza kwa sasa. Mimi ninafikiri kwa mara ya kwanza naona timu inacheza vipindi vyote viwili kikabia juu kwenye ligi kuu Tanzania bara, hasa kwenye vilabu vya daraja la kati.
0: Naam.
1: Yeah. Yaani kwa mara ya kwanza naona Dodoma wanakabia juu. Sio kuna timu inakabia juu hasa kucheza Simba, vilabu kucheza Simba na Yanga. Mara nyingi wanacheza kuanzia kwenye eneo la nyuma na kurudi huko. Ili kwa mara ya kwanza nashuhudia hiyo scenario.
0: Naam.
1: Sijawahi kuona. Sijui kama labda huko nyuma miaka ya nyuma huko, lakini kwa hivi karibuni tuseme tu kuanzia 2010 au 2010 kule
0: sasa. Naam.
1: Sijawahi kuona. Yaani timu nyingi zinacheza kwenye eneo la either katikati, na Dodoma Jiji leo wamecheza watatu mbele, wanakabia juu kabisa. Tena kwa kujihami. Hem, tutazame mchezo. Dakika 90 zikimalizika zenye mambo mengi kulikweli, lapsha za mashabiki na vitu vingine. Karibu sana.
0: Ni falsafa ya Amani Josia, toka akiwa anafundisha team championship. Yaani ukiwatazama namna ambavyo wanacheza Dodoma Jiji ni sawa sawa namna ambavyo walikuwa wanacheza Biashara United mara akiwa championship, ni sawa sawa namna ambavyo walikuwa wanacheza Geita akiwa championship. Kwa ni mwalimu ambaye anaamini katika ushindani. Ni mwalimu ambaye anaamini katika kumiliki mpira, na ndo maana unaona kabisa kwamba Dodoma pia hawakuhitaji kuweza kubaki katika eneo lao, kwa sababu wanajua uhatari wa hizi timu kubwa pia. Hata pale ambapo unaweza kaamua kuzuia, je, utazuia ndani ya dakika 90 zote? Hiyo energy unayo, hutofanya makosa ambayo pengine anaweza kuja kukugharimu. Kwa nini tusifungue timu, tujaribu kwa namna gani ambavyo pia tunaweza kuwafungua nao tukashambulia, kwa sababu pia inaweza kusababisha kujenga hofu pia kwao. Kwa hiyo njia salama pia kujilinda huwa ni umiliki wa mpira. Ndio kitu ambacho kiwatazama Dodoma kuna kati wanakifanya. Lakini changamoto sasa ni katika eneo la mwisho, ubunifu, utengenezaji wa nafasi. Bado ni eneo ambalo walimu wanatakiwa kuweza kuliboresha katika eneo lile. Lakini namna ambavyo wanacheza kuanzia nyuma kwenda katikati eneo la uwanja, unaona timu ambayo ipo katika nafasi ya ushindani. Changamoto inakuja kwenye eneo la mwisho, kwamba sasa tumefika katika eneo hili, tunafanya kipi? Bado unaweza kukuta bado wana idadi ndogo ya wachezaji. Japo unaweza kaona ana washambuliaji watatu mbele, lakini wanavuka eneo la katikati. Kuna wakati utamkumbuka William Edgar. Wale wengine na maana walishao rudi katika maeneo ambayo si sahihi wakati ukiwa unashambulia. Kwa ndo maana mashambulizi mengi unaweza kukuta yanaishia njiani, na bado timu pinzani wanakuwa katika nafasi ya umiliki wa mpira. Kwa ni changamoto ambayo wanaiona tu kwa upande wao. Lakini kama mwalimu anaweza kurekebisha hilo eneo na wakaendelea kuwa na wachezaji ambao wana quality kubwa, msimu ujao wanaweza wakafanya kitu kikubwa sana Dodoma Jiji. Wamewa challenge Simba kwa kiasi chake, wakicheza kwa tahadhari kubwa sana eneo la ulinzi, lakini wakinufaika pia na uchoyo wa baadhi ya wachezaji wa Simba, Elimpanzu, Lebasege pia, uchoyo mkubwa sana ambao kidogo ni kama uliweza kuwanyima fursa kuweza kupata magoli Simba. Kwa hiyo ukimtazama Mpanzu ni sawa sawa anacheza yeye mwenyewe, kwamba wacha nicheze alafu nifanye kila ambacho nakihitaji mimi mwenyewe, lakini kuna wakati lazima acheze kwa ajili ya timu. Ukimtazama pia Lebasege bado ni vile vile, kuna wakati ambapo anatakiwa kuweza kupasi lakini atajaribu yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kama kinawarudisha Simba nyuma kwenye mechi mitatu ambazo zimepita. Kwa hiyo lazima wabadilike kama anahitaji kuweza kufanya kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni advantage kubwa sana kwa upande wa Dodoma Jiji, kwa sababu iliwarahisishia kuweza kuwakabili Simba. Lakini kitu kingine, ufinyu pia wa uwanja wa Kems Complex ni uwanja ambao kidogo unaweza kawa unawapa shida hawa wakubwa, kama unaweza kufunga zile pemba ambazo mara nyingi wanapita kushambulia kutokea pembeni, kwako inaweza kawa ni ngumu, kwa sababu inaweza kukulazimisha sasa uwe na plani moja ambayo huwezi kuibadili, kwamba labda tunaweza tukacheza labda long bona diagonal pass katika uwanja wa KMC Complex. Ni uwanja ambao eneo la kuchezea bado inaonekana kuwa ni changamoto ni dogo, kwa hiyo kuweza kumtanua pia mpinzani pale ambapo anacheza katika low block inaweza kawa ni ngumu zaidi, na ndio kitu ambacho Dodoma pia walionekana kuweza kunufaika nacho, na ndio maana tumeona ni bao moja ambalo limeweza kuamua. Lakini kitu kingine, striker force kwa upande wa Simba bado ni changamoto. Ina maana ukiwabana wale mawinga wa Simba Libasege, Anseti Yaura, alafu Yanukishawa bana hao wawili. Ina maana umesababisha pia Clatous Chota Chama ni kama asipate ule uhuru wa kuweza kutembea. Kwa hiyo ni kitu ambacho unakiona kwa upande wa Dodoma, walijua kabisa kwamba lazima silaha kubwa za Simba namba za pembeni. Anseti Yaura alikuwa pini mapema sana. Ndio mara dakika 90 kwake zimekuwa ngumu. Kwa alifanikiwa kwenye hilo kwa sababu kwenye safu ya ushambuliaji kwa Simba ni force 9. Force 9 wakiwa jaribu kubadilishana nyewe mbaki katika msingi wenu ule ule kuzuia na kutokutoka katika nafasi ili kuachia space, na ndo kitu ambacho Dodoma unaona alikuwa anakifanya. Ndio maana ukitazama mechi leo na mechi iliyopita ambayo alicheza dhidi ya Coastal, unaona kuna utofauti mkubwa, kwa sababu Coastal pia kuna wakati walikuwa na hama na kuacha space, lakini Dodoma walikuwa wanacheza katika msingi wa kwa kuzuia wa kwanza ambao walikuwa wanaanza nao. Kwa hiyo hawaiumbishwi na hali na zile movement labda za Limpans, Libasege, Clatous Chota Chama pamoja na Anseti Yaura. Kwa hiyo walibaki katika msingi wao na wakawanyima Simba nafasi za kuweza kupita nao.

0: Ya, dakika ni tisa mwanamichezo, tumepata nafasi ya kushuhudia dakika tisini, tunazungumzia, ukizungumzia tisini, basi tunazungumzia tisini za ukweli kweli. Mtazame sasa kwenye matukio mbalimbali, hasa zaidi tukitazama kwenye baswala ambayo alikuwa anazungumzwa. Penati yenyewe ya kwanza, penati ile, alafu pia kuna tukio jingine ambalo pia mwalimu ameweza mchezo, ikiwa ni wanasema penalti inaenda kupigwa. Kwa hiyo tuliona pale Andy Bikoko anaenda kugombana na mwalimu, wangesubiri labda, pengine alikuwa naamini kwamba labda pengine referee angesubiri penalti ipigwe, kona ipigwe, alafu ndo mambo yabadilike. Binafsi unazungumziaje?
1: Nianzie kwenye kona. Hilo kuna wakati huwa ni utashi wa referee kuweza kuona, kwa sababu kona ya kwanza ambayo waliipata ni dakika pia zilikuwa zimemalizika, unaona eh, lakini wakapata kona nyingine. Kwa sababu hapo ni utashi wa refali katika nafasi ya kuweza kuamua, kwa sababu tayari muda ulikwisha malizika. Kwa hiyo alikuwa sahihi kuweza kumaliza zile dakika 90, hata kama angesema kona ipigwe bado pia alikuwa katika nafasi ya usahihi, kwa sababu lile lilikuwa katika nafasi yake. Ni kweli mechi ilikuwa imalizika.
0: Okay.
1: Japo kiungwana haitakiwa awape
0: pena. Amini kona.
1: Ile kona.
0: Okay.
1: Wangia ziara labda kona fupi.
0: Sawa.
1: Ndio anamaliza.
0: Anyway, turejee sasa kwenye upande wa tukio la goal lenyewe lilipatikana kwa njia ya penalty. Tafsiri yake ni kwamba nataka nifahamu kutoka kwako.
1: Sawa, sawa.
0: Ni penalty au si penalty?
1: Ile ni penalty. Halali kabisa. Mpanzu alimtambuka goalkeeper Mugore. Mugore target ya kwanza ilikuwa ni kufia katika mpira. Alikosa mpira, lakini mwili wake, tusiangalie mikono, mwili ulienda kugongana na ile Mpanzu wakati anaruka kwenda kuwahi ule mpira mbele. Kwa hiyo yale ni mazambi.
0: Okay, kwa ya,
1: ni ile ni dhahiri penalty, kwa sababu mwili wake ulisababisha Mpanzu asiwahi mpira ambao bado alikuwa katika nafasi ya kuweza kuwini ule mpira mbele.
0: Sawa. Sasa turejee kwa tukio ambalo
1: goli
0: ambalo linatajwa. Nadhani goli lina mashaka kweli?
1: Yeah. Makubwa. Mashaka makubwa, halikutakiwa kwa goli halali. No offside. Clear offside. Kwa sababu wakati Chama anapiga ile penalty, Elim Mpanzu yupo kwenye eneo la box. Lakini akiwa katika eneo la box, pia tunajua kwamba ukiwa katika eneo la box hiyo ni haramu cha kwanza, lakini cha pili alienda kunufaika na ule mpira. Kwa hiyo line 2 inatakiwa kumsaidia refali wakati kwa kibendela juu.
0: Tafsiri yake ni kwamba Elim Mpanzu aliotea.
1: Aliotea. Ina maana haikutakiwa kuwa goli.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ni mbona kama ni rebound, kwa maana ya
1: rebound imekukuta kwanza ni haramu, kwa sababu hukukaa katika eneo ambalo ni sahihi. Umekosa lakini umeukuta katika eneo la kuotea. Sio kwamba tikipa kitema hata kama umeotea ni goli, no.
0: Yani story langu linakuja ni kwamba ilikuwa ni penalty.
1: Ilikuwa ni penalty.
0: Alafu
1: tunaanza kumhesabia
0: rebound kuanzia kwenye eneo la
1: wakati Chama anaupiga ule mpira. Anaupiga ule mpira. Mpanzu tayari alikwisha ondoka katika eneo ambalo alitakiwa, unaona, wakati
0: Chama anapiga.
1: Anapiga. Ina maana alitakiwa akimbie kutokea katika eneo la nje ya 18 kwenda kufunga lile bao. Lakini Chama anapiga mpira. Elim Mpanzu yupo katika eneo la boxi, lakini bado kaenda kunufaika na ule mpira na kafunga goli.
0: Tafsiri yako ni offside.
1: Offside, yeah. Okay.
0: Sawa. Msikizaji, una maoni gani pia wewe kwenye hilo?
1: Na goli. Chama kama angefunga, ina maana ilitakiwa irudiwe. Lakini kama angekosa alafu Mpanzu upo kwenye eneo la 18, ina maana hiyo ni faida kwa Dodoma Jiji. Lakini kwa
0: unajaribu unapozungumza.
1: Yaani
0: ngoja nakuja nataka nikufafanue kitu kimoja. Kwa mimi binafsi naweza nikaa na kuelewa. Lakini inawezekana kuna msikilizaji anapata mashaka kidogo. Kwenye tafsiri nyingine uliyozungumza.
1: Okay.
0: Sasa mimi bado nabakia. Umesema kwenye rebound, ina maana tayari chamba, mini
1: mpanzu amenufaika.
0: Well, that's offside.
1: Kabisa.
0: Mm. Sasa turejee, umezungumza kuhusiana na kama chama. Mm. Kuna mtu ambaye labda pengine anahitaji ufanuzi. Kwa nini na chama labda angerejelea kuweza kupiga ule mpira?
1: Ingekuwa goli.
0: Ingekuwa ni goli, yose sigo.
1: Ingekuwa goli.
0: Ungesema linge
1: kwa Kratos Chota Chama. Mm. Kama angerejea ule mpira. Mm. Si ndio eh?
0: Mbona umesema
1: yani hujanielewa. Ile ni sema penalty. Mm. Kama angefunga ile penalty. Mm. Na mpanzu upo katika eneo la 18. Ina maana ilitakiwa irudiwe ile penalty.
0: Okay.
1: Kwa sababu mpanzu hakuwa katika eneo ambalo ni sahihi. Lakini kama Chama ile rebound angerudisha yeye kwa sababu katika eneo ambalo ni sahihi, na maana ile ilikuwa ni goal.
0: Mm. Kwa hiyo ni clear
1: ya kabisa
0: offside. Mm. Sawa. TRA wao wamepoteza nyumbani. Kipigo cha mabao pale naweza ni nyumbani, sijui nani nyumbani kwa pale.
1: Mm.
0: Wote wako nyumbani, lakini anaye kuwa anufaika na nyumbani zaidi ni Fountain Gate, kwa sababu naye pia anatumia uwanja huo huo. Na Fountain Gate umepata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya TRA. Fountain ni kama wamebadilika hivi. Ningepata nafasi nafikiri tungezungumza, tazungumza kesho pia
1: na
0: pamoja na Mwenyezi Mungu kwenye bench kusogana na muda, lakini ninachokiona mimi
1: ndio
0: ni kwamba kuna mabadiliko makubwa sana mbele ya kikosi cha Fountain Gate. Sure.
1: Yeah. Ni mabadiliko makubwa. Nadhani ni kwanza ni utulivu wa team na uona mkubwa sana benchi la ufundi chini ya Fred Felix Minziro. Ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana. Na imeonekana kuwa na ushindani wa hali ya juu, kwa sababu hata anaichukua timu ilikuwa katika ule mstari mwekundu wa kucheza playoff. Lakini watazame leo hii hawapo kabisa katika eneo lile. Ni timu ambayo inafunga idadi kubwa ya mabao na imebadilika katika nafasi ya wachezaji na imekuwa ikicheza katika nafasi ya ushindani. Kwa hiyo ndio ubora kuwa pia na benchi bora la ufundi. Lakini pia inaonekana hata kwenye masuala ya maslahi labda hakuna shida, yako vizuri.
0: Sawa. Mm. Sawa. Popita kiandikia JKT dakika 19 baadaye kusawazisha kupitia kwa Aliawato Hamis dakika ya 37 Fountain Gate hapo. Baadaye Popita kaandikisha bao la pili. Popita anafikisha magoli takriban 8 sasa hivi.
1: Hmm.
0: 2-1
1: nadhani 10. 9 au 10.
0: 9 nadhani. Sababu miongoni mwa wale
1: ana mechi iliyopita tena
0: alifunga.
1: Leo tena kafunga.
0: Kutazama.
1: Na.
0: Baadaye pia Magata akarejesha kwa njia ya penalti. Kwa 2-2 dakika 68 na baadaye dakika 90 zote zikakamilika kwa mabao mawili kwa mawili. Tiba Sukari wamechomoa. JKT nafikiri pia ile quality inazidi kupungua. Anyway, tutakuja kuangalia hapo. Kwenye top scorer hapa Paul Peter. Yes, Paul Peter hapa ana magoli 8. Na assist 2. Kwa maana amepanda pale mpaka nafasi ya 5. Ana magoli 8. Kumbuka pia alikuwa na magoli 5.
1: Okay.
0: Hey, akafunga goli la 6, leo amefunga mawili kwa ana magoli 8 Paul Peter Kasunga. Anyway, kwenye nani kapanda nani kashuka hapa? Simba sasa anapanda nafasi ya kwanza pale.
1: Kwa muda.
0: Tunasema masaa 24.
1: Maana Yanga akianza tu kucheza, msimamo unabadilika. Sile ni pointi 1.
0: Pointi 1 kutoka na wingi wa magoli.
1: Yeah.
0: Ukitazama pale Azam nafasi ya 3, Yanga nafasi ya 2, mchezo 24. 7. Kwa faida ya Yanga ni wingi wa magoli 47. Azam ana pointi 49. Nafasi ya 2 kufuatiwa na Singida Black Stars nafasi ya 4 alama 38 sawa na JKT. JKT labda leo pengine angeigusa nafasi 4 za juu, lakini mambo yamekuwa tofauti pia ninganganiwa.
1: Naam.
0: Iko hivyo. Bana, dakika ni ya 18. Tazame kwingineko kabla ya kutazama medani za kimataifa. Ni usome ujumbe wako hapa ambao umeuandika. Leo tuna muda mchache sana, utaio radhi. Msikizaji, kwa hiyo tutaingia ndani zaidi. Zama hapa habari zenu bana. Habari za hapo studio, okay. Kama salamu hivi. Wanatoa zake salamu. Maisha mengine endelee. Sawa, tunashukuru sana. Fellow Jay kutoka Mwanza, tuko pamoja sana. tukiwa pamoja kwenye meza ya michezo. Shukran sana. Anaitwa Maso kutoka Bariadi. Mwanzo mwisho kwenye meza ya michezo. Tunashukuru pia. Yesema Bariadi ya wapi? Bariadi kubwa. Amina Ramadhani Bundestore anasema Simba imeshinda moja, Yanga inashinda tatu. Hii ndo tofauti kati ya Simba na Yanga. Shukuru sana. Vipi hapo studio, naomba kujua Chama ana magoli mangapi? Chama leo labda angefunga. Leo labda angefikisha magoli 9. Na magoli 8 na assist 4. Assist 5. Bradi. Bra vipi? Salama. Habari ya kwako? Jumbali wana forward message. Anyway. Wale jamaa bana wamepokelewa leo.
2: Jamaa gani?
0: Wale mashabiki wa Senegal.
2: Ah.
0: 15 walikamatwa kule nchini
2: Morocco. No. Sawa sawa.
0: Kwa hiyo rais wa Senegal ameweza kuwapokea leo. Iko hivyo. Sikia bana, kuna nchi nyingine huwa zina mambo yao binafsi. Na msamaha wa mfalme wa Morocco. Amefanikisha hilo. Anyway. Tutazame katika muktadha wa kimataifa. Yes, Man City bana amefungwa na West Ham mabao 2-1 akiwa nyumbani, lakini anashuka daraja. Yeah, lakini ushindi wa Crystal Palace, wa Arsenal umewaneemesha Arsenal, kwa sababu Mwaling angeshuka bila ushindi pia ingekuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo hii tunasema ni at least bana, angalau. Manchester City ameshinda 3 huko, Bruno tena akiendelea kufanya ya kwake.
2: Manchester United.
0: Manchester United ameshinda mabao 3-0 ama jina. Bruno akitoa assist na akifunga pia leo. Wakati Mbumo pia akifunga dakika 44.
2: Sawa sawa.
0: Niyo na muita Mbumo. Kibongo bongo tunasema Mbeumo.
2: Yeah. Mbeumo.
0: Mbeumo. Sawa. Na ni 3-0 dhidi ya Brighton. Brighton bana walikuwa na nafasi kama wangeshinda leo mbele ya Manchester United. Manchester ni kama imegoma kabisa kuonyesha inaweza kufungwa na vilabu vya daraja la kati. Imekuwa ni ngumu kwa sasa hivi. Toka mzunguko wa pili mechi kama ya 5 hivi, mambo yamebadilika sana kwa Manchester United. Kwa hiyo bana, EPL imetamatika kwa bingwa kwa Arsenal. Bingwa FA kwa Manchester City pamoja na Carabao Cup. Manchester United wao wameshindia nafasi ya 3. Wakiwa hawana kikombe chochote, wakati nafasi ya 4 Aston Villa kibeba Europa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama Crystal Palace atachukua ubingwa dhidi ya Rayo Vallecano, basi Uingereza watakuwa mitawala soka la Ulaya. Ni dhahiri. Tutazame sasa tukizo kwa ujumla ligi na wale ambao wameshuka. Sikupenda kabisa kuona West Ham wakishuka. Agonga nyundo.
2: Na ndo hivyo, ndo hivyo.
0: Lakini mambo yamekuwa tofauti. Spurs bana ameng'ang'ana dhidi ya Everton na akaokoka.
2: Ameokoka.
0: Nafikiri watakuwa sasa wanakosa misimu miwili wamekuwa wana ease bonapona pia.
2: Wakakae waangalie kwamba mapungufu yako wapi na warekebishe ili waje wawe na msimu mzuri. Naamini wana kocha mzuri sana, Robert De Zerbi. Ni mjenzi mzuri wa project kwa kikubwa. Wampe muda, naamini anaweza kufanya kitu kizuri sana. Kwa hiyo kongore kwa upande wa Tottenham kuweza kubaki katika mechi ya mwisho, lakini kwa West Ham kapambane pia championship, wanaweza wakarejea tena msimu mwingine. Kwa Manchester City kwao imekuwa ni majanga, mechi ya mwisho wanapoteza pia wakiwa nyumbani, na mechi ya mwisho pia kwa mchezaji Bernardo Silva, lakini pamoja na kocha Pep Guardiola, lakini wanapoteza mbele ya Aston Villa. Kwa hiyo pole kwao, lakini kwa Arsenal ushindi pia ugenini na wameweza kukabidhiwa ubingwa. Kongole kwao. Kwa kikubwa msimu umemalizika, tuone pia maandalizi ya hizi timu kuelekea msimu ujao, na tuone pengine sasa hivi ni sajili kina wachezaji wanaenda kwenye kombe la dunia. Baada ya hapo
0: na Chelsea anguko eh.
2: Ya ni anguko wakubali tu na waone ni wapi ambapo wanakosea. Yawezekana ni sababu labda ya management ndio ikawa ni sababu kubwa Chelsea katika nafasi ya anguko, kwa sababu kama ni kusajili pia wanapamasa sana kwenye madirisha usajili na wanasajili, lakini kila ambacho kinatolewa na wachezaji unaona ni kitu ambacho kinakatisha tamaa kwa mashabiki, kwa sababu ni mechi ambayo walao warejee kwenye michuano ya Conference League, lakini bado unaona inashindikana mbele ya Sunderland, na Sunderland anapata nafasi ya kucheza Europa League.
0: I say inawezekana pia kwa nafasi ya Arsenal kupata ubingwa kuanguka kwa baadhi ya vilabu.
2: Inaweza ikawa, lakini si anguko kwa sababu timu zinafanya usajili. Kwa hiyo inawezekana pia ubora wao, lakini kwa sababu mara nyingi miaka 6-7 tuseme ni anguko labda la Manchester City, kwa sababu Manchester City ndio katawala ligi kuu ya England. Kwa kianguka ndio wengine ambao wanachomoza, mfano msimu uliopita alianguka Manchester City, biashara ikawa imekwisha Liverpool kwa champion. Misimu mingine yote Manchester City kwa mtawala. Kwa ni anguko la Manchester City tulizungumzie hivyo, lakini katika nafasi ya baadhi ya vilabu tumeona namna ambavyo FC Bournemouth wamekuwa ni bora kuchukua alama kwa FC Bournemouth, kwa inabidi utoke jasho na damu. Brighton pia walikuwa bora sana, Brentford pia walikuwa bora. Kwa nadhani ni Manchester City na si vilabu vingine, kwa sababu ndio ambaye amekuwa mtawala, kwa sababu kwenye miaka 10 amechukua vikombe 6.
0: Manchester United nini kimebadilisha? Kwa sababu tuliona pia kimewabadilisha labda pengine.
2: Yawezekana ikawa ni
0: walipoanza ni tofauti na walipo.
2: Kwenye vyumba, yawezekana kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Kuna kitu kiliongezeka zaidi na vyumba vya kubadilishia nguo. Yawezekana kulikuwa hakuna kauli ya pamoja. Yawezekana changamoto ilikuwa kwa Ruben Amorim, kwa sababu ukisema labda timu haimeibadilisha Carrick, mimi naweza nikakataa, kwa sababu ametoka Ruben Amorim. Mechi inayofuata Manchester United wakabadilika kwa kiasi kikubwa mno. Kwa hiyo uwezo ukawa na penalty ya ndani ya wiki moja au mbili. Kwa kuna vitu ambavyo yasikana vilikuwa haviendi sawia, ndio maana kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanaonekana kutengwa na kocha kwamba wewe uwezo ukacheza fulani akiwepo, unaona, kwa sababu uendani katika mfumo wangu. Lakini kwa kali kitoka ameingia, hujasikia tena hizo kelele. Performance yako uwanjani ndio ambayo ilikuwa inakupa nafasi. Kwa tusubiri tuone msimu ujao.
0: Sawa. Bwana sisi hatuna la ziada leo, ni lisali moja tu. Tunashukuru sana wewe ambaye umepata nafasi ya kutusikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Kila la heri. Mimi nikutakia usiku mwema. Duarani itafuata muda mfupi unaokuja.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbo jawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, hama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
4: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Okay, asante. Karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika Jumapili nyingine, na ni wasaa wa kipindi cha duarani kama ilivyo kawaida, kuanzia saa 3:30 hadi pale saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ni nafasi nyingine ambayo unapata nafasi ya kipindi hiki kinachokupa fursa ya kusikiliza habari, matukio na mijadala mbalimbali inayohusu shughuli mbalimbali za madini. Kwa hiyo kama ni mchimbaji au kwa namoja au nyingine, basi sehemu yako ya mkate wa kila siku unaipatia kupitia sekta hii ya madini, basi hapa ni mahala pake pia ambapo unapata fursa ya mijadala na taarifa mbalimbali inayogusa sekta hii ya madini. Niko salama kwa ajili ya kuifanya safari hii pamoja nawe katika kipindi hiki cha duarani. Mimi ni Edward Lucas, mwana duarani. Karibu sana uweze kujumuika nami hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Tutakwenda katika taarifa mbili ambazo ndani ya juma hili inaweza ikawa kwa namna moja au nyingine basi inayogusa sekta ya madini, na kwako kama mdau basi uweze kuifahamu sehemu ya yale ambayo yapo kwa sekta hii, ikiwa ni pamoja na Tanzania kugundua madini mengine adimu yatumikayo kuunda ndege. Taarifa gani zinaelezwa? Lakini bungeni Dodoma, miongoni mwa maswali ambayo yanaifikia Wizara ya Madini na majibu ya serikali ni kuhusiana na kuanzwa lini serikali itaanza mpango wa kuchimba madini ya nickel eneo la Dutwa mkoani Simiu. Hiyo itakuwa ni sehemu ya kile ambacho utakipata hapa, lakini pia tutakusogezea makala maalumu ikiangazia pia teknolojia ya uparataji wa mawe. Kumbuka tu tukizungumza katika hatua mbalimbali za kuchakata mawe ya madini, ambapo zina hatua mbalimbali, hapo ulikuwa unazungumza mpango wa kugonga kwa nyundo ili kuweza kuyaparata yale mawe. Na hapa kwa mwanajumuiya au pengine mwanajamii katika shughuli za uchimbaji wanafahamu sana, lakini tu kwako ambaye tutakuacha nyuma kidogo tukisema kuparata hapa, maana yake ni jiwe kubwa ambalo laaminika lina madini ndani yake ya dhahabu. Kwa hiyo kwa kutumia nyundo ama na vifaa vingine huyagonga gonga ili kuwa vipande vidogo usawa wa kokoto hivi, ili kuruhusu kuingia kwenye karasha kwa ajili ya kusaga na kuwa ungaunga kabla ya hatua zingine za kupeleka kwenye mnyalo kwa ajili ya uoshaji na ukamatishaji wa madini ya dhahabu. Kwa tajua hilo, lakini tuanzie hapa ambapo Tanzania imegundua madini muhimu adimu, yani rare earth element, katika kijiji cha Mkiu pale Ludewa mkoa wa Njombe. Madini hayo ambayo yanatajwa kupatikana kupitia utafiti unaoendelea kati ya serikali na kampuni ya Hongji Mining Corporation Company Limited ya China kwa sekta ya usafiri wa anga, ikieleza ugunduzi huo una umuhimu mkubwa kwani madini hayo ndio yanayotumika kutengeneza sumaku zenye nguvu zinazohitajika katika injini za ndege za kisasa, mifumo ya umeme, rada, sensa na vifaa vingine vya udhibiti. Lakini pia madini hayo yanaelezwa yanawezesha ndege na magari ya umeme na hybrid kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, huku zikipunguza uzito na matumizi ya mafuta. Hayo ndio yanaelezwa. Lakini pia maafisa wa madini wanasema kama uchimbaji wa kibiashara utaanza, Tanzania inaweza kuingia kwenye ushindani na nchi kama Afrika Kusini na Madagascar, ambazo tayari wao wameshaanza na wanaongoza Afrika katika madini hayo. Kwa upande mwingine, afisa mkazi wa madini pale mkoa wa Njombe, mhandisi Lucas Mlekwa, yamesema utafiti unaendelea kubaini ukubwa wa akiba na uwezo wa kiuchumi wa eneo hilo kabla ya kuanza uwekezaji mkubwa. Na kwa sasa dunia inaelezwa inaelekea zaidi kwenye teknolojia safi na usafiri wa anga, nao ambao unafuata huo mwelekeo. Hivyo kuwepo kwa madini hayo hapa Tanzania inaelezwa kunafungua fursa kwa Tanzania kushiriki kamilifu katika mnyororo wa ugavi wa sekta ya anga duniani. Kwa hiyo kama ilikuwa ni nia yako na makusudio yako pia kuona nguvu ya madini ya dhahabu yana kuna moja nyingine pia na kuchelewesha kutamani na kufika unapotaka, basi huo ni mchongo mwingine pia nchini Tanzania kuhusiana na madini hayo adimu ambayo yanatumika kuunda ndege na vifaa vingine vya kisasa zaidi pale Ludewa. Ndio taarifa ambayo inaelezwa pia kupitia kurasa maalumu wa Wizara ya Madini. Tuende pale bungeni Dodoma kabla jiweza kurejesha hapa kwenye makala maalumu, katika sehemu ya swali ambalo linaulizwa bungeni na mbunge Joseph kutoka Ludewa na kujibiwa na waziri wa madini Anthony Mavunde. Lakini pia katika maswali mengine ya nyongeza linaulizwa kuhusiana na swala la lini madini ya nickel ambayo yanapatikana Dutwa yataanza kuchimbwa. Pia yanapata ufafanuzi wa majibu ya waziri. Tutakwenda kuyamulika haya kabla hujaweza kurejea hapa kwenye makala maalum.
1: Wizara ya madini, nimwite mheshimiwa Joseph Zacharius Kamonga, mbunge wa Ludewa, aulize swali lake. Kwa niaba yake itaulizwa na mheshimiwa.
2: Kwa niaba.
1: Sema, endelea.
3: Wananchi wa eneo la mgodi wa makaa ya mawe Katewaka watalipwa fidia ili waachie eneo hilo na kufanya shughuli zao maeneo mengine.
1: Mheshimiwa naibu waziri, kwa niaba yake linajibiwa na mheshimiwa waziri wa madini.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, uthamini wa mali za wananchi wanaotakiwa kupisha utekelezaji wa mradi wa makaa ya mawe wa Katewaka ulikamilika mwezi Disemba mwaka 2022. Katika zoezi hilo wananchi 693 walihakikiwa na jumla kiasi cha shilingi bilioni 2.89 kiliidhinishwa na mthamini mkuu wa serikali kwa ajili ya malipo ya fidia. Mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu unamilikiwa na shirika la taifa la maendeleo NDC kupitia leseni tatu za uchimbaji wa kati ambazo ni ML 694/2023, ML 695/2023 na ML 696/2023. Kwa sasa shirika limepanga kutekeleza mradi huo kwa mfumo wa ubia na kampuni ya MMC Resources ili kuharakisha maendeleo ya mradi na upatikanaji wa mtaji. Majadiliano baina ya pande hizo mbili yamekamilika na hatua inayofuata ni utiaji wa saini wa mikataba ya ubia pamoja na kukamilisha uhamishaji wa leseni husika kutoka NDC kwenda kampuni ya ubia. Maombi ya uhamishaji wa leseni tayari yamepokelewa na Tume ya Madini na yanafanywa kazi kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa mwenyekiti, tayari mwekezaji huyo amejiandaa kifedha kwa ajili ya malipo ya fidia. Hivyo mara tu baada ya hatua za kisheria na kimkataba kukamilika, wananchi wanaostahili wataanza kulipwa fidia na utekelezaji wa mradi utaendelea rasmi.
1: Mheshimiwa Nsemwa, swali la nyongeza.
5: Asante. Wananchi wa Mchuchuma waliolipwa fidia wanaishukuru sana serikali na wamehamia eneo la Idusi. Lakini eneo hilo halina barabara, zahanati wala shule ya msingi. Je, serikali haioni umuhimu wa kupeleka huduma hizo ili wananchi hao wasipate usumbufu? Swali la pili, zipo leseni zilizotolewa kwa wawekezaji mbalimbali katika eneo la Mchuchuma na muda ambao walipewa kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo umeisha. Je, serikali kwa nini isiwanyang'anye leseni hizo na kuwapatia wawekezaji wengine ambao wana nia thabiti na kuanza kufanya uwekezaji huo ili wananchi wa Ludewa waweze kunufaika?
1: Mheshimiwa Waziri, swali la kwanza kama unaweza kulijibu. La pili ndio nadhani swali lako haswa.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, nichukue fursa hii kwanza kabisa kuwapongeza sana waheshimiwa bunge wa mkoa wa Njombe wakiongozwa na Mheshimiwa Kamonga pamoja na Mheshimiwa Rebecca Msemwa kwa kufuatilia kwa dhati kabisa juu ya maendeleo ya mradi huu wa Mchuchuma na Liganga pamoja na mradi wa Katewaka. Mheshimiwa mwenyekiti, swali la kwanza. Kwa mujibu wa taratibu za ulipwaji wa fidia, fidia pia inahusisha miundombinu ambayo ilikuwa pale awali zikiwemo shule, zahanati na mahitaji mengine muhimu kwa ajili ya jamii. Mheshimiwa mwenyekiti, katika utaratibu huo ulipaji wa fidia, moja mambo ambayo lizingatiwa pia ni pamoja na hayo. Ni imani yangu kwamba waheshimiwa wabunge watashirikiana pamoja na halmashauri husika pamoja na mwekezaji kuhakikisha kwamba mambo haya yote yanatekelezwa kama ambavyo yaliahidiwa kufanyika pale awali ili wananchi wa maeneo husika waweze kupata huduma hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, swali la pili la kuhusu leseni. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mwenyekiti, nishatoa maelekezo kwa remozu wote nchi nzima kuleta leseni zote ambazo zifanyiwe kazi na wameshawasilisha hivi sasa, tupo kwenye uchambuzi, tutafuta leseni zote ambazo zifanyiwe kazi na wananchi watapangwa vizuri kwa ajili ya kuweza kumilikishwa. Nakushukuru Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Tina Chenge, swali la nyongeza.
6: Nakushukuru Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa kuwa eneo la Dutwa wilaya ya Bariadi linafahamika kuwa na madini mengi ya aina ya nickel, je, ni lini uchimbaji wa madini haya utaanza katika eneo hili ili kuinua uchumi wa wananchi wa Dutwa? Nakushukuru Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa waziri, majibu.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli eneo la Dutwa mkoa wa Simiyu ni eneo ambalo limebarikiwa kuwa na madini ya nickel, na pale mheshimiwa mwenyekiti palikuwa pana leseni hodhi, retention license, ambayo hivi sasa tupo katika majadiliano ya mwisho na mwekezaji kwa ajili ya kumrejeshea leseni ili kazi ya uendelezaji wa mradi huo uanze rasmi.
1: Mheshimiwa Waziri, tuna
0: okay, asante. Hayo yalikuwa ni maswali kwa Wizara ya Madini yakielekeza masuala mbalimbali. Miongoni mwa hayo ni pamoja na kwa wakazi wa Dutwa kupitia kwa mheshimiwa Watina Chenge akihoji kuhusiana lini uchimbaji wa madini ya nickel utaanza, na majibu ya serikali kupitia kwa waziri wa madini mheshimiwa Anthony Mavunde umeweza kutoa ufafanuzi mpango wa serikali katika kuanza shughuli hiyo, akitaja kulikuwa na leseni hodhi na hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa kwa ajili ya kuanza utekelezaji huo. Kwa hiyo kama ni masuala ya madini pengine dhahabu na madini aina nyingine, basi kunaelezwa mpango wa madini ya nickel. Twende katika sehemu ya makala nyingine hapa katika sehemu ya kipindi cha Duarani.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
7: Tulikuwa tunalipa kwa 1000, ukiparata kwa mkono kiroba unamlipa uliye mparatia mawe 1000.
8: Sasa hivi ilipokuja hii mashine, yale yote nimekusanya ndio unaona haya. Hata mpaka na haya tunaparata. Piga nyundo mara 8 bado namwangalia, ukiangalia kuta anatupa pembeni. Lakini sasa nini, sasa hivi yote yanatafunwa.
2: Uchimbaji wa madini ni kati ya shughuli zinazowajiri Watanzania wengi katika sekta isiyo rasmi. Kwa miaka mingi, wachimbaji wadogo wamekuwa wakitegemea mikono yao na nyundo katika zoezi la uchakataji wa mawe ya madini, au maarufu kama kuparata mawe. Lakini teknolojia mpya imeingia, mashine maalumu za kuchakata mawe ambazo huzifanya shughuli hizo. Teknolojia hii inaleta mapinduzi katika namna inavyofanya kazi migodini, lakini pia inaleta maswali kuhusu ajira, usalama na mazingira. Karibu ungane nami katika makala hii ikiangazia mabadiliko ya teknolojia katika zoezi la uchakataji ama uparataji wa mawe ya madini, ufanisi na tija katika maendeleo ya shughuli za uchimbaji wa madini kwa wachimbaji wadogo. Mimi ni Edward Lucas, mwandaji na mwongozaji wa kipindi hiki. Karibu fuatana nami. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa muda mrefu. Watu wakitumia nyundo, vyuma vizito, nguvu za mikono na muda mwingi kuchakata mawe ama kuparata mawe ili kupata madini. Njia hii licha ya kuwa ya muda mrefu, ilikuwa chanzo cha ajira kwa wengi, hasa vijana na wanawake.
7: Mimi kwa jina naitwa Masa Makoe. Ninahangaika na kazi za kuparata, kazi za mani. Tulikuwa tunahangaika na kupiga na nyundo. Tulikuwa tunalipa kwa 1000. Ukiparata kwa mkono kiroba unamlipa uliye mparatia mawe 1000.
0: Na kwa siku ulikuwa na uwezo wa kuparata viroba vingapi?
7: 5 kwa siku.
2: Lakini ujio wa mashine za kuchakata mawe ama mashine za uparataji kama jaw crusher umebadilisha kabisa taswira ya uchakataji huu.

Kwa majina naitwa Burugu Zuberi. Mimi ni operator ya sana Kazaro. Hiki chombo kinaitwa jogrusha, aina ya kupata mawe. Kipindi hiki chombo kilikuwa kijaja, kilikuwa tunatumia kupata mawe na nyundo. Sasa baadaye kaenda tukabuni uzoefu mwingine wa kurahisisha kazi, tukaamua tununue jogrusha na kupata mawe. Kwa hiyo baada ya hapo sasa hiyo kazi tena sasa imejifunga kwa namna ya kupata ponda mawe kwenye nyundo na kutumia chombo kama hicho hapo. Yaani hiki chombo ya kufanya kazi paka hadi kama mafuta ya diesel kwanza kwenye mashine, operator naizungusha na waka. Sasa kuna watenda

0: Baadhi ya watu wengine wanakwenda bwana makubwa makubwa ili waweze kumaliza ile kazi waweze kubeba hela, lakini ile mashine kwa bora uliopo sasa hivi inakwenda mwema madogo madogo kiasi kwamba hata kabla kufika kwenye mashine mule inaweza sana kurainika mapema kabla ya mwanzo ile ambayo ilikuwa inakwenda na nyuma.
1: Tofauti kati ya nyundo na mashine ni kama usiku na mchana. Teknolojia inaongeza ufanisi, muda wa kazi unapungua na hatari za majeraha zinapungua pia. Mashine hizi zinaleta mapinduzi katika tija ya wachimbaji wadogo. Mchimbaji mmoja sasa anaweza kuchakata kiasi kikubwa cha mawe kuliko ilivyokuwa hapo awali.
2: Hii inarahisisha kazi. Alafu sana kizuri zaidi ni kwamba tumeleka mashine za kusaga makubwa. Ya nini tani ya kuchukua viroba 15. Kwa hiyo ikitoka hapa inaenda pale inasagwa kwa kasi. Tukishusha mara moja viroba 30. Kwa hiyo mama hii imetusaidia. Na hii nayo imetusaidia, kwa hiyo kazi inaenda vizuri.
3: Ukilinganisha na kipindi kile unategemea wagonga nyundo kwenye kusaga saga haya mawe.
2: Hiyo ilikuwa inaenda taratibu mno. Maana kwa siku mtu anaweza kupata viroba 3-4. Mitano mpaka mjitahidi, lakini sasa hivi tunasaga viroba, tunaparata viroba mpaka ngapi? 200, 300 mpaka 400. Tegemeana maana inapatikana.
4: Uendeshaji wake ukoje, kwa sababu tunaona unatumia mafuta pia na mambo kama hayo. Unaweza ikawa labda ni gharama zaidi kuliko ambavyo ulikuwa unatumia watu kwenye kugonga nyundo hii.
2: Uendeshaji wake ni rahisi, sababu hapo tukiweka lita 5, naweza kuparata fuso nafikiri 4 zinafika. Kwa hiyo kwa kutu nzima tunaweka lita 5 tu inatosha. Mkanda tangu ninunua tujabadilisha mkanda. Alafu grease ndio tunaweka kwa wingi.
3: Na lita ina gharama gani?
2: Lita diesel. Mkati 10,000 na kitu haifiki 20.
3: Wasa ni 20.
4: Kwa hiyo pia tuseme kwamba limeshusha gharama za uparataji tofauti nilivyo kuna tumia mikono kwa watu.
2: Kama mara 10 hivi. Kitu wakafuweka mota, nafikiri itashuka zaidi kwa watu watu kutumia umeme.
4: Ubora wa hayo mawe yanayoparatwa sasa ukilinganisha na wale walikuwa wanagonga kwa mkono na haya ambayo yanapigwa kwa mashine, hali ikoje?
2: Walikuwa wengine akiwashinda wanatupa sasa hivi ilipokuja hii mashine yale yote tumekusanya ndio unaona haya. Hata mpaka na haya tunayaparata, maana walikuwa akiwashinda wanatupa. Wewe kumlazimisha napiga nyundo mara 8 bado namwangalia, ukiangalia kuta anatupa pembeni. Lakini sasa lakini sasa hivi yote yanatafunwa.
4: Kwa hiyo hasara moja wapo ilikuwa kuna mawe wanayakimbia.
2: Waliokuwa kiyakimbia ilikuwa ni hasara wakati huo, lakini sasa ni faida tumeyachukua yote. Tumeyarudia yote, tunayavunja vunja, tunasaga.
1: Hata hivyo, teknolojia hii pia inaleta mabadiliko katika muundo wa ajira mgodini. Wale waliokuwa wanapata kipato kwa kutumia nyundo, sasa baadhi yao hawana kazi ile ile tena.
5: Kwa sasa kwa kweli tunahangaika na kazi, ila mzee Omoro anatusaidia sana kwa kuparatia mashine. Zamani tulikuwa tunaparata mawe, lakini sasa kwa sasa tunaona dhahabu inaendelea kupanda zaidi, mnafuu upo. Yaani kwa sasa hivi kazi sio kwamba kukoswa, mzee anatupatia sehemu tunachimba, tunaleta na tuparatia bure. Kusoma akiparata kama tunavyohangaika hivyo, kishamaliza anatupatia kibarua tena tunaanza kusomba, tunaanika na tulipa. Tunaona hiki fadhali. Hiki fadhali kwa kutumia mashine, tunapumzisha mikono. Uoshaji tunaosha, tunapata hera, tunaosha hapo, tunapata hera. Lakini eti kusema kwamba eti kuparata mpate hera hamna.
0: Yaani ajira kwa walisia zipo tu kama za mwanzo, maana kazi ni ile ile. Yaani sema tu kwamba labda changamoto ambayo ipo, kuna watu wengine kama wale wazee ambao hawajiwezi kufanya kazi ngumu, ndio wakuta kwa mfano afanyeje, hawezi kufanya kazi. Lakini vijana na kina mama ambao wana nguvu zao, hii kazi wanafikiri kama kawaida na wapata riziki yao, wanaenda kufanya, wanapata riziki, wanaenda kufanya kazi yao nyumbani hiyo hela, unaona. Yaani hapa sisi tunavyolipwa kwa sababu kipindi hicho utaenda kazi ulikuwa chini, tulikuwa tunalipwa malipo ya chini, lakini kwa sasa hivi kazi ilivyo kuwa kubwa zaidi, atupandisha mshahara zaidi ya mwanzo ile ambayo alikuwa anatupatia ile, atupandishia mshahara.
6: Mimi kwa majina ninaitwa Marongo God Kirecha, mkazi wa Nyasana. Miundombinu iliyofanyika hapa ni mizuri, hakuna jambo lolote lililopotea, bado mambo yako pale pale. Nadhani ndugu mtangazaji, kwa hizi mashine mpya zimeleta fursa nzuri na watu wamezidi kuongezeka mahala hapa. Hapo mwanzo wakati

0: wanatumia watu nyundo kugonga haya mawe kwa kuparatia nyundo. Watu eneo hili walikuwa ni wachache, lakini kwa sasa eneo hili limechangamuka na limeleta fursa kubwa katika kata ya Kabasa. Hapa si wachimbaji wa Nyasana tu, wapo akina mama Kabasa, wapo akina mama Kungombe na akina baba vile vile, kata nzima nafikiri, tofauti na pale mwanzo. Inamaanisha kwamba sasa hivi ajira za hapa ni nzuri zaidi kuliko pale mwanzo.
1: Uendeshaji wa mashine hizi unaleta ujuzi maalum. Wengi wa vijana wamelazimika kujifunza kwa vitendo au kupitia mafunzo mafupi kutoka kwa mafundi waliobobea.
2: Yani hizi mashini, kwa hiyo chombo tu kilikuja tukaelekezwa na ambao walikileta kwamba mnafanya hivi, na sisi tukafanya kama walivyotuelekeza. Basi kazi ikaanza kuendelea mpaka sasa, kazi inaendelea ya kusimama,
3: Kwa upande wako ulitumia kama muda gani au siku ngapi kujifunza kuijua hii kazi?
2: Kwa upande wangu mimi nilijifunza kama siku mbili, maana mimi nilikuwa mtoefu wa siku nyingi na hii kazi.
1: Hii inaonyesha kwamba mabadiliko ya teknolojia sio tishio pekee, bali ni nafasi ya kukuza ujuzi na kuongeza ajira zenye thamani zaidi. Serikali kupitia sera ya madini ya taifa ya mwaka 2009 inasisitiza umuhimu wa kutumia teknolojia bora kwa wachimbaji wadogo ili kuongeza tija, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza usalama wa kazi. Vile vile sheria ya madini ya mwaka 2010 pamoja na kanuni za uchimbaji mdogo za mwaka 2018 zinakimiza wachimbaji wadogo kutumia vifaa vya kisasa lakini vinavyohifadhi mazingira na vinavyopunguza ajali kazini.
4: Tunakuomba Mheshimiwa Waziri, uhakikishe kwamba unahimiza mabenki sasa yaweze kukopesha wachimbaji ili waweze kuchimba kwa njia rahisi zaidi badala ya kubahatisha. Lakini kuombe Mheshimiwa Waziri kwamba bado wachimbaji wetu wanachimba kwa kutumia vifaa duni, wanahitaji teknolojia rahisi, masoko tunayo na tumeona faida yake.
1: Ingawa teknolojia inaleta ufanisi, bado kuna changamoto. Wengine wanakosa ujuzi wa kutumia mashine. Baadhi ya maeneo hawana umeme wa kutosha na gharama za matengenezo ni kubwa. Lakini upande mwingine teknolojia imefungua milango ya ajira mpya, mafundi, waendeshaji na wajasiriamali wa huduma za mgodini.
5: Na la pili na la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia wameonyesha utayari wa kuweza kubadilishana uzoefu na utaalamu katika eneo hili la madini ili kuifanya nchi yetu iendelee kuwa kisekta katika sekta ya madini.
1: Teknolojia ya uchakataji wa mawe, yani kuparata mawe kwa kutumia mashine, ni mfano wa mageuzi yanayoibuka katika sekta ya wachimbaji wadogo. Inaongeza tija, inapunguza ajali na inachochea fikra mpya za ubunifu na ufanisi. Hata hivyo, ili teknolojia hii iwe endelevu ni lazima ijikite kwenye mafunzo, usalama na uhifadhi wa mazingira. Wachimbaji wadogo wakipewa maarifa na miundombinu sahihi, teknolojia haitachukua nafasi za ajira bali itazalisha fursa nyingi zaidi. Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Mimi ni Edward Lucas katika kipindi cha Durani. Tukutane katika wakati mwingine. Kwa heri.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana.

0: sesema.
1: Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM.

0: msikilizaji, ikiwa ni siku ya Jumapili, Jumapili tulivu kwa kweli. Jumapili ambayo unayapata mengi sana katika muziki wa nyumbani, kwa maana nyumbani Afrika. Na show ambayo inapamba kwa kweli kwa siku ya leo. Leo nilimisi kwa kweli. Na ulikuwa unaisubiri siku hii kwa hamu kwa kweli. Basi nikwambie kabisa kwamba hatimaye tumekutana tena. Na jambo letu kubwa ni nyumbani Afrika.
1: Narudia tena nambari ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno. Basi nitumie ujumbe wako kupitia nambari ya 0684 60 00 07. Leo niko na Kanda Bongoman. Nimeanza na Inde Moni. Na hii ni Sambe. Wemba una matatizo kidogo ya afya, nyonga yako ina matatizo. Baraka ucheze kwa kichwa. Wale wenye nyonga zao waache wajimwe wae. Sijukanlaumu.

style yake ya kofia lile la Mariboro. Lakini pia suruali ambazo alikuwa anazishona. Alikuwa ni hatari. Namna ambavyo anajua kulitawala jukwaa. Kanda Bongoman ni hatari. Wanafrika Mashariki wanajua na wanajua kile ambacho kilitokea. Rekodi ambayo imesimama hadi leo. Ni mwanamuziki pekee niseme duniani alishawahi kufanya onesho katika ardhi ya Tanzania, katika ukumbi wa Diamond Jubilee, na kiingilio ni 100,000, na watu walikosa nafasi ya kuweza kuingia ukumbini, watu wamejanje.

Nile kwambia kwamba mwanamuziki Kanda Bongoman ambapo hakika aliweza kuitikisa Afrika Mashariki. Mwanamuziki ambaye kamwe hatosaulika na wapenzi wa muziki wa dance hasa katika jiji la Dar es Salaam. Ambapo huyu mwanamuziki bana, nikupe wasifu wake kwanza. Mzaliwa wa mwaka 1955 katika kijiji cha Inongo ambacho kipo nje kidogo mji wa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo. Kanda Bongoman alikuwa mwimbaji wa bendi ya orchestra Bele. Hapo aliunga nayo mwaka 1973 na kaanza rasmi kazi ya muziki. Na kisha baadaye mwaka 1979 alihamia katika jiji la Paris. Jiji la Paris pale nchini Ufaransa. Albamu yake ya kwanza ilikuwa ni Yole, ilitoka mwaka 1981 pamoja na Jesse mwaka 1982 ambazo zilivuma vilivyo kwa wapenzi na mashabiki wa muziki wakati huo, na mwanamuziki huyo kuweza kujipatia sifa lukuki. Lakini pia Kanda Bongoman aliwahi kushiriki katika maonesho ya WOMAD ambayo ilifanyika kule nchini Uingereza mwaka 1983 ambako alifanikiwa kuwakuna vilivyo mashabiki ambao walihudhuria. Na mwaka 1989 Bongoman akaacha albamu yake ya kwanza ya Kwa Saa Kwa Saa ambayo ilisambazwa na Wamarekani na kuweza kuunganisha zile alizotoa za Lela Lela pamoja na Sai, na kutanua wigo wa muziki na kupiga muziki wa zingzo. Kumbuka wana muziki wa wili ndugu ambao ni marehemu Soki Vangu pamoja na Soki Dianzenza ambao alikuwa akipiga nao muziki katika bendi ya orchestra Bela Bela mwaka 1981. Kanda Bongoman akafyatua albamu yake ya tatu ya Suku Central Park ilisambazwa nchini Marekani mwaka 1993 na baadaye akapatwa na ari ya kucheza muziki live. Mwaka 1998 akaalikwa nchini Afrika Kusini ambako alipata uzoefu mkubwa, na miaka hiyo 1990 Kanda Bongoman aliweza kuzikonga nyoyo za wapenzi wa muziki wa dance wa Kenya na Tanzania. Na akiwa katika jiji la Dar es Salaam bwana mwaka 1990 hatari. Unaambiwa aliweka rekodi ya kipekee kuweza kujaza ukumbi wa Diamond Jubilee. Kiingilio ambacho kilikuwa ni kikubwa cha shilingi $100,000 kwa mtu mmoja. Tiketi zilimalizika huku wapenzi na mashabiki wakiomba zichapo nyingine tena. Lakini haikuwezekana. Kana uwezo mdogo ukumbi kuweza kumudu kubeba idadi kubwa ya watu. Rekodi ya kiingilio ni kikubwa kama hicho hadi leo haijavunjwa na bendi nyingine yoyote muziki wa dansi hapa nchini, lakini pia hata nje ya Tanzania.

Ile seli yake ya kupenda kuvaa kofia hakika ilikuwa ni ya kipekee. Yaani hiyo style bwana unaambiwa hakika ilikuwa ni ya kipekee. Na achilia mbali style hiyo ya kofia, lakini pia bwana mavazi yake. Sasa kama ulikuwa hujui Kanda Bongoman ni fundi cherehani, kwa ulikuwa ni ubunifu wake mwenyewe. Anazishona mwenyewe, anavaa mwenyewe. Huyo ndo Kanda Bongoman. Mwanabara moja anauliza ujamaa yuko hai. Yuko hai ndugu yangu. Nikole mwana sikiliza ni Yesu Kristo yake Kanda Bongoman.

0: Kyo tari ni satano kasoro dakika 25 na moja kwa moja tupitie rekodi yake Kanda Bongo Man ambayo nimekuchagulia kwa siku ya leo. Tuweze kuipitia na kuweza kujua kila ambacho mwanamuziki Kanda Bongo Man alikuwa na manisha. Na wimbo ambao nimekuchagulia ni huu wa Yesu Kristo. Asante sana Jose wa Action Bunda Musoma Mara Tanzania. Lakini Papa Nyakiriga Zeo Kerewe Zeo Kungombe Wapi Katigura Gora ni mzoro Abu Center Ikunga Ngona Majige Tari Atari Makoba Limbu Zeo Nyasura mzoro Makumbusho eh? Asante sana Nyambita au Nyambeta akiwa maeneo Ikizu pale Bunda Mara Tanzania. Asante sana bwana, tungane naye Kanda Bongo Man katika rekodi Yesu Kristo, utunzi wake yeye mwenyewe mwanamuziki Kanda Bongo Man. Twende rumba moja matata sana. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Ah, anasema ekelamu yase komisande mokonziyo. Viumbe vya ulimwengu mzima jamani, naombeni mumsifu Mungu badala ya kuabudu vitu vingine tofauti na Mungu.
1: Ekelamu yase komisande mokonziyo.
0: Jamani, naomba walimwengu tumwabudu Mungu pekee na tusiabudu kitu chochote tofauti na Mungu.
1: Yesu Kristo yame yokelanga imawa
0: yoyo. Anasema Yesu Kristo yawe yokelanga imawayo. Yesu Kristo Bwana nipe kesho yangu eh?
1: Yo,
0: yo. Anasema Yesu Kristo mtoto ya Mungu eh? Ebu nipe kesho yangu baba.
1: Ozalina kukerante yo mokonde mosantu yo.
0: Anasema ya kamba Kanda Bongo Mani ozalina kosorante eh? Yo mokonde mosantu yo yo. Anasema kwamba wewe sio sawa, huna mpinzani Yesu, wewe ndiye chakula cha jioni tu. Wewe ndiye mkuu baba, wala kuna tena mwingine eh? Wewe ndio chakula changu, wewe ndio uzima wangu.
1: Masomo manga maliki komisanga imo santu yo.
0: Anasema masomo mangai maliki eh? Komisanga imo santu yo yo. Anasema kwamba shida yangu yako eh, dhambi zangu kubwa nilizo nazo baba, kumi sangai mosantu, ebu nifanye baba niwe mtakatifu. Haleluya.

0: bana huu wimbo unaweza kaingia nao kwenye nyumba ibada na piga tu amna shida yote kwa sababu maneno ambayo yamo ndani ni maneno matakatifu. Anataja sifa za Mungu wala hakuna neno lolote baya humo ndani. Ndio maana napita na rekodi hii. Inawezekana huu unaisikiliza lakini hujui maneno ambayo yamo ndani wimbo huu. Unamaanisha nini wimbo huu? Yawezekana ulikuwa hujui kutokana pengine na lugha ambayo inazungumzwa huko ndani. Lakini nakwambia kabisa kwamba ni wimbo mtamu sana, ni wimbo ambao unasifu Mungu na kumwomba . Anasema ekelamu yase, komisande mokonzi. Viumbe vya ulimwengu jamani tumsifu Mungu badala ya kusifu na kuabudu visivyo Mungu jamani
1: Ekelamu yase, komisande mokonzi.
0: Anarudia tu maneno ile ile
1: Yesu Kristo yawe yoke langa imokoa
0: maneno ni ile ile anarudia ya kwamba Yesu Kristo Baba naomba unirehemu wewe siwezi kufananisha na vitu vingine una mpinzani baba
1: yo
0: wewe ndo mkuu baba shida yangu yako dhambi zangu baba ni kubwa na nyingi mno baba komisanga imo santu hebu nifanye niwe mtakatifu baba cheza rumba sasa baada kujua tafsiri na maana yake sasa tusikilize wimbo huu mwanzo hadi mwisho

Yesu Kristo yoke langai mawa. Abana na hizi ni miongoni mwa album ambazo Kanda Bongo Man ameweza kuziachia hadi sasa. Ah, Yesu Kristo yoke langai mawa. Nione huruma mja wako. Mateso mengi napata duniani baba. Naomba huruma yako. Si maneno yangu ni maneno yake Kanda Bongo Man. Rekodi Yesu Kristo. Mwaka 1981 albamu yake ya kwanza ni Yole. Mwaka 82 akaja na Jesse. Mwaka 1984 akaja na albamu ya Amour Fou. 1986 akaja na albamu ya Malinga. Na mwaka 1987 akaja na Lela Lela. Mwaka 1988 akaja na albamu ya Sailiza. Mwaka 1989 balani ilipoanzia hapo. Ndio akasisi mondoko wa kwasa kwasa. Mwaka 1990 akaja na albamu ya Isambe na Moni. Mwaka 1991 akaja na Zingzong. Akishirikisha wana muziki tofauti tofauti. Mwaka 1992 akaja na albamu ya Sango. Mwaka 1993 akaja na albamu ya Suku Central Park. Mwaka 1995 akaja na albamu ya Tam. 1995 akaja na albamu ya Karibu Afrika Kusini. Mwaka 1999 albamu ya Francophonics. 2002 albamu ya Balobi. 2003 akaja na albamu ya Swalati.

pamoja na kuimba nyimbo za mapenzi, lakini pia nyimbo za kuburudisha. Lakini pia alikuwa anaandika tungo kwa ajili ya kumsifu Mungu. Ilikuwa ni Yesu Kristo, kwa maana Yesu Kristo. Na huu wimbo pia akauita Nzambe, Nzambe kwa maana ya Mungu. Nzambe. Haleluya. Utukufu wa Mungu tunaenda kusifu. Nzambe Mungu.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: wenge musikans.
1: Special 4x4
2: is the best of the world. Okay? All right.
3: Na putani na bangona so sebi bakulila bemisunenga.
2: Bada rekodi ya No Comment Shengani na inapatikana katika albumu la Pentagon. Mtunzi wake Jibe Mpiana. Sasa kuna gari fulani hivi ambalo aliendesha Jibe Mpiana, ukiangalia katika wimbo huu katika video, alinunuliwa na kijana wa rais wa Kongo wakati ikiitwa Zaire, hayati Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zebanga. Sasa kijana wake alijulikana kwa jina la Saddam Hussein, jina la utani, lakini yeye anafahamika kwa jina la Jose Kongolo Mibeko na FBI na Loa. Alimnunulia gari hili Jibe Mpiana. Jibe aliendesha wiki nzima, ndio gari lake la kwanza kumiliki maishani mwake. Alinunuliwa na kijana wa rais. Katika video mbo huu unamuona akiwa nalo Jose Kongolo. Alikuwa mshikaji wa wanamuziki wengi sana, aliwasaidia sana.

Sema ni Eriki toka Tarime, asema nawasikiliza sana. Leo papa kutoka Tarime, wapi papa? Nyozi Magere wa Igundu Center, asema dogo pamoja sana, muziki ya Kongo. Ah, nimeicheza. Umenigusa sana. Wewe kila Jumapili bana. Ah, unafuatilia hizi show utajua.

0: Bana rekodi waze kumfikia Jose wa Action Bunda Mara Musoma. Nazimia sana rekodi ya Koko Madimba.
1: Mama pokwa lo azonite. Mama pokwa pokwa azonite.
0: Bana shimeji yetu kasafiri. Lakini werasoni ukubana usingizi ya uji. Na mimi pia kama mshikaji wake na werasoni. Namwambia Koko Madimba. Bana fanya hima hima wae nyumbani. Shemeji fanya kila linalowezekana. Werasoni anapitia majonzi makubwa. Huo ni nyumbani. Mama ya batoto hata watoto wetu pia.

Sira Magesa wa Mwamlimi Musoma. Asema nikumbusha mbali sana. Mungu akubariki sana kaka. Mungu akubariki mdogo wangu. Kaniita mdogo wake. Sijajua umri wako pia kaka. Sio kanichukulia kivyo pia mtu mzima mimi. Sijajua umri wako na wako. Kula chumvi.

0: I love you Mandela. Wafikia watangazaji wote wa Radio Mazingira. Ni Mama Maria kutoka genge la jioni. Wanakusema chagua rekodi ya I love you Mandela. Sasa wengi wameimba wimbo I love you Mandela. Hata pia Daliki Moko pia na wimbo wa I love you Mandela. Sasa sijajua basi piga yote ile. Ya naisi itakuwa ni ya Daliki Moko. Nyumbani Afrika, Mama K kutoka posta naomba wimbo wa Kitekune. Wimbo naitwa Dandi, nisha upiga. Wafikia wasikilizaji wote wa Radio Mazingira FM. Naisha kata ukosia, suwa njolo genyesho yetu.
1: Atina bizoto lingana
2: yawe pesa.
1: Nimbisa ni bango.
0: Esta Gibore wa Nyasula sema dogo pamoja anasikiliza muziki taratibu.

piga simu tafadhali. Ngombe. Paka nitakapo kurusu. Dedika mireze. Aligosia ngombe. Ipara kigunya. Wasalama a. Sima tuko pamoja. Kuna kulala. Paka mwisho wa kipindi. Yamara batikana salama a.

akasema muziki wa nyumbani. Yaani kipindi kinaitwa nyumbani Afrika. Asema Musa Sabini wa Kisangwa. Mtangazaji unanikata maini. Basi. Sema kwa ile mbafu yake kidogo ina mushkil.

0: Nitapokea walau simu kadhaa hivi, naomba tuzungumze na familia hii ya muziki wa dance. Wadau hawa muziki wa dance, wadau wa nyumbani Afrika na wasikizaji wote, naomba tuzungumze bana kuhusiana na muziki huu. Unapanda unashuka, wapi tatizo? Zile za miaka 90 kuja mpaka 2000 na unavona miaka hii ya karibuni, muziki huu unakuwa au ndo unazidi kupotea? Katika line, hello. Ya, nazungumza na nani, kutoka wapi kaka? Umepoa sana ha?
1: Kuna ongea na wana kibinza kutoka Nyaburundu.
0: Habari za Nyaburundu kaka?
1: Nyaburundu ziko safi.
0: Muziki wa Afrika unaonaje? Unakuwa unashuka bwana?
1: Naona unapanda kabisa.
0: Unapanda? Hasa nyimbo gani ambazo unaona bwana kwa sasa zinazidi kufanya vizuri na unaamini kabisa kwa muziki unakuwa?
1: Nyimbo hizo zinasikika bwana
0: nzuri sana. Sawa, kwa sasa yani mwanamuziki gani ambaye unaona kabisa kwamba anafanya vizuri sana?
1: Naona Defao.
0: Defao anafanya vizuri? Haya bwana, kutakia usiku mwema bwana. Ayo yo yo. Defao alishafariki ndugu yangu. Sasa anafanya vizuri wapi? Haya bwana. Katika line, hello.
2: Habari hapo mjengoni, tuko hapa na Ramadhani.
0: Eh bwana, mjengoni kuko poa kabisa bwana. Nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Eh bwana, kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima, niite shukrani. Shukrani mwana mafuru, ukipenda kunipa uzito. Eh bwana, niite Pemba Kikabu, inafanya vema maeneo ya Nambaza hapa Kibara.
0: Haina shaka pande za Nambaza bwana. Muziki huu wa dance unaonaje, unapanda unashuka?
2: Bwana, yani hii muziki haishuki bwana, ndio inazidi kuboreka zaidi. Zaidi ukinipigia ule muziki wa Alan Kunku, bwana, ule ndio mimi mtima na maini yanamemeleka kweli kweli.
0: Alan Kunku ana nyimbo nyingi, upi sasa?
2: Iko tu ngoma fulani hivi nimeisahau mapigo yake, lakini kwa ujumla tu muziki ya Alan Kunku bwana, mimi huwa inanipa la mpaka mlima na roho, yani maini yote yanamwelekea.
0: Kuna Maisukus Mokondo Gentil. Tangu tujenye nyimbo za Alan Kunku bwana.
2: Ile Alan Kunku.
0: Bwana,
2: pande za Nambaza pamoja sana.
0: Aina shake bwana. Bada hayati Jose Kabasele Mpanya.

0: watu wanaiba mapenzi ya watu eh. Machawe. Bwana katika line, hello.
1: Habari.
0: Salama, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na John kutoka Mwanza.
0: Bora kama umepoza sana kaka.
1: Hapana ndugu yangu, nasikia kabisa.
0: Hey bwana, hebu tuambie muziki wa dance unavyofuatilia. Unaona unapanda au unashuka bwana?
1: Ah, kwa kweli bwana, sisi tukizungumzia muziki wa dance, ni kwamba unashuka sana kwa asilimia kubwa.
0: Labda sababu nini?
1: Sababu ya kushuka muziki wa dance? Bongo Flava imekuja kama kuifunika dance kwa sababu kasi sisi miezi hizo kukua tunaisikiliza bwana, dance unaweza kukute na dakika 10 na. Hili saizi Bongo Flava unaweza kashangaa mwimbo na dakika 3-2. Na nyimbo hizo zimekuwa zikisikika sana kwa wingi hizi za Bongo Flava kuliko hizi dance.
0: Unafikiri kwa nini?
1: Naam.
0: Kwa nini Bongo Flava inasikika kuliko dance?
1: Kwa nini?
0: Kwa nini Bongo Flava inasikika kuliko muziki?

0: Dansi.
1: Yaani ni kwamba mziki wa bongo umekuwa na soko kuliko dansi. Asilimia kubwa ya kizazi hiki ambacho kiko kwa sasa ni kama wanapendelea sana bongo flava kuliko dansi hizi za zamani. Wanaona kama ni nyimbo zilizokwisha kutendwa, zimepitwa.
0: Sawa sawa,
1: ndio bwana, lakini ni nyimbo ambazo zilikuwa zimetulia na zilikuwa na morali na zilikuwa na muda. Ukiingia kweli kucheza mziki wa dance, unajua kwamba kweli kuna mziki hapa. Lakini sasa hizi bongo flavor zao dakika mbili sijui mapiano nani, hizi ndio zimekuja kuruka kabisa.
0: Ah, sasa mziki hauwezi kubaki wa dance tu, wana muziki wanakuwa kila siku, mziki unakuwa labda wana muziki wa dance si wabunifu tena bana, eh?
1: Ndio.
0: Bana, mimi nikushukuru sana kwa mawazo yako pia na maoni yako. Hebu chagua wimbo mmoja bana.
1: Bana, mimi nikijie wimbo anayeonyesha ushauri wangu kwa vijana.
0: Ina shaka kaka.

0: bwana katika line. Hello.
1: Hello.
0: Eh, nazungumza na kutoka hapo. Punguza sauti ya redio yako bwana.
1: Ni sauti ya Joel Gideon kutoka Kibara.
0: Bwana karibu tupate maoni yako pia.
1: Akaka mimi sangia moja kwa moja kwa mziki wa basi. Mimi naona kama ndo upo vile vile. Japo waanzilishi wa mziki huo walishafariki, lakini mimi naona kama mziki ni ule ule bado. Umepamba moto.
0: Aha. Basi sawa bwana, ni miongoni mwa vitu vizuri ambavyo naamini umeona ya kwamba muziki unazidi kupamba moto, si ndio? Kizazi hiki bado kinafanya vizuri.
1: Naam.
0: Hii kizazi bado kinafanya vizuri.
1: Ah, mimi naona kama bado ni vile vile.
0: Aha, kwa hiyo haukui wala ushuki.
1: Muziki uko poa sana.
0: Amna shaka ndugu yangu, nikutakie bwana pia usiku mwema na chagua basi rekodi moja wapo.
1: Poa kaka, mimi nikutakie tu uendelee kutuburudisha mpaka pale tutakapofika.
0: Chagua rekodi yote bwana.
1: Namba kibao cha Dali Kimoko.
0: Nyimbo gani? Mpiga nyimbo nyingi kaka.
1: Wote tu Dali Kimoko niburudishe.
0: Amna shaka. Natika kaka mbongo hapa. Mtu mususu azajite. Kaka nganda yona. Mtu mususu azalite.

0: katika line. Hello.
1: Ya Ramadhani.
0: Eh bana, nazungumza na nani kutoka wapi kaka?
1: Ndio mzinguni.
0: Eh bana, shwari kabisa bana. Sauti ya nani kutoka wapi hii bana?
1: Kaimu mwenyekiti wa Mara Salam Club, top kiboko dume Kemondo.
0: Top Kemondo. Atari sana. Dume
1: zake kilo 3500.
0: Eh bana, mambo yanakwendaje kaka?
1: Salama, natokea kijiji chenye neema, kijiji chenye dhahabu, kijiji chenye madini ya Burundi.
0: Hamna shaka kabisa bana. Tupokee maoni yako bana.
1: Muziki wa danso unapanda zaidi, yani unapanda kwa kwenda mbele. Muziki wa danso unawini.
0: Kwa nini unafikiri bado unawini mpaka sasa hivi?
1: Mpaka sasa?
0: Unafikiri kipi kinafanya muziki huu bado unapendwa mpaka sasa?
1: Yani muziki wa danso bana unapanda kwa kweli. Naomba unipigie kibao cha Zuena ya Marijani Rajabu.
0: Zuena,
1: Zuena.
0: Basi usijali ndugu yangu, salamu zao kwa Nyaburundu bwana.
1: Asante, haina shida, karibu Nyaburundu tuile dhahabu.
0: Amna shaka bwana, siku moja tu tutakuwa pamoja huko.
1: Barikiwa sana.
0: Amna shaka bwana. Yeah, yeah.

0: katika line. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Charles Petro kutoka Kwigutu.
0: Kutoka Kwigutu bana, karibu pia tupokee mchango wako.
1: Bana, mimi naona mziki wa dance unaendelea kupanda zaidi. Bana, nilikuwa na kitu moja ya JP Mpiana.
0: JP Mpiana ana nyimbo nyingi kaka. Wimbo upi bwana wa kele generali? JP Mpiana mkulu.
1: JP Mpiana na ngoma moja ambayo wasivaa majene na namba tano mgongoni.
0: Ilikuwa albamu ya Toujours Humble.
1: Hiyo nyimbo bana, naomba imrudishe rafiki yangu wa ukweli kabisa, anaitwa Chacha pembeni na shemeji yangu anaitwa Phineas. Pamoja sana Mr. Twa Ramadhani.
0: Hamna shaka ndugu yangu, tuko pamoja eh. Cruella na Pari Mama Muziki.
2: Pari Mama Muziki.
0: Anaitwa Charles Shintimba. Lakini jina la sanaa ni Suke Chile. Rekodi ni Koza Baba.
3: Kabisa.
0: Wewe mwana muziki ambaye asili yake ni Kongo. Anafanya biashara mkubwa sana pale nchini Zambia. Mwana muziki wengi sana wa Kongo wamemtaja Shintimba. Hapa ndiye aliamua kuimba eh. Tende kuimba kwa Kiswahili hapo kwa tabu tabu hivyo. Katika line bana, hello.
1: Hello, habari za studio bwana Ramadhani?
0: Safi kabisa kaka, nazungumza na nani kutoka wapi huyo bwana?
1: I say ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Plato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana bana.
1: I say ngoma ziko safi sana. Muziki wa dance na enzi zile za miaka ya 80 ulikuwa unawini sana, lakini sasa hivi tayari wasanii wamezidi. Mimi naona unaendelea kushuka kwa sababu tayari wabongo wameshaingia, ila lakini ndani yake hailingani na hii muziki bongo sasa hivi, kwa sababu vile viini vya maneno vilikuwa vinatamkwa enzi zile vilikuwa vinaelimisha sana. Mimi na ndio maana ukiangalia kwa taswira ya sasa hivi muziki ya haivumi kwa mtu ni miaka miwili watatu huo umeisha, lakini ile miziki ya zamani ile ilikuwa inadumu sana, kwa sababu ilikuwa na viini na maneno mazuri na mizani, kwa ilikuwa inaelimisha sana jamii bwana Ramadhani.
0: Hamna shaka sana bwana Masagati, nikutakie tu siku ile mwema na salamu zao hapo Kabura Bura. Msalimie sana J4 bwana.
1: Asante sana.

0: Bwana katika line hala.
1: Kagatwa mambo ni aje?
0: Ni bwana fresh kabisa kaka. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Bwana kwa faida tu ya wasikilizaji. Bwana ni sauti yake Kengwa yu ya. Nisukuma kwanza ya kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
0: Ni bwana karibu sana kutoka Nyamirama Kengwa yu ya.
1: Ni bwana asante. Ni bwana mimi kwa maoni yangu ninavyoona muziki wa dance. Mimi naona uko level ile ile kama kipindi cha nyuma kwa sababu ikifuatilia sana hata kwenye madabu makubwa kwenye mabaa makubwa uweze ukakuta ngoma ya bongo flava au asili inagongwa, maana nyimbo zinazogongwa ni hizi za dance, kwa sababu ninavyoona bado huko vile vile na utazidi kupanda, ila wenyewe utapunguza kwa sababu hiki kizazi cha sasa hivi akipendi sana kufuatilia, lakini watu waliopo ambao wamezaliwa hizo miaka kipindi zinaanza hizo ngoma wanazifuatilia sana. Mimi naona huko vile vile hujashuka wala hujapanda, yani huko katikati vile vile kakaangu.
0: Hamna shaka Nkengwa yu ya bana.
1: Ibana pamoja.
0: Hamna shaka.

0: kesho Christina.
1: Bwana harusi mtarajiwa.
0: Eh, mambo vipi kaka? Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Mambo yanaenda fresh kabisa.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hapo nazungumza na jirani mwema kutoka sana za kuigutu hapa.
0: Mm, karibu tupokee pia maoni yako bwana.
1: Naisemi bwana, muziki wa dance kwa kweli.
0: Mm.
1: Kwa kweli unanifurahisha sana hadi hasa sijalala.
0: Kwa nini kaka?
1: Kwa sababu nasikia muziki huo ni wa zamani lakini inaelimisha sana.
0: Mhm.
1: Eh bwana, niliomba nipige hata kibao cha Bozi Boziana.
0: Bozi Boziana.
1: Ndio kwa kweli.
0: Umemaliza kaka.
1: Naisemi kinanifurahisha sana. Kumbusha mbali sana.
0: Usijali kaka.
1: Tuko pamoja sana.
0: Wasalimia hapo kwa Kigutu bana.
1: Asante sana.

0: Yani usiku lakini ndani kuna ubaridi. Wana kiyoyozi ni cha kutosha, lakini jasho ambalo linatoka ndani waweze mimi. Katika line, hello.
1: Habari hapo studio Toha Ramadhani bwana Harusi namba 10 mgongoni.
0: Ndo mwenyewe bwana. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Bwana unaongea na Kiro Safi kutoka Ipanyanumbu Bariadi mkoani Simiyu.
0: Bwana karibu sana bwana, tupate maoni yako.
1: Asante sana bwana Harusi. Bwana mpiti wa dance bwana, mimi niseme kwamba bata huko barabara ni kabisa kakangu mate. Jana tu nilikuwa na mzee mmoja tulikuwa tunapiga story ama swala, akasema bwana mziki wa dance zamani sisi tulikuwa tunacheza yani bila kuchoka, maka wao unaanza pole pole, unaanza pole pole, ukikuta hani wafika katikati hasa ndio unaanza ku dance. Lakini nyie leo hii unacheza tu nyimbo tatu unachoka, maka na beat kali, lakini basi iko vizuri sana. Bwana mimi nasema kwamba bado iko kabisa, maka unakuta inapigwa tu yani mpaka sasa hivi hapa niko nikavutika tu hapa bwana Sara Mzali bwana.
0: Haina shaka kushiriki pia.
1: Asante sana bwana Harusi, tuko pamoja kabisa.

Msikizaji, hakuna la ziada, hakuna nyuma mwanzo na kosa kwa na mwisho. Tangu majira ya saa 4 ulikuwa nami kwa pamoja, na tumekuwa na safari ambayo hatimaye tumefikisha tukiwa salama usalimeni kabisa. Nikualike tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu, panapo hai tuonane tena juma lijalo muda na wakati kama leo. Ulikuwa nami Alwatan Sultani, niite bwana King Swati, bwana harusi wa Ramadhani. Bwana nikutakia usiku mwema wa rekodi bora, vipindi bora ambavyo vinafuatia kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Nikwambie bye bye na weekend njema. Na kuacha na Bozi Boziana anasema Dar es Salaam.